0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 22 cu versetul 39 că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar miracolele nu vin de la sine. Au nevoie de un cuvânt de pornire. Ce fel de cuvinte auziți și citiți? Ele vă vor îndrepta sau nu spre o minune, pentru că nu orice vorbă este viață. Să vă spun drept, această introducere se potrivește oricărei rubrici, dar mai mult ca oricând, acestei cărți. Zilele trecute vorbeam cu un prieten care spunea: îmi pasă de viața mea, dar chiar dacă eu nu fumez, întregul meu colectiv de 30 de oameni fumează. Pentru ei nu există nimic mai relaxant decât acest obicei, iar eu sunt un ghimpe în coasta lor. M-am mirat, pentru că într-o lume în care pe pachetele de țigări scrie fumatul dăunează grav sănătății sau fumatul poate afecta grav fătul nenăscut, oamenii care au și facultate ar putea face pasul de a renunța la ceea ce le reduce viața cu 10 ani, cel puțin. Dar fiecare decide pentru sine și se pare că unii vor neapărat să fie modele negative pentru copiii care învață să fumeze de la 10 ani în acest fel. Ei bine, așa stau lucrurile în anumite cazuri, dar în altele nu. În altele, oamenii se străduiesc să descopere metode prin care să înlăture viciul fumatului, iar această carte poate să dea un nou start vieților. E drept, nu se înscrie cartea între cele care au până în 100 de pagini, așa cum v-am promis în cadrul acestei rubrici, dar se înscrie în cărțile care te ajută să-ți formezi un obicei sănătos în 30 de zile. Cred că merită citită nu numai de către cei care fumează, ci și de rudele lor, de cei apropiați, pentru a înțelege cum le pot fi de ajutor dependenților de tutun. Nu uitați, cartea promite să renunțați la fumat nu numai în 30 de zile, dar și fără stres. Și definitiv. Ea a fost scrisă după 20 de ani de cercetări în domeniu, aceasta însemnând numeroși pacienți vindecați. Programul structurat atent este simplu și la îndemâna oricui, așa că veți depăși toate obstacolele și veți redeveni stăpâni pe propria viață. Concluzia? Nu dependența fizică este cel mai mare obstacol în renunțarea la fumat, ci cea emoțională. Cartea este un adevărat curs educativ, dar și educațional. Pentru început se explică ce este dependența de fumat și cum o să poți să o învingi, pornind de la o întrebare amuzantă: de ce mai fumați dacă vreți să vă lăsați? Și veți avea de completat un chestionar pentru a descoperi ce fel de fumători sunteți: fumător recreațional, fumător speriat să renunțe, fumător emoțional sau îngrijorat de luarea în greutate, fumător alcoolic sau fumător contextual. Cam multe categorii, nu? Iar unii dintre fumători pot face parte din toate, așa că au nevoie cu atât mai mult de renunțare. Dr. Seidman descrie pentru cei interesați și viața de nefumător și cum se poate preîntâmpina reluarea fumatului. Finalul este cel mai ușor lucru. După ce se parcurg aceste 100 de pagini de instrucțiuni, există programul pentru cele 30 de zile. Merită să citiți cartea din orice perspectivă: fumător, doctor sau rudă a celor care fumează câteva țigări pe zi sau două pachete. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, printre care se numără și fumatul, dar citind s-ar putea să reușiți să renunțați la acest obicei destructiv. Lectură plăcută și viață fără dependențe. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
3: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
2: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

văzut cum să luptăm împotriva carienilor din casele noastre, dar ce ne facem cu plantele din grădina noastră? Astăzi vorbim pe larg despre acarienii plantelor, pentru a te ajuta să afli tot ce este necesar despre acești dăunători. Vei afla ce sunt acarienii, care este modul în care aceștia atacă plantele, dar și care sunt metodele prin care pot fi combătuți. Una dintre cele mai mari categorii de dăunători ai plantelor sunt acarienii. Aceștia pot ataca atât culturile de câmp, cât și pe cele din grădină, livadă, seră sau chiar plantele de apartament. Atacurile acarienilor sunt mai intense în perioada verii, întrucât ei se înmulțesc în acest sezon. Acarienii plantelor sunt o specie de insecte mici, greu de observat cu ochiul liber. Sunt precum niște păianjeni minusculi. Dimensiunea acarienilor nu depășește o jumătate de milimetru. Întrucât au mai multe generații pe an, sunt periculoși pentru pomicultură, cultura legumelor, a plantelor tehnice, floricultură și viticultură, însă prezintă pericol chiar și pentru zootehnie. Acarienii plantelor iernează sub formă de ouă sau de adulți. Primele atacuri ale acarienilor pot apărea în primăvară, însă pagubele însemnate se produc cel mai adesea vara, atunci când temperaturile sunt ridicate și ciclurile de multiplicare sunt scurte. Pot exista aproximativ 7-8 generații de acarieni pe an. Datorită dimensiunilor reduse și a simptomelor care nu sunt vizibile imediat, pot fi uneori dificil să depistez atacurile acarienilor asupra culturilor tale, motiv pentru care adeseori tratamentele se fac târziu, când deja infestarea este puternică. Există mai multe tipuri de acarieni de plante, despre cele mai frecvente vom vorbi în rubrica noastră, dar este important să cereți ajutor specializat. Vom începe cu păianjenul roșu comun, care este o specie polifagă, care atacă tomatele, castraveții, vinetele, vița de vie, porumbul, soia, pomii fructiferi și plantele ornamentale. Frunzele atacate de păianjenul roșu comun devin cenușii albicioase și se curbează. Acest dăunător iernează ca adult pe plante și pe resturile vegetale. Păianjenul roșu al pomilor atacă diverse specii pomicole și vița de vie. Iernează ca ou pe scoarța pomilor. Acesta înțeapă frunzele și suge seva, lucru care afectează hrănirea normală a fructelor. Rezultatul final al atacului este că frunzele cad, iar fructele rămân mici. Păianjenul lat atacă un număr mare de specii legumicole, în special în sere și solarii. Se localizează pe fața inferioară a frunzelor, pe bobocii florali și pe fructe. Organele atacate ale plantei se depigmentează, iar fructele lor rămân mici fără a putea fi comercializate. Acarienii eriofizi ai viței de vie înțeapă plantele, lucru care determină deformarea organelor verzi și uscarea lor în sfârșit. Din cauza atacurilor acestor acarieni, producțiile sunt afectate drastic, iar butucii sunt expuși riscului de a îngheța pe timpul iernii. În cazul unor atacuri puternice, combaterea este extrem de anevoioasă și este limitată la menținerea pragului economic de daune.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mai importante decât talentele noastre sunt darurile noastre, spune Henry Nouwen. Darurile sunt modalitățile prin care ne exprimăm umanitatea noastră. Ele sunt parte ale identității noastre. Prietenie, bunătate, răbdare, bucurie, pace, iertare, blândețe, dragoste, speranță, încredere și multe altele. Acestea sunt adevăratele daruri pe care le avem de oferit unii altora. Sunt oameni care, datorită unor dizabilități moștenite sau dobândite, nu mai pot valorifica talentele așa cum și-ar dori. Dar nu există om pe suprafața acestei planete care să nu își poată oferi darurile în slujba celorlalți. Și nu există om pe suprafața planetei noastre care să nu fi fost îmbogățit de Dumnezeu cu daruri. Un dar devine dar numai atunci când este primit și nimic din ceea ce avem de oferit, avuție, talente, competențe sau poate doar frumusețe, nu vor fi niciodată recunoscute ca adevărate daruri până când cineva va fi dispus să le accepte. Lucrul acesta ne sugerează că dacă vrem ca ceilalți să crească, adică să își descopere capacitățile și potențialul, să descopere acele cauze care merită slujite, noi ar trebui să fim primii care să le recunoască darurile și să fim doritori să le primim. Noi devenim pe deplin umani atunci când suntem acceptați și iubiți. Niciun dar nu se va dezvolta dacă nu este primit. Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, capitolul 12, versetele 4 la 7. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua a Cronicilor. Capitolul al 32-lea. După aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia, văzând că a venit Sanherib și care de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui cei viteji ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului aceluia. Pentru ce, ziceau ei, să găsească împărații Asiriei la venirea lor ape din belșug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii, a zis: întăriți-vă și îmbărbătați-vă! Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. După aceea, Sanherib, împăratul Asiriei, a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, pe când era înaintea Lachișului cu toate puterile lui. I-a trimis la Ezechia, împăratul lui Iuda, și la toți cei din Iuda care erau la Ierusalim să le spună: așa vorbește Sanherib, împăratul Asiriei. Pe ce se bizuie încrederea voastră de stați împresurați la Ierusalim? Oare nu vă amăgește Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și prin sete când zice: Domnul Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? Oare nu Ezechia a îndepărtat înălțimile și altarele Domnului și a dat porunca aceasta lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați numai unui altar și să aduceți tămâie numai pe el? Nu știți ce am făcut noi, eu și părinții mei, tuturor popoarelor celorlalte țări? Dumnezeii neamurilor acestor țări au putut ei să le izbăvească țările din mâna mea? Care dintre toți dumnezeii acestor neamuri pe care le-au nimicit părinții mei a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea pentru ca să vă poată izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea? Să nu vă amăgească Ezechia, dar, și să nu vă înșele astfel, nu vă încredeți în el, căci Dumnezeul niciunui neam, niciunei împărății n-a putut să izbăvească pe poporul lui din mâna mea și din mâna părinților mei, cu atât mai puțin vă va izbăvi Dumnezeul vostru din mâna mea. Slujitorii lui Sanherib au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva robului său Ezechia. Și-a trimis o scrisoare batjocoritoare pentru Domnul Dumnezeului Israel, vorbind astfel împotriva lui: după cum dumnezeii neamurilor celorlalte țări n-au putut să izbăvească pe poporul lor din mâna mea, tot așa nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbovi pe poporul său din mâna mea. Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba evreiască pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim care era pe zid și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului care sunt lucrarea mâinilor omenești. Împăratul Ezechia și prorocul Isaia, fiul lui Amoț, au început să se roage pentru lucrul acesta și au strigat la cer. Atunci Domnul a trimis un înger, care a nimicit în tabăra împăratului Asiriei pe toți vitejii, domnitorii și căpeteniile. Și împăratul s-a întors rușinat în țara lui. A intrat în

În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, și mânia Domnului n-a venit peste el în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambarele pentru roadele de grâu, de must și de unde lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și-a zidit cetăți și-a avut belșug de boi și de oi, căci Domnul îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a dus în jos, spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el, ca să-l întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia și faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoț, în cartea împăraților lui Iuda și Israel. Ezechia a adormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte și în locul lui a domnit fiul lui Manase. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 33-lea. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 50 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idole Astartei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în cele două curți ale casei Domnului. Și-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților lui. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut

că Domnul este Dumnezeu. După aceea, zidit afară din cetatea lui David, l-a pus de Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvântările prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeului lui Israel sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțimi și a înălțat idolea Astartei și chipuri cioplite înainte de a smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Tot poporul țării a ucis pe toți cei care uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său, Iosia.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: mulțumim mai mult? Și cum am putea să exprimăm în cuvinte faptul că Tu, care ești Dumnezeul cerului, al întregului univers și al pământului, ești și Dumnezeul meu și Dumnezeul fiecărui ascultător. Ești Tatăl meu și Tatăl nostru al tuturor. Venim să-ți mulțumim pentru că prin Sfânta Scriptură, prin cuvintele Mântuitorului, putem să ne trezim, putem să conștientizăm, putem să trezim în noi, prin Duhul Tău cel Sfânt, acest adevăr, că nu putem veni la Tine decât în calitatea aceasta pe care Tu o ai față de noi, ca fiind Tatăl nostru. Venim să-ți mulțumim pentru că dacă noi, care suntem pământești și știm să dăruim binele și știm să dăruim dragostea și știm să dăruim bunătatea și iertarea copiilor noștri, cu cât mai mult Tu ne dăruiești acea iubire care nu poate fi cântărită, care nu poate fi înțeleasă în limita aceasta și în spațiul în acesta în care ne găsim, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru ceea ce ești, pentru ceea ce suntem prin harul Domnului Hristos, îți mulțumim și primește închinarea noastră și ajută-ne, Doamne, ca de astăzi, ori de câte ori glasul nostru se va ridica în rugăciune, să avem această pătrundere prin Duhul Sfânt, că rugăciunea noastră se îndreaptă în numele lui Iisus Hristos spre Tine, iar Tu ai fost, ești și vei fi Tatăl nostru, iar noi niciodată nu vom putea spune că suntem singuri sau părăsiți, pentru că Tu întotdeauna ești acela care vrei să ne cuprinzi în dragostea Ta, prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Cea mai puternică armă. În Psalmul 59, cu versetul 16, stă scris: Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Traversam o perioadă dificilă din viața mea, spune autoarea, după pierderea mamei, iar durerea pe care o purtam în suflet se lupta să întunece perspectiva plină de speranță a reîntâlnirii în veșnicie cu ea. În trecut, când norii suferinței amenințau seninul sufletului meu, aveam o ancoră salvatoare, cântecul. Acum, însă, pur și simplu, vocea parcă făcuse un pact cu tristețea inimii mele, refuzând să dea glas laudelor Domnului. Concediul se sfârșise și a doua zi urma să mă întâlnesc cu suferința umană la cele mai înalte cote. Pacienți cu afecțiuni oncologice care așteptau o rază de speranță, alinare și încurajare, iar eu mă simțeam total nepregătită pentru o astfel de confruntare. M-am plecat în rugă în fața singurului care avea puterea să alunge întunericul ce-mi revendica sufletul și care îmi putea readuce bucuria. Acolo, pe genunchi, Duhul Sfânt mi-a reamintit soluția. Citez: Cântecul este o armă care poate fi întotdeauna folosită împotriva descurajării. Când ne deschidem astfel inima înaintea razelor de lumină ale prezenței Mântuitorului, vom avea sănătate și binecuvântare. Am încheiat citatul din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 216. Doamne, dacă te-aș putea lăuda iar prin cânt. Și-am adormit. Dimineața m-am trezit cântând în gând: Lumina-i Hristos, de ce să mă tem, când dau de întuneric pe El am să-L chem. Am zâmbit, cântam. Dumnezeu nu doar că îmi vegheasă somnul, ci deja transformase descurajarea în speranță. Începea o nouă zi. Am fredonat acest imn în drum spre spital și pe tot parcursul zilei, iar pe măsură ce glasul meu lăuda pe Dumnezeu, întreaga mea ființă se bucura de lumina feței sale și de marea sa biruință. Credința, speranța și dragostea sa au învins, pentru că El e puterea și singurul loc de scăpare în ziua necazului. Înfruntă astăzi orice încercare cu un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Vi s-a întâmplat să fiți nefericiți pentru că ceva nu a ieșit cum ați dorit? Gândiți-vă la câte ocazii ați pierdut în viață și cum ați crezut că ele vă vor da salvarea. Totuși au fost irosite. Nu, eu nu vreau să vă afundați în disperare, pentru că de regulă la aceasta ajungem când ne amintim neîmplinirile. Eu urmăresc cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva. Și veți afla și dumneavoastră curând ce anume. Cu ani în urmă, în Scoția, familia Clark avea un vis. Domnul și doamna au muncit, au economisit, au făcut planuri pentru ca familia lor cu 9 copii să călătorească în Statele Unite ale Americii. Ei au cumpărat bilete după ce au muncit ani întregi. Și-au luat pașapoartele și au făcut rezervări pentru toată familia pe noul vapor transatlantic. Întreaga familie era plină de nerăbdare și cu entuziasm față de aventura care urma. Totuși, cu câteva zile înainte de plecare, mezinul a fost mușcat de un câine. Doctorul i-a cusut piciorul și a agățat un steag galben pe ușa familiei Clark. Din cauza posibilității apariției turbării, întreaga familie era în carantină vreme de 14 zile. Visul familiei era distrus. Nu avea cum să mai plece la drum, săraca familie, spre America. Tatăl, plin de mânie și dezamăgire, a mers în port pentru a privi cum pleca nava, fără familia Clark. A lăcrimat amar și l-a blestemat pe fiul lui și pe Dumnezeu pentru ghinionul de care au avut parte. 5 zile mai târziu, vestea tragică s-a răspândit în Scoția și în toată lumea. Mărețul Titanic se scufundase. Nava invincibilă se scufundase, luând sute de vieți cu ea. Familia Clark trebuia să fie la bord, nu? Dar pentru că fiul fusese mușcat de un câine, a fost lăsată la țărm. Când domnul Clark a auzit vestea, și-a îmbrățișat fiul și i-a mulțumit lui Dumnezeu, pe care până atunci îl înjurase, pentru că i-a salvat familia și a transformat ceea ce a părut o tragedie într-o binecuvântare. Viața noastră, trăită cu bune și rele, este totuși guvernată de Dumnezeu, nu? Știind aceasta, când apar crizele, n-ar trebui să ne supărăm tocmai pe El și să-i zicem două așa de la obraz. N-ar trebui să ne îngrozim și nici să dăm înapoi, ci dimpotrivă, să ne păstrăm încrederea că Cel de la cârma Universului știe ce s-a întâmplat și ce va veni. Rugați-vă și adăugați certitudinea că planul Tatălui Ceresc este cel mai potrivit. Întotdeauna.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Vom avea inflație mare până la vară, după care creșterea prețurilor se va domoli, estimează Banca Națională. Lovirea personalului medical s-ar putea lăsa cu pedepse la închisoare, prevede un proiect de lege dezbătut în Parlament. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru a preveni o posibilă criză a îngrășămintelor care ar afecta securitatea alimentară a continentului. Vreme caldă astăzi cu ploi și vijelii, în timp ce estul țării este sub un cod galben de vânt. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Acum la București avem 16 grade și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Inflația va continua să crească, spun specialiștii băncii naționale, care au revizuit prognoza pentru finalul acestui an de la 3,9% la 5,5%. Până în iulie, inflația va ajunge spre 11%, după care va începe să scadă, astfel că BNR a menținut estimarea de 2,9% pentru sfârșitul anului 2027. Guvernatorul Muguri Sărescu estimează că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz, dar și de stabilitatea politică din România. Iulian Olescu are detalii.
3: În opinia guvernatorului BNR, o eventuală prelungire a negocierilor politice ar putea crea dificultăți suplimentare într-o perioadă deja complicată pentru economie. Muguri Sărescu consideră că soluția unui premier tehnocrat nu este neapărat cea mai potrivită.
4: Nu pot să fac prognoze, dar nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Nu știu cât de ușor ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid și mai ales să-i influențeze pe toți membrii guvernului, nu? Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoști, să te cunoască, altfel vorbești în gol. În deșert.
3: Banca Centrală vede investițiile, în special cele susținute din fonduri europene, drept principalul motor pentru susținerea creșterii economice și pentru limitarea efectelor negative ale reducerii consumului.
4: Avem o traiectorie crescătoare, pozitivă, a investițiilor în T3 și T4 2025. Sperăm să o vedem și în T1 2026. Este adevărat însă că evoluția viitoare va depinde într-o măsură sporită de finanțarea din surse externe. Aceasta trebuie să fie influentă, are nevoie de continuitate politică și criza politică nu ajută în acest sens.
3: În concluzie, mesajul transmis de Banca Națională este că România traversează o perioadă sensibilă în care echilibrele economice depind nu doar de evoluțiile externe, precum conflictul din Orientul Mijlociu, ci și de capacitatea autorităților de a asigura stabilitate politică, disciplină fiscală și continuitate în atragerea investițiilor.
2: În perioada următoare se așteaptă o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile de luni pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. Gabriela Mitrovici.
5: Președintele Nicușor Dan vrea să consulte și parlamentarii neafiliați și a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Deocamdată nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze. PSD vrea un guvern cu puteri depline până la 1 iulie, dar nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte socialdemocrații, iar AUR i-a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR și Grupul Minorităților Naționale vor susține o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare pro-occidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituțional, ordinea intrării partidelor la discuții nefiind conformă cu ponderea deținută în Parlament. Oricum, orice guvern, majoritar, minoritar sau condus de un premier tehnocrat, ar trebui să adune în jurul său 233 de parlamentari pentru a fi susținut în legislativ.
2: Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, a declarat președintele instituției Adrian Țuțuianu. El a prezentat în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților principalele puncte ale unui proiect de organizare și funcționare a autorității. Documentul va fi analizat și de Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Iulia German.
6: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, a declarat președintele AEP Adrian Țuțuianu, care a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2015 s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Noua structură propusă de AEP presupune și mai puține funcții de conducere, a mai spus Adrian Țuțuianu.
7: Această creștere s-a produs în principal prin creșterea numărului de posturi alocate structurilor teritoriale, care au devenit direcții județene. Economiile pe care le estimăm sunt pentru acest an de 1.873.000, cu precizarea că am putea să discutăm puțin de această cifră în funcție de data la care biroul permanent aprobă organigrama și pentru anii următori, 2026-2030, o reducere a costurilor de 16.857.000 de lei.
6: Președintele AEP a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lunii iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale, care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
2: Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia amenințarea sau lovirea personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă sau chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Propunerea legislativă urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, după cum transmite reporterul nostru Alina Stănuță.
8: Inițiatorii arătau în expunerea de motive că în sistemul de sănătate din România apar tot mai frecvent situații în care personalul medico-sanitar este expus unor acte de agresiune, amenințări sau comportamente violente, în timp ce își exercită atribuțiile de serviciu. Astfel, potrivit documentului adoptat, agresiunile comise împotriva medicilor sau asistenților se sancționează mai sever. Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, medicul Adrian Străinu Cercel.
9: În contextul în care vedem ce se întâmplă cu agresiunile împotriva personalului medico-sanitar, am găsit de cuvință că trebuie să modificăm puțin cadrul legislativ. La Comisia pentru Sănătate a trecut cu unanimitate de voturi, deci indiferent de culoarea politică, toată lumea a fost de acord că personalul medico-sanitar nu mai trebuie să fie agresat. Am fost manager de institut multă vreme și am văzut foarte multe lucruri și am văzut și de modul în care se intră în spitale din România în grupuri. Am văzut cum își cantonează tabele în curțile institutelor.
8: Propunerea legislativă adoptată de Comisiile Juridică și pentru Sănătate va intra în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Premieră pentru forțele aeriene române. Un pilot aflat la manșa unui avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă militară care a intrat în spațiul aerian estonian. Potrivit ministrului apărării din Estonia, ar fi fost vorba de o dronă ucraineană afectată de sistemele de bruiaj rusești. NATO a deschis o investigație în acest caz. Drona fusese supravegheată înainte de a intra în Estonia, iar decizia de a o doborâ a fost luată pentru a minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii, au explicat responsabilii militari de la Tallinn. Aparatul F-16 românesc se află în misiune de poliție aeriană în țările Baltice sub comandă NATO. Șeful Direcției Relații Publice din Ministerul Apărării de la București, colonelul Cristian Popovici, a făcut precizări despre misiunea de ieri a piloților români.
10: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la UDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
2: Nu este prima dată când drone militare ucrainene care desfășurau atacuri asupra unor ținte rusești se rătăcesc de la cursul lor și intră în spațiul aerian al celor trei țări baltice și al Finlandei, state care se învecinează cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei a prezentat scuze Estoniei și celorlalte state baltice pentru pătrunderea neintenționată a dronei în spațiul aerian. El a dat asigurări că autoritățile de la Kiev vor colabora cu partenerii din Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda pentru a preveni intrarea dronelor ucrainene în spațiul aerian al acestor țări. Parlamentul francez a aprobat suplimentarea bugetului apărării cu 36 de miliarde de euro până în 2030. La fel ca Germania, Franța sporește semnificativ cheltuielile militare din cauza deteriorării situației de securitate în Europa și în lume, dar și în perspectiva dezangajamentului Statelor Unite în cadrul NATO. Sunt avute în vedere investiții sporite în producția de muniții și echipamente, dezvoltarea dronelor și a sistemelor robotizate de luptă, întărirea descurajării nucleare, precum și consolidarea apărării cibernetice și spațiale. Ministrul apărării, Catherine Vautrin, le-a mulțumit deputaților pentru că au aprobat inițiativa unui guvern minoritar.
11: Acesta este în mod incontestabil un text coerent. Astăzi, această lege ne permite să răspundem mai bine amenințărilor care se intensifică. Ultimele mele cuvinte sunt evident pentru femeile și bărbații ce alcătuiesc forțele noastre armate și cărora le mulțumesc pentru că mobilizarea fiecăruia dintre ei se află în centrul angajamentului nostru pentru apărarea țării.
2: Potrivit corespondentei noastre, Daniela Coman, documentul care modifică legea de programare militară consacră termenul de trecere la o economie de război, iar oficialii militari francezi au vorbit deschis în timpul audierilor parlamentare care au precedat adoptarea despre necesitatea pregătirii pentru un posibil conflict de mare intensitate în Europa. Comisia Europeană a prezentat un plan în ajutorul fermierilor din Uniune confruntați cu criza prețurilor la îngrășăminte agravată de războiul din Golf. Potrivit comisarului pentru agricultură, ar urma să fie alocate cel puțin 200 de milioane de euro, dar sunt prevăzute și măsuri pentru dezvoltarea industriei europene de fertilizatori și reducerea dependenței de importuri. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
12: 60% din îngrășămintele necesare Uniunii depind de gaze și cam 40% din fertilizanți sunt importați. Cum gazele s-au scumpit, iar unele îngrășăminte sunt blocate în strâmtoarea Ormuz, piața globală interconectată a reacționat prin majorări de prețuri în lanț. Situația se suprapune deja peste scumpirea îngrășămintelor înregistrate înainte de criză, la finalul anului trecut, când România și Irlanda erau cele mai afectate din Uniune. Europa încearcă acum să-și securizeze aprovizionarea cu fertilizanți, să reducă dependența de importuri și să sprijine agricultorii. Planul are două direcții principale: sprijin imediat pentru fermieri și cel pentru producția europeană de îngrășăminte. Comisia vrea să suplimenteze rezerva agricolă din bugetul Uniunii, astfel încât fermierii să primească rapid lichidități înainte de următorul sezon agricol. În paralel, Comisia Europeană vrea să motiveze financiar fermierii pentru utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau pentru trecerea la variante bio. Pe partea de producție europeană, Comisia vrea să reducă birocrația, să stimuleze producția de îngrășăminte circulare și cu emisii reduse. Sunt vizate soluții precum fertilizanți bio, recuperarea nutrienților din nămoluri sau utilizarea biomasei de alge.
2: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit azi la Beijing cu omologul său chinez Xi Jinping pentru întărirea parteneriatului lor strategic la câteva zile după vizita în China președintelui american Donald Trump. Potrivit presei de stat chineze, și a spus lui Putin că situația internațională actuală este complexă și volatilă, cu o hegemonie unilaterală larg răspândită, o aluzie la Statele Unite. Președintele chinez a mai spus că China și Rusia, în calitate de puteri mondiale importante și de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să adopte o viziune strategică pe termen lung și să coopereze pentru a construi un sistem de guvernanță globală mai just și echitabil. Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Elevii vor primi astăzi bursele școlare aferente lunii trecute. Bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei pe lună, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta, elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. Felicia Mocanu are mai multe detalii.
13: În acest an școlar, bugetul total alocat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul de beneficiari a fost diminuat cu aproximativ 430 de mii de elevi. Bursele de reziliență și cele de excelență olimpică au fost eliminate, în acest ultim caz fiind păstrate premiile pentru olimpici. Legea a modificat regulile de acordare a burselor de merit, astfel că din acest an școlar acestea se dau doar pentru primii 15% dintre elevii fiecarei clase care au media cel puțin 9. Pentru luna aprilie, elevii vor primi 307 lei bursa de merit și 205 lei bursa tehnologică, pentru că în această lună a fost vacanța de primăvară, iar bursa se acordă doar pentru numărul de zile de curs. Bursa socială are valoare fixă de 300 de lei pe lună. Pentru a primi bursa socială, elevul beneficiar trebuie să fie promovat la toate disciplinele și să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Un elev poate beneficia o singură dată de bursa socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială și cu bursa tehnologică. Elevii care au mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de merit, bursa socială sau tehnologică pe luna respectivă. Banii pentru burse sunt virați școlilor de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare.
2: Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele limitrofe nu au nici acum apă potabilă la robinet, situație care se prelungește din luna noiembrie anului trecut din cauza lucrărilor la barajul Vidraru. Ultimele analize arată că pentru prima dată, după aproape 4 luni, bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețea, în schimb, în probele recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și de la o grădiniță din municipiu, a fost confirmată prezența enterococilor intestinali. La dispoziția populației au fost puse 20 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanență de o cisternă a pompierilor. De asemenea, apa de la izvorul Pod Progresul și de la forajul din Curtea Mănăstirii Curtea de Argeș este potabilă. Vreme caldă astăzi, dar închisă după miaza și seara, va ploua la munte în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară avem 10 grade la Cluj-Napoca, 11 la Brașov, 12 grade la Arad și Craiova și 16 grade la Iași și Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la matinalul în direct de la Vocea Speranței. Este emisiunea Dimineți cu Rost. Ne întâlnim din nou cu foarte multă bucurie, cu energie bună, cu speranță pentru o nouă zi pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o tuturor. Așadar, vă salută echipa matinală. Suntem aici, ca în fiecare dimineață, la microfon Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie Valentin Bogdan. Așadar, încă o dată vă spunem, dragii noștri, că ne bucurăm că sunteți alături de Radio Vocea Speranței și noi alături de dumneavoastră oriunde v-ați afla. Acasă, în trafic, la serviciu, poate deja pe drumurile unei zile care se anunță pline. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Suntem în direct, este miercuri 20 mai și ne bucurăm să ne începem ziua împreună aici la Radio Vocea Speranței. Suntem gata să dăm startul unei noi ediții pline de inspirație, muzică de calitate și idei care să vă facă ziua mai frumoasă.
1: Așa este, Edisa, și alegem să începem cu zâmbetul pe buze și dacă tot este dimineață de primăvară, parcă nu este deloc greșit să ne gândim astăzi, Edisa, la căpșune, la parfumul lor, la gustul copilăriei, la oamenii care muncesc din greu pentru ca ele să ajungă pe mesele noastre. Căpșunile au revenit în piețele agroalimentare din România și chiar dacă prețurile stârnesc discuții, ele rămân printre cele mai iubite fructe ale sezonului. În spatele fiecărei lădițe însă, într-adevăr, se află foarte multă muncă, răbdare, nopți nedormite și ne gândim la cei care de zeci de ani în nord-vestul României, mai ales în zona Satu Mare, sunt acolo pentru ca noi să ne bucurăm de tot ceea ce este mai bun. Alegem așadar o dimineață frumoasă cu bucurie, dar și cu gust, Edisa.
2: Cu gust, cu fructe, cu sănătate. Astăzi, 20 mai, este și Ziua Mondială a Albinelor, un moment care ne amintește că forța stă în lucrurile mici, aparent invizibile, dar esențiale pentru viață. Asemenea acestor mici viețuitoare, fiecare gest de bunătate și fiecare efort pentru binele comun polenizează lumea cu speranță, chiar căpșunele.
1: Așa este, Edisa, și în această dimineață ne propunem cu toții să ne gândim puțin la cei care muncesc, la mâinile care muncesc pământul sau la mâinile care ajută albinele, la familiile care trăiesc din această muncă, la oamenii care se trezesc înainte de răsărit pentru ca noi să avem ceea ce este mai proaspăt și mai bun pe mesele noastre.
2: Așa este, Florentina, chiar dacă trăim într-o vreme a urgenței permanente, vedem o lume aflată în continuă reconfigurare, de la dezbateri despre noi tehnologii care promis să ne schimbe viața până la provocările economice care ne fac să ne calculăm pașii cu mai multă prudență, suntem martorii unor vremuri în care informația circulă mai repede decât putem noi să o procesăm, iar acest lucru poate crea unor un sentiment de dezorientare. Însă, astăzi, aici la Dimineți cu Rost, vom aduce multă bucurie, multă speranță, multă voie bună, dar și multe zâmbete.
1: Așa este, Edisa, Biblia ne spune, dragi ascultători, atât de frumos în cartea Eclesiastul, orice om să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, acesta este un dar din partea lui Dumnezeu. Și da, credem aici la Vocea Speranței că și o căpșună, poate și o linguriță cu miere, toate acestea pot deveni motiv de recunoștință astăzi, pentru că Dumnezeu, dragii noștri, lucrează uneori prin lucrurile simple, Edisa, printr-o dimineață frumoasă, liniștită, prin pâinea de pe masă, prin oamenii care muncesc cinstit, prin bucuriile mici pe care noi le uităm însă atât de repede.
2: Încurajarea noastră pentru dumneavoastră, dragii noștri, în această dimineață de 20 mai este simplă. Priviți spre ceea ce este stabil, într-o lume a schimbării, principiile morale și dragostea rămân de neclintit. Fiți o sursă de lumină atunci când ceilalți vorbesc despre frică, alegeți să vorbiți despre soluții. Atunci când alții se plâng, fiți cei care aduc mulțumire. Prețuiți prezentul, aveți încredere că fiecare încercare aduce cu sine și puterea de a o depăși. Suntem aici să creștem împreună cu rost și cu speranță.
1: Așa că vă spunem din nou bună dimineața. Oriunde ați fi, nu uitați, nu uităm niciunul dintre noi, Dumnezeu merge înaintea dumneavoastră și a noastră și în această zi. Iar atunci când inima rămâne aproape de Dumnezeu, există întotdeauna speranță, există curaj, există există speranță pentru încă un început.
2: Așa este, Florentina, invităm pe ascultătorii noștri să își deschidă Scriptura alături de noi pentru a afla care este versetul acestei dimineți. Se găsește în Galateni, la capitolul 5 cu 14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În acest verset, Pavel subliniază că esența poruncilor divine se rezumă la dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
1: Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 14, foarte bine te-ai gândit, Edisa, în această dimineață, la un verset profund, în același timp practic. Apostolul Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu nu mai contează, ci arată esența legii lui Dumnezeu. Este vorba despre iubire.
2: Așa este, Florentina, iubirea aproape lui nu este doar un sentiment, ci o acțiune prin care pui binele celuilalt la același nivel cu binele tău. Expresia ca pe tine însuți este unitatea de măsură pe care o purtăm cu noi oriunde. În acest capitol, Pavel ne spune că am fost chemat și la libertate, dar atenție! Libertatea nu înseamnă să facem ce vrem noi, ci să fim liberi de propriul egoism pentru a sluji altora.
1: Într-adevăr, dragostea nu anulează ascultarea, ci o împlinește, așa spune și Biserica Adventistă de ziua șaptea, bazându-se pe Biblie. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu și îl iubesc pe aproapele meu, atunci nu voi dori să rănesc, să mint, să fur, să judec cu răutate sau să fac rău.
2: Iubirea din Galateni 5 cu 14 nu e despre emoție, despre decizie este vorba. Este despre a alege să acționezi corect, despre a oferi respect unui om care nu ți-e simpatic, poate doar pentru că înțelegi că și el are luptele lui exact ca tine. De ce e atât de greu să iubim ca pe noi înșine? Pentru că avem o tendință naturală să fim avocații noștri și judecătorii celorlalți. Pavel ne provoacă să inversăm acest proces, să fim la fel de îngăduitori cu defectele celorlalți pe cât suntem cu ale noastre. Să poți să spui, îl tratez cu bunătate, nu pentru că merită, ci pentru că eu am decis să fiu un om al bunătății și pentru că, da, îl iubesc pe cel de lângă mine.
1: Iisus a spus un lucru, el a rezumat legea în două mari porunci, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. De fapt, Edisa, dragi ascultători, apostolul Pavel îi avertiza pe galateni să nu transforme credința într-o luptă între reguli, mândrie și judecată. Le-a reamintit că religia fără iubire devine rece și apăsătoare. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți înseamnă să vezi valoarea omului creat de Dumnezeu, așa cum spuneai și tu, Edisa, să ai răbdare, să ajuți, să ierți, să vorbești cu blândețe, să fii corect, să fii sincer, să nu trăiești doar pentru tine.
2: Așa este, Florentina. Această poruncă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți ne cere să renunțăm la dubla măsură, ne cere să încetăm să mai fim judecători severi pentru ceilalți și avocați indulgenți pentru noi. Versetul nu spune iubește-l dacă merită, spune doar iubește-l, pentru că iubirea de care vorbește Pavel nu este un premiu pentru bună purtare, ci este un mod de a fi, de a trăi.
1: Așadar, ne gândim, dragii noștri, la Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 14, și ne putem gândi la sistemul medical, Edisa. Putem să ne gândim la ceea ce vedem în spitale, în centre sociale, în familiile care îngrijesc de cineva bolnav. Ne putem gândi, dragii noștri ascultători, în această dimineață la un asistent medical care, după multe ore de muncă și oboseală, vorbește încă frumos cu un pacient care este speriat, sau la cineva care își lasă propriul confort pentru a merge să ducă o masă caldă unui vecin în vârstă, sau la omul care alege să nu răspundă cu răutate atunci când este provocat. Lumea noastră ne spune fiecare pentru el. Iubirea față de aproapele este însă motoul Bibliei.
2: Așa este, Florentina, dragi ascultători, așadar, dacă cineva este nervos, oferă-i liniștea pe care ți-ai dorit. Tu, dacă ai fi la fel de tensionat, dacă cineva e confuz, oferă-i răbdarea pe care ai căutat-o și tu în zilele tale dificile. Să privim acest verset din Galateni 5 cu 14 nu ca pe o obligație, ci ca fiind cea mai mare promisiune de libertate pe care am primit-o vreodată. Pavel ne spune că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
1: Și mai este ceva, Edisa, foarte actual. Astăzi oamenii sunt conectați digital, dar adesea foarte singuri

0: Dar nu s-a oprit să-l ajute. În schimb, un samaritan, un om disprețuit de iudeii vremii, s-a apropiat de cel rănit, i-a curățat rănile, l-a pus pe animalul său, l-a dus la un han și a plătit pentru îngrijirea lui. De ce este puternic exemplul acesta? Pentru că samaritanul nu l-a întrebat din ce popor ești, ce religie ai, merită să te ajut, ce câștig am eu dacă te ajut pe tine. Samaritanul a ales pur și simplu să iubească. Aici vedem foarte clar ce înseamnă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
1: Purtați cu dumneavoastră, dragii noștri, acest verset al dimineții din Galateni 5:14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este ora 7:27. Vă invităm să ascultați acum rubrica Deschide Biblia. Am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Am găsit în Isus un amic, o piesă interpretată de grupul Reverența.
2: Deschide Biblia. În Ioan capitolul 14 citim: și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Duhul Sfânt nu este un lucru, El este o persoană, parte a dumnezeirii și la fel de Dumnezeu ca Iisus sau ca Tatăl nostru ceresc. Așadar, atunci când te pocăiești de păcatul tău și îți pui încrederea în Domnul Iisus, El trimite Duhul Sfânt la tine ca să locuiască în tine și să te schimbe din interior spre exterior. La fel cum atunci când îi dai cheile mașinii unui prieten, ne predăm viața Duhului, iar El începe să ne conducă și să ne călăuzească viețile. El are controlul. Așadar, este logic să te deschizi influenței și puterii transformatoare a Duhului. El este sursa tuturor lucrurilor bune, a tuturor modurilor în care te poți schimba după chipul lui Iisus și a modului în care poți începe să trăiești o viață victorioasă asupra păcatului. Roagă-te Duhului să te consume, să te umple în fiecare zi. Roagă-L să-ți vorbească și spune-I că poate avea acces la orice aspect al vieții tale.

0: Din nou melodia săptămânii, din nou vă mulțumim pentru votul dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței. Avem acest bun obicei pe care îl păstrăm. Dumneavoastră să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul www.rvs.ro. Practic sunt 3 propuneri muzicale, iar votul dumneavoastră este oferit printr-un simplu click pe site. Am ascultat așadar grupul din Alexandria, grupul bărbătesc Reverența. Pentru săptămâna viitoare sunt alte piese muzicale. Am găsit în Isus un amic. Pentru săptămâna viitoare puteți vota corul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj, Trâmbiți Sunați, Nobles, Panis Angelicus sau corurile reunite Când inima cioptește. Și Edisa, avem foarte multe mesaje. Dragii noștri ascultători, este o bucurie să ne dăm seama cât de mult iubiți Radio Vocea Speranței. Ne dăm seama prin mesajele dumneavoastră sosite chiar acum la 0753 400 200. Ne salută și astăzi doamna Dina Peicu, ne spune atât de frumos să fim veste de iubire pentru toți cei de lângă noi. Gândul acesta este minunat pentru începutul unei zile. Apoi am primit și un alt mesaj plin de speranță. Psalmul 107, versetul 8: O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile față de fiii oamenilor. Și exact lucrul acesta îl faceți dumneavoastră în fiecare dimineață, când transformați radioul într-un loc al comunității, al recunoștinței și al păcii prin mesajele pe care ni le transmiteți. Avem și o veste frumoasă, Edisa, dar cu siguranță vom reveni la ea. Este o tânără care ne ascultă, Olivia Predică, Hadassah este numele ei, va împlini 17 ani peste câteva zile, încheie legământ cu Dumnezeu prin botez. Este o sărbătoare dublă, o sărbătoare extraordinară. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i dăruiască o viață plină de credință și curaj. Domnul Emilian este și în această dimineață alături de noi. Har și pace de la Dumnezeu, ne scrie, atât de simplu, dar profund. Avem exact nevoie de aceste gânduri din partea dumneavoastră. Primim și imagini cu flori, cu versete biblice, cu răsărit, cu urări de bună dimineața, iar acestea ne amintesc că există încă mult bine în lumea noastră, există multă sensibilitate, există mult frumos suflet printre dumneavoastră, cei care ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Vă mulțumim foarte mult de aceea, suntem o familie. Vă mulțumim, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje frumoase pe care ni le trimiteți în fiecare zi la 0753 400 200. Până la finalul ediției, să știți că așteptăm în continuare mesajele și pentru faptul că a mea colegă Florentina s-a gândit din nou la o provocare a ediției. A pornit de la o zi pe care o marcăm astăzi, 20 mai, la nivel mondial, pentru că este vorba despre Ziua Mondială a Albinelor, o zi stabilită de către Organizația Națiunilor Unite încă din anul 2017, și poate că astăzi ne întrebăm de ce o zi dedicată albinelor, pentru că fără ele lumea noastră ar arăta complet diferit. Aproape 75% dintre culturile alimentare și plantele cu flori depind de polenizatori. Albinele țin în viață grădini, livezi, câmpuri întregi, susțin biodiversitatea, susțin hrana și susțin viața.
0: Așa este, Edisa, și este fascinant, dragii noștri, că Biblia amintește simbolic albina, Biblia amintește simbolic mierea, poate de mai multe ori, nu doar o dată. În Vechiul Testament, țara promisă este descrisă ca fiind țara unde curge lapte și miere. Mierea era un semn al binecuvântării, al belșugului, al vieții. În Cartea Judecători apare o imagine extraordinară. De altfel, Samson găsește un roi de albine și miere, chiar într-un loc unde nimeni nu s-ar fi așteptat să existe viață. De acolo vine și una dintre cele mai profunde, poate, întrebări din Biblie. Din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. O imagine puternică, dacă este să ne gândim. Dumnezeu poate aduce viață, dulceață, chiar și în locurile și în situațiile cele mai grele.
1: Așa este, Florentina, și poate că albina este una dintre cele mai tăcute lecții ale credinței. Este mică, fragilă, aproape neobservată, dar vitală, muncește fără oprire, nu distruge, nu ia mai mult decât are nevoie și în timp ce își face treaba, albina ajută lumea să rodească.
0: Ce frumos, Edisa, iar în Noul Testament, dragi ascultători, Iisus Hristos vorbește foarte des despre rod, așa cum spuneai și tu, Edisa, vorbește Iisus în Noul Testament despre semințe, despre ogoare, despre lucrurile mici care pot schimba totul. O sămânță mică poate deveni copac, puțin aluat poate dospi toată această frământare, o lumină mică poate risipi întunericul, la fel și albina, atât de mică și totuși, așa cum spuneai și tu, atât de importantă pentru întreaga lume.
1: Așa este, Florentina, iar astăzi putem face și noi ceva simplu. Să plantăm lavandă, gălbenele sau busuioc, să evităm pesticidele, să lăsăm un vas cu apă pentru insectele polenizatoare. Gesturi mici de altfel, dar care pot ține viața mai departe.
0: Așa este, Edisa, te-ai gândit la gesturi practice, lavandă, gălbenele sau busuioc, pentru că sunt bune pentru albinuțe. Ele, într-adevăr, iubesc aceste plante, iar provocarea noastră de astăzi este aceasta: dacă o albină atât de mică poate susține viața unei lumi întregi, care este acel lucru mic pe care îl puteți face dumneavoastră astăzi pentru a aduce speranță, pace, bine în viața cuiva? Așteptăm în continuare mesajele tuturor prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Și poate că Dumnezeu nu măsoară mărimea unui gest, ci rodul lui, iar uneori cele mai mici lucruri sunt cele care țin lumea vie.
0: Într-adevăr, Edisa, și celor mici le plac povestirile cu albinuțe, dar și povestirile în general. Așadar, dragii noștri, ne gândim la albine mici sau mari și ne gândim și la noi în această dimineață de miercuri, care este acel lucru mic pe care îl putem face pentru a aduce speranță, pace sau bine în viața cuiva.
1: Și pentru că ai amintit de povești, de povestiri, Florentina, le oferim celor mici, dar și celor mari, la 7:41 de minute, rubrica Povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Am pregătit și eu o piesă, Deschide inima ta, va cânta Jessica Sherin Zamfir.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Zupa Hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri

0: și Mara se pregătesc să iasă din casă. Se îmbracă, se încalță și coboară scările. Mara este prima, dar se întoarce și se adresează bunicului.
1: Am descoperit ceva. E ușor să te obișnuiești să mănânci dulciuri, dar e greu să te obișnuiești să citești. Ție cum ți se pare, bunicule?
2: Of, ca de obicei, ai dreptate.
1: Dar de ce e așa?
2: Așa e făcut creierul nostru, Mara. El e puțin teleneș, în anumite condiții, și vrea să economisească energie. Dar după o vreme își face niște drumuri rapide prin capul nostru, ca niște autostrăzi, care cere mai mult timp, un obicei bun.
1: Dar de ce, bunicule? Iar zic, de ce?
2: Uite, un obicei bun este un drum rapid care te duce unde trebuie, fără să te gândești. De exemplu, spălatul pe dinți. Un obicei rău este un drum rapid care te duce direct la o problemă. De exemplu, verifici telefonul la fiecare 5 minute.
1: Vezi la bine, la rău, rapid.
2: Odată ce un drum e făcut, fie el bun sau rău, creierul tău zice, gata, e automat. E ca atunci când cobori un deal pe bicicletă, nu mai pedalezi. De aceea trebuie să devii antrenor de obiceiuri, adică să decizi ce drumuri construiești.
1: Și dacă obiceiul rău se prinde rapid, cum scap de el? Tot rapid?
2: Cam nu. Dar important e că există soluție. Ca să spargi lanțul care te ține legat de un obicei rău, trebuie să oprești automatismul.
1: Adică să mă întorc la control?
2: Obiceiul rău e ca o fiară care doarme și care se trezește când primește un semnal. Așa că tu, pentru început, ai de identificat semnalul. Să zicem că vrei să nu mai mănânci atât de multe dulciuri. Așa că trebuie să...
1: Să fiu logică, bunicule. Cum ai zis tu, raționament logic.
2: Bine că n-ai uitat. Te întrebi când și de ce fac asta? Un răspuns ar fi, mănânc dulciuri imediat ce ajung acasă de la școală. Și atunci te gândești care e semnalul care declanșează pofta. Ușa de la casă, știi că dincolo de ea ajunge la bucătărie, la frigider, la cămară.
1: Până acum nu mă gândeam, doar mă repezeam la bucătărie.
2: Și eu îți atrăgeam atenția că nu e spălată pe mâini.
1: Înainte de asta, când mi-am dat pantofii jos.
2: Ei, de acum te faci mare și privești lucrurile altfel. Tu ai întrebat, înseamnă că ești gata să faci un pas înainte.
1: Chiar vreau.
2: Felicitări că vrei. Nu poți distruge semnalul, nu-i așa? Adică, nu are rost să strici ușa de la apartament, dar poți schimba cum reacționezi după ce treci de ea.
1: Adică?
2: Vin casă, mai întâi te speli pe mâini, evident, după ce te-ai descalțat.
1: Ce bine că vorbim! Uite, îmi faci un fel de program!
2: Da, exact! După aceea, bei niște apă. După ceva vreme, e un măr, citești 15 minute...
1: Adică acest drum nou pe care îl construiesc să aibă o altă direcție?
2: Da, și în acest fel îi tai calea celui vechi. De ce nu mărești pauza dintre semnal și răspunsul rău?
1: Deci sunt în casă și încă nu mă îndrept spre farfuria cu plăcinte.
2: Bine zis! Vezi tu, pentru a cultiva obiceiuri bune, trebuie să plantezi semințe bune. Oricât de mici ar fi ele, sunt bune, necesare. Creezi un drum rapid nou, pe o cărare scurtă.
1: Și cum pun în pământ obiceiurile mici? Și cum le aud?
2: Cred că îți dai seama că tu ești pământul, nu-i așa?
1: Eu? Credeam că mă duc în grădiniță. Normal că mi-am dat seama, bunicule, că nu mai sunt copil.
2: Ei, ce mi-ai făcut? Chiar eram surprins că nu te-ai prins. Când colo, ia te uită, vezi? Acesta este exemplu de sămânță mică. Ai făcut o glumă cu mine. Ai făcut o glumă cu mine. Înainte nu făceai așa ceva. Să repeți, să nu dai înapoi. Așa devii un om cu umor. Și umorul te poate scăpa de multe rele.
1: Inclusiv de mâncatul dulciurilor?
2: Da, da, de orice. Deci trebuie să faci pași mici, ca să fie ușor.
1: Cu alte cuvinte, bunicule, îmi spui să mă folosesc de micișori. Mie chiar îmi plac lucrurile mici, așa că accept cu plăcere provocarea ta. Să vină la mine toți micișorii.
2: Să zicem că vrei să citești o oră pe zi. Creierul tău va zice, obositor, e prea mult, nu merg pe drumul ăsta. Regula micișorilor vine îndată și te învață, fă pasul atât de mic încât să nu poți să-l refuzi.
1: Voi citi o singură pagină pe zi?
2: Eu aș fi zis o singură propoziție pe zi la început. Pentru unii e dificil și să citească 10 cuvinte. Poate pentru tine e ok să consideri puțin o pagină, dar pentru alții două rânduri înseamnă puțin.
1: Deci micișorii chiar sunt micișori. De exemplu, dacă vreau să mă apuc de sport, prima dată fac o plimbare până la scara blocului și e destul.
2: Perfect. Iar de mâine faci la fel, dar mai adaugi ceva la acești pași. Să ne întoarcem la citit.
1: Da, da.
2: O propoziție e atât de ușoară încât nu poți spune nu. De cele mai multe ori vei citi două propoziții, apoi un paragraf, apoi o pagină.
1: Aș putea să le explic lucrul acesta colegilor mei care chiar nu se ating de cărți.
2: Da, da. De aceea e important să știi nu numai pentru tine, ci și pentru a-i ajuta pe ceilalți.
1: Și cum voi continua?
2: Leagă experiența de acum cu un obicei vechi, de parcă ar fi două zale ale unui lanț.
1: Nu înțeleg.
2: Să zicem că vrei să înveți o limbă nouă. Leagă de un obicei bun pe care îl ai deja, adică te speli pe dinți, te speli, nu? Aceasta nu constituie o problemă pentru tine.
1: Da, da, chiar îmi place gustul pastei de dinți, păracoarește.
2: Ei bine, după ce te speli pe dinți, vei învăța un cuvânt nou în franceză. Ce se întâmplă de fapt? Folosești puterea drumului rapid vechi ca să pornești automat drumul rapid nou.
1: Așa cum face naveta domnul Geo?
2: Nici eu, nici domnul Geo nu ne-am fi imaginat că îl poți da exemplu într-un asemenea caz, dar da. Despre aceasta este vorba.
1: Înțeleg. O să fiu antrenorul meu. O să sparg lanțurile și o să citesc o singură propoziție.
2: Minunat! Acum e stăpâna propriei tale vieți.
1: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
3: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
4: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
3: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pentru 1 iunie.
4: O să fiu și eu acolo.
3: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
4: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
3: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
4: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
5: La Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 7:52, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Banca Națională estimează că inflația va continua să crească și în trimestrul al doilea și va coborî spre nivelul de 5,5% la sfârșitul anului, peste prognoza anterioară. Anunțul a fost făcut de către guvernatorul Muguri Sărescu la prezentarea raportului asupra inflației. Acesta a pledat pentru continuitate politică și a argumentat că prelungirea crizei în acest moment afectează direct economia. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din țara noastră. Despre cursul de schimb al leului, Muguri Sărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în lunile aprilie-mai anului trecut, iar actualul nivel pare unul de echilibru la acest moment. Muguri Sărescu a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene, care pot avea o contribuție pozitivă asupra creșterii economice.
2: Continuăm actualitatea aici la Radio Vocea Speranței. Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă. Declarația a fost făcută de către președintele instituției Adrian Țuțuianu în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Acesta a prezentat principalele puncte ale unui proiect privind organizarea și funcționarea autorității. Documentul va fi analizat și de către Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi. Adrian Țuțuianu a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare din 2015, s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Adrian Țuțuianu a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lui iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
1: Continuăm informațiile. România se află în primele 10 state europene atractive pentru investitori internaționali în acest an, arată un studiu al agenției PricewaterhouseCoopers. Față de anul trecut, țara noastră a urcat 4 poziții în top, până pe locul al 9-lea la nivel continental și 28 la nivel global. România a depășit țări cu tradiții în atragerea capitalului străin, precum Portugalia, Elveția sau Belgia. Între 2014 și 2024, soldul cumulat al investițiilor străine directe în România s-a dublat, de la 62 de miliarde de euro la 125 de miliarde. Pe de altă parte, jumătate dintre companiile românești participante la studiu plănuiesc investiții internaționale în următoarele 12 luni, în principal în Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Franța și Republica Moldova.
2: Iar cercetătorii români analizează formațiunile de sare din Ținutul Buzăului într-un proiect care ar putea avea un rol important în viitorul energetic al Europei. Specialiștii studiază stabilitatea domurilor de sare, ce ar putea fi folosite pentru stocarea gazelor industriale și a hidrogenului verde. Zona Mânzălești-Lopătari este una dintre cele mai bogate în resurse de sare din țara noastră. Cercetători din America de Sud, Statele Unite, state vest-europene, dar și din Orientul Mijlociu au mers să analizeze structurile de sare pentru a crea un model și pentru alte bazine geologice din lume.
1: Studiile au revoluționat înțelegerea modului în care se formează domurile de sare și cum acestea prind ca într-o capcană zăcămintele de petrol. Formațiunile de la Lopătar sunt un etalon geologic recunoscut la nivel mondial. În canionul de sare, formațiunile sunt într-o permanentă transformare, iar asta îi fascinează pe geologi. Masivul de sare de la Lopătar a deținut și un record mondial cu cea mai lungă peșteră de sare de pe glob, de peste 3 kilometri.
2: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că a identificat încă 2 site-uri neautorizate de instituție pentru vânzarea rovinietei. Este vorba despre rovinieta-digitală.ro și tollviniet.com. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii plătesc, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare, și un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Prin comparație, pentru pentru o rovinietă cumpărată prin site-urile autorizate de CNAIR cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254 de lei. În timp ce, pentru achiziția aceleiași roviniete de pe cele două site-uri neautorizate, se achită 330 de lei. CNAIR îi îndeamnă pe oameni să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al instituției, disponibil la adresa erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați.
1: Continuăm informațiile. Plata parcării la aeroportul Henri Coandă din București se poate face prin intermediul platformei online parcare.cnab.ro. Utilizatorii își pot crea rapid un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. Astfel, utilizatorii au posibilitatea de a achita imediat tichetul de parcare într-un mod simplu și eficient. Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului. Aeroportul Henri Coandă are în prezent peste 1570 de locuri de parcare. Până la finalul anului se va pune în folosință o nouă parcare cu peste 1000 de locuri. De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o nouă parcare cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung.
2: Iar podul peste Dunăre de la Giurgiu Ruse va fi închis în data de 4 iunie. Anunțul a venit din partea Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, o informație preluată de presa locală. Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Va exista pe 4 iunie o interdicție pentru autoturisme valabilă între orele 9 și 21 și o interdicție pentru tiruri care va dura 24 de ore de pe 4 iunie de la ora 9 până a doua zi, 5 iunie la ora 9. Reparația generală a podului pe partea bulgară a început în iulie 2024, iar de atunci traficul a mai fost oprit complet de două ori în anul 2025. Acum se estimează că finalizarea reabilitării va fi prognozată pentru luna iunie 2026, cel târziu iulie.
1: Delegația României a obținut 4 medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete, care s-a desfășurat în Italia în perioada 12-18 mai, a informat Ministerul Educației. La Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete au participat 251 de concurente din 68 de țări, dintre care 28 de pe alte continente. Echipa României a fost însoțită de reprezentanții ai Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică.
2: Iar elevii de clasa a patra susțin astăzi în cadrul evaluării naționale proba la matematică și științe ale naturii. Elevii din partea minorităților naționale susțin mâine proba de limbă și comunicare, limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a șasea. Pe 26 mai va fi proba de limbă și comunicare, limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii claselor a șasea din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare, limbă maternă.
1: Custodele coroanei Margareta primește Ordinul Excelența Olimpică și conferit Casei Regale a României cu prilejul aniversării a 160 de ani de la fondare. Astăzi, de la ora 16, custodele coroanei, alături de principele Radu, va primi la Palatul Elisabeta o delegație a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, condusă de președintele Comitetului Mihai Covaliu. Evenimentul începe cu o ceremonie în Sala Regilor și continuă cu o recepție în sufrageria mare a Palatului. Ordinul Excelența Olimpică este o distincție onorifică instituită în anul 2020 de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român la propunerea președintelui Mihai Covaliu. Distincția recompensează persoanele, instituțiile sau organizațiile care au adus contribuții majore și au merite deosebite în sprijinirea și promovarea mișcării olimpice.
2: Urmează și date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Acum, la ora 8, vremea va deveni din nou instabilă, mai ales în jumătatea estică a țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. O informare meteo, deja în vigoare, prognozează averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și izolat grindină, în special în estul României. Informarea este valabilă până sâmbătă și arată că în acest interval cantitățile de apă vor fi de 30 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar de 50 de litri pe metrul pătrat. Și vântul va avea intensificări tot în est, iar joi și vineri în vestul și centrul României. Din această dimineață este în vigoare și un cod galben de intensificare ale vântului. Va viza tot estul României, mai exact 11 județe din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Până în această seară, la ora 22, sunt prognozate rafale de vânt de 65 de km pe oră.
1: Este ora 8 și un minut. Informații culturale la acest moment. Clădirea istorică ce găzduiește primăria municipiului București poate fi vizitată gratuit pe 23 mai pentru al 6-lea an consecutiv în cadrul evenimentului Primăria Deschisă. Tururile ghidate încep de la ora 18 și au loc la intervale de aproximativ 15 minute. Accesul se face pe intrarea principală în grupuri de maximum 30 de persoane, iar ultima intrare este la ora 23:45. Programul Primăria Deschisă include o serie de expoziții care propun perspective diferite asupra identității Bucureștiului și a patrimoniului său cultural. În curtea interioară a Primăriei Capitalei va fi amplasată instalația București Acum. Este un spațiu de dialog care invită bucureștenii să-și imagineze și să exprime prin mesaje sau desene dorințele pentru orașul prezent și viitor.
2: Și publicul este invitat să participe în perioada 21-24 mai cu prilejul evenimentului Zilele Constanței la tururi ghidate gratuite. Proiectul cultural intitulat Pe străzile mai puțin cunoscute ale Constanței vechi propune o incursiune în atmosfera orașului de acum aproape un secol prin locuri în care clădirile și ulițele păstrează povești uitate din istoria Constanței. Tururile ghidate vor fi organizate zilnic timp de 4 zile de la ora 18. Locul de întâlnire este la statuia Lupa Capitolina, la Lupoaică.
1: Ediția din acest an a concursului internațional de desen și pictură pentru copii și tineri, organizat de Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, are ca temă costumul popular din țara mea. Competiția ajunsă la ediția 16-a se adresează tinerilor artiști cu vârsta de maximum 19 ani, vârstă împlinită până la sfârșitul anului acesta. Lucrările trebuie trimise prin poștă la Muzeul Golești, termenul limită de primire este 30 septembrie. Rezultatele vor fi anunțate în luna noiembrie, iar câștigătorii vor fi informați personal, prin poștă sau e-mail. Juriul concursului va fi format din specialiști, pictori, critici de artă și muzeografi.
2: Cititorii sunt invitați până pe 24 mai la o nouă ediție a Elephant Fest pe elephant.ro. Este un adevărat festival al editurilor, locul unde cele mai dorite noutăți și reduceri își dau întâlnire pentru a celebra pasiunea pentru lectură. Elephant.ro devine destinația principală pentru cititorii care caută adevărate experiențe literare. Mii de titluri din toate categoriile beneficiază de promoții de până la 90%. Cititorii se pot bucura de cărți cadou oferite de mai multe edituri, astfel încât fiecare comandă să aducă o bucurie în plus. Și cărțile pentru copii au reduceri de până la 90%. Cele mai căutate cărți în limba engleză sunt disponibile cu reduceri de până la 50%, aducând mai aproape cititorii de autori internaționali de top.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesia aduce din nou la București concerte, masterclass-uri și artiști internaționali dedicați muzicii de orgă. Ajuns la a șasea ediție, festivalul propune o incursiune într-un univers muzical care pare suspendat între trecut și prezent. Concerte, evenimente educative și întâlniri cu tineri muzicieni readuc în atenția publicului unul dintre cele mai spectaculoase și misterioase instrumente ale culturii europene. Ediția din acest an pune accent și pe patrimoniul organistic românesc, dar și pe dialogul dintre orgă, pian și clavecin. Festivalul include și un concurs dedicat noii generații și un concert caritabil susținut de elevii liceului din Ulipati. Până pe data de 24 mai puteți intra în oricare dintre sălile pregătite special pentru concerte de orgă și nume sonor pe plan mondial, maestrii consacrați ai acestui instrument.
2: Iar prima ediție a festivalului Nu mă sperie Bacul are loc până pe 22 mai la Teatrul Național București, Sala Media. Practic este un proiect educațional care transformă operele studiate pentru examenul de bacalaureat în spectacole de teatru create și interpretate de către liceeni. Festivalul reunește 15 trupe de liceeni formate din peste 200 de elevi, atât din liceele tehnologice cât și din cele teoretice. Tinerii interpretează spectacole inspirate din operele incluse în programa de limba și literatura română pentru bacalaureat. Festivalul Nu mă sperie Bacul include și 6 paneluri dedicate elevilor, părinților și profesorilor, cu invitați din media, influencer și specialiști în educație.
1: Realizată de Constantin Brâncuș în anul 1913, sculptura Danaida a fost vândută la licitație pentru 107,58 milioane de dolari, un record absolut pentru o operă a artistului român. Opera este un bronz cu patină maro și foiță de aur și una dintre variantele create pe această temă. Sculptura a fost inclusă într-o licitație restrânsă, identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică. Licitația a fost promovată de actrița australiană Nicole Kidman. Precedentul record pentru o lucrare de Constantin Brâncuș era deținut de tânăra sofisticată adjudecată în 2018 pentru suma de 71,2 milioane de dolari. Este ora 8:07, punem punct informațiilor. La acest moment mergem la Brașov, avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov.
3: Bună dimineața, Edisa, Florentina, dragi ascultători! Am revenit și în această dimineață cu știrile de la Brașov pentru această săptămână. Magic Park Râșnov a obținut locul 1 la categoria Joacă și Adrenalină. În competiția națională destinația anului 2026, una dintre cele mai vizibile inițiative dedicate turismului din România. Premiul a fost acordat în cadrul galei organizate pe 14 mai și vine după un sezon în care mii de familii din toată țara au ales să transforme o zi la Râșnov într-o experiență completă pentru copii și părinți deopotrivă. În categoria Joacă și Adrenalină, clasamentul final a fost locul 1 Magic Park Râșnov, locul 2 Complex Agrement Ariniș, locul 3 Wonderland Resort. Competiția destinația anului 2026 a adus împreună peste 250 de destinații turistice din întreaga Românie, evaluate în cadrul a 12 categorii dedicate celor mai reprezentative experiențe de călătorie, de la orașe și stațiuni turistice până la sate autentice, atracții naturale, destinații culturale și concepte dedicate familiilor și recreerii. Ediția din acest an a generat un interes record la nivel național, însumând aproximativ 450.000 de voturi din partea publicului, completate de evaluarea realizată de un juriu format din specialiști în turism, marketing și dezvoltare regională. Pentru echipa Magic Park, premiul are o însemnătate specială deoarece vine direct din reacțiile oamenilor care au trecut pragul parcului în ultimii ani și au contribuit la construirea unei comunități extrem de active în jurul proiectului. S-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele Operei Brașov din iunie. Luna iunie se deschide la Opera Brașov cu Sunetul Muzicii, musical de Richard Rogers, în 6 iunie, pentru care biletele costă între 70 și 100 de lei, în funcție de locul din sală. În 13 iunie va avea loc o gală de balet cu soliști ai Operei Naționale Române Iași și ai Teatrului de Balet Sibiu, iar biletele costă între 50 sau 70 de lei. Pe 20 iunie va avea loc spectacolul Pescuitorul de Perle, de Bizet, iar în 21 iunie este programat un concert al Gvintetului Vocal Anatolii, între voce și instrument. Ultimul spectacol al stagiunii este Carmen, de Bizet, în 27 iunie, pentru care biletele sunt tot în aceeași rază, între 70 sau 100 de lei. Filip, Albert, Ștefan, Călin, Rareș și Casian sunt 6 elevi de clasa a 6-a, de la 3 unități de învățământ din Brașov, Colegiul Național Andrei Mureșanu, Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil și Școala Gimnazială numărul 27 Anatol Germanski. Ei s-au reunit în echipa de robotică InventiForce, singura din Brașov care a concurat în acest sezon First Lego League Challenge și s-a calificat la etapa internațională Asia Pacific Open Championship 2026, devenind astfel prima echipă brașoveană care va reprezenta România în această competiție. Începând cu aprilie, România are o vizibilitate tot mai mare în competițiile internaționale de robotică. Între 29 aprilie și 2 mai, la First Tech Challenge World Championship, desfășurat la Houston, Statele Unite ale Americii, 4 echipe românești de liceu au ocupat primele 4 locuri la nivel mondial. Calificarea echipei la etapa internațională este cu atât mai remarcabilă cu cât copiii sunt la prima lor participare în acest concurs. Prima formulă de participare la competiția First Lego League din România s-a conturat în octombrie 2025. Copiii s-au reunit în cadrul atelierelor de robotică ale Centrului Educațional Inventicum și au început pregătirea pentru competiție prin antrenamente intensive de construcție și programare roboți, desfășurate în weekenduri și vacanțe școlare. În paralel, au dezvoltat cu sprijinul mentorilor proiectul inovativ prezentat acum la etapa internațională. În ianuarie 2026, echipa a obținut locul 2 la etapa regională First LEGO League de la Alba Iulia, la care au participat 21 de echipe, iar în martie s-a clasat pe locul 5 la etapa națională de la București, concurând cu alte 30 de echipe. În mai 2026, a obținut calificarea pentru Asia Pacific Open Championship 2026. Cel mai valoros lucru în această competiție nu este doar robotica, ci procesul prin care copiii învață să cerceteze o problemă reală, să lucreze în echipă și să transforme o idee într-un prototip funcțional, a transmis Dan Corcoriciu, mentor coordonator cu experiență în IT, automatizări și robotică educațională, care a coordonat procesul de testare, iterare, documentare și pregătire pentru prezentările din fața juriului. Acestea sunt informațiile de la Brașov pentru săptămâna aceasta. Vă doresc zile frumoase în continuare, în ciuda plăilor de afară. Să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. La revedere tuturor!
1: Îi mulțumim pentru informații Adinei Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Este ora 8 și 12 minute. Avem o mare bucurie acum pentru că dorim să spunem la mulți ani Oliviei Hadasa Predică. Împlinește frumoasa vârstă de 17 ani, iar părinții, Semida și Ovidiu, împreună cu sora mai mică, Salomea, îi urează un calduros la mulți ani și Domnul să-i ocrotească pașii. Este o dublă bucurie pentru Hadasa, deoarece sâmbătă aceasta, pe 23 mai, va încheia legământ cu Dumnezeu prin botez. Iar bucuria este și mai mare pentru că avem și colegi care astăzi își serbează ziua de naștere. Așadar, spunem și noi la mulți ani colegilor Bianca Timșa Stoicescu și Daniel Petcariu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu de alta, dar dorim să spunem tuturor la mulți ani astăzi, 20 mai. Poate că sunt sărbătoriți printre dumneavoastră. Darul nostru muzical, Undeva peste noapte. Adoramus!

0: Am ascultat piesa Printre Nori de Osanale, o melodie interpretată de către corul bărbătesc Adventist. Este și darul nostru muzical pentru cei care astăzi, 20 mai, își aniversează ziua de naștere. Dorim să-i spunem la mulți ani și lui Thomas Răduț, este ziua lui, va împlini 20 de ani. Și o să citim pe scurt mesajul din partea părinților. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cei 20 de ani călătoriți împreună spre acasă, dragul nostru fiu, să-ți fie chipul mereu senin, inima curată și pașii luminați de binecuvântarea cerului în marea partitură a vieții, să cânți cu har imnurile frumosului, ale credinței și ale iubirii. Este ora 8:22 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Am pregătit pentru acest moment rubrica de gramatică intitulată Corect Incorect, semnată de Ioan Paicu.
1: Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre contaminație. În sfârșit, după ce v-am vorbit în mai multe ocazii despre atracția paronimică și despre etimologia populară. Ascultătorii fidele acestei rubrici își mai aduc aminte ce spuneam când am deschis acest subiect. Spuneam că atracția paronimică, etimologia populară și contaminația sunt fenomene înrudite și, în linii mari, ele presupun existența unei cauze, a unui element inductor și a unui element indus, care este supus anumitor modificări formale și semantice. În ceea ce privește contaminația, se poate vorbi despre ea sub două aspecte. Unii autori consideră contaminația ca reprezentând doar fenomenul care descrie încrucișarea lexicală dintre două sau trei cuvinte. Astfel, Adina Dragomirescu ne dă două exemple. În primul exemplu, ivăr plus zăvor a dat ivor. În cel de-al doilea exemplu, buhă plus huhurez a dat în vorbirea unora buhurez. După alți autori, o formă de contaminație este și hibridarea unităților frazeologice. În acest caz, un termen dintr-o expresie este substituit cu altul. Un astfel de exemplu avem în exprimarea vor da o decizie în acest caz. În ce constă contaminația? Verbul a lua din expresia a lua o decizie a fost înlocuit cu verbul a da din expresia a da un verdict și așa s-a născut hibridul a da o decizie. O altă situație este aceea în care două expresii se suprapun, dând naștere uneia noi. Un astfel de exemplu ne oferă Adina Dragomirescu în expresia a scoate cămașa basma curată. În acest caz, se suprapun expresiile a nu ști pe unde să scoți cămașa și a ieși sau a scăpa basma curată. Într-un articol publicat în 1976, Teodor Hristea precizează că principala cauză a contaminației, ca încrucișare lexicală, este atracția sinonimică. Prin acest enunț înțelegem că termeni, care sunt sau nu asemănători din punctul de vedere al formei, dar sunt înrudiți semantic prin relații care pot merge până la sinonimie, se combină între ei și formează un element lexical nou. Încrucișarea lexicală este un fenomen studiat și de interes pentru lingviști, atât pentru cei români, cât și pentru cei străini, pentru că produce unități lexicale noi interesante. Un exemplu de acest fel este cuvântul englezesc smog, care, în urma Revoluției Industriale, a devenit important. Cuvântul smog este utilizat și împrumutat atât de limba română, cât și de limba franceză și este înregistrat în dicționare. Este interesant cum a fost obținut acest cuvânt prin suprapunerea dintre smoke, adică fum, și fog, adică ceață. Acest exemplu este dat de Teodor Hristea într-un articol din anul 1976. Termenul smog desemnează o ceață densă formată din fum și praf industrial, prezentă deasupra marilor orașe și a regiunilor puternic industrializate. Este, deci, și un tip de fum, dar și un tip de ceață. Însă nici cuvântul fum și nici cuvântul ceață nu descriu întocmai tipul de suspensie din aer pe care îl constituie smogul, ceea ce explică răspândirea acestui hibrid lexical în mai multe limbi. Uneori există rațiuni morfologice care stau la baza formării unui hibrid lexical. Astfel auzim că unii vorbitori spun a vroi în loc de a voi. Hibridul a vroi s-a format prin suprapunerea

îl vrea. Iar forma de persoana a treia plural a imperfectului este aceeași cu forma de persoana întâi a prezentului. Ei vreau, eu vreau. Aceste omonimii trebuie luate în calcul în limba română, care permite omiterea pronumelui fără a lipsi exprimarea de înțeles. În aceste condiții, a vrea a intrat în paradigma lui a voi, formând astfel hibridul a vroi.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și

0: și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocali instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
0: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
0: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
6: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Eu sunt Ric. Nu știu nimic.
8: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
7: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
8: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
7: O să fiu și eu acolo.
8: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
7: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
8: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești, multe, multe și muzică la...
7: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
9: La Vocea Speranței.

0: Și am revenit în direct la această oră în cadrul programului matinal Dimineți cu Rost. 8:40, aflăm informații despre trafic la această oră. Ne ajută ca de fiecare dată, ne informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim și în această dimineață domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem în desfășurare un eveniment rutier produs pe drumul național 1 Ploiești-Brașov, chiar în stațiunea Predeal. Acolo a avut loc o coliziune între o autocisternă fără încărcătură și un autoturism, accident soldat cu rănirea conducătorului autoturismului, ce este încarcerat, dar conștient. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor specializate și se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Este început de zi, astfel că avem valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, avem valori de trafic ridicate pe drumul național 1 în Otopeni, drumul național 7 în Sipila, pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii 1 București-Pitești, dar și pe drumul național 6 în locuitatea Brancidiru. De asemenea, valori de trafic ridicate sunt și pe centura capitalei, pe raza localităților Tunari, Chiajna, Domnești, Brancidiru și Pantelimon. Ne aflăm în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, astfel că recomandăm tuturor participanților la trafic să utilizeze centura de siguranță la fiecare deplasare, nu doar în această săptămână, indiferent de distanță sau locul ocupat în autovehicul, iar copiii să fie transportați exclusiv în dispozitive de retenție omologate, corespunzătoare vârstei și greutății acestora. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Românești. Frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:41, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Este 20 mai, o zi care a adunat în paginile istoriei evenimente impresionante, momente de bucurie, de lumină, dar și episoade dramatice care au schimbat lumea. Astăzi este, înainte de toate, Ziua Mondială a Albinelor, o zi stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra rolului vital al polenizatorilor în menținerea vieții și a echilibrului naturii. Tot astăzi este marcată și Ziua Internațională a Metrologiei. Poate părea un domeniu rece, tehnic, dar fără măsurători exacte, lumea modernă nu ar putea funcționa, de la medicină și industrie până la cercetare și tehnologie. Iar această zi amintește de Convenția Metrului, semnată la Paris în anul 1875, un tratat care a pus bazele sistemului internațional de măsură, iar România avea să adere câțiva ani mai târziu, în anul 1883.
0: Așadar, 20 mai în istorie și dacă tot vorbim despre măsură, poate că istoria însăși este o formă de măsurare a ceea ce omul face. Pentru că pe 20 mai întâlnim atât creație și progres, cât și suferință și lecții dureroase. Vorbim despre anul 325 acum. În 20 mai începea oficial primul conciliu de la Nicea. Este primul mare sinod ecumenic al Bisericii Creștine, un moment denotat pentru istoria creștinismului. Oamenii au înțeles că dialogul este important când lumea se fracturează.
2: Dar istoria nu păstrează doar momente de dezvoltare, de construcție. În anul 1631, orașul Magdeburg este devastat în timpul războiului de 30 de ani. Forțele Imperiului ocupă orașul, iar majoritatea locuitorilor sunt masacrați. Istoricii consideră acest episod unul dintre cele mai sângeroase momente ale războiului și poate că tocmai de aceea trebuie să cunoaștem istoria, pentru că uitarea repetă tragediile. Biblia spune în Eclesiastul că nu este nimic nou sub soare. Conflictele, ambițiile, setea de putere au rănit omenirea în toate epocile Și tot Scriptura vorbește și despre pace, împăcare și responsabilitatea omului față de aproapele său.
0: Așa este, Edisa, mergem mai departe în semnificația acestei date. 20 mai este și o zi a culturii universale. În anul 1609, sonetele lui William Shakespeare sunt publicate pentru prima dată la Londra. Interesant este că publicarea s-a făcut fără acordul autorului și totuși aceste sonete aveau să devină unele dintre cele mai iubite texte ale literaturii din toată lumea. Câteva secole mai târziu, în 1960, tot la această dată, 20 mai, vorbim tot despre artă. Filmul La Dolce Vita, realizat de Federico Fellini, primește Marele Premiu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, un film care a rămas simbolic pentru cinematografia europeană și pentru întrebările despre sens, gol interior și societatea modernă.
2: Avem și o pagină interesantă din istoria modei. În anul 1873, comerciantul Levi Strauss și croitorul Jacob Davis patentează pantalonii din denim întăriți cu nituri de cupru, așa se nasc celebrii blue jeans. Cine s-ar fi gândit că o piesă creată inițial pentru muncitori va deveni una dintre cele mai purtate haine din lume?
0: Iar pentru noi românii, dragi ascultători, data de 20 mai are o încărcătură deosebită. În anul 1990 au avut loc primele alegeri considerate libere după cel de-al doilea război mondial. România ieșea atunci din întunericul comunismului și încerca să învețe din nou libertatea, democrația, responsabilitatea votului. Perioada a fost complicată, tensionată, plină de speranțe, dar și de contradicții. Istoria recentă încă se discută, încă se analizează, dar este important să ne amintim că libertatea nu este niciodată garantată pentru totdeauna. Libertatea trebuie înțeleasă, protejată și trăită cu responsabilitate.
2: Așa este, Florentina, și tot pe data de 20 mai, însă în anul 2019, Sistemul Internațional de Unități intră într-o nouă etapă istorică. Kilogramul nu mai este definit prin celebrul cilindru de platină iridiu păstrat în Franța, ci prin constante fundamentale ale fizicii. Pare un detaliu tehnic, dar este încă o dovadă a felului în care știința evoluează permanent în căutarea preciziei.
0: Și pentru că o zi de istorie înseamnă și oameni care au lăsat urme în lume, amintim câteva personalități născute pe 20 mai. În 1799 se năștea Honoré de Balzac, unul dintre marii romancieri ai lumii. Iar în 1806 vine pe lume John Stuart Mill, important gânditor al libertății și al drepturilor individuale. În anul 1908, la aceeași dată 20 mai, se năștea James Stewart, una dintre figurile legendare ale cinematografiei din Statele Unite ale Americii.
2: Și sigur, astăzi ne îndreptăm gândurile și spre colegii noștri care sărbătoresc ziua de naștere. Le spunem la mulți ani cu mult drag colegilor noștri, Bianca Timșa Stoicescu de la Radio Vocea Speranței și Daniel Petcariu de la Speranța TV. Să aveți parte de sănătate, credință, inspirație și bucurii!
0: Așa este, Edisa, 20 mai, dragi ascultători, ne amintește încă o dată că istoria lumii este făcută din credință, dar există și conflicte. Există în istoria lumii descoperiri, există și foarte multă speranță, există și oamenii care au construit, dar sunt și oameni care au greșit. Poate că totuși cea mai importantă lecție, dragi ascultători, este aceasta pentru noi toți. Timpul trece, evenimentele rămân, însă ceea ce facem noi astăzi poate deveni istoria de mâine. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 20 mai, aici la Radio Vocea Speranței, în direct.
2: Este ora 8:48 de minute, am pregătit pentru dumneavoastră o nouă piesă de vis, așa se numește și este interpretată de Entuziasmus. Vă dorim audiție plăcută!

0: A fost muzica aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat grupul bărbătesc Entuziasmos, melodia de vis. Iar acum, dragi ascultători, continuăm dimineața noastră cu o surpriză frumoasă pentru cei mici, dar și pentru părinți și bunici. Pentru că astăzi oferim în dar o carte specială, Mica și comora ascunsă. Este oferită cu drag, de fapt, această carte de către editura Viață și Sănătate. Este un volum care vorbește despre curaj, descoperire, prietenie, despre acele comori care nu se găsesc neapărat într-un cufăr, ci uneori chiar în sufletul nostru. Iar dacă tot vorbim, Edisa, despre copii, despre bucuria lecturii, amintim tuturor că pe 25 și 26 mai are loc evenimentul Ziua Celor Mici, un eveniment organizat de către editura Viață și Sănătate. Este, dragi ascultători, un prilej minunat pentru familii, copii, pentru toți cei care iubesc poveștile, jocurile și lectura.
1: Așa este, Florentina, și poate că, dragii noștri, vă amintiți că această carte, Mica și comoara ascunsă, a fost prezentată chiar în cadrul ediției noastre matinale de ieri de către David Iordan. Ne-a vorbit cu mult entuziasm despre frumusețea acestei povești și despre importanța lecturii în viața copilor. Așa că lansăm și concursul de astăzi. Întrebarea este foarte simplă. Cum se numește cartea oferită astăzi de editura Viață și Sănătate? Așteptăm răspunsurile la numărul de telefon 021-269-0808.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, repetăm și întrebarea. Care este titlul cărții oferite astăzi dumneavoastră de către Radio Vocea Speranței? Nu trebuie decât să ne sunați la 021-269-0808. Trebuie să intrați în direct, este adevărat, și apoi cartea ajunge chiar la dumneavoastră, poate chiar la voi, dragi copii. Ne poate asculta și cineva mai mic, Edisa, și poate fi în direct la 021-269-0808.
1: Așa este, Florentina, iar această carte este foarte potrivită, așa cum ai spus și tu și așa cum ne-a precizat și David Iordan în cadrul ediției de ieri. O carte potrivită pentru copii, pentru părinți, pentru bunici. Care este titlul cărții oferite astăzi în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost? 021-269-0808.
0: Și putem spune că nu oricui se îndeplinește dorința de a găsi o comoară, însă eroul acestei cărți premiu, un băiat pe nume Mica, are parte de providență. Dumnezeu îi scoate în cale o comoară ascunsă. Băiatul din povestea noastră, Mica, este cuprins de entuziasm, însă doar pentru scurt timp. Tatăl său îl aduce cu picioarele pe pământ.
1: Așadar, avem și telefon, Florentina. Bună dimineața, sunteți în direct.
2: Bună dimineața.
1: Ne bucurăm că sunteți cu noi. Cum vă numiți? De unde ne sunați?
2: Naomi din București.
1: Ne bucurăm tare mult, Naomi. Așadar, cum se numește cartea oferită astăzi în cadrul emisiunii noastre matinale?
2: Mica și comoara ascunsă.
0: Așa este, Naomi, dacă poți să ne mai spui câteva cuvinte despre tine, să te cunoască toți ascultătorii de Radio Vocea Speranței?
2: Îmi place mult să citesc.
0: Oh, ce bine, ce frumos! Câți ani ai, putem să te întrebăm?
2: Da, 12 ani.
0: Mă bucur foarte mult. Naomi, de 12 ani ești alături de noi, ești răspunsul nostru la ceea ce noi am dorit, să fie cineva mic alături de noi. Poate chiar Dumnezeu ne-a auzit și iată ce frumos în această dimineață îți vom dărui cu drag această carte.
1: Așa este, Naomi, ne bucurăm foarte mult pentru că ai intrat în direct cu noi la 021-269-0808. Ai răspuns corect întrebării noastre, iar această carte, Mica și comoara ascunsă, îți aparține. Ne-ai spus că îți place să citești, așa că și noi îți dorim să ai o lectură plăcută și Dumnezeu să binecuvânteze tot ceea ce tu citești, să poți duce la îndeplinire și să ai o misiune frumoasă pe acest pământ.
2: Mulțumesc!
0: Vei rămâne alături de Valentin Bogdan, colegul nostru din regia de emisie, pentru a-i oferi datele unde cartea să ajungă. Așadar, ce surpriză frumoasă în această dimineață! Naomi este alături de noi și sunt sigură că și mulți alți copii din toată România, din diaspora, ascultă Vocea Speranței, povestirile de dimineață, matinalul de aici, și mulți copii din Brașov cred că ne-au ascultat în această dimineață, Edisa.
1: Așa cred și eu, Florentina. Suntem îndrăgiți de ascultătorii noștri și, așa cum spuneam la începutul ediției, suntem o familie, formăm o comunitate și toate aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le trimite sau apelurile pe care dumneavoastră le efectuați în direct la 021-269-0808 demonstrează lucrul acesta, faptul că suntem o familie, suntem o comunitate, echipa Radio Vocea Speranței.
0: Și pentru că astăzi este și Ziua Mondială a Albinelor, ne dăm seama cât de harnice sunt atente, sunt răbdătoare, lucrează mereu pentru binele întregului stup și cred că așa sunt și ascultătorii noștri din Brașov și de pre pretutindeni. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru fiecare mesaj din partea dumneavoastră, care arată atât de multă iubire, implicare, o comunitate Radio Vocea Speranței.
1: Așa este, Florentina, și lucrul acesta ne face nouă bine. Este momentul acum să vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Galateni 5:14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
0: Și tot am avut mesaje pentru cei mari și continuăm cu mesajele pentru cei mari, deși, dragi copii, vă spunem să fiți în fiecare dimineață alături de matinal și de poveștile de aici, de la Radio Vocea Speranței, însă pentru dumneavoastră din Brașov sau de oriunde, fie că sunteți la serviciu, acasă, în trafic sau deja în mijlocul responsabilităților, vă încurajăm să rămâneți aproape de Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care poate să ne ofere putere sufletului nostru uneori obosit, pace inimii neliniștite. Dumnezeu oferă speranță și ne oferă un nou început.
1: Vorbim despre speranță pentru că suntem la Radio Vocea Speranței, iar bucuria aceasta ne oferă fiecăruia dintre noi bucurie, liniște și pace. 8:59, dragii noștri, spunem celor care ascultă la acest moment de Radio Vocea Speranței, chiar dacă sunt din Brașov și până la acest moment emisia acolo s-a încheiat, ne puteți asculta în continuare pe aplicații rvs.ro și lucrul acesta ne face nouă bine. Iar dacă doriți să fiți din nou în direct cu noi, mâine dimineața la 7:15 suntem tot aici la Radio Vocea Speranței.
0: Foarte bine ai amintit de acest mediu online unde se aude Vocea Speranței la orice oră din zi și din noapte. Nu uitați așadar nici de aplicațiile Radio Vocea Speranței pentru iOS și pentru Android. Nu uitați de natura creată de Dumnezeu și de faptul că putem să-i mulțumim și astăzi pentru viață celui care a creat totul.
1: Și dacă doriți să ascultați în continuare emisiunea matinală Dimineți cu Rost, sunteți cu noi până la ora 10 fix. Vă așteptăm în următoarea oră, bineînțeles, cu invitați, cu muzică, mesaje care credem noi că vă vor aduce multă bucurie. Acum este momentul pentru știrile orei 9, pentru că alături de noi este și Alberto Sofiei. Spunem bună dimineața!
3: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București a marcat recent o bornă istorică, împlinind 90 de ani de la fondare. Evenimentele festive au început oficial săptămâna trecută și au adus publicului o serie de manifestări culturale de amploare, de la târguri de meșteșugari și demonstrații culinare tradiționale până la spectacole de muzică populară și ateliere creative pentru copii. Muzeul, considerat o ambasadă a satului românesc în inima capitalei, rămâne unul dintre cele mai vizitate obiective culturale, reușind să păstreze vie memoria arhitecturii rurale și a obiceiurilor străvechi pentru vizitatorii din țară și din întreaga lume. Primăria municipiului Alba Iulia a anunțat recent obținerea unei finanțări europene substanțiale în valoare de peste 21 de milioane de lei destinată amenajării unui nou parc urban. Proiectul se va întinde pe o suprafață de 8 hectare și presupune transformarea unei zone neutilizate într-un spațiu verde modern, dotat cu piste de biciclete, zone de relaxare și locuri de joacă pentru copii. Această investiție este privită ca o necesitate pentru comunitatea locală, contribuind direct la îmbunătățirea calității aerului și la oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber în natură pentru locuitorii orașului Mare Uniri. O veste excelentă a venit săptămâna trecută din domeniul educației, unde elevii români s-au întors cu rezultate remarcabile de la Olimpiada Internațională de Limbă și Literatură Latină. Participanții noștri au demonstrat o cunoaștere profundă a textelor clasice și o capacitate analitică de excepție, reușind să se impună în fața unor concurenți din numeroase țări. Această reușită reconfirmă valoarea școlii românești de studii clasice și dedicarea profesorilor care reușesc să mențină interesul tinerilor pentru o limbă care, deși considerată moartă, stă la baza întregii culturi și civilizații europene moderne. Uniunea Europeană a adoptat recent un nou set de măsuri legislative menite să prevină crizele de medicamente esențiale pe teritoriul statelor membre. Decizia vine după perioade dificile în care pacienții europeni s-au confruntat cu lipsa unor tratamente de bază, precum antibioticele sau medicamentele oncologice. Noile reguli impun producătorilor obligații mai stricte de raportare a stocurilor și de notificare timpurie a posibilelor întreruperi în aprovizionare. Scopul final este crearea unui sistem de sănătate european mai rezilient, care să poată asigura tratamentul necesar fiecărui cetățean, indiferent de contextul economic sau geopolitic global. Tinerii din județul Dolj au demonstrat o creativitate debordantă în cadrul semifinalei Maratonul pentru educația antreprenorială desfășurată săptămâna trecută. Elevii de liceu au prezentat proiecte de afaceri complexe acoperind domenii diverse, de la aplicații tehnologice până la soluții ecologice de reciclare. Juriul, format din antreprenori de succes, a apreciat maturitatea planurilor de business și realismul proiecțiilor financiare prezentate de adolescenți. Această inițiativă, susținută de asociațiile patronale, are rolul de a cultiva spiritul de inițiativă în rândul tinerilor, pregătindu-i să devină viitorii lideri ai economiei românești. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabili.

0: Iar acum, dragi ascultători, vă reamintim faptul că în această seară, de la ora 20:30, aveți o invitație specială. Este o nouă ediție a emisiunii În fața adevărului. Producător este colega noastră, Cristina Moisan, de la Speranța TV. Tema propusă deschide una dintre cele mai sensibile și provocatoare discuții pentru orice credincios. Creștinul în fața legilor nedrepte. Ce se întâmplă când autoritatea devine abuzivă? Când legea omenească intră în conflict cu valorile credinței? Unde se termină ascultarea și unde începe responsabilitatea conștiinței? Așadar, sunt întrebări care au traversat istoria, întrebări care rămân însă extrem de actuale și vor fi dezbătute în această seară în direct de la ora 20:30.
1: Iar în legătură telefonică directă cu noi este Cristina Moisan, producătorul emisiunii În fața adevărului. Spunem bună dimineața, Cristina, bun revenit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Florentina, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Tema acestei ediții este una delicată și foarte actuală. Pornim chiar de la această tensiune biblică. Pe de o parte, îndemnul la supunere față de autorități din 1 Petru, capitolul 2, iar pe de altă parte, declarația apostolilor din Faptele Apostolilor. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cum poate un creștin să înțeleagă corect această aparentă contradicție?
2: Așa este, când citim prima oară aceste versete și mai ales când le alăturăm, pare că se creează o confuzie. Când ar trebui să ascultăm, când n-ar trebui să ascultăm, unde este limita, unde este granița între atitudinile pe care ar trebui să le avem. Și nu mă voi grăbi să dau eu acum răspunsul, pentru că invităm pe toți cei care ne ascultă să o facă și diseară în cadrul emisiunii În direct, unde vom avea, ca de obicei, în platou teologi care vor căuta să dea răspuns la această întrebare. Ce pot însă să spun acum pentru radioascultătorii noștri este faptul că Dumnezeu dă înțelepciune celui care îl caută cu adevărat și care are o inimă curată, dă această înțelepciune prin Duhul Său cel Sfânt, astfel ca omul, creștinul, să discearnă între atitudinile care îi se pun în față pentru a reacționa la diferite cazuri sau situații.
0: Bună dimineața, Cristina Moisan, încă o dată. Există momente în istorie în care legea a devenit chiar un instrument de abuz sau discriminare, chiar persecuție. Dacă poți să ne oferi doar câteva elemente, cum putem spune că respectarea unei legi nu mai este doar o obligație civică, ci devine o problemă de conștiință, când putem spune că se întâmplă lucrul acesta?
2: Mulțumesc pentru întrebare, Florentina. Nu mă voi duce prea mult în urmă în istorie cu ceva exemple. Avem Holocaustul, care din păcate nu a avut loc cu foarte mult timp în urmă. Știm de legile unei țări care au impus situații traumatizante pentru alte naționalități. Da, au fost foarte mulți și în situația aceea în care au căutat să facă binele, omenește vorbind, în ciuda legilor aspre și chiar a abuzurilor de care au avut parte. Ce pot să spun e că fiecare trebuie să analizeze cu rugăciune și cu multă înțelepciune situațiile în care este pus, pentru că, da, în ziua de astăzi se întâmplă multe abuzuri, sunt multe țări intolerante la diferite religii. Acum noi analizăm, în primul rând, ce poate să facă sau ce ar trebui să facă un creștin, și există foarte multe țări în care creștinismul este interzis, în care există consecințe grave pentru manifestarea credinței, iar în emisiunea de astăzi, practic, o să luăm în discuție două cazuri recente care se leagă pur și simplu de atitudinea de a te ruga în gând. Și vom vedea ce consecințe au suportat acești oameni care au îndrăznit în public, nu să se roage cu voce tare, ci să se roage în gând, însă luând o poziție clară de rugăciune. Așadar, fiecare să acționeze potrivit cu conștiința, cu lumina pe care Dumnezeu o dă prin Duhul Sfânt, pentru că există tot felul de cazuri și acestea nu pot fi pur și simplu analizate de la distanță, ci în lumina legilor care sunt, în lumina abuzurilor care se fac și așa mai departe.
1: Și tot în emisiunea din această seară de la ora 20:30 sunt analizate și exemple biblice, oameni care au ales să rămână credincioși lui Dumnezeu chiar cu riscul pierderii libertății sau al vieții. Este credința autentică dispusă să suporte consecințele unei poziții asumate?
2: Da, ne vom întoarce în timp la personaje dragi nouă astăzi din Biblie. O să vă spun doar un nume, deși vom, cu siguranță se va vorbi și vom atinge mult mai multe personaje. Este vorba de Daniel, care este un reper astăzi, mai ales în, datorită poziției sale de conducere pe care a avut-o pe parcursul mai multor imperii și tocmai de aceea este un personaj deosebit la care merită să luăm aminte. Eu aș zice că nu putem vorbi de o credință autentică dacă nu este și dispusă să suporte consecințele acestei poziții. În cazul acesta vorbim de un om consacrat lui Dumnezeu care, în ciuda presiunilor externe, a ales să nu se închine altcuiva decât să-și urmeze propriul obicei de a se închina lui Dumnezeu.
0: Și uneori, Cristina Moisan, oamenii confundă curajul spiritual cu revolta sau, dimpotrivă, ascultarea cu pasivitatea. Cum poate un creștin să facă diferența între împotrivirea motivată de orgoliu și împotrivirea motivată de conștiință?
2: Este o întrebare foarte delicată, o întrebare care ar trebui să ne determine să ne cercetăm puternic, pentru că aici fiecare trebuie să se analizeze pe sine și să vadă dacă o anumită atitudine pe care o ia într-un anumit context este motivată pur și simplu de o mândrie personală, de un orgoliu, dacă atitudinea sa caută de fapt să stârnească, mai degrabă să reacționeze corect la o opoziție, să spunem. Da, e foarte, foarte greu să dăm o rețetă care să funcționeze în toate cazurile, pentru că aici e vorba de conștiința fiecăruia. Este adevărat că sunt oameni care înțeleg lucrurile, să spunem, foarte îngust sau foarte liberal și tot înțelepciunea dată de Dumnezeu e cea care ar trebui să motiveze un act sau altul. Câtă vreme caut pe mine să mă scot în evidență prin atitudinea pe care o iau, fie revoltă, da? Fie pur și simplu mă supun fără să mă preocup la ceea ce mă supun, în momentul acela cred că trebuie să avem conștiința că Dumnezeu este Cel care cunoaște cu adevărat motivația, iar motivația noastră nu trebuie să fie mânată de ceea ce ați amintit, de orgoliu, da? Sau pur și simplu de o încumetare, de dorința de a mă revolta. Și avem exemplu Domnului Iisus, care atunci când a fost îndemnat chiar de Satana, când a venit să-L ispitească, uite, aruncă-te jos de aici, că Dumnezeu oricum te protejează, da? Fă un gest din asta public, ieși în evidență, da? Pentru că Dumnezeu promite că va fi cu tine, El a refuzat lucrul acesta. Nu trebuie să facem nimic doar din dorința de a ieși noi în evidență și orgoliul nostru, ci în primul rând pentru binele semenilor din jur. Trebuie să fie o astfel de atitudine și, bineînțeles, pentru slava lui Dumnezeu.
1: Și ultimă întrebare, Cristina Moisan, poate cea mai importantă într-o societate tot mai polarizată și tensionată, cum poate un creștin să rămână ferm în convingeri fără să piardă spiritul păcii, al respectului și al iubirii față de aproapele?
2: Avem un sfat al apostolului Pavel care ne spune: cât atârnă de voi, dacă ar fi să exprimăm mai actual, cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Asta este un îndemn la pace. Fiți împăciuitori, trăiți în pace, nu căutați cearta și luptele de putere, știu eu, luptele inutile. E vorba de a analiza așa cum am menționat, cu Duhul Sfânt și cu multă rugăciune, de a analiza care ar fi atitudinea cea mai potrivită într-o anumită situație, manifestând, bineînțeles, acest spirit al păcii, al respectului, al iubirii față de aproapele nostru, însă nu trebuie să cedăm convingerilor noastre pe care ni le-am format în urma unei relații autentice cu Dumnezeu. Și cred că asta este cheia, o relație autentică cu Dumnezeu, o credință autentică în El, ne va ajuta să discernem și să alegem, să spunem sau să facem ceea ce este drept, așa cum Dumnezeu ne promite: nu vă îngrijorați în momentele de tensiune sau de abuzuri ce veți spune, da? Ce veți face, pentru că lucrurile acestea vă vor fi date prin Duhul Sfânt.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezența în direct, Cristina Moisan. Mult succes cu acest proiect În fața adevărului!
2: Vă mulțumim tare mult și, bineînțeles, vă invităm să urmăriți emisiunea și dezbaterea în direct pentru a afla mai multe informații și mai multe repere, astfel încât să știți cum să acționați când va fi cazul să fiți puși într-o astfel de situație dificilă în fața unor legi nedrepte.
1: Mulțumim mult, Cristina Moisan, pentru toate aceste informații pe care ni le-ai oferit. Așadar, în această seară, emisiunea În fața adevărului, emisiunea începe la ora 20:30. Puteți asculta pe Radio Vocea Speranței și Speranța TV, o ediție în direct.
0: Este o ediție care deschide, așadar, întrebări importante despre credință, libertate, conștiință și responsabilitate, pentru că uneori adevărata provocare nu este doar să cunoaștem legea, ci și să avem acel curaj de a rămâne oameni adevărului. Mi se pare foarte interesant, dar și sensibil subiectul din această seară.
1: Așa este, Florentina, un subiect sensibil, provocator, emisiunea În fața adevărului în această seară de la ora 20:30. 9 și 19 minute am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment muzică. Domnul Măreț se numește prima piesă interpretată de grupul Voces, iar cea de-a doua piesă, Înainte cu Iisus, o melodie interpretată de grupul Voces Spei. Vă dorim audiție plăcută!

0: Promo. Ascultarea. Ce face creștinul atunci când legea pare să contrazică adevărul? Miercuri 20 mai de la ora 20:30 urmăriți o ediție specială a emisiunii În fața adevărului, realizată de Costi Gogoneață și Florin Matei, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Tema serii: creștinul în fața legilor nedrepte. Curaj, credință, libertate și alegeri dificile, într-o dezbatere actuală, provocatoare și profund relevantă. Nu ratați, miercuri 20 mai, în direct de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
5: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
4: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
5: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
4: O să fiu și eu acolo.
5: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
4: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
5: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
4: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
6: La Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
7: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
3: Există o voce care nu ridică tonul,
2: dar ajunge direct la inimă.
3: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
2: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și din nou a fost muzică aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat corul The Royal Singers și melodia de pe întregul pământ, una dintre preferatele dumneavoastră. Acum ne reîntoarcem, dragii noștri ascultători, la actualitate. În ultimele zile am văzut cu toții știri conform cărora Institutul Național de Statistică a publicat noile date privind evoluția economiei României, iar termenul care a atras imediat atenția este tocmai acesta, această sintagmă, recesiune tehnică. Datele arată că produsul intern brut al României a înregistrat o nouă scădere trimestrială, ceea ce confirmă două trimestre consecutive de contracție economică, definiția clasică a recesiunii tehnice. Multe detalii tehnice, însă în această dimineață vom afla ce înseamnă concret această situație pentru economie, pentru oameni și pentru locurile de muncă, dar și pentru viitorul apropiat. Discutăm astăzi cu Agnos Herțeliu, doctor în comunicare, expert al Institutului Național de Statistică. Bine ați revenit în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun regăsit, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi și de asemenea salut și pe ascultătorii noștri.
2: Domnule Agnos Herțeliu, pentru început, foarte mulți oameni aud aceste zile expresia recesiune tehnică, dar nu știu exact ce se înseamnă. Cum explicăm simplu acest termen și de ce a ajuns România în această situație?
1: Sigur, așa cum s-a menționat foarte bine și în introducerea subiectului, recesiunea tehnică înseamnă, pe scurt, două trimestre consecutive în care economia scade față de trimestrul anterior. Asta nu înseamnă automat o criză severă, dar totuși este un semnal că economia încetinește și produce mai puțin decât înainte. În cazul României, sigur că vorbim despre o combinație de factori. Consumul începe, de exemplu, să încetinească după mai mulți ani, care a fost probabil principalul motor economic. Investițiile private sunt mai prudente, costurile de finanțare au rămas ridicate, iar așa după cum știm foarte bine cu toții, mediul internațional este destul de complicat la ora actuală, cu o încetinire economică în Europa și incertitudini geopolitice care afectează exporturile și, nu în ultimul rând, afectează încrederea investitorilor.
0: Concret, datele Institutului Național de Statistică arată că economia României a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2026 față de trimestrul anterior, după o scădere importantă în ultimul trimestru din 2025. Care sunt principalele cauze care au dus la această încetinire economică?
1: Da, e o întrebare foarte bună. Răspunsurile ar fi câteva, de fapt, cauzele ar fi câteva, și anume inflația ridicată care a redus puterea de cumpărare a populației. Desigur, după aceea avem și dobânzile mari care au făcut ca creditele să fie mai scumpe pentru firme, dar și pentru populație. Și vedem în același timp că se suprapun aceste lucruri cu un consum intern care începe să scadă, în limbaj economic să obosească. După aceea avem și industria europeană, mai ales cea germană, care traversează o perioadă mai slabă. Iar România, după cum știm foarte bine, depinde foarte mult de exporturile către Uniunea Europeană. Acum avem și un alt subiect fierbinte al deficitului bugetar mare, care obligă statul să fie mai atent cu cheltuielile, de aceea vorbim astăzi de reduceri de cheltuieli în aparatul bugetar. Și există și o anumită neîncredere în economie, care de fapt face ca companiile să fie mai prudente cu investițiile și cu angajările. Practic, economia nu s-a blocat, ea funcționează, dar a intrat într-o fază de frânare, ca să spunem așa.
2: Când oamenii aud despre recesiune, primul gând merge spre scumpiri, locuri de muncă, salarii. Cât de mult ar putea fi afectată viața de zi cu zi a românilor în perioada următoare?
1: Da, o întrebare iarăși foarte des pusă și aflată pe buzele multor români. Efectele cele mai vizibile pot apărea în câteva zone principale, cel puțin în trei zone, aș spune eu. În primul rând, ritmul de creștere al salariilor ar putea încetini, dar asemenea, firmele pot deveni mai prudente cu angajările, așa cum am spus și mai devreme. Oamenii sigur că vor simți o presiune tot mai mare pe bugetele familiale. Din nou subliniez ideea că nu vorbim neapărat despre concedieri masive sau despre o situație foarte dramatică, precum am avut în 2009-2010, însă populația poate resimți o stare de nesiguranță economică, oamenii tind să consume mai puțin în această perioadă, pot să amâne investiții mai mari și să fie mai atenți la cheltuieli, ceea ce se și întâmplă de fapt.
0: Stimate domnule Agnos Herțeliu, în paralel cu datele economice, inflația rămâne ridicată. Costurile serviciilor ale traiului continuă să crească. Ne spuneați despre lucrul acesta. Există riscul ca populația să simtă și mai puternic presiunea economică în lunile următoare? Vă rugăm să subliniem.
1: Da, nu aș vrea să intre nimeni în panică, dar da, există acest risc. Cea mai dificilă combinație pentru populație este atunci când economia încetinește, dar prețurile continuă să crească. Practic, oamenii simt că veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile, în special serviciile, chiriile, utilitățile, reparațiile de orice fel, educația, sănătatea, restaurantele și așa mai departe, care au rămas foarte scumpe și pun presiune pe clasa de mijloc. Dacă economia nu-și revine rapid, cel mai probabil este ca populația să devină mai precaută și consumul să încetinească și mai mult. Deci da, există acest risc.
2: În spațiul public apar deseori întrebări legate de această diferență dintre o recesiune tehnică și o criză economică majoră. Trebuie să ne îngrijoreze mult aceste date sau vorbim despre un fenomen care poate fi depășit relativ repede?
1: Este foarte importantă această diferență și mă bucur că a spus această întrebare în această perspectivă, pentru că o recesiune tehnică este doar un indicator statistic al încetinirii economiei, pe când o criză economică majoră presupune probleme mult mai profunde, precum șomaj foarte mare, falimente în lanț, nu doar sporadice, blocaje financiare și scăderi foarte puternice ale nivelului de trai. La ora actuală, România nu pare într-o situație comparabilă cu marile crize economice. Piața muncii încă rezistă, investițiile publice continuă, iar fondurile europene rămân un sprijin foarte important pentru societatea românească. Desigur, există motive, cum spuneam și mai devreme, de prudență, dar nu de panică. Evoluția următoarelor trimestre va depinde foarte mult de stabilitatea fiscală, de stabilitatea politică în primul rând și de absorbția fondurilor europene și de evoluția economiei europene de asemenea.
0: Pe de altă parte, Institutul Național de Statistică lucrează cu indicatori foarte precisi, cu serii complexe de date economice. Cum se realizează concret aceste măsurători și cât de importante sunt ele pentru deciziile economice ale statului?
1: Sigur, datele economice sunt colectate din foarte multe surse, în primul rând de la companii, de la instituții publice, de la instituții de comerț, din industrie, din agricultură, la diverse servicii și din gospodării ale populației. Acum, INS centralizează aceste informații statistice și le calculează în indicatori precum PIB-ul, inflația, salariul mediu sau producția industrială sau consumul și așa mai departe. Ce se întâmplă cu aceste date? Aceste date sunt esențiale pentru că ele arată starea reală a economiei și ajută guvernul sau Banca Națională și investitorii să ia decizii. Spre exemplu, guvernul își construiește bugetul pe baza acestor indicatori, BNR stabilește politica monetară și dobânzile, ținând cont de inflație și creșterea economică, și, nu în ultimul rând, investitorii analizează aceste date înainte să deschidă sau să extindă afaceri în anumite zone.
2: Domnule Agnos Herțeliu, există domenii care continuă totuși să susțină economia României în această perioadă? Vedem sectoare care încă performează și care pot ajuta la revenirea economică?
1: Sigur, avem și vești bune, nu doar lucruri care să ne îngrijoreze, da? Există câteva sectoare care încă au un potențial foarte bun. Construcțiile și infrastructura sunt un foarte bun exemplu, pentru că sunt susținute din spate de fondurile europene. Energia și investițiile în zona de tranziție energetică, de asemenea, sunt în vogă. IT-ul și serviciile cu valoare adăugată mare. Agricultura asta, dacă anul agricol este favorabil, desigur. Logistica și transporturile datorită poziției regionale a României. Și, în plus, investițiile publice finanțate prin PNRR și fondurile europene, care pot deveni un motor important de relansare economică în următoarea perioadă.
0: Și la finalul discuției noastre am ajuns poate la cele mai importante întrebări pentru ascultătorii noștri. La ce ar trebui să fie atenți oamenii într-o perioadă economică mai dificilă și ce înseamnă această prudență financiară și echilibru într-un context ca acesta din România anului 2026?
1: Da, în perioada de incertitudine economică, probabil că cel mai important lucru este echilibrul financiar, și asta înseamnă că în perioada imediat următoare ar trebui să fim foarte atenți la cum cheltuim, adică la evitarea cheltuielilor impulsive, foarte atenți la creditele noi, mai ales la cele cu dobândă variabilă. Și de asemenea să avem în vedere construirea unei rezerve financiare cel puțin pentru câteva luni, dacă nu pentru un an, și să prioritizăm cheltuielile esențiale. De asemenea, investițiile, dacă sunt avute în vedere, trebuie făcute cu prudență și cu o informare corectă. În același timp aș încheia spunând că cetățenii nu trebuie totuși să intre în panică, dar este bine să fie mai atenți la administrarea banilor și la stabilitatea veniturilor. În general, perioadele economice dificile trec mai ușor pentru cei care au o disciplină financiară și evită deciziile luate sub o presiune emoțională.
2: Domnule Agnos Herțeliu, vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim pentru explicații și pentru faptul că ne-ați ajutat să înțelegem mai clar ce se află în spatele acestor cifre economice.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Îi mulțumim încă o dată invitatului nostru de la această oră, dr. Agnos Herțeliu, doctor în comunicare, specialist al Institutului Național de Statistică. Economia, dragi ascultători, nu înseamnă doar procente și statistici. În spatele fiecărui indicator sunt oameni, familii, locuri de muncă, decizii care influențează viața de zi cu zi. Așa că este important să înțelegem realitatea, să rămânem informați și să privim cu responsabilitate spre ceea ce urmează.
2: Și acum urmează muzică, este piesa interpretată de Robert și Laszlo Bebe, de Isus îmi zice blând. Audiție plăcută!

0: Și atât, din nou am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale în direct, Dimineți cu Rost. Înainte să încheiem însă această dimineață de 20 mai, de Ziua Mondială a Albinelor, vrem să vă spunem din inimă că vă mulțumim că ați fost alături de noi. A fost o dimineață plină de mesaje, disa, rugăciuni din partea ascultătorilor, încurajări, multă căldură sufletească, iar astăzi, privind spre acele albinuțe atât de harnice create de Dumnezeu, parcă am învățat din nou cât de importante sunt răbdarea, munca făcută cu multă credincioșie și grija unii față de ceilalți.
1: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul dimineții, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceste cuvinte din Galateni 5:14 vin să ne reamintească faptul că uneori căutăm soluții complicate pentru viață, când de fapt esența este sub ochii noștri: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
0: Într-adevăr, iubirea este atât de importantă și dacă ne reîntoarcem la albinuțe, o albină este mică, dar munca ei aduce viață și poate că la fel este și cu binele pe care îl facem zi de zi. Un cuvânt bun, o rugăciune, o încurajare, o faptă făcută cu multă dragoste, toate acestea pot aduce lumină în viața cuiva. Rămâneți aproape de Dumnezeu, rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. De aici, de la matinal, vă salută echipa Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon, iar colegul nostru Valentin Bogdan este în regia de emisie.
1: Și vă dăm întâlnire și mâine dimineață de la 7:15, tot aici pe Frecvența Speranței, la Dimineți cu Rost.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan va avea mâine discuții cu reprezentanții unor grupuri parlamentare și cu cei neafiliați. Întâlnirile au loc la 3 zile după consultările cu partidele parlamentare pe tema viitorului guvern. Rata de creștere a prețurilor va ajunge la 11% în vară, dar nu va fi resimțită acut de populație, susține purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Zi plăcută, dar cu cel mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan îi va invita la discuții de câte o oră despre situația economică și politică a țării pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace, Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. Gabriela Mitrovici.
3: După discuțiile de acum două zile, președintele Nicușor Dan a făcut apel la partidele parlamentare să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu propuneri viabile. Până acum nicio formațiune nu pare dispusă să cedeze. PSD vrea un guvern cu puteri depline până la 1 iulie, dar nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan. PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv, nici măcar tehnocrat, din care fac parte social-democrații. Iar AUR i-a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR și Grupul Minorităților Naționale vor susține o majoritate fără AUR, iar POT va sprijini o formulă de guvernare pro-occidentală. SOS România consideră că runda de consultări de luni a fost organizată neconstituțional, ordinea intrării partidelor la discuții nefiind conformă cu ponderea deținută în Parlament.
2: România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline care să păstreze în continuare direcțiile care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului și de consolidarea fiscal-bugetară, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt Dan Suciu. El a arătat în apelul matinal de la Radio România Actualități că cel mai mare risc pentru economia țării noastre îl reprezintă criza politică internă, deși și războiul din Golf are o influență importantă. Inflația continuă să crească, dar în acest moment este mai mult un fenomen statistic și nu e vorba de scumpiri care să se simtă acut, a mai explicat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu.
4: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea, de fapt, reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
2: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. Sindicatul Național Finanțe Publice începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul Ministerului Finanțelor. Oamenii cer, printre altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță că după programul de lucru vor picheta sediile Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București și din alte județe, precum și pe cele ale Autorității Vamale Române, ANAF și Direcției Generale Antifraudă Fiscală din Capitală. Sindicatul Național Finanțe Publice reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Locuitorii din municipiul Curtea de Argeș și din comunele limitrofe nu au nici acum apă potabilă la robinet, situație care se prelungește din luna noiembrie a anului trecut din cauza lucrărilor la barajul Vidraru. Ultimele analize arată că pentru prima dată după aproape 4 luni, bacteria Clostridium nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețea. În schimb, în probele recoltate de la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni și de la o grădiniță din municipiu, a fost confirmată prezența enterococilor intestinali. La dispoziția populației au fost puse 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate în permanență de o cisternă a pompierilor. De asemenea, apa de la izvorul Pod Progresul și de la furajul din curtea mănăstirii Curtea de Argeș este potabilă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Comisia Europeană a prezentat un plan în ajutorul fermierilor din Uniune confruntați cu criza prețurilor la îngrășăminte, agravată de războiul din Golf. Potrivit comisarului pentru agricultură, ar urma să fie alocate cel puțin 200 de milioane de euro, dar sunt prevăzute și măsuri pentru dezvoltarea industriei europene de fertilizatori și reducerea dependenței de importuri. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează.
5: 60% din îngrășămintele necesare Uniunii depind de gaze și cam 40% din fertilizanți sunt importați. Cum gazele s-au scumpit, iar unele îngrășăminte sunt blocate în strâmtoarea Ormuz, piața globală interconectată a reacționat prin majorări de prețuri în lanț. Situația se suprapune deja peste scumpirea îngrășămintelor înregistrate înainte de criză, la finalul anului trecut, când România și Irlanda erau cele mai afectate din Uniune. Europa încearcă acum să-și securizeze aprovizionarea cu fertilizanți, să reducă dependența de importuri și să sprijine agricultorii. Planul are două direcții principale: sprijin imediat pentru fermieri și cel pentru producția europeană de îngrășăminte. Comisia vrea să suplimenteze rezerva agricolă din bugetul Uniunii, astfel încât fermierii să primească rapid lichidități înainte de următorul sezon agricol. În paralel, Comisia Europeană vrea să motiveze financiar fermierii pentru utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau pentru trecerea la variante bio. Pe partea de producție europeană, Comisia vrea să reducă birocrația, să stimuleze producția de îngrășăminte circulare și cu emisii reduse. Sunt vizate soluții precum fertilizanți bio, recuperarea nutrienților din nămoluri sau utilizarea biomasei de alge.
2: Rusia a lansat atacuri masive asupra mai multor orașe ucrainene. La Dnipro, 5 persoane au fost rănite și au fost avariate depozite de alimente. Atacuri simultane au fost raportate la Harkov și Odessa, unde primele explozii s-au auzit în jurul orei 2. În urma atacului cu drone în portul de la Marea Neagră au fost avariate mai multe clădiri de locuit și autoturisme, iar o clădire cu un singur nivel a fost complet distrusă. Potrivit administrației militare din Odessa, alerta de raid aerian a fost ridicată după o jumătate de oră, iar informațiile despre eventuale victime sunt în curs de clarificare. Vreme mai mult închisă, cu ploi și descărcări electrice spre seară la munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Vântul suflă mai tare în estul, nord-estul țării și în zona montană înaltă, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În capitală, cer mai mult nuros, ploi spre seară și o maximă de 26 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Ascultarea. Ce face creștinul atunci când legea pare să contrazică adevărul? Miercuri 20 mai de la ora 20:30 urmăriți o ediție specială a emisiunii În fața adevărului, realizată de Costi Gogoneață și Florin Matei, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Tema serii: creștinul în fața legilor nedrepte. Curaj, credință, libertate și alegeri dificile, într-o dezbatere actuală, provocatoare și profund relevantă. Nu ratați, miercuri 20 mai, în direct de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Miercuri, astăzi marcăm așa mijlocul săptămânii și de lucru și în general. Miercurea e o zi așa destul de specială în care ne verificăm bateriile și energia și încercăm să ne dăm seama cam pe unde suntem. Se duce în jos de acum încolo sau de acum încolo prindem putere gândindu-ne că mai e puțin până vine weekendul. E bine, nu știu cum stați la capitolul energie și motivație, însă dacă vreți să aveți parte de o zi cât mai reușită astăzi, eu vă propun să stați alături de noi pentru că avem și astăzi subiecte profunde pregătite pentru dumneavoastră, perspective interesante, dar și concluzii cu care să rămânem, să ne mai gândim la ele și cine știe, poate chiar luăm noi decizii pentru viața noastră. Doamnelor și domnilor, alături de mine astăzi este și colega mea Dana. Văd că deja lumea mă întreabă, dar Dana, unde-i Dana? E bine, Dana e aici lângă mine la microfon. Te salut, Dana, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Alberto! Sunt aici, domnilor și domnilor, însă i-am acordat cuvântul pentru început lui Alberto, pentru că ideea temei acestei ediții îi aparține. Și am spus că de ce nu să aibă întâietate.
0: Da, îmi dai credit?
1: Da, tot creditul. Tot creditul din lume. Noi trebuie să rămâneți alături de noi. Bună dimineața, Eugen! Deja ne-a scris Eugen. Este 10:33 de minute în acest moment.

0: haideți cu salutul de început de emisiune, să vă vedem cine sunteți cei care ne ascultați chiar acum.
1: Ia să le dăm și numărul de telefon, că poate ne ascultă cineva pentru prima dată și nu știe și vrea să ne salute, dar nu poate. 0753400200, doamnelor și domnilor, acesta este numărul nostru de telefon cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. Iar dacă sunteți mai curajoși și vă permite contextul, pe WhatsApp primim și mesajele dumneavoastră vocale. Așadar, 0753400200. Simplu de reținut, simplu de băgat în agenda, puteți să-l salvați, pentru că eu zic că veți avea nevoie, mai ales având în vedere subiectul de astăzi, pentru că ne punem așa niște întrebări uitându-ne prin presă. Toată lumea citește știrile în ziua de azi, Dana,
0: da.
1: Și unele știri ne rămân în minte și am dat și eu peste o astfel de știre, una care parcă ești conștient că reflectă realitatea, dar parcă nu-ți vine să crezi totuși că e adevărat.
0: Că asta e realitatea.
1: Exact.
0: Asta e realitatea.
1: Ești așa, într-o fază de negare și eu încă sunt în faza aia de negare, dar adevărul e că realitatea din teren o confirmă.
0: Că se vede.
1: Exact, se vede cu ochiul liber, nu?
0: Uite, ascultătorii deja încep să ne salute. Mulțumim frumos, așa mai veniți de acasă. Haideți cu salutul de început. Bună ziua, bună dimineața, mai spun unii, depinde la ce oră v-ați trezit. 0753400200 este numărul nostru de telefon, care vă va sta la dispoziție până la ora prânzului. Și îmi place că ne trimite și fotografii, vă vedem acolo la muncă sau unde
1: și
0: sunteți.
1: Și fotografii și mesaje vocale. Hai să vedem cum ne salută domnul Emilian în dimineața aceasta.
2: Vă salut cu drag, Dana și Bogdan. O zi frumoasă să aveți.
1: Nu-i Bogdan, e Alberto, dar primim salutul dumneavoastră cu bucurie. M-am învățat, miercurea sunt Bogdan,
0: da,
1: orice aș face sunt Bogdan.
0: Deci Bogdan e bogat și câți mie iare și de la mine are mie, să știi.
1: O turmă întreagă.
0: De
1: ce numai Avram să aibă?
0: Nu, are și Bogdan.
1: Are și Bogdan, cum
0: Bogdan va fi joi și vineri.
1: Dar ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră.
0: Citește mesajele de mine, sunt departe.
1: Sigur. Uite, primim saluturi de peste tot. Doamna Simona, toți cei care vă iubim și vă prețuim, suntem aici. Bună dimineața la voi de la Radio Vocea Speranței, ne-a scris și doamna Cristina. Raluca, de asemenea, ne spune bună dimineața, dragilor, vă doresc o zi cu multă energie și inspirație.
0: Așa,
1: e bine,
0: așa.
1: Cu așa mesaje, cum s-ar putea să nu fie așa? Bună
0: așa,
1: dimineața, Alberto, bună dimineața, Dana, vă ascultă Adina Mihai de la Madrid. Ia uzi, tocmai din Spania.
0: Uite, Eugen ne spune că acum Alberto e cu turma. Alberto, ești tu cu turma? Ești cu turma de oferit sau ești cu turma proprie?
1: Cred că am și turma proprie, că mi s-a zis, sunt multe, multe feluri.
0: Emilian, cred că ne-a mai trimis un mesaj vocal.
1: Da, ia
0: Emilian
1: să vedem.
0: Emilian lucrează. Ne-a trimis o poză de la muncă.
1: Cu fiul oare sau doar colegul de muncă? Nu știu.
0: Nu știu cine e spate. Ia să ne spune domnul Emilian.
1: Hai să vedem ce clarificări ne-a adus prin ulteriorul mesaj.
2: Încă câteva greșeli și îți faci o stână de miei.
0: Nu, o stână de miei de oferit?
1: Păi de ce să-i mai dau?
0: I-am
1: primit.
0: Gata.
1: Ce-i primit? E bine primit. Nu știu eu să am grijă de ei, dar învăț. Până la urmă...
0: Aha, Eugen zice că în curând veți fi păstori în toată regula. Cam așa, știi, lângă mine este un teren. Părăsit, aș zice, pentru că a murit de mult proprietarul și moștenitorii se judecă. Și durează povestea asta de mulți ani. Este o livadă. Cred că-s mai bine de 3000 de metri. Și un vecin de...
1: Hai că poate le fac un preț bun și ne facem vecini.
0: Un vecin de alături, anul trecut, a pus o căpriță acolo, pe iarba, că oricum, cine să mănânce căprița. Mă, și acum suntem, în ce lună suntem? În luna?
1: Mai.
0: În mai, și a pus în toamnă căprița, deci nu e un an de fapt. Și acum nu știu câte sunt, cred că sunt vreo 4 capre și vreo 8 miei, 8 iezi. Adică deja e o mini...
1: Mini
0: turmă,
1: stână, așa.
0: Da, o mini turmă. Vreau să spun că toată iarna au mâncat coaja de pe copaci, pentru
1: păi
0: că se terminase iarba.
1: Eu asta
0: iarba
1: credeam
0: că îmi
1: spui, că în mai puțin de un an au ras și copaci
0: păi,
1: și livadă și
0: deci
1: tot.
0: Iarbă, nimic
1: au și arat
0: nu mai, au arat nimic nu mai acolo, știi cum se urcă, sunt capre doar. Așa că uite, în mai puțin de un an a crescut turma, deci tu o să faci o turmă rapid.
1: Oho. Într-un an de zile, cred că am și de vânzare. Ce să mai... Să zăcrească turma că...
0: Și se leagă și de subiectul nostru, Alberto, ia zi.
1: Eu sper să nu
0: fim
1: neapărat...
0: Tu te chinui să spui subiectul, te-am întrerupt. Uite, doamna Vasilica, bună dimineața, dragilor, Dumnezeu să fie cu voi în grădină. Sunt în grădină și vă ascult cu drag. Mulțumim frumos, așa, da. Peste tot, peste tot. Ui, deschideți radioul.
1: Ne ascultă în timp ce face curățenie, doamna Cristina. Ce frumos.
0: Și ne-a trimis și poze.
1: Vezi, îmbin utilul cu plăcutul. Asta îmi place cel mai mult. Dar acum, da, revenim și la subiectul nostru, la oile noastre, că tot am vorbit de miei, turme și așa mai departe. Totuși sper să nu fim doar păstori de oi, ci păstori de oameni, cine știe, poate are cineva lucrarea aceasta pe inimă. Așadar, și să știi că se leagă și de subiectul nostru.
0: Perfect,
1: pentru că
0: se leagă, nici nu știau ascultătorii.
1: Titlul care mi-a atras atenția sună cam așa: unde este cel mai greu să trăiești în România? Datele oficiale ale guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Când am citit prima parte, zic, ok, unde e cel mai provocator din diverse puncte
0: de vedere.
1: La
0: niște locuri, nu? La fel am făcut și eu. Zic, hai să vedem în ce zone spune că
1: categoric
0: sunt oamenii mai
1: sărăci. Știam așa care să...
0: Da, mai precare.
1: Unei,
0: da,
1: polul mai... cu concentrație mai mare de sărăcie, dar totuși datele te lasă fără cuvinte, pentru că guvernul, de exemplu, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a publicat recent această analiză detaliată a sărăciei în România pentru anul 2024, deci abia acolo suntem cu analiza, la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale din țară, deci pe fiecare județ. Și imaginea care reiese din aceste date este una destul de îngrijorătoare. De ce? Pentru că sunt o grămadă de decalaje între regiuni și, bineînțeles, între mediul rural și cel urban, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Nu reușesc să depășească momentele acestea, pentru că, uitându-ne și în analizele din anii mai din urmă, vedem că sunt cam aceleași zone, cam aceleași localități care pur și simplu nu reușesc să depășească momentul acesta. Evident că cele mai lovite zone sunt Moldova, Muntenia și Oltenia. M-a surprins Muntenia, nu știam de ea, dar ci că în sudul Munteniei sunt mai multe localități care se confruntă cu sărăcie. Și acum, dacă te uiți la activitatea unor ONG-uri, s-ar putea să le găsești
0: să
1: acele
0: confirmăm
1: localități, da, să le confirmi. Cert este că peste tot sunt locuri cu sărăcie, dar în unele zone e preponderent așa, adică numai asta vezi în jur, parcă nu scapi de lucrul acesta. Iată și câteva exemple de localități unde indicele de sărăcie este foarte, foarte ridicat. Valea Moldovei, județul Suceava, 98%, 98%, dai seama, asta înseamnă aproape toată lumea de acolo. Socond, județul Satu Mare, 94%, Voinești, județul Vaslui, 92%.
0: Hai, eu așteptam Vasluiul, asta așteptam.
1: Da, da, uite că nu e pe primul loc.
0: Nu, nu.
1: Dar e pe acolo, diferența e nesemnificativă. Dragul, județul Sălaj, cu același procent ca în Vaslui, 92%. Săuca, județul Satu Mare, 91%. Horgești, județul Bacău, 87%. Galbenul, județul Brăila, 87%. Mihăileni, județul Sibiu, 86%. Slobozia Bradului, județul Vrancea, 86%. Vișani, județul Brăila, 85%. Și bineînțeles, mai sunt multe altele care ar completa acest top, dar parcă-ți vine să te oprești, că sunt deja prea multe. Acum, dacă și dumneavoastră cunoașteți vreuna dintre aceste localități, puteți să ne spuneți cum e viața acolo, ce putem face pentru a ajuta pe acești oameni, bineînțeles, că până la urmă și despre asta este vorba. Așa că nu ezitați să ne spuneți părerea dumneavoastră și ceea ce mai cunoașteți despre aceste zone sărace. Da, Dana.
0: Mi se pare interesant. Bine, ar trebui să menționăm că acest studiu este făcut la nivelul anului 2024, chiar dacă știrea este proaspătă de ieri, dar totuși, cum a fi fost 2025-2026, cum este, nu cred că e mai bine decât în 2024. Mi-e greu să cred
1: mă
0: așa
1: îndoiesc
0: ceva.
1: Îți spuneam și când pregăteam subiectul, urmăresc tot felul de pagini din acestea ONG-iste. Și
0: ONG-iste.
1: Și te aștepți ca aceste ONG-uri la un moment dat să-și atingă scopul sau cel puțin să-și diminueze din activitate, pentru că lucrează spre rezolvarea unor probleme. Da. Și din contră, ce din să contră vezi, e din ce în ce mai mult de lucru, din ce în ce mai mult de făcut, mai ales în segmentul acesta de combatere a sărăciei. Dar sunt și localități unde lucrurile sunt foarte îmbucurătoare și se inversează indicele acestea.
0: Asta vreau să spun, aici mă uitam.
1: Da.
0: Localități unde
1: ia, spune-ne
0: indicele
1: tu unde,
0: de
1: unde
0: sărăcie
1: e...
0: este foarte scăzut. Fii atent, n-am auzit de localitatea asta. Iertați-mi necunoștința. Jucu, județul Cluj. 0% sărăcie registrată. Pe bune, există 0%? Adică deloc, deloc, deloc, deloc?
1: Deloc. Acum depinde și cum Jucu. O definești.
0: Jucu. Deci mă uit pe internet să văd unde
1: deci
0: e situat.
1: Dacă nu mă duc în Jucu și iau poartă cu poartă și să văd acolo, să întreb oamenii.
0: Doamne, nu e. Nu, doamne, nu e nimeni sărac aici. Da, dar ce înseamnă sărăcia și ce înseamnă
1: vom
0: bogăția?
1: Vom defini și sărăcie și da? Bogăție pe parcursul emisiunii.
0: Uite și localitatea Cristian, asta o știu, din județul Brașov, 2%. Deci au și acolo doi oameni din 100. Nu știu câți oameni sunt în Jucu. Eu am rămas blocată cu Jucu. Câți, ce populație
1: eu.
0: Are Jucu? Nu? Te uiți tu până citesc eu? Otopeni. Otopeni, județul Ilfov, 3%. Au și ei 3 oameni din 100 care au probleme cu sărăcia. Ghimbav, din județul Brașov, și pe aceasta o știu, e o localitate cam cum e voluntariu. Ghimbav are 3%, iar voluntar din județul Ilfov are 12%, cu casele acelea speciale, știți dumneavoastră, în voluntari, dincolo de Băneasa.
1: Da.
0: Dar uite, au 12%. Da. Borș în județul Bihor 13%, Afumați în județul Ilfov 14% și Ghiroda din Timiș 14%. Ai găsit Jucu?
1: Am găsit Jucu, da.
0: Ce zice despre Jucu?
1: Deci e o comună din județul Cluj cu o populație de 5349 de locuitori. În paranteză zic eu bogați, că na, 0% sărăcie.
0: 0% nu mai e nimeni. Și unde e?
1: Asta conform ultimului recensământ oficial. Cuprinde 5 sate, Jucu de Sus, care e reședința, Jucu de Mijloc, Jucu de Sus, Juc, Herghelie și Vișea. Cu o suprafață de 85,13 km².
0: Aha, deci are o întindere și e departe de capitală?
1: De capitală? Păi Clujul e departe de capitală și atunci mă gândesc că e destul de departe.
0: Da, bine, județul Cluj. Nu, capitala de România. Ok, am zis eu capitală greșită, departe de Cluj, de orașul Cluj, de Cluj-Napoca.
1: Ia să vedem, acum mă uit ce zic exact.
0: Jucu. Ați auzit de Jucu, doamnelor și domnilor? Acolo, conform studiului pe care l-am citit noi, sărăcia este 0%. Zero.
1: E un pic departe de
0: bine.
1: De
0: e departe,
1: Cluj.
0: Nu mă gândeam că se duc la Cluj.
1: La vreo 5 ore.
0: La 5 ore. Înseamnă că ei trebuie să se descurce din punct de vedere financiar pe plan local.
1: Da. Măi, chiar o să...
0: Deci 5.000 de...
1: O să-mi pun pe listă acest Jucu.
0: 5.000 de oameni.
1: Ce fac oamenii acolo? Oare agricultură? Se trăiește bine din agricultură. E și multă muncă, dar
0: e
1: se mult. Trăiește și
0: probabil,
1: bine.
0: Nu știu, fii atent, avem niște mesaje. Oamenii au început să ne scrie. Peicu Dina, bună dimineața, Dana, Alberto, dragi prieteni RVS, așteptăm surprizele pregătite de voi astăzi, mulțumim. Vă ascult, îngriji roșiile în solar. Vă da ce roșii înalte aveți, doamna Peicu. Mai că să mă simt așa, să vină un imbold de invidie, glumesc.
1: Ce, roșiile ce tale
0: roșii?
1: Sunt mai mici?
0: Roșiile mele sunt mai mici, știi cum e când te uiți în ograda vecinului?
1: Tot timpul vor fi mai mari.
0: Da, doamna Peicu, aveți burian? No, văd aici un burian mic, mic la bază. Glumesc. Dar nu glumesc, știți că e tot burian aici.
1: O fi busuiocul.
0: O fi busuiocul de care vorbeam noi. Uite, ne spune Cristina.
1: Te și căpșuni, vai de capul meu, ce ne faceți dumneavoastră în această
0: ce
1: ocazie?
0: Ce ne-a trimis? Doamna Vasilica ne-a trimis. Da. Păi doamna Vasilica, nu poze cu răsadurile de căpșuni, cu stolonii. Căpșuni direct trebuie să ne trimite. Veniți cu căpșuni la noi la radio, cu tot cu dumneavoastră. Nu știm de unde sunteți, dar veniți cu totul la noi. De Juc, da, am auzit, dar de Jucu nu, ne spune Cristina. N-ați auzit de Jucu? Nu, că lui nici n-am auzit, da. Rușii, munții, mare sărăcie, județul Mureș, aici fac o toaletă la săraci. A, uite că s-au dus în localitatea Rușii Munții. Nu știu unde este Rușii Munții. Iar Eugen ne întreabă popeșle ordeni. Cum să popeșle ordeni? N-avem o statistică, dar eu cred că ar sta mai binișor popeșle ordeni. Mă gândesc eu așa.
1: Căutăm, vedem dacă găsim și...
0: Hai să vedem ce ne mai spune știrea de astăzi. Mii de familii trăiesc din ajutoare sociale, județele cu cei mai mulți beneficiari ai acestui ajutor social. Ai ajuns? Uite câteva localități cu beneficiari, cu beneficiari de ajutoare sociale. Slobozia, tu ce cauți acolo?
1: Popeștile Ordeni, dar nu știu dacă...
0: Tu ești cu Popeștiul. Ok, eu vă spun atunci, până caută Alberto. Slobozia Bradului din județul Vrancea are 3.000 de beneficiari de ajutor social, Lungani, Iași, Valea Moldovei, Suceava, prin Buzău, prin Mureș. A, uite și Zimnicea. Uite, Zimnicea, Telorman. Deci avem și Muntenia și iarăși Bacău. Deci partea Moldovei și un pic spre vest, sus. Da. Păi, de ce ar conta aceste date, Alberto?
1: De ce? Pentru că reprezintă sau reflectă o realitate pe care noi o negăm, pentru că noi nu, cei mai mulți dintre noi nu ne situăm în această categorie. Deși mai spunem, noi ne plângem că nu avem bani, că suntem săraci, dar nu ne încadrăm în definiția de sărac.
0: Definiția dată de... Uite ce ne spune Rodica Cosmeniuc. Eu cred că sărăcia din multe localități din țara noastră poate fi redusă doar dacă oamenii primesc, ce crezi, locuri de muncă.
1: Nu bani?
0: Ne, locuri de muncă.
1: Păi înseamnă că n-am făcut ce trebuie până acum.
0: Am auzit de la dumneavoastră că într-o localitate din Suceava aproape 98% dintre oameni trăiesc din ajutor social și m-am gândit că poate soluția ar fi ca statul sau oamenii care au posibilități financiare să investească exact în acele zone. Să deschidă ferme agricole, fabrici de conserve, ateliere sau orice alt tip de activitate unde oamenii să poată munci. În România se spune mereu că nu este mână de lucru, dar în aceste localități există oameni care ar munci dacă ar avea unde. Cred că doar oferind oamenilor șansa la muncă și la un venit cinstit, putem scoate aceste comunități din sărăcie. Ajutorul social poate ajuta pe moment, dar un loc de muncă îi oferă omului demnitate, stabilitate și speranță pentru viitor. Oh, foarte frumos articolul, doamna Rodica. Parcă am citit continuarea articolului, de fapt,
1: serios,
0: în timp ce citeam mesajul.
1: Dar mă gândeam și la un alt aspect cu privire la mesajul acesta. Locul de muncă e o soluție extraordinară, dar nu e pentru toată lumea, pentru că cred că prima dată ar trebui să investim mai mult în educație, pentru că la prima vedere noi spunem că sărăcia e un lucru negativ, alții se complac atât de mult în sărăcie și n-ar ridica un deget să iasă din acea zonă de confort, deși e mult spus, dar ei s-au obișnuit așa și nu vor să aibă stres, responsabilități și alte lucruri de genul acesta. Dar discuția este lungă și cu siguranță o vom continua.
0: O continuăm. Uite, Lumi ne spune: bună dimineața, vă ascult din Madrid, dar de fapt sunt din județul Cluj și jucul de jos, de mijloc și de sus nu este o distanță mai mare de 45 de minute. De Cluj-Napoca vă referiți? Sau cum? Noi am văzut că e mai lungă. Ia poate n-am venit noi bine, n-am văzut noi bine.
1: Greșeala mea, da.
0: Da,
1: eu în ultima perioadă am mai lăsat mașina și mi s-a setat aplicația de GPS pe mers pe jos. Mă scuzați, 5 ore de mers pe jos, n-am pus mențiunea aceasta, dar cu mașina, într-adevăr, e o distanță de
0: 34
1: de
0: vezi,
1: minute.
0: Deci își dau... asta întrebam eu, dacă e și o localitate mare importantă pe lângă. Ne mai scrie încă cineva, dar nu știu cum se numește persoana, să vedem dacă reușim să aflăm. Pavel Cornea ne spune că este din Suceava și știe că acolo a fost o firmă de telefonie bine cunoscută, unde au lucrat mii de oameni și asta a ajutat mult. Pavel Cornea, adică Ana s-a semnat. Deci, da, uite, locuri de muncă. Da. Mai vedem noi astăzi, că sunt mai multe lucruri de spus, doamnelor și domnilor. De fapt, ce înseamnă să fii sărac? Să nu ai ce mânca mâine? Să nu-ți permiți facturile la energie? Să nu poți plăti chiria? Sau să nu-ți permiți concedii, ieșiri la restaurant și o mașină decentă? Nu știu.
1: O mașină.
0: O mașină. Ce înseamnă, pe de altă parte, să fii bogat, nu? Să ai un salariu peste medie, să nu mai ai rate, să nu mai depinzi de un job? Datele oficiale ale guvernului analizate recent arată că este cel mai greu să trăiești în România, unde, în Moldova, în sudul Munteniei, pe alocuri și în Oltenia, regiuni cu cele mai multe gospodării care trăiesc în sărăcie și cu datorii la facturi.
1: Da. Nu? Restanțe.
0: Așa că în emisiunea de astăzi la Life cu Sens încercăm să trecem dincolo de cuvinte. Vorbim despre cum arată sărăcia și bogăția în anul 2026, în România, la nivel de cifre, evident, dar și la nivel de viață trăită. Ce înseamnă coșul minim? Ce înseamnă un trai decent? Ce înseamnă să fii bogat după standardele băncilor și ale statisticilor? Și avem și o provocare pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri. Fiți atenți, notați-o și o să revenim la ea. Pentru dumneavoastră, în mod personal, care ar fi semnul clar că nu mai sunteți săraci? Sau că nu sunteți săraci? Și invers, ce ar trebui să se întâmple ca să spuneți da, pot să mă consider bogat? Și nu vorbim acum despre metafore. Deci nu despre metafore, vorbim la modul practic. Ești cât bogat? Că te practic întreb și tu spui, da, sunt bogat, am un fiu.
1: Cel mai bogat.
0: Am un fiu, sunt bogat, am o soție, sunt foarte bogat și l-am pe Dumnezeu, sunt desăvârșit de bogat. Dar nu vorbim despre metaforă în momentul acesta, să nu vorbim despre aplicațiile extinse, chiar și din punct de vedere spiritual, o luăm etapizat. Așa că
1: rămânem la cei în portofel.
0: Vă rugăm să vă concentrați cu efort, pentru că știm că avem niște ascultători dedicați. Vă rugăm să vă concentrați direct către portofel, cum zicea Alberto, și să ne spuneți ce înseamnă să fii sărac, ce înseamnă să fii bogat.
1: Încercăm să dăm o definiție acestor doi termeni, doamnelor și domnilor. Vom reveni și cu niște definiții așa mai oficiale, însă până atunci haideți să ne bucurăm și de muzică, că de vorbit am vorbit astăzi. Așadar, începem cu o piesă frumoasă interpretată de Unisong, Dovada Harului, iar noi vă spunem tuturor, audiție plăcută, stați alături de noi, revenim în scurt timp.

0: Este ora 11 și un minut la Radio Vocea Speranței. Ascultați emisiunea Life cu Sens, gazdele dumneavoastră Alberto și Dana. Astăzi discutăm, pornind de la o știre, așa cum ați auzit mai devreme, despre sărăcia și bogăția din România. Și deja v-am lansat o provocare la care așteptăm răspuns din partea dumneavoastră. Avem câteva mesaje primite, dar așteptăm cu interes să ne scrieți toți cei care ne urmăriți. Uite așa, să avem 100 de mesaje, 200, 500, 1000, 5000.
1: Să fie.
0: Pentru dumneavoastră personal, care ar fi semnul clar că nu mai sunteți săraci sau că nu sunteți săraci? Și invers, ce ar trebui să se întâmple ca să spuneți, da, pot să mă consider bogat? Și vă rugam noi să nu vă gândiți mai departe și să faceți analogii din punct de vedere spiritual sau să folosiți metafore, ci să vorbiți foarte pragmatic, direct despre
1: lucrurile banii, materiale.
0: Lucruri materiale, da, direct despre lucrurile acestea. Hai să vedem ce înseamnă să fii, ce înseamnă sărac în cifre. Nu, noi oferim cifre, dumneavoastră faceți comentariile. Ce înseamnă sărac în cifre, ce înseamnă bogat în cifre, adică în România.
1: În România, da.
0: În România, nu vorbim de România, nu vorbim
1: economii,
0: de alte țări. Nu.
1: Că nu e cazul. Nu. Deci, pe scurt, să fii sărac, trebuie să te încadrezi așa în niște cifre destul de exacte. Conform metodologiilor europene, ești considerat sărac dacă venitul tău este sub 60% din venitul mediu sau din salariul mediu net. Și Institutul Național de Statistică a estimat pragul de sărăcie la aproximativ 1574 de lei net de persoană sau 3148 lei net pentru o familie de 4 persoane. Deci, asta raportat la România. Cam astea sumele după care cei care fac aceste analize statistice îi consideră pe unii sau pe alții săraci, ca fiind săraci. Alte calcule arată că pentru un trai considerat decent ai avea nevoie de peste 3000 de lei de persoană. Așa, dar cam astea sunt cifrele și acum putem spune cu toții dacă suntem sau nu săraci.
0: Mă uitam acum și încerc să mai deschid, că de fiecare dată uit cifrele acestea, încerc să mai caut încă una. Salariul minim net pe economie la ora actuală este 2574 de lei, 2500 netul. Dar mai avem și salariul mediu pe economie și am impresia că la mediu se face referirea.
1: Așa.
0: Hai să vedem și cât e salariul mediu pe economie.
1: Calcule peste calcule.
0: 5500, deci în martie 5938 mediu. Și dacă raportăm 60%, stăm bine. Păi câți români nu au un salariu peste 2500? Pensionarii, măi, sunt niște pensionari din mediul rural, da, care au pensia minimă.
1: Păi chiar aici
0: pensia
1: în București
0: socială, 1200.
1: Știam eu de cineva care avea pensia 5 lei și nu se ducea să o ia pentru că biletul de autobuz era 3 lei.
0: Nu, că între timp s-a făcut. Dacă ai 5 lei, ți se face pensia socială aceea garantată de 1200.
1: Ce
0: deci
1: bine.
0: Tot ce este sub se
1: deci
0: majorează. 1200 și ceva este, da. Asta este
1: minimum.
0: Minima, da, minimum pentru
1: tot
0: subzistență.
1: E...
0: Bine, cu 1200 în București, nu știu ce faci.
1: Să te uiți la ei și să...
0: Să știi, uite, mă gândesc serios. Este dificil ca persoană în vârstă să stai la țară, să stai în mediul rural, pentru că poate mai depinzi de medic, nu poți să ajungi.
1: Da,
0: asta
1: n-ai
0: este
1: facilitățile la îndemână.
0: Asta e rău, dar pe de altă parte poți să trăiești acolo din parceluța ta de pământ, îți mai cultivi o frunză, o ștevie și mănânci acolo, urzică. Tot trăiești,
1: de bine,
0: știi?
1: De rău ai ceva.
0: De bine,
1: ce
0: de rău ai
1: mâna?
0: Ceva, da, poate nu să faci o gospodărie mare, dar să faci ceva, dar în București. Păi, da, ăsta e alt subiect.
1: Da, mă uitam acum la cifrele care indică sărăcia în dreptul oamenilor și trebuie să privim lucrurile cu foarte mare atenție, pentru că aceste cifre abia acoperă nevoile de bază, cum ar fi mâncare, utilități, ceva haine poate,
0: da.
1: Pentru un trai considerat decent, adică să poți face față și la scumpiri și la o urgență dacă apare și... Regula spune că apare, venitul ar trebui să fie semnificativ mai mare, deci peste 3000 de lei de persoană. Ceea ce, na, rar se întâmplă. Sau, nu neapărat rar, dar cei care nu ajung acolo le e greu să creadă că e posibil.
0: Stai că m-ai pierdut, adică la ce te referi?
1: La cei oameni care nu reușesc
0: sunt
1: să...
0: Sunt prea mulți oameni în România care nu câștigă 3.000 de lei.
1: Da.
0: Adică sunt mulți oameni în România care nu obțin salariul de 3.000 de lei net.
1: Exact.
0: Nu știu, crezi?
1: Păi,
0: păi e 2.500 minima... Pe cifre. 2.500...
1: Nu, sunt foarte mulți oameni săraci. Acum nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, domnilor și domnilor, dacă știți astfel de persoane, dacă dumneavoastră vă încadrați poate în acest segment. Acum știu, ține și de mentalitate dacă te consideri sau nu sărac, e adevărat, dar într-un mod cât se poate de pragmatic ne uităm la veniturile pe care le avem și dacă acestea sunt cuprinse între 1574 de lei de persoană sau 3148 de lei net pentru o familie de 4 persoane, atunci suntem considerați săraci. Pe de cealaltă parte, vedem și ce înseamnă să fii bogat în România și aici nu, probabil ne vom regăsi din ce în ce mai puțini.
0: pentru ce a nu fac? Fi... Eu fac o socoteală, stai un pic, că eu mai am o socoteală de făcut. Da. 5938, am zis că este venitul mediu pe România. Ori 60%,
1: așa.
0: Să socotim 60%. Așa, 3562. Deci cine are sub 3562 s-ar încadra pornind de la venitul mediu, de... raportat la luna martie. Pornind de la venitul mediu ar însera...
1: Ține cont și de faptul că analiza reflectă realitatea anului 2024,
0: când prețurile erau diferite, inflația era pentru anul respectiv. Da, da, da. Uite ce ne zice Eugen. Nu cred că avem 3.000 de lei pe cap de membru în familie, dar nu mă consider sărac. Da, uite, dacă e corect, dacă vorbim pe membru de familie 3.000 de lei, nu ți ies 3.000 de lei. Ție ți ies 3.000 de lei? Nu te întreb, dar nu ți ies.
1: Nu prea ies.
0: Nu ies, dacă e pe membru. Da, așa e, trebuie calculat pe membru, nu e individual. Că dacă ne gândim, ce salarii aveți
1: ești
0: în familie?
1: Sărac, ești sărac dacă într-o familie de 4 persoane ai 3.148 de lei net. Asta spune INS-ul.
0: Mhm. Păi nu aia, asta înseamnă să bagi 12.000 de lei minim, 12-13.000 de lei minim în buget ca să nu te consideri sărac. Deci, ce facem, Alberto?
1: Încotro apucăm.
0: Încotro apucăm, nu ne încadrăm, n-am să continui bine.
1: E că după emisiunea asta o să spunem că suntem toți săraci.
0: Da, o să spunem că suntem săraci, exact.
1: Dar hai să vedem totuși ce înseamnă bogăția asta, că până la urmă...
0: Auzi ce zice Eugen? Despre bogați a spus ceva? Nu, despre bogați. Era o știre acum câteva zile că s-au înmulțit bogați în România.
1: Da, da, da. Și Bucureștiul stă bine în raport cu alte capitale europene. E acolo în top, să știți, din punct de vedere economic. Dar hai să vedem ce ne spun datele și despre ce înseamnă să fii bogat în România. E bine, ca să nu fii considerat sărac, un român ar avea nevoie de un venit de cel puțin 3.136 de lei, cum vă spuneam mai devreme, pe lună.
0: Bine, 3.100 la nivelul anului raportat la 24. Da, uite, am făcut eu înmulțirea și e 3.500.
1: Pe acolo, vai. 3.000 peste și ceva 3.000. De lei. Mm-hmm. Iar pentru a fi considerat bogat în România, unele analize marchează pragul la minimum 300.000 de dolari sau euro, avere netă, sau peste 500.000 de euro și sau un venit lunar de peste 10.000-15.000 de euro. O, Doamne, unii oameni nu strâng atâta într-un an.
0: Într-o viață.
1: Nu mai zic.
0: Într-un an, unii, da.
1: Băncile vorbesc de afluent, clasă mijlocie superioară, adică o avere între 100.000 și 1 milion de euro. Bogat înseamnă să fii peste 1 milion de euro și ultra bogat să ai peste 30 de milioane.
0: Auzi? Să ții 1 milion de euro în mână. Nu în mână, nu poți să-l ții.
1: Nu. Nu știi cum arată, Dana, ce să mai...
0: Nu știu.
1: L-am văzut și noi prin filme că e prin valize, dar...
0: Era Dănuț mai mic, băiatul mai mic. Era mititel, de-abia începuse și, nu știu, 5 ani avea, cred. Și am scos banii din bancă, de 100 de lei, stai liniștit. Erau lei, așa. Și erau sute, nu erau mai mult. Dar erau așa, nu știu, 2000 de lei.
1: Un fișic acolo.
0: Am scos să se încătrea să plătești ceva. Și a venit și a zis, dă-mi să-i țin în mână. Îți dai seama?
1: Eu nu prea umblu cu teancuri așa de bani. Nici nu i-am și nici nu îmi permit că dacă e vreo sumă e pe card. Dar am fost, la un moment dat, m-a rugat cineva să-i fac o depunere. Și la un alt job pe care l-am avut, făceam des depuneri consistente pentru anumiți oameni care
0: erau consistenți.
1: Erau consistenți și consecvenți.
0: Și consecvenți cu consistența.
1: Și într-adevăr e o senzație foarte ciudată să ții atâția bani în mână, nici nu știi ce valoare au, că de obicei când ești sărac bagi mâna în buzunar și nu te uiți, că îi foșnești un pic și știi câți ai.
0: Știi că e numerul ușor, așa doar din degete.
1: Dar când ai banii aceia, simți așa o mare responsabilitate, mai ales când nici nu sunt ai tăi, ești foarte, foarte
0: atent. Deci trebuie
1: atent.
0: Să spun ceva, mi-am adus aminte, să știi.
1: Ia.
0: Am trăit o experiență. E mai bine să nu știi. Vecina mea urma să aibă o nuntă și m-a rugat să o însoțesc în București să-și cumpere o rochie și să mergem la bancă să scoatem salariu, pensia soțului ei ca să luăm. Femeia e casnică, adică ei trăiesc cu 2000 de lei toți banii lor pe lună. Și ne-am dus noi ca floricelele amândouă la bancă să scoatem cei 2000 de lei, să-și cumpere și o rochie și restul să-i dea pe masă la nunta respectivă. Și era momentul în care se schimbau bancnotele și eu încă mă orientam cu schimbarea de...
1: Atunci când s-au tăiat cele 40
0: de euro. Tot timpul făceam convertiri continue. Nu puteam să adun, știi? Fiind din generația veche, făceam convertiri. Da. Așa că n-am fost atentă ce ne-a dat doamna la ghișeu. Doamna ne-a dat banii și tanti vecina mea i-a luat toți bănuții, două banii, deci am cerut 2000 de lei, i-a dat pachet așa legați și i-am băgat în sacoșă. Noi cu o sacoșă dintre aia de plastic, banală.
1: Ce seif!
0: Ce seif! Am plecat cu banii și ne-am dus în piață, într-o piață, piața Rahova, care era cea mai apropiată de noi.
1: Așa.
0: Și am început să umblăm noi prin toată piața să căutăm rochie. Du-te acolo, du-te acolo și umblam cu sacoșa aia după noi, ținută voi, dar deci astăzi și astăzi, mă, toată viața să țin minte, ne plimbam. Măi, Alberto, mă, la un moment dat primim un telefon de la poliția din Milcovăț. Adică din localitate, înțelegi de unde plecase femeia. Pentru că erau datele înregistrate și ne sună, doamnă, mergeți la bancă de urgență înapoi. De ce s-a întâmplat? Știi cu cât am umblat după noi?
1: Cu 20.000.
0: Cu 200 de milioane.
1: Oh.
0: Cu 20 de mii, cu 200 de milioane în sacoșă, prin piață. Nu i-am numărat, nu ne-a trecut prin... Nu mi-a trecut și mie prin cap. Am 2000 de lei, ok, uitați, i-am dat, am făcut cererea. Noi am făcut cerere scrisă, știi că îți face cerere. Deci noi am cerut 2000, femeia din greșeală, tanti de la ghișeu, ne-a numărat 20 de mii și ne-a dat 200 de milioane, cum ziceam noi la vremea aia. Tanti Nina mea i-a pus în sacoșa ei de plastic și am umblat cu ei prin toată viața Rahova căutând rochie. Și pe urmă, ce crezi, că ne-am întors la bancă și femeia era albă, de la ghișeu era terminată, a zis așa, s-au dus cu banii mei. Categoric că noi aveam semnate documente pe 2000 de lei, sorry, nu e atâta, cerusem.
1: Corect. Puteai să pleci și erai de plină legalitate.
0: Tadina era foarte supărată, a chemat-o poliția. Cum să o caute pe ea poliția? A venit până la ea acasă, îți dai seama, ăia cu banca, buletin, dacă nu s-ar fi legitimat...
1: Hei, uite, pentru umblat? Câteva clipe ai fost bogat.
0: Mai am fost bogată, dar nu știam ce umblă, ce caut, ce port după mine.
1: Eu așteptam din clipă în clipă să-mi spui că, nu știu, te-a furat cineva, pentru că eu mi-aduc aminte...
0: Da, să seama ce șansă aveam în piața Rahova să se îmbogățească cineva cu 200 de milioane.
1: Îți dai seama ce rochie luai. Câte rochii luai? Luai magazinul la vremea aceea.
0: Da, luam tot. Da, măi.
1: Da, uite, uneori mai suntem bogați și din greșeală.
0: Și din greșeală, dar pentru scurt timp a fost povestea. Pentru scurt timp s-a terminat. Am mers la bancă și am dat banii înapoi. Ce să facem?
1: Știi câți români bogați sunt în țara noastră?
0: Câți?
1: 91.500 de români. Sau cel puțin atâția erau
0: Hai, iară, spun altă întrebare. Din câți?
1: Din câți? Păi în România câți avem? 18-19 milioane? Cam așa, nu?
0: Nu știu câți au mai murit.
1: Hai să zicem că s-au dus spre 100.000, nu știu. Da. Ce să facem? Sunt câțiva bogați.
0: Ia să vedem că avem mesaje. Mai citim niște mesaje?
1: Sigur că
0: noi
1: da.
0: Mai avem multe informații să vă spunem.
1: Nu mai știm pe care să le spunem prima dată.
0: Așa e că... Da, sunt multe lucruri. Hai să vedem cine ce ne-a scris. O luăm în ordine inversă. Cel mai vechi mesaj. Rodica ne-a mai completat mesajul. Dacă părinții muncesc, își pot susține copiii la școli și studii superioare. Mă doare pentru că și eu m-am născut în Suceava. Suntem bogați doar atunci când nu ne comparăm cu ceilalți și avem un spirit de recunoștință și mulțumire. Asta o spune mai târziu, m-am grăbit eu să o citesc, nu trebuia să citesc.
1: E de concluzie asta.
0: E de concluzie, da, da, da. Hai mai departe, să vedem lucruri pragmatice. Cât uite, aveți în portofel?
1: Eu am o pensie de 1478 de lei, ne scriu ascultătoare. Am soțul cu handicap grav. Nu este ușor, dar Dumnezeu este alături de mine și îmi dă putere să fac multe lucruri frumoase și mă bucur și pe alții și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul și bucuria de a fi împreună cu el. Uite, o perspectivă optimistă, dar și pragmatică cu privire la veniturile încasate. Okay. 1478 de lei este mai puțin decât prezintă definiția sărăciei din 2024, pentru că spune că cine are sub 1574 de lei net de persoană este considerat sărac.
0: Așa este, te rog să o bifezi pe Cristina, pentru că am citit eu mesajul ei, bifează-o ca necitită, fiindcă o lăsăm la final. Noi vrem să știm cât aveți în portofel, altfel nu ne interesează. Acum nu ne interesează decât
1: dar la final ne interesează și da, ce spuneți.
0: Așa este, deci puteți să le lăsați și alte opinii. Bună dimineața, Alnan Alberto. A fi sărac privind portofelul înseamnă să ai puțin bani, lipsuri materiale, griji legate de traiul de zi cu zi, facturi, mâncare, haine, siguranță. Este sărăcia care se vede în portofel gol, economii puține, neputința de a cumpăra ce ai nevoie. Dar eu nu sunt săracă, eu nu câștig, doar soțul. Și dacă se închipsuiți, de ajuns 4.000 de lei. Deci 4.000 de lei câștigă. Dacă împar la 2, înseamnă 2.000. Deci nu se încadrează.
1: Deci, intră tot la
0: intră la sărăcie, la ne pare sărăcie. Rău. Deci sunteți săracă. Mergem mai departe, să vedem alt bogat.
1: Sărăcia o percepe fiecare în felul său, ne scrie doamna Doricica. Pensia minimă de 1281 de lei este venitul meu, dar mulțumesc domnului, mai pot munci pe aici, pe acolo. Facturile sunt la zi și mă chibzuiesc să nu rămân în urmă. O zi binecuvântată tuturor, ne-a scris Tudora din Târgoviște. Sunt singură, mai am grijă și de nepoții mei, ne mai scrie dumnea ei. Deci uite, cu puțin reușești să faci multe dacă știi cum să-i gestionezi.
0: Ia uite aici, ai citit mesajul doamnei Vasilica Chivăran?
1: Da.
0: Bun. M-a frapat ideea de dizabilitate.
1: Faptul că am un acoperiș deasupra capului, am un venit care mă ajută să fiu la zi cu cheltuiala întreținerii gospodăriei și sunt în relații bune cu Tatăl Ceresc și cu vecinii mei, consider că sunt bogată, chiar dacă starea mea de sănătate uneori îmi pune la încercare această convingere. Vă grăbiți tare cu concluziile.
0: Tare.
1: Deși sunt foarte frumoase și vă mulțumim pentru ele, dar ne vom bucura mai tare de ele la final. Acum suntem foarte pragmatici și ne uităm la ce avem în portofel sau în posesia noastră. Și alte mesaje, mă uit aici.
0: Uite, ne spune aici, scuze că te întrerup.
1: Te rog.
0: Marinela Chioriu completează, 4.000 de lei împărțit la 3, deci și mai săracă. La deci, 3, sunt 3 membri.
1: Așa ce că să mai, suntem și noi aici în studio și dumneavoastră acolo, o clacă de săraci, după definițiile enunțate mai devreme.
0: Zice Cristina, am portofel, dar nu-l port, pentru că banii sunt puțini. Pe lună iau 400 de euro. Wow, 400 cum vă descurcați? De 400 de euro.
1: Sunt chirii nu tocmai cele mai răsărite, cu prețuri mai ridicate de 400 de euro. În portofel am 146 de lei, ne spune cineva.
0: Așa, tu cât ai avert în portofel?
1: În portofel? N-am portofelul la mine în mașină, dar cred că am 123 de lei, dacă
0: mamă,
1: bine mi-aduc eu aminte.
0: Mamă, ce fix, pe fie numărat?
1: Păi cam știu că stau acolo. Trag de ei cât pot.
0: Eu cred că mai am vreo 80 de lei pe acolo, măruți.
1: Da, bine, asta și pentru că e adevărat, folosim mai mult cardul. Mm-hmm. Și atunci banii cash
0: sunt o
1: raritate.
0: Deși mie se pare periculos cu cardul.
1: Da?
0: Uite, am putea face odată o emisiune. Bancheș sau card? Ce cheltui mai repede? Cum cheltui mai ușor și mai repede?
1: Se spune că îi cheltui mai ușor cu cardul.
0: Exact. Da.
1: Da, na.
0: Soțul meu are un obicei. Nu schimbă banii. Pe mine mă enervează că am nevoie și de mărunt, dar el zice nu, că dacă îi schimb, se duc.
1: Am crezut că nu schimbă din euro în lei, dar...
0: Nu,
1: nu schimbă din cei mari în cei mici.
0: Din lei în lei, da. Am văzut una de 200. Zic, ce faci cu aia acolo, așa, mare? Zice, no. Prima dată am văzut lucrul acesta la un om de demult, nu mai este în viață, și ținea o hârtie de 100 de lei și mi se părea așa, aproape un gest de calicie. Cum să nu schimbi? ești hagitudose, hagitudose. Dar nu era așa, avea dreptate. Odată ce ai schimbat, te mai gândești odată și încă o dată dacă schimbi banii.
2: Da. Încă din copilărie fac treaba asta, nu schimb bani, nu-mi place să-i schimb.
0: Nu? Bravo.
2: Da, acum cu cardul nu,
0: nu mai ai control. Mai... La revedere, da. Nu mai ai control.
2: Uite, ne scrie doamna Cristina, ne-a spus mai devreme că pe lună câștigă 400 de euro, dar soțul dumneaei lucrează și el și ia 1800 de euro. Deci punem un venit de 2200 de euro,
0: 2000 de euro.
2: Oricum nu e mult, dar...
0: Stai mă, 2200 de euro, ia să mulțesc, eu fac mulțirile, astea sunt contabil.
2: Da, dar nu cred că vorbim de România și atunci... Se schimbă lucrurile.
0: 11.000 nici pentru România nu se încadra. 11.000, nu vă încadrați, îmi pare rău, sunteți toți săraci. Hai să mergem mai departe, alt ascultător, sărac, bogat.
2: Mai departe, vorbind financiar sunt la limite, dar vorbind spiritual sunt bogat. Am avut părinți, am doi copii și soți, vă am pe voi și biserica, deci sunt bogată. În portofel am 20 de euro plus cardul, așa că nu contează banii, contează inima. 20 de euro plus cardul, nu știu ce înseamnă cardul, dar 20 de euro, cât e? 100 de lei? 100 și un pic de lei, nu?
0: Da.
2: Da. Da, uite, ne scrie și ne confirmă lucrurile acestea corect, trăim în străinătate. Da, acolo se schimbă,
0: adică și
2: definiția.
0: Nu în sens bun.
2: Da, nu neapărat în sens bun. Domnul Eugen ne spune, cash, mai am și ceva pe card. 146 de lei cash și mai are și ceva pe card. E bine. Bună ziua, bogat, nu știu cum este, sărac, da, știu, știm și noi. Am o pensie pe caz de boală de 1286 de lei la o vechime de 26 de ani, din care vreo 12 ani, grupa 1 și a 2. Aș vrea să văd guvernanții cum se vor descurca o lună cu acești bani pentru medicamente, facturi și alte utilități. Îi mulțumesc domnului că locuiesc la țară, sunt singur, dar cu ajutorul domnului mă descurc. Cât privește portofelul, e mai mult gol. O zi frumoasă și binecuvântată. Ei, uite, ăsta e un mesaj de genul celor pe care chiar le așteptam în această ocazie.
0: Exact.
2: Și uite, o situație cu adevărat delicată. E minimul acela de care cred că tu, Dana, 1286 de lei.
0: Asta e. Da,
2: ce
0: era
2: 1286 de lei.
0: Nu știu mai ce faci cu 1286.
2: Din fericire, probabil nu vorbim de plata unei chirii sau alte lucruri de genul acesta. Mai e o grădină care te mai scutește, să spunem așa, de niște cheltuieli cu alimentele. Dar chiar și așa, grădina nu e 12 luni pe an. Nu-ți furnizează
0: constant. Nu, decât dacă
2: constant.
0: Ești înțelept, iei, pui, depozitezi pentru
2: iarna. E complicat, e complicat.
0: Și totuși, mie mi se pare că mai ușor treci cu 1200 în mediul rural decât în oraș.
2: Asta deci, da, oraș, categoric, categoric.
0: Adică până și apa ajungi la un moment dat să o cumperi.
2: Pă, mă uit la unii...
0: Și dacă mai stai și la bloc, dacă stai la curte...
2: Mai
0: sau,
2: e cum
0: sau,
2: e.
0: Dar dacă mai stai și la bloc...
2: S-a complicat treaba serios.
0: Dacă mai ești și bolnav.
2: Se mai strică ceva, vine administrația, dă banul.
0: Da.
2: E greu.
0: Bine, nici la curte nu înseamnă că rămâne casa pe loc. Tot mai ai de făcut reparații, dar te mai...
2: Dar nu te presează nimeni.
0: Dintr-un loc, într-altul.
2: Și le faci cum vrei tu.
0: Le faci cum poți, când poți. Da.
2: Eu am un portofel între 5 și 10 euro, ne mai scrie cineva. Mi-e frică să port mai mult aici în Madrid, e doar strictul necesar pentru un bilet de metrou sau de tren. Se cam fură mult pe aici, că se stă ca și sarmalele anuală prin mijloacele de transport, dar aici cu 3.000 de euro pentru două persoane în Madrid e suficient să fii un om care te descurci.
0: Aha, deci 3.000 de, 3.000 de euro. Ceilalți aveau 2.200 de euro, deci greuți.
2: Să știi că dacă vorbim de o familie cu 1-2 copii în București, 3.000 de euro se duc repede.
0: Se duc lipind.
2: Mai ales dacă nu ai o proprietate a ta și mai plătești și chirie,
0: da,
2: deja nu știi pe ce s-au dus banii.
0: Da, da, da. Și factură, și chirie.
2: Și școală la copil, și after school, și lista e lungă de cheltuieli, chiar dacă veniturile
0: afară
2: sunt mai mari.
0: Afară de costurile ridicate, sunt momente în care nu vreau să intru în magazin deloc, pentru că dacă intru, nu pot să ies cu mai puțin de 200 de lei cheltuiți. Cât mi-aș da eu silința, tot nu...
2: E greu.
0: Da, nu știi pe
2: eu am zis de multe ori că în ultima perioadă 200 de lei e taxa de intrat în supermarket.
0: Da?
2: N-ai, e greu să ieși cu mai
0: povestea,
2: puțin.
0: E ca povestea cu mașina de spălat care mănâncă șosete.
2: Exact,
0: știi?
2: Exact.
0: Și bagi o șosetă, ieri am băgat o șosetă, două perechi, unele albe, unele roz. Am ieșit cu o șosetă albă și cu o șosetă roz. Și m-am dus din nou să caut în mașină unde sunt cele două șosete.
2: Și le-ai găsit?
0: Perechile, nu le-am găsit.
2: Nu e, mă, e ceva putred acolo.
0: Încă vreau să mă mai uit prin restul lucrurilor. Dau vina pe mine, poate că n-am pus două perechi, poate am pus câte una din fiecare.
2: Cine știe? Eu mai ajung cu ele pe sârmă și mai rămân cu câte una și atunci am o explicație.
0: Ai
2: totuși.
0: O explicație.
2: A venit vântul, ceva, n-a rezistat
0: cârligul. N-am mâncat mașina de spălat rufe șosetele, nu-i așa? Poate vi se întâmplă și dumneavoastră. Dar noi astăzi vorbim despre sărăcia, nu sărăcia de a nu avea șosete, ci în general sărăcie și bogăție, cum e ea văzută. Hai să le mai oferim câteva informații și apoi o piesă și urmează publicitatea, că e 11:27?
2: Da. În scurt timp avem și o pauză publicitară, dar până atunci, doamnelor și domnilor, vă lăsăm în compania rubricii Iubim Mâncarea Sănătoasă. Așa tot este. Am vorbit de grădină, de legume și de alimente. E bine, haideți să vedem măcar ce ar trebui să punem pe masa noastră și cum să iubim acele lucruri sănătoase și cum să le facem și gustoase, că altfel nu le putem iubi. Așadar, doamnelor și domnilor, iubim mâncarea sănătoasă, luăm o scurtă pauză și revenim în atenția dumneavoastră peste câteva minute.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Dragilor, bine v-am regăsit! Finalul primăverii schimbă nu doar ingredientele din farfurie, ci și raportarea noastră la timp. Zilele se lungesc, avem parte de mai multă mișcare, mai multe ieșiri, iar mesele încep să se adapteze acestui ritm. În astfel de perioade, preparatele apreciate sunt cele care oferă energie fără să încetinească restul zilei. Cuscusul s-a răspândit rapid în multe bucătării, tocmai datorită acestui avantaj. Se pregătește repede și poate susține combinații foarte variate. Granulele sale absorb aromele din jur și creează o bază aerată, care funcționează foarte bine alături de legume proaspete și accente citrice. Morcovul, ardeiul și ceapa verde aduc culoare și textură.

0: un ardei, două fire de ceapă verde, două linguri de ulei de măsline, zeama de la o jumătate de lămâie, o mână de pătrunjel, sare și piper. Ca mod de preparare, vom proceda în felul următor. Punem cuscusul într-un bol și turnăm peste el apă fierbinte cât să îl acopere. Îl lăsăm câteva minute, apoi îl afânăm cu o furculiță. Tăiem legumele în cuburi mici sau fâșii subțiri, după cum preferați, și le amestecăm cu cuscusul. Adăugăm uleiul de măsline, zeama de lămâie, pătrunjelul tocat și condimentele. Omogenizăm ușor înainte de servire. Preparatul nostru oferă carbohidrați ușor de utilizat, fibre și un aport variat de vitamine. Legumele și verdețurile susțin hidratarea și diversitatea alimentară. Dragilor, așa cum observăm, există mese care cer timp și altele care eliberează timp. Aceasta face parte din a doua categorie. Și exact de aceea își găsește atât de ușor locul în sezonul acesta. Vă doresc poftă bună, mese sănătoase și multă energie să faceți tot felul de activități pe afară. Pe curând!
1: Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.
2: Publicitate.
3: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro. Ascultarea. Ce face creștinul atunci când legea pare să contrazică adevărul? Miercuri 20 mai de la ora 20:30 urmăriți o ediție specială a emisiunii În fața adevărului, realizată de Costi Gogoneață și Florin Matei, în direct la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Tema serii: creștinul în fața legilor nedrepte. Curaj, credință, libertate și alegeri dificile, într-o dezbatere actuală, provocatoare și profund relevantă. Nu ratați, miercuri 20 mai, în direct de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
1: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
0: Caută 87,8 FM.
1: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
0: Doar pe 87,8 FM.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Eu sunt Rico, nu știu nimic.
4: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
4: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
4: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
4: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
3: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
5: La Vocea Speranței.
0: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 11:42 aproape de minute, doamnelor și domnilor. Moment în care ne uităm așa cu oarecare tristețe la tot materialul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră și ne dăm seama că
1: ce să mai
0: ajungem deja la concluzii. E adevărat, ne-am și aprins așa în discuția noastră despre bani, sărăcie și bogăție. Ne-am dat seama că, cel puțin material vorbind, cei mai mulți dintre noi suntem săraci. Dar
1: așa e.
0: Ne îndreptăm către acele mesaje care spuneau că, indiferent de cât câștig, nu mă pot numi sărac. Și din fericire, cred că avem cu toții așa din belșug de toate. Ba chiar avem atât de multe încât putem să-i ajutăm și pe alții. Eu cred că asta e soluția eradicării sărăciei, pe lângă educație și locuri de muncă, să ne ajutăm unii pe alții. Mm-hmm. Biblia ne spune că tot timpul vor fi săraci în țară. Și nu e ca o profeție, e ca o constatare a realității. Pentru că nu trăim într-o lume ideală. De aceea ar trebui să avem întotdeauna o grijă mai mare față de cei care o duc mai rău decât noi, pentru că și în categoria aceasta a sărăciei, ai văzut, Dana, și din mesajele pe care le-am primit, sunt fluctuații destul de mare. Unii câștigă 1200, alții câștigă 2000. Și poate tot în aceeași categorie se încadrează, dar ține și de context, și de situație, și de nevoi, și de multe altele.
1: Să știi că am cunoscut o doamnă în București, care la vremea respectivă trăia cu cele două fiice și cu soțul, deci patru persoane într-un apartament, câștigau foarte puțin bani și întotdeauna la masă aveau mulți oameni. Și eu mă minunam de unde au bani să pregătească mâncare. Bine, nu-ți închipui că era mâncare. O ciorbă de cartofi, o mâncare sau
0: mâncare
1: o ciorbă
0: bună,
1: de ștevie,
0: normală.
1: O mâncare de orez, adică un pilaf,
0: nu
1: ceva.
0: Nu erau icre negre.
1: Nu erau icre negre, dar decât dacă ar fi colorat un orez. Da, aveau ușa deschisă și nu spuneau...
0: Gata, mă, suficient.
1: Băi,
0: că
1: nu avem, suntem noi patru deja, cu bănuții ăștia abia ne descurcăm noi. Cumva zicea, domnul înmulțește mâncarea.
0: Păi și nu e așa?
1: Da, mă, înmulțea.
0: Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori lucrul acesta, au fost câteva ocazii, mă rog, hai să zic, nu foarte multe, au fost ocazii, mai ales în studenție, când, nu știu, poate voiam să mâncăm unii cu alții, prietenii, mai ales în weekend, atunci când ne întâlneam, poate sabatele pe care le petreceam la biserică, și aduceam fiecare ce aveam și nu era mult, și adevărul este că parcă nu se mai termina mâncarea respectivă, ne săturam cu toții,
1: da.
0: Mai și rămânea.
1: Deci domnul mulțea mâncarea.
0: Da.
1: Uite ce ne spune Elena Diaconu. Ne întoarcem și la mesaj, Alberto, un pic,
0: da, da,
1: și apoi
0: da, sigur,
1: revenim
0: sigur.
1: La... Vă spun, înainte să am copii, eram săracă, dar de când îi am, de când sunt ei, sunt fericită. Am 18 nepoți de la cei 8 copii ai noștri. Wow!
0: Câți?
1: 18 nepoți, 8 copii.
0: E bine! E bine, bine.
1: E foarte
0: chiar
1: bine.
0: Sunteți bogată.
1: Deci la bătrânețe dacă... vor avea să vă dea apă mulți.
0: Deci dacă vă dă fiecare nepot câte 100 de lei...
1: Depășiți nivelul de sărăcie.
0: Deja... Uite o soluție.
1: Uite o soluție. Nu depășim, stai, nu depășim. Trebuie cam 150, așa. Hai, 130. Trebuie să fie un pic peste 18
0: 130.
1: Nepoți. Ia, stai că mai fac o înmulțire.
0: Nu.
1: Hai să mai citim alt mesaj, până mulțesc eu aici, să-i
0: uite,
1: spun doamnei diaconu.
0: Doamna Corina Bărbuceanu ne-a trimis un pasaj din Biblie, din Cartea Proverbelor, capitolul 30 și versetele 8 și 9. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăt de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu.
1: Aie.
0: Un sfat înțelept de la un înțelept, nu-i așa? Solomon, cel care a scris cartea Proverbelor din Biblie.
1: Îmi pare rău, 18 lei, deci 180.
0: 180?
1: Da, n-am socotit bine, că e 18 ori 180.
0: Nu, facem altfel. Dau nepoții câte 50 de lei fiecare sau câte 100 de lei și mai dau și copiii câte 100 de lei și deja...
1: și s-a rezolvat.
0: Deja e bine.
1: Hai să vedem mesajele, ia. Că am rezolvat-o pe doamna Elena. Ce mai avem aici? O aveam pe Cristina, ți-am zis la un moment dat să salvezi mesajul, nu, ultimul, penultimul este.
0: Da, e aici.
1: Te rog, citește-l.
0: Penultimul?
1: Mm-hmm.
0: Bogăția vine dintr-o înțelepciune pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pentru că o folosesc zi de zi. Bogăția vine prin muncă cinstită, prin chivernisirea banilor și a bunurilor, fără să fii egoist. Mă bucur de tot ce am, chiar dacă am puțin, acel puțin îl am în fiecare zi.
1: Frumos. Mai avem și câteva mesaje înregistrate, parcă văzusem la un moment dat, Emilian ne-a trimis, cred că e un mesaj scurt, vorbeam noi despre...
0: Da.
1: Și uite, se potrivește cu punctul acesta în care ne aflăm, să facem din sărăcia noastră, din ceea ce avem, să dăm și altora.
0: Hai să vedem dacă,
1: să facem
0: dacă
1: pentru alții.
0: Mai are legătură cu ce am adus în discuție, ia să vedem ce ne spune dumnealui.
2: Spun ascultătorii care lucrează cu mine aici, spune că nu-i dădea niciodată, pleca cu toți cu bani și nu le mai pupa urma.
0: O, dar câte povești din astea am auzit eu cu ai noștri români care munceau pe brânci în străinătate și se întorceau fără bani.
1: Se alegeau cu nimic.
0: Da. Un alt mesaj vocal, ia să vedem despre ce este vorba.
3: Vreau să răspund și eu la provocarea dumneavoastră.
0: Ne bucurăm.
3: Eu... nu mă consider săracă, dar nici bogată. În ce m-aș considera eu bogată? Mi-ar plăcea să am o casă, chiar dacă trebuie să plătesc rată la bancă, să am o casă în care să fie pe numele meu, bine, pe numele familiei, să zicem. Mi-ar plăcea să mă duc la cumpărături fără să calculez banii de pe card. Când mă refer cumpărături, mă refer la strict necesar care trebuie în casă, nu luxuri, nu nimic. Și să pot să-mi permit o vacanță fără să caut mereu oferte, lucruri ieftine și să caut locurile cele mai ieftine, să zic așa, de mâncare pentru copii. Atunci cred că m-aș considera bogată. În rest, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu pot să zic că duc lipsă de nimic, cu restricții, dar mă consider totuși în categoria persoanelor favorizate. Vă mulțumesc, da. O zi binecuvântată.
0: Ce mi-a plăcut mesajul acesta. No? Bine
1: frumos.
0: Că n-am trecut peste el.
1: Deci, mi se pare că... pe ultimele două minute, dacă acum vă dăm liber să faceți aplicații spirituale, să oferiți metaforă despre ce înseamnă să fii sărac, ce înseamnă să fii bogat. Mai avem două minute. Puteți să scrieți și noi vom face același lucru. Hai să ne gândim la bogăție și la sărăcie și din prisma aceasta. Alberto, te-am întrerupt.
0: Da, nu mă gândeam la mesajul pe care tocmai l-am ascultat. Mi-a plăcut tare mult. De ce? Pentru că a fost foarte sincer, cum și celelalte de altfel au fost. Dar uneori noi evităm subiectul acesta, evităm să spunem că ne dorim lucruri materiale, evităm să spunem că deși avem de toate din belșug și nu vrem să ne plângem, dar e loc de mai bine și poate ne-am dorit, visăm și noi la anumite lucruri care se pot îndeplini, ce să vezi, material, prin
1: material,
0: bani.
1: Normal. Și când vrei să faci ceva sau îi spui cuiva,
0: exact,
1: uite, hai să faci,
0: vrei să faci
1: dar
0: un proiect.
1: N-avem bani.
0: Exact. Despre asta e vorba. Nu e rău să-ți dorești, dar trebuie să fii mereu ancorat în realitate și să nu te depărtezi de cuvântul lui Dumnezeu. Apropo de versetul citit sau recomandat de una din ascultătoarele noastre, ai grijă ce-ți dorești. Uneori s-ar putea ca o prea mare bogăție să te depărteze nu doar de Dumnezeu, dar și de oamenii dragi
1: de
0: din
1: oameni.
0: Viața ta. Te apropie bogăția de niște oameni, dar odată cu dispariția bogăției dispar și oamenii respectivi.
1: Să știi.
0: Așa că mare atenție. Hai să vedem care-s concluziile acestei emisiuni.
1: Uite, unchiul meu, spre exemplu, a fost unul dintre cei mai bogați oameni din județul Giurgiu în perioada lui bună.
0: De glorie.
1: În perioada de glorie, să zic așa. Spre bătrânețe, la un moment dat, a dobândit bolile civilizației, diabet, hipertensiune și la un moment dat a făcut un infart care l-a adus în cărucior rulant și ultimii ani și a petrecut ultimii 4 ani și a petrecut într-un scaun rulant. Mă uitam la ei și nu venea să cred, adică de unde îl vedeam. Știi cum era curtea lor? Plină de mașini. Toate. Adică tot ce se putea găsi la vremea respectivă. Aveau tot felul de băuturi fine și speciale, aduse de prin străinătate la vremea respectivă, tot felul de tipuri de țigări, care mai de care, adică tot ce se putea la nivelul acestei lumi, ce mai fiind mai deosebit, parfumuri speciale în casă, deci când intram la ei era diferit, total. Și exact cum spuneai tu, când omul a ajuns pe pat de spital, ușor, ușor, prietenii l-au uitat. Pentru că erau prieteni de oportunitate, în realitate, nu erau prieteni adevărați. Și a ajuns singur și atunci, Știi cine l-au primit? Cei cu dizabilități din asociația Ridică-te și umblă.
0: Ce tare!
1: Și l-am văzut pentru ultima dată plângând, cu câteva luni înainte să moară, plângând, a murit dintr-o complicație, plângând de bucurie, asistând la un meci de fotbal adaptat în taberele persoanelor cu dizabilități. El un mare microbist, jucător, pasionat și așa.
0: Dintr-un anumit punct de vedere, ai spune că e un final tragic și
1: exact.
0: Trist. Dintr-un cu totul alt punct de vedere, ai spune că e cel mai fericit final pe care l-ar fi putut avea
1: da.
0: Cineva.
1: Da, pentru că putea să moară acolo, în, cum zice Biblia, și noaptea aceasta nu știi când bogatul se oprește și zice, gata,
0: da.
1: De acum am strâns totul
0: și mă opresc.
1: Și mă opresc.
0: A, nu
1: și
0: știi
1: spune
0: niciodată.
1: Dumnezeu și nu știi că noaptea aceasta ți se va lua sufletul.
0: Da, e o realitate pe care o trăim și adevărul este că vorbim mult despre bani. Banii sunt importanți, însă trebuie să-i privim cu echilibru și cu înțelepciune, astfel încât să nu ne rezumăm viața doar la bani, că ar fi păcat.
1: Mai avem niște mesaje și vreau să încheiem cu Biblia, așa cum facem noi de obicei, vrem să facem și lucrul acesta.
0: Să știi că s-ar putea să ți-o fi luat înainte, ascultători, avem niște concluzii extraordinare. Fără ai din ce ai, sunt mulți bogați Sunt mulți bogați săraci spiritual și mulți săraci foarte bogați, plini de laudă și mulțumire la adresa Creatorului. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri, ne-a scris domnul Eugen.
1: Fără asemenea, ai din ceea ce ai, foarte
0: exact.
1: Frumos, foarte frumos.
0: Doamna Cristina ne-a trimis în Cartea Psalmilor, la capitolul 37, versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.
1: Amin, frumos.
0: Și am lăsat așa, la final, o concluzie deosebită din partea doamnei Marinela Chioriu. Ne-a spus în felul următor: un portofel gol poate ascunde un suflet plin de lumină, iar un portofel plin poate ascunde o inimă pustie. Cea mai grea sărăcie nu este lipsa banilor, ci lipsa iubirii și a păcii din om.
1: Oh.
0: Mai zici ceva după asta?
1: Și nu mai... Eu mă pregăteam să mai zic și eu ceva, dar mi se pare...
0: Suficient.
1: Suficient, prea mult și nu. Nu, ne oprim aici.
0: Dana, mai ai ocazia să mai faci niște concluzii, dar nu aici la Life cu Sens, ci la emisiunea ta.
1: Mă duc
0: bine
1: la
0: să
1: emisiunea,
0: știi,
1: bine să știi. Pentru că și deschid Biblia, da.
0: Le spunem
1: știți câte texte biblice aveam și noi? Ce să facem?
0: Aveam multe, dar le putem folosi și în alte ocazii.
1: Așa este.
0: Când am terminat noi vreodată un subiect, Dana?
1: Niciodată.
0: Așa că încercăm să fim realiști.
1: Dar e bine,
0: să fim realiști.
1: Și acasă, continuați și dumneavoastră.
0: Medităm
1: și știți,
0: în continuare.
1: Să știți că la emisiunea Bine să știi chiar continuăm să vorbim despre bani, o să vedeți.
0: Ia uzi, deci se leagă lucrurile. Doamnelor și domnilor, în doar câteva minute Dana vă așteaptă la emisiunea E bine să știi, așa că rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Noi în formula aceasta ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dar ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi de miercuri, discutând despre aceleași teme sociale care sperăm noi să ne ajute să fim mai buni și să aducem plus valoare nu doar în viața noastră, ci și în viața celor din jurul nostru.
1: Da.
0: Și până la ora 12, când vă reîntâlniți cu Dana, vă lăsăm în compania muzicii, doamnelor și domnilor. Sens interpretează piesa Nicio prăpastie, apropo de sărăcie, că tot am vorbit astăzi. Așadar, haideți să ascultăm această piesă muzicală, să ne bucurăm de ea și, așa cum v-am spus, rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Numai bine, dragilor!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii, e bine să știți, sunt Dana Bordeianu și alături de mine, în studioul de emisie, este colegul meu, Vali Bogdan. Și de asemenea, aici, în stânga mea, sau în fața mea, mai bine zis, în fața mea este doamna avocat Lidia Botea, a revenit la microfon și suntem pregătiți să vorbim despre lucrurile vieții acesteia, privind prin ochelarii... Cui? Ochelarii...
2: Noștri, că amândouă avem.
1: Juridici. Amândouă avem ochelari, dar vorbind metaforic, ne îndreptăm spre domeniul juridic, fără de care nu putem trăi, că așa este. Domnul avocat, bun venit!
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Repet, cu mare plăcere vin și cu mare plăcere abordez problemele pe care dumneavoastră le puneți în discuție și care sunt foarte interesante.
1: Mulțumim mult și apreciem și noi că, uite, vă luați timp în lumea aceasta în care toată vremea alergăm după cele materiale. Vă luați timp pentru a face voluntariat în ajutorul ascultătorilor noștri. Am vorbit mai devreme la emisiunea Life cu Sens astăzi despre bani.
2: Despre problema banilor.
1: Problema banilor. Și chiar îi spuneam lui Alberto, zic, Alberto, propunerea subiectului a venit din partea lui, nu din partea mea. Și i-am spus, măi, să știi că te-ai gândit bine. Eu nu-i spusesem ce vom discuta noi la emisiunea, e bine să știi, pentru că s-au lipit, să știi. Nici nu știi tu, dar știa Dumnezeu despre ce o să discutăm noi astăzi, e bine să știi. Dar cum te-ai gândit tu pentru Life cu Sens, așa m-am gândit eu la emisiunea juridică, vor avea legătură cele două emisiuni. Noi astăzi ne-am propus să vorbim despre dobânzi, penalități, comisioane, clauze penale și sumele care ne golesc buzunarele. Dacă la Life cu Sens am vorbit de bogăție și sărăcie și am socotit noi care-i sărac, care-i bogat, conform statisticilor...
2: Păi și după dobânzi, penalități, clauze, mai rămâne cineva bogat?
1: Nu-ți mai rămâne, că principiul este să ai 60% din venitul mediu național.
2: Dacă, deci, repet, dacă n-ai dobânzi, comisioane, dacă... clauze, calminter, cred că noțiunea de bogat și sărac raportat la subiectul de astăzi ar trebui reformulată.
1: Exact, cam reformulată, da. Hai să începem cu o poveste pe care am pregătit-o. Le reamintesc ascultătorilor că emisiunea este în direct. Îi invit să profite de prezența dumneavoastră. Vedeți, cuvântul a profita are și o latură pozitivă, nu doar una negativă. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebare pentru un avocat, profitați, căci avem un avocat la microfon pregătit aici, la dispoziția noastră, până la ora 12:50 de minute. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție ca de obicei. Este un număr cu tarif normal, 021-269-0808. Iar dacă nu puteți să ne sunați, telefonul este fix sau, mă rog, preferați mai bine să-mi trimiteți mesaj, o puteți face la 0753 400 200. Puteți să ne lăsați acolo și mesaj vocal, dar și mesaj scris. 0753 400 200. Dacă aveți o dilemă, o întrebare juridică, sunteți bineveniți să scrieți, fie că este pe tema pe care noi o abordăm astăzi, fie că este pe o altă temă din domeniul juridic. Și acum să înceapă povestea noastră, doamna avocat. Într-o dimineață obișnuită, găsești în cutia poștală sau lipită pe poartă o hârtie care începe cu un cuvânt simplu, dar care poate provoca panică imediat. Somație. Somație. O citești în grabă, ți se spune că trebuie să plătești urgent sute sau mii de lei, ai la dispoziție 48 de ore, două zile. Ești avertizat că urmează executarea silită, apar termenii juridici pe care nu-i înțelegi. Poprire. Oamenii zic proprire. Executare imobiliară sau mobiliară, executare, cheltuieli de executare, instanță, creditori, creanțe, ce-o fi cuvântul creanță? De multe ori nici nu mai contează dacă omul înțelege exact documentul. Impactul psihologic este deja produs. Și în momentul ăla încep să te întreb cu frică. Îmi blochează conturile, mi-a casa, pot să-mi oprească salariul, trebuie să plătesc imediat, mai pot face ceva, și se învârt în mintea ta, se învârt tot felul de gânduri. Și poate cea mai importantă întrebare, cum am ajuns aici? Cum am ajuns? Pentru că de foarte multe ori, și am pornit de la această poveste fiindcă am primit două spețe în ultimele două zile exact pe tema aceasta, de foarte multe ori totul a început cu o sumă aparent mică. Un abonament de telefonie de care ai uitat, nici nu mai folosești numărul de ani de zile. Ai uitat de el. O rată pe care n-ai mai putut să o achizi și te-ai dus și la ghișeu și ai spus, știți, nu pot acum să achit. Un credit făcut atunci când te aflai într-un moment dificil, poate chiar pentru o operație, deseori oamenii fac credite pentru operații, o factură neplătită sau câteva sute de lei pe care cineva a crezut că le va achita mai târziu și n-a mai reușit să o facă. Însă, între timp, peste suma inițială, fiindcă noi despre asta vorbim, peste suma inițială s-au adăugat dobânzi, penalități, comisioane, cheltuieli de notificare, costuri de recuperare, cheltuieli de executare silită și din cei 200 de lei au ajuns 1500 de lei. Din 20.000 de lei au ajuns 50.000 de lei. Și te trezești odată într-o situație din care nici nu știi cum să mai ieși. E o realitate pe care o trăim. Vă spuneam că zilele trecute am primit două. Dacă nu mă înșel, în aceeași zile am primit pe amândouă o somație de la un bărbat care își crește singur copiii și care trăiește din ajutorul social. A făcut un abonament cândva și a și uitat de el, nici nu l-a folosit foarte mult. Și acum are să plătească în situația aceasta la nivel de somație 700 de lei sau 750 de lei, ceva de genul acesta. I-a venit somația de la un executor după ce contractul pentru achiziționarea telefonului respectiv a fost, vă dați seama, 700 de lei ce telefon a luat. O chestie simplă. 700 de lei cu penalități, deci achiziția lui a fost la jumătate de preț acum câțiva ani, vreo 2 ani. Și în momentul acesta are să plătească 700 de lei, pornind de la 200 și ceva. Acesta e un caz. Un al doilea caz care mi-a venit și deja are o acțiune în instanță cu cerere cu valoare redusă, o să vorbim noi. O a doua situație este a unui om care deja, tot așa, cu o somație, iar acolo suma este mult mai mare, mie în jur de vreo 7.000 de lei. Aceeași poveste. Cu penalități, cu comisiune, aproape s-a dublat suma. Și tu nici măcar nu controlezi, pentru că un contract neperformant al unei agenții de telefonie, a unei firme de telefonie, e vândut la rândul lui la un recuperator și recuperatorul se duce la executor. Și tu din 200 de lei plătești 700 de lei. Uite, v-am adus două spețe în față. Una cu 7 milioane vechi, alta cu 70 de milioane.
2: Întâmplarea face ca la prima oră de dimineață să am o contestație la executare în care obiect era tocmai vânzarea unei astfel de creanțe către un recuperator. Acolo am ridicat, printre altele, excepția necomunicării contractului de cesiune, în ideea că în acest fel recuperatorul nu poate să-mi, să spunem pe înțeles, nu mi-este opozabil niciun act. Bine, ei au spus la un moment dat că s-au înregistrat în registrul de publicitate, dar eu am ridicat excepția lipsei calității de creditor, pentru că nu m-a notificat pe mine debitor. A doua problemă privea cheltuielile de executare care erau excesive și, nu în ultimul rând, problema prescripției. Dar dumneavoastră ați ridicat o problemă destul de serioasă, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu situații în care nu putem achita la acel moment o datorie, un împrumut la o persoană fizică.
1: Uneori nu e în seamă. Mi s-a întâmplat și mie pe vremuri.
2: Sau să uiți, pur și simplu. Sau să uiți
1: 100 de lei și 100 de lei devin
2: inclusiv la fisc, inclusiv la contractul de chirie și așa departe. Ideea este că, într-adevăr, primul lucru pe care îl citim într-o astfel de somație, trebuie să verificăm dacă există dobânzi, dacă există comisioane, dacă există clauze penale. În principiu, prima întrebare pe care, cu care mă confrunt, doamnă avocat, sigur au voie să-mi pună, uitați ce penalități mi-au pus, ce comisioane și așa mai departe. Sau, mai știu eu, clauze penale, cum le numim noi din punct de vedere juridic. Răspunsul este da. Adică pot
1: adică
2: să...
1: Adică au voie.
2: Da. Pentru că
1: da, frustrarea... Mai mult decât dublu, mai mult decât... Adică nu, dublează suma.
2: Sigur că primul lucru pe care trebuie să-l verificăm când primim o astfel de înstințare, să nu fie, cum ziceți dumneavoastră, o dublă sancțiune sau chiar triplă, printr-o dobândă simplă, printr-o dobândă penalizatoare sau printr-un comision sau așa mai departe, sau dobândă la dobândă. De exemplu, ai suma de 3 lei, pe luna asta primești dobândă 1 leu, deci ar veni per total 4 și luna următoare te penalizează la suma de 4 și nu la creditul, sau mai bine zis, la suma inițială de 3 lei, cu titlul de exemplu. Uh-huh. Dar sunt legale, repet, pentru că mă confrunt de cele mai multe ori, vin ca și dumneavoastră scandalizați, uitați ce sumă am și nu mi se pare normal să-mi ia dobândă, să-mi ia comision și așa mai departe. Deci nu, până la urmă, dobânda compensează faptul că niște bani au fost blocați, pentru, indiferent cine ce a dat, că ai făcut un împrumut cu o persoană fizică, da? I-ai dat o sumă de bani. Ai posibilitatea să spui, domne, la final dăm o dobândă pentru că acești bani au fost folosiți efectiv de tine, pe mine m-ai lipsit temporar de această sumă de bani. Dobânzile, dacă mă întrebați, sunt, din punct de vedere juridic, de două feluri. Avem o dobândă remunătorie, în sensul că reprezintă prețul normal al creditului, adică al sumei pe care ai dat tot cu împrumut.
1: Profitul.
2: Da, mâncii. Faptul că m-ai lipsit de această sumă, eu îți cer pentru ea încă 10 lei în plus. Dar avem și dobândă penalizatoare, care, repet, este o sancțiune pentru faptul că întârzi să-mi plătești la...
1: Adică sunt două tipuri de dobânzi. Dobânda efectivă.
2: Da, pentru faptul că
1: profitul.
2: Da, pentru faptul că m-ai lipsit de bani.
1: Da.
2: Și a doua penalizatoare este o sancțiune pentru întârziere. Deci, din punctul acesta de vedere, dobânda trebuie achitată. Repet, în general, când semnăm un contract, când semnăm o convenție, când primim o astfel de adresă, trebuie să ne uităm dacă dobânda a fost trecută sau nu în actul respectiv, în convenție. Uh-huh. Dar atenție, există și o dobândă care, chiar dacă n-a fost trecută, noi tot trebuie să o plătim. Și vorbesc despre dobânda legală. Dobânda legală este stabilită și se calculează procentual în funcție de rata Băncii Naționale Române. Ea se modifică în funcție de dobânda de referință a Băncii Naționale Române. Cu alte cuvinte, dacă eu vă împrumut niște bani și ai un termen scadent, 15 ianuarie, de exemplu, și tu nu îmi plătești, îmi plătești în urma unei hotărâri judecătorești sau de-abia după ce fac eu 11.000 de somații, de notificări și așa mai departe. E, perioada lipsă pot să cer dobânda legală chiar dacă nu am stipulat-o în convenție. Deci, în principiu, dobânda remuneratorie trebuie și dobânda penalizatoare ar trebui trecută și prevăzută în mod expres în contract. Dobânda legală, chiar dacă nu este prevăzută, ești obligat să o plătești. Deci, chiar dacă un prieten îți dă bani și nu-ți scrie acolo că ți-a niciun fel de dobândă, dar dacă întârzi, acesta nu este lipsit chiar de nicio protecție, are această posibilitate să ceară dobânda legală. Repet, dobânda este practic, să spun așa, nu trebuie privită ca o sancțiune, ci pentru faptul că sunt lipsiți de acest ban, că sunt blocați. Deci este normal să primim atunci când avem o datorie și o întârziem, să primim o somație în care să ne fie calculată dobândă. Că ea este excesivă, că este nejustificat de mare sau nu, asta rămâne de văzut pe parcurs. Dar ideea este că dobândizile pot fi trecute în mod legal dacă le negociem și sunt corect stabilite, pot fi trecute în contract și sunt, să spun așa, legale, justificate și chiar necesare. Și chiar dacă nu ai trecută, deci să nu intri în disperare, să zic așa, dacă ai împrumutat unui prieten și la final te-a lipsit, n-ai fost prevăzător să pui o dobândă specială, nu știu, să ceri împrumut 50 de lei și spui la final, fiindcă mi-ai folosit banii, mai îmi dai un leu în plus. Dacă nu ai apucat să scrii această chestiune, ai dobânda legală pe care ți-o acordă legea. De fapt, este 6 la acum, cel puțin pe 2026, din câte știu eu, am făcut o astfel de acțiune, 6,5, dar nu insist sigur, dar dacă mi-aduc aminte, parcă așa am avut procentual. V-am spus, este stabilită, de aceea e și legală, este stabilită de lege.
1: Uite, în timp ce vorbeam noi, domnul Eugen, un ascultător fidel al nostru, ne scrie următoarele. Anul trecut m-am trezit cu un e-mail de la Orange cu o factură de câteva zeci de lei. Mă rog, de la o telefonie, că nici nu contează că e unul sau altul, că lucrul ăsta se repete la toți. Am sunat și am spus că n-am fost niciodată clientul lor. Au zis că între timp au fost cumpărați, că de fapt ei le au client pentru că au cumpărat de la o altă telefonie.
2: Da, ce sună aceea de creanțe de care vorbeam mai înainte.
1: Da, că era abonatul unei alte companii pe care a cumpărat-o următoarea companie. În urmă cu vreo 20 de ani.
2: Mamă, au corespondența avut... din 20 de ani.
1: Îi menționează, au zis că au preluat ei, în urmă cu vreo 20 de ani, mi-aduc aminte că am avut abonament la prima telefonie, și că am avut un abonament de telefonie fixă care n-a fost închis. Le-am spus, eu am închis abonamentul, n-am telefon fix, n-am consumat minute, ce să plătesc? Am spus că îi rog frumos să rezolve situația, altfel voi merge la ANPC.
2: Hai să vedem. Foarte dacă... bine face.
1: Până acum au lăsat în pace. Pe mine mă îngrijorează ultima propoziție. Pentru că chestiunea aceasta cu până acum au lăsat în pace, poate să fie doar o chestiune de timp scurt și după aceea să nu-l mai lase în pace, revenind cu o cerere nu de 10.000, ci cu 20.000 sau 30.000 de lei, adică
2: sigur, cu
1: majorată.
2: Ce
1: cu ce am vorbit mai devreme. Pentru că recuperatorii, și sunt foarte multe firme de recuperare din România, în România sau cu sedi în România, dar prin Amsterdam sau prin alte locuri departe de România, care achiziționează, cumpără tot felul de contracte neperformante de la instituții financiare, bancare, de la bănci, de la companii cum sunt telefoniile mobile sau telefonii fixe, nu mai contează. Ideea este că se cumpără aceste credite neavantajoase, dau un bănuț recuperatorii acolo, îl iau și măresc, majorează, se duc la executori, fac toate demersurile și oamenii uneori cad în capcana de a plăti și datorii vechi de 20 de ani.
2: Da, nu, aici este clar că este o încercare de recuperare a unui credit prescris, practic. Termenul de prescripție în astfel de situații este de 3 ani. Din punctul meu de vedere, ar trebui conversația să o facă scris, adică
1: să rămână dovezile.
2: Da, ar trebui să răspundă la somația respectivă sau bănesc că este doar o adresă.
1: A spus că a primit un mail, așa s-a exprimat.
2: Un mail, așa, da, și așa a primit și clientul pe care astăzi l-am reprezentat. A primit mai întâi un mail, eu am făcut deja demersurile.
1: Deci astăzi ați reprezentat un client?
2: Da,
1: fix am pe avut, tema noastră.
2: Da, pe
1: deci
2: tema
1: ne-am potrivit
2: credeți-mă,
1: de minune.
2: Da.
1: Fără
2: exact,
1: programare.
2: Asta am spus că am invocat lipsa calității de creditor pentru că nu mi-a comunicat contractul de cesiune În sensul că mă trezesc cum și dânsul s-a trezit cu o firmă de care, din punctul meu de vedere, nu am auzit și nici nu am raporturi juridice, de care nu am auzit. Da. Pentru că eu, exact cum ați spus și a spus ascultătorul nostru, eu am încheiat cu o societate X și mă trezesc că vine la ușa mea societatea Y. Bineînțeles că cesiunea de creanțe, vânzarea, să zic așa, a datoriilor, a pachetului de la o societate la alta este legală. Numai că știți cum e, ca în Caragiale, anonimă, dar să știm și noi ceva de genul acesta. Adică trebuiesc trimise aceste informații și debitorilor. Nu poți să te trezești cu un, și este practică în acest sens, cu un creditor cu care tu practic n-ai raporturi juridice și nici nu ai fost încunoștințat. Iar a doua problemă este cea a prescripției. După 20 de ani, eu sunt surprinsă că au îndrăznit să trimită o astfel de somație, chiar și pe mail, în condițiile în care termenul de prescripție este de 3 ani. Orice datorie pe care nu ai plătit-o, creditorul nu trebuie să stea în pasivitate. Totdeauna la emisiunile dumneavoastră am spus și toți colegii noștri o spun, pasivitatea întotdeauna este sancționată. Repet, sancțiune pură, 100%. Și pentru creditor, și pentru debitor, și pentru oricine, sancțiunea este întotdeauna pedepsită, să spun așa. Pasivitatea este întotdeauna sancționată. Sancțiunea în astfel de situații în care creditorul nu te-a somat, nu a executat absolut niciun act de întrerupere a termenului de prescripție, atunci poți să mergi, dacă va fi chemat în judecată, să ridice excepția prescripției dreptului material la acțiune. Deci, în astfel de situații, eu personal aș face un răspuns exact cum ați spus, că nu cunosc, nu-i recunosc calitatea de creditor, pentru că eu nu am primit acea formă de trecere de la o societate la alta acum 20 de ani sau când s-a făcut și 2-0, având în vedere că de cel puțin 3 ani eu nu am mai beneficiat de serviciile lor, nu mai sunt dator să le plătesc.
1: Dar trebuie să fac în scris. Și dacă ei nu vor răspunde și vor continua să mă someze ca și cum n-ar exista mesajul meu?
2: Sigur, vor ajunge la un moment dat în instanță și îți va face apărarea acolo, iar judecătorul se va pronunța, părerea mea, câștig de cauză 100%. Da, mă rog, judecătorul va aprecia și în funcție de toate actele și de situația concretă a cazului. Eu doar mi-am exprimat părerea în raport de informațiile pe care le deținem. Din punctul meu de vedere, șansele sunt 100% de câștig.
1: Însă mă bucur că ne-a scris, așa sperăm și noi, mă bucur că ne-a scris domnul Eugen, pentru că în situația aceasta se regăsesc foarte multe persoane care nu iau în seamă un asemenea mail. De ce să-l iau în seamă? Ce ai, domne, cu mine? Și eu n-am fost clientul tău niciodată.
2: Dar unele mail-uri sunt justificate, adică în cazul acesta nu, dar unele sunt justificate și este bine să le iei în seamă, pentru că sunt și mail-uri făcute în termen, sunt și e-mail-uri prin care părțile și-au îndeplinit datoria, știu și eu, ar fi primit, poate că acum 20 de ani a primit o adresă. Am avut astfel de situație, m-am dus acolo cu forță și cu curaj, doamna judecător, n-am primit și contractul de cesiune nu mi-a fost anunțat și mie și la dosar era dovada că îl primis, dar clienta mea, fiind acum 4 sau 5 ani, exact cum ziceți dumneavoastră, nu a dat importanță și practic pe acest aspect mi l-a respins instanța și în mod justificat, pentru că nu mai reții absolut toată corespondența, mai ales că pe tine la momentul ăla că ai intrat ăla și a ieșit celălalt mai mult sau mai puțin, la acel moment dai importanță. Deci este posibil să aibă corespondența. De aceea este bine să citim mail-urile și să și răspundem, sau dacă sunt incomplete, vă rog, comunicați-ne în scris că ați făcut, de exemplu, cesiunea sau că ați luat măsurile sau că mi-ați trimis adresa, faceți dovada că mi-ați trimis-o și așa mai departe. Pentru că posibil în corespondență să fi primit o astfel de informație, tu să nu-i fi dat, să zic așa, să-i fi dat importanță importanță. Riscul este că plătești o taxă de timbru, te duci la judecător, îți iei un avocat și constați că, de fapt, creditorul și-a îndeplinit obligațiile și pierzi toate cheltuielile aferente acestei...
1: Ascultătorul nostru, domnul Eugen, spune că n-am avut nicio datorie. Ultima factură plătită era cu minus 0,30 de lei la vremea respectivă.
2: Sigur că va face...
1: Iar acum au trimis o factură cu câteva 10 de lei. Mă gândesc că poate să mai fie și o altă situație pe care o făcea telefonia fixă, mai ales în perioada respectivă, până să apară ideea cu clauzele abuzive și să înceapă tot noi anul de procese. Dacă nu plăteai o factură câteva luni, intervenea rezilierea contractului unilateral, adică din partea companiei de telefonie, dar tu rămâneai dator cu acea, hai să vedem cum o numim, acea clauză de reziliere care reprezenta 100 de euro la vremea respectivă, adică o sumă de bani și mărită, majorată și comisionată, te trezeai cu ea, lucruri care nu mai sunt astăzi valabile.
2: Da, sigur că nimeni nu poate fi obligat să plătească abonamentul fără să aibă o acoperire reală. Vreau să zic că existau acele contracte prin care îți cumpărai un telefon. Nu la chitai și, exact cum ziceți noastră, poate că rezilierea contractului nu era din partea companiei, ci era din partea ta. Repede, o altă companie mi-a oferă alte condiții, au o super ofertă și vreau să trec de la o companie la alta. În aceste condiții nu este justificat să nu-ți plătești telefonul pe care l-ai achiziționat.
1: Spune că dumnealui a cerut închiderea abonamentului. Vă ascult atent și răspunde. Deci a cerut închiderea abonamentului. Înseamnă atunci... că n-a intervenit o clauză de genul acesta de reziliere.
2: Dacă a cerut închiderea abonamentului și nu mai avea nicio datorie, sigur că
1: era
2: și chiar...
1: minus 0,3.
2: Sigur, abuziv. Da, știm că astfel de situații, mai ales firmele recuperatorii, acum mai puțin, dar erau foarte agresive, trimeteau somații, chiar până la urmă, cum ziceți noastră, te sperii când vezi sume colosale, până te dumirești că stai că nu sunt penalitățile corect calculate, dobânda este excesivă, nu se justifică comisionul și așa mai departe, ai totuși un șoc, că da, nu este ușor să primești o sumă considerabilă.
1: Îți sare inima din piept. Îți sare inima din piept. Hai să recapitulăm ca să închidem acest capitol. Ce facem dacă primim o înștiințare prin poștă, pe mail, oricum ar fi, asomație că aveți un abonament sau niște facturi neplătite la o companie de telefonie mobilă?
2: În primul rând răspundem, indiferent că datorăm sau nu datorăm suma, trebuie să răspundem. Pentru că pasivitatea da și dă dreptul creditorului lui să facă următorii pași, care ar putea să fie, cum am spus mai înainte, costisitor pentru noi. Trebuie să vezi, într-adevăr, să urmărești dacă este prescrisă, dacă penalitățile, dobânzile, comisionul sunt excesive, dacă sunt disproporționate, dacă sunt justificate consumatorului, dacă știu și eu, au fost negociate și așa mai departe. Deci trebuie urmărit fiecare cheltuială pe care ți-o solicită, dacă este justificată sau nu. Primul lucru pe care l-aș face, exact cum menționat și ascultătorul dumneavoastră, m-aș adresa Protecției Consumatorului. Este o instituție care verifică...
1: Dacă mă adresez ANPC-ului, nu este rău. Dar dacă mă adresez la NPC-ului, nu pierd niște termene în care eu să contest sau merg în paralel făcând și una și
2: nu, alta? Termenele, de exemplu, o somație, ai termen 5 zile sau 15 zile să o atați la judecătorie, nu, nimic nu suspendă acest termen.
1: Deci mergi în paralel, faci și una și alta.
2: Exact, adică că mai cer o opinie sau cer o verificare sau ceri...

0: în termenul pe care ți l-a stabilit în scrisul respectiv. 5 zile, 10 zile, 15 zile,
1: deci
0: și așa.
1: Deci asta nu trebuie pierdută din vedere prin orice cale ți-ar fi comunicată somația respectivă, fie că e pe
0: notificare,
1: mail,
0: somație, decizie și așa mai departe.
1: Da, orice
0: întotdeauna
1: document
0: să citim până la sfârșit.
1: Să citim mai ales ultimele rânduri micute.
0: Asta vreau să spun. Și decizia de pensionare, și decizia procesul verbal de sancțiune. La final este obligatoriu să scrie acest înscris, dacă bineînțeles poate fi atacat, este obligatoriu să fie menționată dispoziția referitoare la atacarea, termenul de regulă sau instituția unde poate fi atacat.
1: Spune domnul Eugen că, spune următoarele, dar curios, ei mă trimiteau, tot trimiteau ultima factură. Chiar am fost la ei după ceva timp și le-am spus, vă rog să mă ștergeți din baza de date. Nu mai sunt clientul vostru. Vreți să aveți în statistici mulți clienți? Adică cu toate uite, lăsați-mă în pace. Și anul trecut când am sunat la ei, ci că aveam abonament voce zero. Deci...
0: Da, da, sunt mai ales recuperatorii fac astfel de somații, de adrese și o fac pentru că mulți dintre noi, repet, exact cum a zis și dumneavoastră, nu dau importanță unei astfel de, unui mail, unei adrese și poate că e mai sumară și spun aveți de plătit o sumă sau să vă prezentați și așa mai departe și lăsând de nelucrare, ei merg mai departe, tu pierzi termenele și la un moment dat, vrând nevrând, poate că suma, dacă ai fi atacat-o, am astfel de situații. Contestația, de exemplu, pe acum s-a reglementat. Pe clauze abuzive poți să o faci în cadrul contestației la executare. De exemplu, pe parcursul oricărui act de executare. Dar, la un moment dat, practica a fost doar la primul act de executare puteai să ataci o clauză abuzivă. Deci, primeai o somație și nu atacai. O puneai în cutia postală, ulterior îți venea o altă somație sau o altă adresă, de exemplu, de scoatere în vânzare a imobilului. Și atunci tu te duceai și făceai contestația pe ideea că prețul e prea mic, evaluația și așa mai departe. Și atunci observai că există o clauză abuzivă. Nu mai puteai să faci.
1: Exact,
0: pentru că trebuia să o faci la primul act, da, la somație. Acum însă s-au reglementat. Dar de asta
1: și
0: spun,
1: dacă ratezi prima, măcar...
0: Pot să îi spun de plată. Adică foarte mulți au plătit, deși erau în situația să aibă o clauză...
1: Nu, dar dacă primești somația și apoi îți vine notificarea, poți să faci la notificare și să treci peste somație?
0: Notificarea e anterioară somației. Deja somația este la executat.
1: Invers am vrut să spun. Deci dacă îți vine prima hârtie, ai ratat prima hârtie, ești la a doua...
0: Deci la a doua poți să pierzi. Poți să pierzi. Aici vorbim de clauze, dar sunt alte aspecte care dacă nu le faci la primul act, ești bun de plată, chiar dacă tu ai dreptate. Uh-huh. Știți expresia aia? Mor cu dreptatea în mână.
1: Mor cu dreptatea
0: da,
1: în mână.
0: Dar este vina ta.
1: Am înțeles. Aveam un apel în așteptare, dar între timp s-a închis. Vă rugăm să ne așteptați un pic să terminăm ideile de aici. Doamna avocat, eu vă propun să luăm o pauză muzicală și apoi să ne întoarcem la emisiune. E bine să știi, să continuăm să vorbim despre clauze, dobânzi, comisioane și penalități și ce ne mai doare pe noi. Uite așa, efort din acesta de a scoate bani din buzunar. Sau cred că nici nu e efort, aproape că ți-i trage din buzunar. Altul. Alții ți-i trag din buzunar, nu?
0: Efortul lor.
1: Efortul lor. 0212690808. Așteptăm să ne sunați în continuare. 0753400200. La ultimul număr ne puteți trimite mesajele scrise sau mesajele dumneavoastră vocale dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi. Pauză muzicală și revenim.

0: ne-am întors, doamnelor și domnilor. Sperăm că v-ați mai relaxat un picuț. Noi aici am continuat să vorbim pentru că nu putem să fim altfel decât foarte vorbărețe de felul nostru, dar am continuat să vorbim exact despre situația aceasta și despre imposibilitatea financiară în care ne regăsim la un moment dat și nu știm cum să rezolvăm problemele. Și e bine, așa cum spune și titlul emisiunii, e bine să știi, să faci niște lucruri înainte ca să nu ajungi până acolo. Așa că dacă știți că aveți abonamente pe la Telefonica, tot vorbeam de Telefonica, sau aveți datorii pe care nu le-ați lichidat, mergeți și faceți lucrul acesta până să ajungă dosarul la vreun recuperator sau la vreun executor. Chiar și împotriva unei zicale românești, nu am nimic pe numele meu, ce să-mi ia.
1: Nu? Da.
0: Că până la un moment dat merge chestiunea aceasta. Nu, am cunoscut persoane care spune așa tot timpul. Nu am niciun stres, nu am nimic pe numele meu, ce să-mi ia. Și după un timp am întâlnit persoana respectivă și a zis, psihic nu mai pot. Vreau să scap de scrisorile astea pe care le primesc continuu.
1: Da, dar la un moment dat trebuie să aibă un venit, pentru că rămâne, ca să zic așa, în baza de date a executorului. Știu despre ce vorbiți, am avut și eu un caz care m-a și obsedat așa, într-un accident de mașină, persoana respectivă avea de plătit dincolo de asigurator, despăgubise și mai avea o sumă de plătit. Era vina lui pentru că paguba sau să zic așa, despăgubirile erau mai mult decât prima de asigurare. Ideea era următoarea că n-avea niciun bun, exact expresia dumneavoastră. Uh-huh. Executorul chiar făcuse excesiv, dătuse dovadă așa de exces de zel, inclusiv la locul de naștere, unde ar fi fost soția, frații, poate totuși aveau bunuri, că ei de regulă fac în localitatea respectivă. De exemplu, dacă debitorul este din București, adresele se fac la ANAF, la băncile din București și așa mai departe. Dar uneori merg, executorii merg și îți caută, să zic așa, bunurile și în locul de baștină unde te-ai născut, pentru că poți să ai acolo un teren înregistrat la Direcția de Taxe și Impozite sau poți să ai, știu și eu, alte venituri pe care le ai în localitatea unde este soția sau de unde te-ai născut. Și la un moment dat, probabil că și-o fi având vreo sumă cu care a jonglat mulți ani, dar la un moment dat s-a angajat. Și în momentul în care s-a angajat, în secunda 2, executorul i-a pus poprire pe venituri. Deci ideea că nu am nimic pe numele meu nu este o idee sănătoasă, pentru că la un moment dat trebuie să-ți asiguri existența dintr-un venit, că e un salariu, că primești bani de la cineva, o să-i primești prin poștă, o să-i primești în bancă și așa mai departe. Și atunci executorul, orice venit care ți-ar intra, are posibilitatea să-ți ia, cum am vorbit la executare, la una dintre emisiunile dumneavoastră, până la o treime sau chiar poate să meargă până la jumătatea venitului. Și atunci, sigur, te va executa. Deci, ideea că nu are ce să-mi facă este exclusă. La un moment dat, tot te prinde, ca să zic.
0: Tot te prinde și te execută. În practică, există numeroase situații în care o datorie inițial relativ mică ajunge să se transforme într-o sumă uriașă. Așa cum ziceam noi mai devreme, o restanță de 100-200 de lei devine 10, 20, 30. De multe ori oamenii plătesc de teamă, din lipsă de informații sau pentru că nu cunosc drepturile pe care le au. Până la urmă, acesta este rostul emisiunii, e bine să știi de fapt. Mai grav este faptul că anumite costuri sunt introduse în contracte într-un limbaj tehnic greu de înțeles, iar oamenii nu apelează la specialiști, nu merg la un avocat să întrebe ce scrie acolo, spun de ce să mai dau banii și...
1: Da, gradul de transparență este o chestiune care judecătorul are în vedere atunci când analizează o contestație a noastră. E obligatoriu.
0: Adică cât de bine i-a fost transmis astfel
1: informația
0: să înțeleagă contractul pe care îl semnează. În plus, toate aceste contracte sunt scrise pe zeci de pagini. scris mărunt, cedezi...
1: Să știți că au tot fost litigii legate de clauze abuzive, de modalitatea de redactare, de posibilitatea de negociere, de gradul de transparență și așa mai departe. Sunt chestiuni care nu vreau să spun că totul e ideal, dar...
0: S-au mai îmbunătățit?
1: Da, în sensul că instanțele s-au pronunțat, au fost foarte multe procese.
0: Au sancționat.
1: Da, au fost foarte multe procese și deja acum este o linie, să zic așa, de mers pe ea. Dacă la un moment dat a fost și legislația de vină, să zic așa, un gol legislativ și nu exista o practică unitară, fiecare instanță aprecia situația diferit, fie pentru că o înțelegea, fie că părțile nu depuneau toate actele și așa mai departe, s-a creat o practică unitară și acum aceste aspecte sunt cumva mai rar întâlnite. Dar nu exclus, adică nu înseamnă că sunt instituții care nu... cum a fost și cazul ascultătorului dinainte, da, care speculează, să zic așa, neștiința, neatenția sau pasivitatea
0: omului și profită și, da, cerând datorii vechi de 20 de ani. Spuneți-mi, vă rog, ce sunt penalitățile de întârziere despre care ne-ați vorbit la începutul emisiunii, penalități de întârziere și în ce situații apar aceste penalități?
1: Da, să știți că...
0: Mă uit la ceas, mai avem cam 6 minute, timp în care aș vrea să definim cel puțin conceptual câțiva termeni, penalitate, clauză penală, comision, hai să vedem dacă reușim.
1: Reușim.
0: Pe scurt, măcar să știm și noi când citim un contract ce înseamnă. Citim
1: penalitățile, cred că e un lucru pe care știm toată lumea. Că te penalizează, știm toți. Deci dacă greșești, da, dacă te afli într-o situație în care ai încălcat ceva, sigur ești penalizat. Deci penalitățile practic sunt sancțiuni. Repet, dobânzile nu sunt sancțiuni. Penalitățile, în schimb, sunt sancțiuni, sunt de regulă sunt aplicate pentru neexecutarea unui contract, nu plătesc împrumutul sau nu plătesc sau îl plătesc cu întârziere. Sigur că cele mai frecvente cazuri sunt la obligația de întreținere de la bloc. O să vedeți că după 90 de zile apar penalitățile de întârziere. Atenție, acestea sunt stabilite de Asociația de Proprietari într-un cuantum pe care îl agrează locatarii și spre deosebire de alte penalități, pentru că sunt întrebată și bănuiesc că toți colegii noștri se confruntă cu astfel de situații. La Asociația de Proprietari penalitățile nu trebuie să depășească debitul principal. Cu alte cuvinte, dacă ai o datorie principală cu cota de întreținere de 5 lei, penalitățile, oricât ar fi decalculate, nu trebuie să depășească suma de 5 lei. Nu același lucru putem spune la bănci, la INF-uri și așa mai departe. În general, la facturile de lumină, la facturile de chirie, la chirie. Uh-huh. Poți să plătești penalități de întârziere a platei plății chiriei și să depășească cuantumul restant al chiriei. Repet, spre deosebire de dobânda legală, care nu poate, nu este obligatoriu să fie trecută în contract, penalitățile trebuie să fie trecute în mod expres în convenții.
0: Bun, acestea sunt penalitățile de întârziere. Clauzele penale.
1: Clauza penală este, să zic așa, confundată cumva cu dobânda penalizatorie. Dar este o diferență, pentru că dobânda, clauza penală este sancțiune și se aplică nu numai banilor. Reprezintă, de fapt, o despăgubire pe care...
0: Spuneți-ne cât mai simplu posibil.
1: Da, asta încerc.
0: Fără termeni juridici.
1: Da, dacă una dintre părți nu-ți respectă obligație, nu-mi predă un bun, poți să pun o clauză penală, un fel de despăgubire a
0: adică
1: faptului.
0: Dacă nu îndeplinești obligația prevăzută în contract, ți se va întâmpla asta.
1: Da, spre deosebire de dobânda penalizatoare, aceasta care nu este o sancțiune, este pur și simplu diferența pentru faptul că nu a executat la timp sau nu a executat deloc, clauza penală presupune nu numai plata banilor, la dobândă privesc numai banii, ca să zic așa, deci pentru neplata unei sume de bani ai dobândă. Dar clauza penală poți să o pui și pentru alte aspecte ale vieții. Nu ți-am predat o casă sau nu ți-am eliberat o casă, nu ți-am predat mașina, în situații, deci spre deosebire de dobândă. Aceasta, deci, care privește numai banii, cealaltă privește și orice altă obligație, ca să fiu mai pe înțeles.
0: Da, da, da. Bani și restul, ca să zic așa.
1: Da.
0: Bun. Și câteva lucruri despre comisioane.
1: Comisionul, toată lumea știe ce e un comision. Îmi faci și mie un serviciu? Eu vin aici fără comision.
0: Așa, asta vreau să spun eu, dumneavoastră veniți aici fără comision.
1: Da. În general, comisioanele sunt banii pe care îi percep pentru un serviciu și de regulă sunt încasate comisioni de administrare, comisioni de risc, comisioni de monitorizare, de procesare și așa mai departe. E, au fost foarte discutate aceste comisioane pentru că la un moment dat băncile își puseseră comisioane de administrare, de risc, care de monitorizare, de procesare și așa mai departe. Practic, ele erau dublura
0: unor... Deci eu cred că inventau comisioane.
1: Da, dublura unor dobânzi, a unor penalități și așa mai departe, a unor clauze pe care era obligat debitorul să le achite. Astfel de comisioane, se spun așa, erau comisioane de rambursare anticipată, excesiv, cu alte cuvinte, indiferent că plăteai datoria înainte. Mi-aduc aminte din cazurile pe care le-am avut, tot îți luau în comisiune sau puteau să schimbe singure comisioanele.
0: Și acum
1: sau...
0: se face reclamă, pentru că atunci era foarte bine cunoscută chestia asta cu plata anticipată comision. Să știți că dacă plătiți anticipat, nu vă luăm comisiune,
1: nu,
0: ca un beneficiu.
1: Da. Normal așa ar fi trebuit, dar numai că la noi în România nu se practica o astfel de soluție. Sigur, comisioanele trebuie și acestea verificate, să nu fie foarte mari, să nu fie fără servicii reale, să nu fie separat, să ascundă o dobândă, practic, o dobândă pe care tu deja ai fost obligat să o plătești pentru faptul că îmi folosești banii, îți dau o dobândă și în același timp îți ceri și un comision. Sigur că nu poți să faci chestiunea asta. În general, atunci când primim, eu personal sfătuiesc pe cei care ne aflăm în situația să primim de la executor sau înainte de a primi de la executor o adresă prin care suntem informați că avem de plătit o sumă de bani. Dacă nu este detaliată în ce costă suma de bani, primul lucru pe care trebuie să-l facem, să cerem în mod detaliat componența sumei solicitate și chiar în cadrul contestației, în condițiile în care de regulă executorul spune suma reprezintă urmarea contractului de împrumut, dar nu are în vedere aspectele pe care dumneavoastră le-ați pus în vedere astăzi și despre care am discutat, dobânzi, penalități, comisioane și așa departe. Și atunci ai această posibilitate să le soliciți în mod desfășurat cât și cum au fost calculate.
0: Da. Explicațiile de rigoare.
1: Și atunci te ajută să poți să vezi dacă este corect stabilită suma sau nu. Dacă nu este corect, repede te duci și soliciți anularea, instanțele pot să le anuleze, pot să le reducă. Au foarte multe soluții ca tu, ție să-ți fie bine și să fii într-o situație confortabilă.
0: Doamna avocat, mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați spus astăzi. Am ajuns la final de ediție. Mulțumim frumos!
1: Cu drag! Și să sperăm că nu ajungem în situația să plătim nici, poate, comisionul, dar nici penalități, nici dobândi, nici clauze penale și da, așa mai departe. Să fie așa doar ca o informație de care nu ne lovim.
0: Până la urmă, dobânzile, penalitățile, comisioanele și clauzele penale nu sunt în sine ilegale.
1: Nu, am spus.
0: Însă ele reprezintă într-adevăr mecanisme juridice recunoscute și prevăzute de lege și sunt necesare funcționării relațiilor economice, că nu s-ar putea altfel. Într-un fel trebuie să fim și noi forțați, nu? Problema apare atunci când aceste instrumente sunt utilizate excesiv, netransparent și când se creează dezechilibru între profesioniști și consumatori. De fapt, acolo apare problema. Și așa cum am arătat noi astăzi, foarte mulți oameni ajung să plătească sume importante fără să știe că au dreptul să ceară explicații, să conteste anumite clauze din contractele respective sau chiar să solicite intervenția instanței. Oamenii nu știu lucrul acesta. Și acesta este rostul emisiunii, e bine să știți.
1: Da, să știți că călătorim foarte mult și eu acum, vorbind cu dumneavoastră, mi-am adus aminte că am pe rol contractele de prestări, servicii, călătorii. Nu citim, ne ducem la o agenție, semnăm și observăm că dacă nu plătim toată suma când ne solicită ei sau anumite servicii și așa mai departe și ne trezim într-o situație în care plătim comisioane, plătim să zic așa dobânzi și așa mai departe, doar pentru că nu am fost atenți când am...
0: Atenți. Da. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Doamna avocat Lidia Botea a fost astăzi invitată. Vă așteptăm și într-o altă ocazie să reveniți, doamna avocat.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și eu și poate alegeți o temă nu doar de executări și bani, pentru că este o chestiune prea arzătoare și
0: dureroasă.
1: O temă așa, da, o temă care să ne mai arate și starea de bogăție. Ne-ați tot dus starea de sărăcie.
0: Păi, suntem bogați dacă trăim liniștiți și împăcați cu toată lumea.
1: Doamne ajută, așa să fie.
0: Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii, bine să știi, ne reîntâlnim miercurea viitoare tot la ora prânzului. Rămâne ideea aceasta că cea mai importantă formă de protecție este în sine informația și acest lucru îl facem în cadrul emisiunii, bine să știi. Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie și, cum spuneam, doamna avocat Lidia Botea, invitata noastră din această ocazie. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine, la revedere!

Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările politice pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine la Palatul Cotroceni. Companiile private le vor putea acorda angajaților 15% din profit potrivit unei legi adoptate de Parlament. În Germania, companiile chineze câștigă rapid cote de piață tot mai mari în sectoare vitale, precum industria auto, chimie și aeronautică, avertizează autorii unui studiu de specialitate. Zi plăcută, dar cu cer mai mult noros și ploi spre seară în mai multe zone. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Consultările pentru desemnarea unui nou premier vor continua mâine de la ora 9 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan îi va invita la discuții pe senatorii și deputații din grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România, precum și pe cei neafiliați. Aceste întrevederi au loc după ce consultările de luni cu partidele parlamentare s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor guvern. La apelul matinal de la Radio România Actualități, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, Dan Suciu, a subliniat că este absolut obligatoriu să fie instalat cât mai rapid un executiv cu puteri depline.
2: Cel mai mare risc pentru economie este cel politic, fără ca să intru în această polemică politică legată de cine și cum va trebui să formeze noul guvern. E absolut obligatoriu ca noul guvern să continue o păstrare a unor linii care s-au conturat până acum legate de stabilitatea bugetului, de consolidarea fiscal-bugetară. Este absolut obligatoriu pentru că inflația depinde de deficitul bugetar. Cu cât e deficitul mai mare, cu atât riscurile legate de inflație sunt mai mari. Și nu numai atât, în bună parte, funcționarea economiei noastre, inclusiv în ceea ce înseamnă termenii bugetari, de exemplu salarii și pensii, depinde foarte mult de împrumuturile pe care statul român le face. Ne împrumutăm cu aproape 1 miliard de euro pe lună ca să ne susținem plățile curente și să avem relativ suficienți bani și pentru anumite investiții.
1: Tot la postul nostru de radio, Dan Suciu a mai explicat că o parte din inflația anuală mare anunțată de BNR nu a fost cauzată de creșterile de prețuri stabilite de comercianți, ci de majorări de taxe.
2: Avem această cifră relativ mare, 10-11%, dar de la începutul anului avem o inflație de 3%. Asta este creșterea, de fapt, reală pe care o simțim, pentru că din procentul acela de 10-11% pe care îl avem acum la inflația anuală, incorporăm cel puțin 4 puncte procentuale care nu vin din inflație propriu-zisă sau din creșteri de prețuri determinate de comercianți, ci din taxe. Avem TVA-ul crescut, avem accizele crescute și avem prețurile la energie crescute. 4 puncte vor dispărea din acest indicator anual odată cu luna iunie, când vor fi vârful de inflație. Și din momentul acela vom vedea o coborâre accentuată a indicelui anual. De aceea spun, este mai mult un fenomen statistic acum. Nu sunt elemente de scumpire pe care să le resimțim la modul acut.
1: Inflația va crește vara aceasta la două cifre, dar iar din toamnă va începe să mai scadă, potrivit specialiștilor Băncii Naționale, care au revizuit ieri prognoza pentru sfârșitul acestui an de la 3,9 la 5,5%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea proiectelor din PNRR, iar ministerele au pregătit informațiile necesare pentru negocierile care vor avea loc la Bruxelles vineri cu reprezentanții Comisiei Europene. Stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost analizat astăzi la Palatul Victoria, în cadrul unei întâlniri de lucru coordonate de premierul de misilie Bolojan. Petruța Obrejan transmite.
3: Gradul de implementare al PNRR a depășit 60% după ce săptămâna trecută a fost aprobată cererea de plată numărul 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. Practic, România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro și în acest sens, astăzi, miniștrii și-au coordonat datele și au pregătit negocierile care vor avea loc în data de 22 mai la Bruxelles pentru versiunea finală a PNRR și pentru ca banii europeni să se îndrepte spre finalizarea proiectelor de investiții. În cadrul ședinței de astăzi, miniștrii împreună cu premierul Ilie Bolojan au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate, energie, lucrări publice, economie și digitalizare, dar și reformele asumate. O situație specială se observă la Ministerul Sănătății, unde este necesară promovarea în regim de urgență a mai multor hotărâri restante, hotărâri prin care trebuie să se asigure efectuarea plăților, fără de care lucrările la spitalele finanțate din PNRR nu ar putea fi finalizate până la 31 august. Și în acest sens, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor de investiții și reforme să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat și să-l transmită Ministerului Finanțelor, astfel încât acesta să asigure ulterior banii necesari pentru proiectele din PNRR.
1: Companiile, cu excepția celor de stat, vor putea acorda angajaților 15% din profit, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Proiectul inițiat de AUR a fost susținut de socialdemocrați, dar criticat de USR. Reprezentanții PNL s-au abținut de la vot. Iulia German.
0: Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. În plus, nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Măsurile propuse sprijină mediul de afaceri, a declarat socialdemocrata Crina Chilat.
4: Angajatorul acordă aceste venituri suplimentare cu scutire de la plata asigurărilor sociale și de sănătate. Venitul se impozitează doar cu 10%, bugetul de stat beneficiază printr-o creștere a veniturilor bugetare prin majorarea bazei de impozitare ca urmare a generării de profit.
0: Deputatul USR Alexandru Dimitriu a spus că proiectul este o nouă încercare de a scoate din zona ilicitului evaziunea fiscală.
5: O să avem o mare problemă în ceea ce privește modul în care banii aceștia vor ajunge într-un fel sau altul la salariați. Beneficiarii reali ai sumelor de bani pe care credeți că îl oferiți mediului de afaceri și vor fi date către salariați, vor fi corporațiile.
0: Replica a venit din partea deputatului AUR, Mugur Mihăescu.
6: Nu știu cum, Doamne, iartă-mă, oameni care trăiesc din banii ONG-urilor sau din donații sau mai știu ce, care n-au tăiat o chitanță în viața lor, n-au plătit un ștat de plată în viața lor, vin și dau lecții mediului antreprenorial care ține țara asta în brațe de 35 de ani și se descurcă printr-un hățiș legislativ cum n-a mai existat vreodată.
0: Companiile de stat și regiile autonome nu vor beneficia de prevederile proiectului de lege, potrivit unui amendament al USR adoptat de plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
1: Senatul, ca primă cameră parlamentară sesizată, a respins astăzi cu majoritate de voturi propunerea legislativă a USR pentru desființarea Academiei de Științe Medicale. Alina Stănuță relatează.
7: În expunerea de motive, parlamentarii USR arătau că membrii Academiei de Științe Medicale beneficiază de indemnizații viagere egale cu salariul mediu pe economie, dar Academia nu funcționează ca un for activ de cercetare sau expertiză medicală. Senatorul USR, Cristian Ghinea.
8: Această Academie a fost înființată în 2004 și a primit în 2023 atribuții la Ministerul Sănătății, după 20 de ani, atribuții reale. Adică am creat o așa zisă Academie ca să dăm indemnizații, după care după 20 de ani am dat și funcții reale. S-a mai spus că e un atac la elite. Elitele sunt în sala de operații, în instituții de cercetare. Elitele nu iau bani ca să nu facă cercetare reală.
7: În replică, parlamentarii grupului Pace Întâi România s-au opus desființării Academiei de Științe Medicale. Senatorul Clement Sava.
9: De ce vrea USR-ul să desființeze oamenii de știință? Pentru că nu au nevoie de cultură. USR-ul are nevoie doar de ONG-uri care să fie finanțate într-un mod obscur. Acolo nu se pierd bani. Doar oamenii de știință și cercetare a României cheltuiește bani.
7: Și președintele Comisiei pentru Sănătate, senatorul PSD, medicul Adrian Străinu Cercel, a criticat propunerea legislativă.
10: Sunt membru al Academiei de Științe Medicale și mă mândesc cu acest lucru. Cine face cercetare? Membrii care sunt membrii și ai Academiei de Științe Medicale. Suntem acuzați că nu ne-am implicat în COVID-19. În momentul în care a început problema cu COVID-19, noi, deja, prin Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, eram organizați la nivelul rețelei de boli infecțioase din toată țara, inclusiv cu secție de terapie intensivă, pe care cine le-a deserat? Adrian Săinu Cercel. Când? Începând cu 2009. Și veniți dumneavoastră acum să spuneți că n-aveți niciun fel de activitate?
7: Documentul a fost respins de Senat cu 75 de voturi pentru și 26 împotrivă. Merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Autoritățile orașului german Görlitz continuă operațiunile de salvare în cazul imobilului devastat de o explozie și sub ale cărui dărâmături se află două românce. Potrivit datelor preliminare din anchetă, deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Primarul localității, Octavian Ursu, de origine română, spune că este în legătură cu ambasada țării noastre din Berlin și cu Ministerul de Externe de la București pentru acordarea de ajutor românilor afectați de situație. Rog mass media din România să aibă răbdare și respect în aceste momente grele pentru concetățenii noștri, a transmis primarul Octavian Ursu într-un comunicat transmis Radio România. Reamintim că Ministerul Afacerilor Externe de la București a informat aseară că ambasada țării noastre din Germania și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor două românce. Germania devine epicentrul unui al doilea șoc chinezesc, avertizează un nou studiu citat de presa germană. Companiile chineze câștigă rapid cote de piață în sectoare vitale pentru economia germană, începând cu industria auto până la chimie și aeronautică. După cum transmite corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, autorii analizei susțin că Berlinul a subestimat ritmul și amploarea avansului industrial al Chinei.
11: Aproximativ 400.000 de locuri de muncă au fost deja pierdute în Germania din cauza ascensiunii economiei chineze de export, susțin autorii studiului, membrii ai grupului de reflecție londonez Center for European Reform. Aceștia avertizează că pierderea prea rapidă a unor industrii existente nu mai poate fi descrisă drept simplă distrugere creatoare, ci riscă să se transforme într-un proces de dezindustrializare pentru Germania. În plus, dependența ridicată a Republicii Federale de exporturile către China îi sporește și mai mult vulnerabilitatea economică. Odată cu aceasta crește și potențialul Beijingului de a exercita presiuni politice, mai scriu experții. Economiștii avertizează de asemenea că nici relaxarea frânei datoriilor nu garantează redresarea economiei germane. Banii împrumutați de stat pentru stimularea economiei ar putea ajunge în noul context geoeconomic să alimenteze importurile din China în loc să întărească industria germană, scriu ei. Autorii studiului critică și ceea ce numesc o eroare de diagnostic la Berlin. Reducerea birocrației și modernizarea structurilor interne sunt necesare, dar nu pot compensa singure pierderea piețelor de export și declinul industrial provocat de concurența chineză.
1: În Italia, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi din codul rutier referitoare la trotinete și biciclete electrice, se aplică sancțiuni pentru cei care circulă pe stradă fără plăcuță de înmatriculare sau fără cască, iar de la vară vor fi amendați și cei fără asigurare. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, relatează.
12: În prezent, în Italia, există aproximativ 43.000 de trotinete între cele de tip sharing, care se închiriază, și cele private, care de 5 zile trebuie să fie înmatriculate. Totodată, casca a devenit obligatorie, iar din luna iulie, proprietarii trebuie să dețină o poliță de asigurare pentru răspundere civilă. Orașul trotinetelor electrice, Milano, a înregistrat numai în 24 de ore cele mai multe amenzi, 70. Pe locul al doilea se află Verona, care numai ieri a aplicat 27 de amenzi șoferilor imprudenți. Sancțiunile prevăzute de noile norme ale codului rutier din Italia variază între 100 și 400 de euro pentru cei care circulă fără plăcuță de înmatriculare. Pentru cei fără cască, amenda este de 50 de euro. Este strict interzisă circulația în doi.
1: Radio Jurnal, Radio România, actualități, revenim în țară. 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe. Acțiunea face parte din campania națională Detector pentru Viață, care ridică la 30.000 totalul dispozitivelor donate în ultimii ani. Detectoarele avertizează prin semnale sonore în caz de incendiu sau acumulare periculoasă de monoxid de carbon, oferind timp pentru evacuare și intervenție. În județul Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență va supraveghea montarea gratuită a aproape 500 de detectoare de fum și monoxid de carbon. Elena Stuparu.
13: Pompierii militari telormăneni au intervenit anul trecut la stingerea a peste 400 de incendii izbucnite majoritatea la locuințele unor cetățeni în vârstă. În urma acestor incendii, 6 persoane au fost grav rănite, iar 10 oameni și-au pierdut viața. Printre ei se putea afla și doamna Niculina din comuna Poroschia.
14: Am lăsat pe foc ce nu trebuia. Și-a luat foc, focul era mare de sumă, mai avea puțin și se întindea la tavanul ăla, care e fals.
13: De unde a izbucnit incendiul?
14: De la ce aveam pe aragaz.
13: Ați plecat la magazin, ați lăsat ceva pe aragaz?
14: Că era în ajun de Crăciun niște untură într-o crăticioară mică și-a luat foc.
13: Pentru a preveni astfel de evenimente, ISU Telorman este parte a campaniei Detector pentru Viață, prin care familii din 15 localități din județ vor beneficia gratuit de 370 75 de detectoare de fum și de 125 de detectoare de monoxid de carbon.
15: Ne vom focusa spre persoanele vârstnice, persoane cu dizabilități, gospodării care se află în zone mai îndepărtate sau puțin mai defavorizate. Am făcut această analiză, sunt localitățile care în anii trecuți au fost cele mai multe ca și număr de incendii, ca și număr de pierderi de vieți omenești.
13: Primele astfel de dispozitive au fost deja montate la locuințele din comuna Poroschia. La nivel național, 20 de județe sunt implicate în această campanie.
1: Sunt probleme financiare în majoritatea primăriilor din cauza taxei de salubrizare mult prea mari pentru buzunarele cetățenilor. Mai multe primării s-au trezit cu conturile blocate din cauza datoriilor acumulate la salubrizare și li s-au făcut eșalonări, dar nici aceasta nu este o soluție. Primarii din județul Gorj cer autorităților locale să intervină și să găsească soluții pentru rezolvarea acestei situații care apasă pe bugetele lor. Răzvan Stoichițoiu.
16: Mai multe localități din județul Gorj întâmpină dificultăți în plata facturilor pentru serviciile de salubritate. Primarii afirmă că tarifele sunt mari și nu pot încasa banii de la toți contribuabilii. Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.
17: Prețul este, oricum, pentru oamenii noștri de la țară este destul de măricel, e greu, dar suntem obligați să încasăm acești bani, cam suntem recuperatorii firmei care asigură salubrizarea în localitate. Cele mai mari probleme le avem în cartierul de romi. Efectiv, nu plătesc, fiindcă ei n-au acte de proprietate, n-au documente pe mașini pe care le dețin. Pentru cei care n-au bunuri, transformăm debitele în muncă în folosul comunității. Dar, din păcate, muncim cam degeaba, pe instanță se muncește, că ei nu prea se prezintă și noi nu avem ce să le facem. Sumele acestea se vor răsfrânge asupra bugetului primăriei Scoarța.
16: Și în localitatea Bumbeș-Pițic situația este similară. Potrivit directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIS, Luis Popa, în Gorj sunt printre cele mai mici tarife de salubrizare din țară.
18: Îi înțelegem pe domnii primari atunci când spun că nu pot să încaseze taxa de salubrizare de la populație, ținând conștient de situația economică în care se află România în momentul de față. Pe de altă parte, vreau să spun că în județul Gorj, populația plătește o taxă de salubrizare sub media națională, drept dovadă că în multe județe din România, taxa de salubrizare a depășit și 20 de lei de persoană. Trebuie să-și aducă aminte că atunci când s-a făcut caietul de sarcini, au votat ca această taxă să fie încasată prin primărie.
1: Vreme mai mult închisă astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! Gheorghe Hagi a susținut astăzi o conferință de presă cu două săptămâni înaintea debutului său în cel de-al doilea mandat de selecționer al României. Hagi revine pe Banca Naționalei la amicalul cu Georgia de la Tbilisi. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă detalii. Te salut, Robert!
20: Bun găsit, Bogdan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ideea lui Gheorghe Hagi este ca de acum înainte selecționerul să aibă o întâlnire lunară cu jurnaliștii pentru o conexiune mai bună, pentru mai multe explicații. Selecționerul Gheorghe Hagi a și povestit faptul că pentru această primă acțiune, cele două partide de verificare în, cu Georgia și ulterior la București cu Țara Galilor, a selectat 33 de jucători, dorește competiție pe fiecare post, câte 3 jucători pe fiecare post, însă de subliniat, fotbaliștii care joacă în străinătate și care o vor face până mai târziu în această vară, nu vor evolua în primul meci de la Tbilisi contra Georgiei, ci vor veni pentru jocul cu Țara Galilor. Propun să-l ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi la întâlnirea de mai devreme de aici, de la Buftea.
21: Am decis să luăm 3 jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționeri eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul, viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem, să fie cât mai mulți. E primul contact care îl avem cu ei. După aceea, din septembrie încolo, va începe adevărat concurs. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate doar la Răzvan Marin. Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni.
19: Jacqueline Cristian joacă la această oră cu daneza Clara Tauson în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. Jucătoarea noastră s-a impus în primul set cu 6-1. Clara Tauson este a patra favorită a turneului din Franța. Irina Begu întâlnește la această oră pe Suzanne Lammens din Olanda în semifinalele calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros. Jucătoarea noastră a pierdut primul set cu 6-4. Setul secund a intrat în tie-break. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, primește astăzi de la ora 19 vizita celor de la SCMU Craiova în meciul 3 din semifinalele Ligii Naționale. UBT Cluj-Napoca este în avantaj la general, scor 2-0, și mai are nevoie de o victorie pentru calificarea în ultimul act. Prima finalistă este CSM Oradea, după 3-1 la general în semifinala cu Dinamo. Freiburg și Aston Villa vor fi adversare astăzi de la ora 22 în finala Europa League, care se va disputa la Istanbul pe stadionul Beşiktaş Park. Va fi primul meci direct între cele două formații. Ultima echipă germană care a cucerit Europa League a fost Eintracht Frankfurt în 2022. Aston Villa va încerca să păstreze trofeul în Anglia, după ce anul trecut competiția a fost câștigată de Tottenham.
1: Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o Americă profund divizată politic, moral și religios, un gest neașteptat al președintelui Donald Trump reaprinde una dintre cele mai sensibile și controversate teme biblice, sabatul. Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un președinte în executiv cheamă oficial națiunea să respecte sabatul. Și nu oricum, ci exact în intervalul biblic, de la apusul soarelui de vineri, 15 mai 2026, până la căderea nopții, sâmbătă, 16 mai 2026. Este doar un omagiu adus comunității evreiești, un gest politic, o influență personală venită din propria familie, sau asistăm la o revenire surprinzătoare a ideii de sabat biblic în centrul discursului public american? Și mai apare o întrebare incomodă. Dacă Biblia vorbește clar despre ziua șaptea, cum s-a ajuns ca milioane de creștini să considere duminica drept sabat? Discutăm în această ediție despre libertate religioasă, tradiție, influență politică și despre una dintre cele mai ignorate porunci din Scriptură. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Felix Mușat. Urmărim mai întâi un material care deschide dezbaterea noastră.
2: Evreii americani sunt încurajați să respecte un sabat național. Așa a sunat proclamația Casei Albe, semnată pe 4 mai 2026 de președintele american Donald Trump. Ca să nu fie nicio confuzie, în proclamație este desemnată perioada de la apusul soarelui de vineri 15 mai până la căderea nopții sâmbătă 16 mai, prietenii, familiile și comunitățile de toate originile se pot reuni în semn de recunoștință pentru marea noastră națiune. Această zi va recunoaște tradiția sacră evrească de a rezerva timp pentru odihnă, reflecție și mulțumire față de Atotputernicul. Fac apel la americani să celebreze împreună acest jubileu. Făcând referire la celebra scrisoare din 1790 a președintelui George Washington către congregația evreiască din Newport, Rhode Island, Trump a legat

0: promisiunea libertății direct de valorile cetățenilor săi evrei. Este numit Sabbat 250, în onoarea celei de-a 250-a aniversare a independenței americane, cu ocazia weekendului Rededicate 250. Este în același timp un omagiu adus lui Haim Salmon, evreul care a finanțat și mobilizat susținerea armatei americane. A dat totul pentru succesul Revoluției americane. Este pentru prima dată în istoria Statelor Unite când un președinte în exercițiu merge mai departe și îndeamnă întreaga națiune americană să respecte sabatul ca o celebrare a contribuției evreilor americani la modelarea istoriei naționale. Proclamația a provocat o paletă largă de reacții atât în comunitățile evreiești cât și în cele creștine. Rabinul Tully Weiss, cel care încearcă să construiască o punte între practicile autentice evreiești ale sabatului și comunitatea creștină, a calificat proclamația lui Trump drept un moment de cotitură într-o societate pentru care ideea de sabat este legată de ziua de duminică. Este foarte semnificativ faptul că președintele Trump îi încurajează pe americani să respecte sabatul. Biblia stabilește mai întâi creația lumii și îndeamnă la odihnă în ziua de sabat, pentru a-L cinsti pe Dumnezeul creației și pe Dumnezeul istoriei. Și tocmai lucrul acesta este remarcabil. Păzirea sabatului biblic, sâmbăta, este legată de Dumnezeul creației. El este singurul care are această autoritate.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Felix Mușat și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună. Bine ați venit! Vă mulțumim în deschidere pentru acest material pe care ni l-ați furnizat, pe care l-ați realizat. Cum ați văzut sau cum interpretați așa ceea ce se întâmplă în această perioadă, chiar acum, în Statele Unite? Da, emisiunea noastră este înregistrată cu o zi înainte de difuzare. Se va difuza chiar vineri, pe 15 mai și sâmbătă, pe 16 mai, ziua aceasta, sabat, iată, la nivel național, în Statele Unite.
2: Și dacă mergem mai departe cu gândul, de vineri seara, de la apusul soarelui până sâmbătă seara, la apusul soarelui, deci sâmbăta aceasta, va fi și pentru noi același sabat împreună cu evreii din Statele Unite și cu cei care acceptă îndemnul acesta al președintelui american în cadrul acestui jubiliar, așa cum este el numit, Rededicate 250.
1: Cum vedeți această idee? Este ceva ce i-ar putea mobiliza pe oameni să vadă ce binecuvântare este sabatul? Este doar o chestiune politică?
2: Bineînțeles, comunitatea evrească din Statele Unite păstrează această tradiție veche și nu este vorba doar o tradiție, ci vine din resursele biblice.
1: Chiar, adică vorbim chiar de o poruncă.
2: Rabinul amintit vorbește despre această istoricitate a sabatului, pornind chiar de la creație, nu mai vorbim și de porunca, adăugarea poruncii în Exod, capitolul 20, dar acum capătă o dimensiune națională, pentru că se aduce aminte de câteva aspecte importante din istoria Statelor Unite ale Americii, care sunt legate de independență, de războiul de independență și în același timp declarația de independență a Statelor Unite, în care un rol important l-a avut un evreu care a susținut financiar, politic, logistic, armata americană, în așa fel încât să dobândească independența. Și pentru prima dată, evenimentele acestea sunt conectate și interesant este că dintr-o paletă foarte largă se pune accentul pe aspectul acesta determinant pentru istoria poporului Israel, și anume sabatul. Și așa cum se amintea și în material, este pentru prima dată când mesajul care este transmis este unul care nu mai este adresat doar evreilor din Statele Unite ale Americii, ci tuturor celor care locuiesc în Statele Unite și care vor să aibă un jubileu împreună cu comunitatea evrească. Și pentru aceasta este vorba de sabatul din 15, de vineri seara 15 mai până sâmbătă seara 16 mai. Deci sabatul din 16.
1: Sabatul acesta în care se difuzează emisiunea, întăresc ideea aceasta. Iată, suntem în sabat împreună cu întreaga națiune de peste ocean. Cum apreciați această inițiativă? Credeți că oamenii cei care sunt credincioși și nu respectă în mod tradițional sabatul ca sâmbăta, ci merg la biserică duminica, vor fi încântați de propunerea aceasta? Vor face din această zi ceva special? Sau e doar ca o sărbătoare națională, merge mai departe? Sau poate e un prilej să aflăm totuși cei cu sabatul și nu sabatul, vorbind de ziua șaptea, sâmbăta, și nu sabatul, așa cum mulți îl înțeleg ca fiind prima zi a săptămânii, și anume duminica?
3: E greu să ne gândim că o astfel de inițiativă politică, care poate fi interpretată într-o cheie de genul acesta, ar putea să schimbe ceva ca fiind un decret de pe vremea lui Constantin, care ar schimba o zi cu alta doar pentru a pune accentul pe un anumit mod de a te închina lui Dumnezeu. Cred că cei mai mulți oameni din lumea creștină care serbează o zi de închinare lui Dumnezeu, dar probabil duminica, vor vedea lucrul acesta ca pe o chestiune dată pe limba evreilor. Poate o să respectăm treaba aceasta ca fiind o chestiune de curtoazie, de... Cred că nu va fi neapărat o schimbare totală de paradigmă, dar întrebări se ridică și lucrul acesta cred că este primul lucru bun care iese dintr-o astfel de inițiativă. De ce pentru prima dată un președinte american vorbește atât de deschis despre sabat? De ce îl clasează într-un interval de timp în care majoritatea lumii creștine nu o face? De ce vorbește de vineri până sâmbătă seara să fie lucrul acesta?
1: Și de adică pe modelul biblic, haideți exact. Să explicăm de ce de vineri seara, de ce începeți sabatul vineri seara?
3: Pentru că la origine, așa cum a fost el instituit, sabatul a avut de-a face cu exact acest interval, de vineri seara până sâmbătă seara, fiind o zi, ziua șaptea, pusă deoparte pentru Dumnezeu. Așa a fost dintotdeauna, până când, din diverse rațiuni politice, alți oameni pe firmamentul istoriei au reușit să schimbe lucrul acesta, având mai multe interese, probabil. S-a dus totul spre ziua de duminică, argumentând că este o zi a învierii Domnului Iisus, făcând cumva o conexiune și cu Dies Solis, vorbim aici de împăratul Constantin,
4: ziua soarelui,
3: se prea o sărbătoare pentru popor. Era o chestiune simplă să te duci mai departe, doar să schimbi cumva interpretarea și să mergem într-un ritm așa, un sincretism între păgânism și creștinism. A fost cu siguranță în perioada aceea și dorința de a se delimita exact de lumea evrească. Noi suntem o religie nouă, noi nu suntem mozaici, evrei, suntem o religie nouă, așa că trebuie să ne delimităm de sabat. Dar ce au făcut? În definitiv au călcat în picioare ceea ce era scris biblic ca o lege a lui Dumnezeu. Și cred că pentru noi, pentru mine cel puțin, va trebui să găsesc un echilibru în interpretarea acestui eveniment. Nici nu va trebui să ajung să vorbesc doar despre un eveniment simplu politic, să mă gândesc că este o chestiune cu evrei, fac lucrul acesta într-un mod special, nici să cad foarte repede într-o capcană de a veni foarte entuziast, să spun că este o împlinire profetică, când în sfârșit se întâmplă anumite lucruri. Va trebui să văd în toată treaba aceasta o deschidere, poate providențială, ca oamenii să înceapă să-și pună întrebări cu privire la ziua de închinare.
4: Aș mai adăuga ceva. În momentul în care s-a făcut această tranziție din motive politice, chiar și religioase, de la ziua de sabat la ziua de duminică, ziua întâia săptămânii, nu s-a luat și încărcătura spirituală a sabatului pentru a fi transferată în ziua de duminică. Este demn de remarcat că în această promovare, în această proclamație a Casei Albe, se amintește un lucru și aș vrea să subliniez ca să nu se piardă. Și anume că această zi o dorim ca să fie o zi de odihnă, deci este subliniată ideea de odihnă. Al doilea lucru, de reflecție sau meditație, să te întorci către Dumnezeu, și în al treilea rând, de recunoștință față de Dumnezeu. Adică sunt acele încărcături pe care Dumnezeu le-a pus chiar de la început și ele sunt amintite în proclamația aceasta. Sunt convins că în momentul în care această proclamație a fost pregătită, a fost o consultare cu cineva care chiar știe, nu mă aștept ca președintele Trump să cunoască aceste lucruri. Însă faptul că i s-au transmis aceste lucruri ca să fie prinse în această proclamație atrage atenția asupra sabatului așa cum a fost conceput de Dumnezeu de la început.
1: Dar, vedeți, aici se ridică o altă discuție. Noi suntem creștini adventiști. Noi respectăm sabatul. Pentru noi știrea aceasta, evenimentul acesta capătă o semnificație foarte, foarte bună, să spunem. Dar ce facem cu cei care nu cred în felul acesta? Ce facem cu libertatea omului? Putem vorbi de instituirea unei zile de închinare la nivel național printr-un decret prezidențial? Așa se respectă ziua de închinare, când ne-a spus președintele să mergem sâmbătă sau duminică la închinare?
3: Când eram copil și studiam Biblia, am ajuns în momentul în care, după ce cei trei tineri din cuptorul cu foc au fost eliberați, regele dă o poruncă ca toți să se închină înaintea Dumnezeului și îmi imaginam, eu copil fiind, ce frumos ar fi ca un rege să vină să dea porunca, țineți legea cum trebuie, închinați-vă adevăratului Dumnezeu, țineți ziua care trebuie. Devenind cumva adult, am realizat că dreptul și libertatea de a alege este mai importantă decât orice poruncă și o astfel de inițiativă nu trebuie să aibă nici pe departe conotația unui decret. Este doar o inițiativă. Noi ne așteptăm ca probabil unele lucruri să se ducă într-o altă zonă, nu neapărat pe ziua de sabat ca decret, dacă se va duce vreodată, se va duce în partea cealaltă ca fiind o zi.
1: Păi exact aici generală. Vreau să ajung. Persoana care mi-a semnalat acest fapt și care mi-a și sugerat cumva să abordez acest subiect în emisiune, pe un ton așa puțin speriat, mi-a spus, vezi, acum doar fac un exercițiu să vadă cum se mobilizează lumea să respecte sâmbăta, pentru ca ulterior să dea o lege care să se mute spre duminica, pentru că sunt mai mulți acolo. Cumva am înțeles îngrijorarea uitându-mă și în profeții și noi știm că profeția merge spre direcția aceasta, dar e corect să ne bazăm pe stat atunci când vorbim de legiferarea poruncilor lui Dumnezeu, de fapt?
3: E o mare diferență între un sistem de conducere teocratic și unul democratic sau cel în care omul dictează anumite lucruri. Iar noi ca biserică vorbim de faptul că ar trebui să fie mereu o separare totală a puterilor. Lumea politică își are treaba ei, libertatea de conștiință, decizia de a alege ce vrei tu în ce privește modul în care te închini, ce crezi despre Dumnezeu, trebuie să nu fie îngrădit de nimeni. De aceea, oricât de mult poate ne-ar plăcea ideea aceasta că sabatul este pus în evidență acum, se scoate așa pe firmamentul istoriei, în sfârșit un președinte american vorbește despre sabat, nu ar trebui văzut niciodată ca o dorință de a impune cuiva închinarea în această zi. Chiar dacă e ceva ce poate ne-am dorit, ce este biblic, ce este corect din perspectiva așteptărilor lui Dumnezeu, niciodată nu trebuie impus. Alegerea este mai presus de tot ce poate fi recomandat.
4: Libertatea de alegere este principiul guvernării lui Dumnezeu și nici măcar Dumnezeu nu a impus. De aceea noi nu credem că lucrurile se pot rezolva, lucrurile spirituale se pot rezolva prin niște impuneri. Însă aș vrea să subliniez un lucru pentru ca totuși ascultătorii noștri să nu fie atrași într-o capcană. Este vorba de o proclamație, nu este vorba de o lege, nu este vorba de
1: un decret.
4: Un decret de, este vorba de o proclamație, o aducere aminte, de fapt, a unui eveniment trecut din istoria Statelor Unite ale Americii, legat de evenimentul acesta este legat de o comunitate, este vorba de comunitatea evrească și acum, făcându-se această legătură, s-a ajuns și la respectarea unor principii ale acestei comunități și în mijlocul acestor principii este sabatul. Deci să nu ajungem într-o discuție din aceasta conspiraționistă, gata, totul acum este. Nu. Suntem la un moment însă în care este foarte important pentru adevărul biblic ca o astfel de zi de închinare, așa cum este, cum apare în Biblie, să fie adusă în atenția oamenilor. Și cred că lucrul acesta e important.
1: Vom vorbi în partea a doua a emisiunii mai mult despre sâmbăta, de ce sâmbăta este sabatul biblic, dar haideți să mai urmărim un material video și apoi revenim.
5: Proclamația lui Trump din 4 mai 2026 este o proclamație, nu o lege. Nu schimbă Constituția, nu obligă pe nimeni, nu creează o nouă zi liberă federală, nu introduce sancțiuni. În cadrul evenimentului Rededicate 250, accentul cade pe un jubileu național de rugăciune, laudă și recunoștință față de Dumnezeul Creator. Apelul lui Trump a primit o furtună de aprecieri din partea mai multor lideri și rabini evrei, dar a stârnit reacții diverse în mediile evanghelice pentru care, în mod tradițional, sabatul înseamnă duminică. Rabinul Weiss a încurajat întreaga lume să urmeze exemplul lui Trump și, mai important, îndemnul divin de a cinsti ziua sabatului și de a o păstra sfântă. iar sabatul biblic, evident, este sâmbăta. Este imposibil să treci cu vederea partea subiectivă din spatele acestei declarații. Fiica lui Trump, Ivanka, și generele său, Jared Kushner, respectă cu strictețe sabatul fără compromisuri. În fiecare vineri, înainte de apusul soarelui, ei se deconectează complet, fără telefoane, fără politică, fără știri. De ani de zile, președintele a văzut cum două persoane pe care le iubește profund demonstrează săptămână după săptămână că o zi întreagă de odihnă dedicată lui Dumnezeu nu este o retragere din lume, ci o sursă de putere în cadrul acesteia. Ar fi surprinzător dacă acel exemplu nu ar lăsa nicio urmă. Și apoi, cum ar putea să fie uitat Charlie Kirk, cel a cărui carte publicată post-mortem în decembrie 2025 s-a epuizat instantaneu pe Amazon cu titlul Oprește-te în numele lui Dumnezeu. De ce respectarea sabatului îți va transforma viața? Dincolo de toate acestea, întorcându-ne la Biblie, nu avem niciun verset, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, care să schimbe ceea ce Dumnezeu a stabilit de la creație cu privire la sabatul zilei a șaptea, sâmbăta. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Geneza, capitolul 2, versetul 3. Legea celor 10 porunci din Exod 20 doar reamintește ce a fost stabilit la creație. De aceea, nu pierde binecuvântarea care vine din ascultarea fără compromisuri.
1: Vorbim de porunca a patra. Da? Aduți aminte de ziua de odihnă. Vorbim de o poruncă divină. Vorbim de respectarea sabatului, așa cum l-a instituit Dumnezeu de la creație și apoi l-a întărit prin decalog. De ce provoacă atât de multe reacții? Iată o astfel de idee de a respecta ceea ce spune Dumnezeu, că dacă s-ar fi dat o zi, o proclamație că astăzi nimeni nu ucide, nu cred că ar fi fost așa de mare interes, sau astăzi toți ne respectăm părinții. De ce, când vorbim de porunca a patra, iată, lucrurile se agită mai mult?
4: Pentru că suntem într-o paradigmă în care ziua de duminică este aproape unanim respectată în comunitățile creștine, fiind, de fapt, o tradiție creștină. Însă ideea de bază este aceea că această tensiune apare în momentul în care toate aceste comunități creștine se leagă de porunca a patra ca fiind parte din legea lui Dumnezeu care a fost dată pentru evrei la Sinai. Însă ceea ce este remarcabil chiar și în această proclamație și în lorile de cuvânt ale rabinilor și diferiților lideri religioși, chiar și creștini, este faptul că legătura nu este doar cu porunca dată pe Sinai, ci este de la creație. Pentru că, până la urmă, originea sabatului nu este legată de comunitatea evrească, ci este legată de apariția vieții pe pământul acesta prin creația lui Dumnezeu. Acest lucru nu poate să fie contestat și urmăresc de mai mult timp mai mulți lideri religioși nedenominaționali din Statele Unite, acele comunități declarate independente, însă comunități foarte puternice, mari. Când spun comunitate, nu mă refer la o singură biserică, ci o biserică răspândită în diferite zone. Tot mai mulți lideri abordează problema sabatului. Și ceea ce este remarcabil este faptul că atunci când o abordează, deși încă sunt în comunitățile care păzesc ziua întâia săptămânii, adică duminica, în momentul în care abordează sabatul, îl abordează pornind de la creație. Și dacă ne uităm chiar și în porunca a patra, observăm un lucru. Din cele 10 este singura poruncă în care apare rolul lui Dumnezeu ca fiind creator. Este singura care îl amintește pe Dumnezeu ca fiind începutul, creatorul. Și dacă se face această legătură, atunci putem înțelege că această proclamație vine pe un anumit fond care poate să deschidă un interes special pentru a încerca măcar să studieze și să se întrebe, dar de ce?
1: De ce e așa?
4: Măcar dacă omul începe să își pună întrebări, atunci nu are cum să nu găsească răspunsuri.
1: Dar de ce e atât de important să fie sâmbăta și nu duminica? De ce nu putem merge doar pe ideea aceasta unui principiu? O zi de închinare, o zi de odihnă, o zi în care stăm cu familia, ne conectăm cu natura, nu facem cumpărături, nu mergem la serviciu. De ce este atât de important să se păstreze exact ziua menționată de Scriptură?
3: Pentru că în Scriptură, atunci când vorbim de porunca care pune deoparte această zi, ne referim la cine are autoritatea să stabilească timpul. Dacă Dumnezeu a spus un lucru legat de o anumită zi și o anumită perioadă, degeaba căutăm noi ca oameni să dăm motive bune pentru o altă perioadă, pentru că de fapt venim în contradicție cu cel care a fost autoritatea primă și autoritatea supremă. Eu nu pot să mă apuc să merg, să circul acum prin oraș, să trec pe roșu și să spun, știți, de-aseară eu vreau să schimb culoarea și să merg pe o altă culoare.
1: Și toată lumea
3: să facă cum zic eu, dar legislația să spună altceva. Nu pot să succes lucrurile într-un mod absurd, fără să atac autoritatea. Cine are ultimul cuvânt și la cine mă raportez?
1: Vorbim și de un soi de binecuvântare?
3: Absolut.
1: Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat rămâne binecuvântat?
3: Dumnezeu nu poate să retragă binecuvântarea de la o zi, să o transfere într-o altă parte. Dumnezeu nu poate să spună ceva a fost binecuvântat acum, șterg binecuvântarea aceasta și o arunc la gunoi, a expirat treaba aceasta și nu ne mai
1: răzgândesc. Ce bine că mi-ați dat voi altă idee
3: bine că ați spus-o într-un alt context.
4: Aș sublinia un lucru. Nu că nu poate, ci nu este în structura lui Dumnezeu, pentru că dacă ar schimba ceva, ar însemna că ceea ce a făcut mai înainte
3: a fost greșit.
4: Însă, la creație l-a spus, a uitat în urmă și a văzut că toate lucrurile pe care le făcuse erau foarte bune.
1: Inclusiv sabatul.
4: Inclusiv sabatul, sigur.
3: Acum eu, dacă vreau să caut în Scriptură, îmi pot găsi argumente multe și pentru a schimba. Și găsesc moduri frumoase. A expirat o lege, mergem într-un alt legământ, nu mai contează o zi, ții pentru orice vrei. Îți poți căuta multe argumente, dar undeva în conștiință, dacă vrei să fii 100% pus cumva ancorat pe ceea ce spune Scriptura, Dumnezeu și porunca, va trebui să știi că nu poți să lași undeva o marjă de nesiguranță. Merg sigur pe o treabă sau bâșbâi?
1: Ce pierde cel care negociază în felul acesta cu Dumnezeu? Ce înseamnă până la urmă pentru om binecuvântarea sabatului? Că Iisus ne-a spus că sabatul a fost făcut pentru om.
3: Cine a reușit odată să țină sabatul și să-l țină așa cum l-a propus Dumnezeu, a descoperit o serie de binecuvântări care nici nu pot fi descrise foarte ușor decât trăite. Acea ocazie specială în care să simți că ești într-un timp deoparte, într-o dimensiune aparte în care intri în comuniune cu Dumnezeu. Este o binecuvântare specială atât pentru familie, mai ales într-o vreme a biureșului, a vitezei, al prosperității, a tot ce vreți, un timp în care să spun, eu pun deoparte timpul acesta pentru Dumnezeu, închid telefoanele, exact cum s-a spus și în clipul de prezentare.
1: Foarte interesant. Apropo de asta, nu știam această informație despre familia președintelui, că respectă sâmbăta, nu sabatul, vorbind...
4: Prin căsătorie a adoptat religia evreiască, întorcându-mă la ideea aceasta de binecuvântare. Cei care păzesc ziua întâia săptămânii au descoperit un lucru. Și am stat de vorbă cu foarte mulți păzitori ai zilei întâia săptămânii. Au descoperit un lucru. Noi nu vom putea niciodată să ținem duminica cum țineți voi sâmbăta. De ce? Pentru că este o imposibilitate naturală. Nu este ceva ce a fost lăsat de Dumnezeu și în structura noastră știm lucrul ăsta. Când vorbim despre binecuvântare, Dumnezeu a dat și resursa, și puterea, și înțelepciunea, tot ce înseamnă, pentru că, într-adevăr, sabatul să poți să-l păzești de la apusul soarelui până la apusul soarelui și să fie o zi dedicată lui Dumnezeu, să fie o zi de odihnă și să primești binecuvântările speciale pregătite pentru ziua aceea.
1: V-am întrerupt mai devreme, dar îmi plăcea ideea ce înseamnă pentru familie sabatul. Exact.
3: Pentru familie, pentru conectarea aceasta părinți-copii, pentru odihna fizică, efectiv. Trupul acesta, oricât de grozav ar fi, el are nevoie la un moment dat de un repaus total, dar mai ales la nivel mental, emoțional, spiritual. Binecuvântele care vin pe această dimensiune a ființei noastre sunt colosale. Și până la urmă, sabatul rămâne o alegere pentru fiecare dintre noi. Iar eu, dacă serbez acum, în perioada aceasta, sabatul, nu o fac pentru că îmi recomandă un președinte, ci cineva mult mai mare. Mă raportez direct la Dumnezeu.
1: Frumos. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Dincolo de declarații politice sau controverse religioase, sabatul, porunca lui Dumnezeu, este darul său pentru noi. Nu tradiția, nu cultura și nici majoritatea decide dacă sâmbăta sau duminica trebuie respectate, ci Scriptura. Iar Biblia este clară. Sabatul zilei a șaptea, sâmbăta, este ziua de odihnă și de închinare stabilită de Dumnezeu încă de la creație. Niciun om sau nicio instituție nu are putere să schimbe Scriptura. Sabatul este un semn al relației dintre Dumnezeu și om. O invitație la odihnă, credință și ascultare fără compromisuri.

0: Biblia spune în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7 că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Vă mulțumesc că alegeți sănătatea cu prioritate și astăzi vă întâmpin cu medici buni și subiecte pe măsură. Autismul ia amploare în ultima perioadă, iar semnele care îl prevestesc ar trebui să fie bine cunoscute de părinți. Tratamentul impus încă din fașă poate face diferența, iar în cazul unui anume tip de autism putem vorbi chiar de vindecare. În prima parte a ediției vom afla ce este autismul metabolic și care este momentul crucial în care acest tip de autism poate fi tratat cu succes. Mai multe informații ne va aduce imediat dr. Cristian Minule, cu medic primar pediatrie specializat în bolile congenitale de metabolism. În a doua parte a emisiunii de azi vom sta față în față cu psihologul pe tema nevoi psihologice pe măsură ce înaintăm în vârstă. Îmbătrânirea aduce cu sine nu doar schimbări fizice, ci și psihologice. Oamenii în vârstă continuă să aibă nevoie de siguranță emoțională, de relații bune și de un sens al vieții. Înțelegerea acestor nevoi este esențială pentru a sprijini o bătrânețe trăită cu demnitate și echilibru. Voi discuta despre aceste lucruri cu invitata mea, Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Sper să vă fim de folos și astăzi cu informațiile care urmează aici la Sănătate cu Prioritate. Stați cu noi! Știați că există o formă de autism care, depistată la timp, poate fi chiar vindecată? E puțin cunoscută această formă, este și mai rară, dar este extrem de important să știm detalii. Dr. Cristian Minulescu, medic pediatru specializat în boli congenitale de metabolism, este alături de noi și ne va povesti mai multe despre acest autism metabolic. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara!
1: Doriți să mă corectați, am zis ceva greșit?
2: Nu neapărat să corectez, doar să adaug ceva. În momentul de față, întreaga abordare față de autism s-a schimbat la nivel internațional, pentru că practic nu mai există autism, ci tipuri de autism. Autismul este în momentul ăsta o familie de boli, mai multe entități, iar fiecare entitate are abordarea ei. Autismul metabolic reprezintă cea mai rară dintre aceste entități. În momentul ăsta, studiile epidemiologice spun că este undeva la 1% dintre toate cazurile de autism, deci este un procent mic, dar este singura formă care are tratament. Totuși, toți studiile epidemiologice au arătat că acest tratament este cu adevărat eficient dacă îl începi atunci când apar primele semne de autism. Dacă spectrul autist s-a instalat deja în toată puterea sa, tratamentul nu va mai avea efect.
1: Adică dacă este copilul mai mare?
2: Dacă este copilul mai mare, știi că putea să fie alta situația, dar nu va mai fi.
1: De aceea, misiunea se adresează în primul rând părinților care au copii mici sau care viitorilor părinți.
2: Aici este principala problemă la noi în România. Eu am mai încercat să popularizez această formă de autism și rezultatele au fost extrem de proaste din punctul meu de vedere, pentru că nu s-a înțeles esențialul. Ceea ce trebuie schimbat este modul în care noi organizăm în România această rețea pentru copii autiști. În primul rând, depistajul. Iar în momentul acesta, singura specialitate medicală care are dreptul legal și are și pregătirea necesară de a spune dacă un copil este sau nu autist, este psihiatria pediatrică. Ei sunt singurii care pot să o spună. Ajutați de psihologi eventual, dar ei, doar ei pot să spună. Cum se face afară? În momentul în care au apărut aceste suspiciuni, mai precis, părinții văd că este un copil mai retras, cu un comportament mai bizar. Ei nu pot spune exact în ce constă, dar nu se joacă cu ceilalți copii, frecvent nu vorbesc acești copii odată la vârstele la care vorbesc ceilalți, nu privesc, nu se uită la tine când vorbește cu tine, dacă vorbește. Deci când apar primele semne, deci după vârsta de un an, atunci obligatoriu se face un bilanț standard pentru copilul cu tulburarea din spectru autism, pentru că acesta este diagnosticul care se pune în faza asta, de TSA. Nu se spune niciodată autism. Este o tulburare din spectru autism care rămâne să fie investigată și lămurită. Și ce trebuie să facă psihiatrul și, repet, trebuie să fie psihiatrul cel care lansează aceste investigații, pentru că el este primul care intră în contact. Este singurul medic din toată familia asta a specialităților pediatrice care intră în contact cu acest pacient la vârsta la care ai ce să-i faci. Restul văd prea târziu. Obligatoriu trebuie să se facă o imagistică cerebrală, este o imagistică cerebrală specifică acestor tulburări care se numește spectro-RM, care nu-i tot una cu IRM-ul sau RMN-ul, cum se zicea pe
1: asta
2: pe
1: pentru
2: vremuri.
1: Copii, mă scuzați, asta pentru copiii care au ceva semnale.
2: Da. Deci doar nu, niște doar un TSA. Doar un TSA. Au niște elemente. Nici măcar nu este foarte sigur psihiatrul dacă are de-a face cu un autist sau nu. Deci la primele manifestări se face această imagistică care a fost creată tocmai pentru aceste tulburări și pune diagnosticul foarte atunci când de multe ori analizele de sânge sau probele urinare pe care noi le putem face nici n-au apucat să se pozitiveze și el este accesibil, în București cel puțin este accesibil. Trebuie obligatoriu să se facă un consult genetic pentru că există o formă numită autism genetic, care nu-i tot una cu autismul metabolic și pot să fie niște semne cumva care să-i scape psihiatrului, anumite dismorfisme, niște degete mai lungi, lucruri la care de multe psihiatrii nu se uită. Însă un genetician le va vedea foarte repede și va da seama că nu, acolo nu este doar TSA, mai e ceva.
1: Adică fizic copiii arată diferit.
2: Fizic copiii arată diferit, da. Dar trebuie să ai ochiul format ca să-ți dai seama că arată diferit. De multe ori geneticienii măsoară cu rigla. Măsoară degetul, măsoară brațul, măsoară ca să-și dea seama că este ceva în neregulă.
1: Deci părintele nu poate să observe
2: nimic. Nu trebuie părintele să observe. Părintele observă că are un comportament mai ciudat. A ajuns la psihiatru, psihiatrul trebuie să aibă toate chestiile astea pe o fișă și trebuie să le bifeze, exact ca la lista de piață. Da? L-a văzut radiologul, l-a văzut geneticianul, neurologul, pentru că există un grup de boli numite neurogenetice, care nu reprezintă aceeași entitate ca bolile neurometabolice sau metabolice, care și ele pot să dea tulburări din spectru autist, și consultul de metabolism. Acum, consultul de metabolism, în primul rând, unde îl faci, că nu sunt specialiști. Însă bolile metabolice care dau autism sunt bine cunoscute și știm care sunt analizele care trebuie să făcute. Mult mai simplu, și ele se pot face, sunt mai multe laboratoare în momentul ăsta în România care le fac. Psihiatrul, el personal, poate să le ceară și numai dacă acele analize au ieșit modificate, să-l trimită către un centru de profil. După ce s-au strâns toate aceste date, se trage linie și se adună, ca să zic așa. Este un autism clasic sau autism infantil? Este un autism genetic? Este o formă metabolică? Este un autism virtual, ca cu ei din ce în ce mai frecvent și ăsta? Despre ce formă de autism e vorba? Și, în general, va fi autismul infantil sau autismul ce ține de psihiatrie. Și de aici încolo trebuie să stabilească care este terapia potrivită pentru acel copil, pentru că sunt multe terapii în momentul ăsta care se adresează autismul infantil. Nu mai e doar ABA, care era. Există anumite diete care pot să aibă efecte. Există anumite tulpini de probiotice care pot să aibă efecte benefice. Nu se pune până de vindecare, dar cu siguranță ameliorează. Însă în această patologie, patologia autismului, totul se joacă în jurul vârstei la care ai pus diagnosticul.
1: Asta e miza.
2: Și aici depinde de cât de atent este părintele, pentru că ce mi se pare mie ciudat într-un comportament, poate altuia nu îi se pare, zice așa sunt copiii, e mai timid, e mai retras. E o problemă etică dacă deja tabloul este instalat, deci știi că prea multe, nu mai ai ce să-i faci, mai e ok să-l cauți? Că, bun, poți să crești calitatea vieții, pentru că bolile respective nu au doar autism în manifestări, mai au și alte manifestări. Dar pe autism nu vei mai putea interveni. Chiar acum am văzut că circulă prin posturile televiziune un mesaj, exact asta spune, screeningul în autism și diagnosticul precoce. Pentru că este singurul mod în care poți să-i ajuți pe acești copii. Diagnosticul tardiv, adică după vârsta de 5 ani, nu mai e ce să le faci. Iar după 10 ani, lucrurile sunt betonate, este foarte greu să mai intervii acolo, să mai schimbi ceva.
1: Deci pentru de toate celelalte tipuri cunoscute de autism, se poate interveni la o vârstă fragedă, dar nu rezolvă în total problema, iar în cazul autismului metabolic,
2: poate să rezolve total problema.
1: Cum se rezolvă? Ce tratament?
2: Depinde. Dacă este o patologie a creatinei, pur și simplu se suplimentează. E situația ideală, pentru că e o boală care sub suplimentarea cu creatină, evoluția e foarte bună. Însă eu am văzut unul singur. Da? A răspuns foarte bine la creatină, dar unul singur. Dacă este în zona mucopolizaharidozelor, mai sunt multe alte manifestări, nu doar autismul, acolo necesită enzimoterapie de substituție, dacă există. Chiar am avut un caz, m-a căutat pentru că avea o tulburare din spectru autism, l-am diagnosticat cu mucopolizaharidoză de tip 4, care nu are tratament. Și a fost o situație extrem de neplăcută, pentru că mai mult decât să ridic din nume, n-am avut ce să-i fac. Dacă era tipul 4, avea tratament. Dacă era tipul 6, avea tratament. E asta încă n-are. Și atunci acolo n-am avut ce să-i fac. Dacă este o anomalie în ciclu urei, cu siguranță există tratament, doar există. Personal am diagnosticat o persoană adultă chiar, cu anomalie în ciclu urei, cu debut psihiatric. E citat această formă de debut, debut psihiatric și chiar debut de tip TSA. Se știe forma asta de manifestare în anomalia în ciclu urei, răspunde foarte bine la tratament, dar este o formă rară de manifestare. Deci, practic, vorbim de forma rară a unei boli rare. Probabil că nu va fi. Și mai este homocistinuria, care dă autism, dar mai dă și dismorfismele despre care am spus, tromboze și toate astea răspund bine la tratament. Numai că acolo tratamentul e suficient de complicat, pe de o parte medicamentos, pe de altă parte regim, trebuie ținut tot, trebuie început foarte, foarte repede, efectele sunt foarte bune, dar e greu de stăpânit. Pentru că e o boală cu un tratament, nu e ca la creatină, că îi dai o pastilă și aia e tot. Importanța acestei entități a autismului metabolic este că are soluții. Dar nu s-au găsit soluții pentru formele avansate. Deci dacă diagnosticul nu e pus foarte repede, nu mai ai ce să-i faci. De aceea e foarte importantă implicarea psihiatrilor. Pentru că sunt singurii, cum am spus, care au contact cu acești copii la vârsta la care poți să faci ceva.
1: Vă referați la medicii de pediatri, nu la psihiatri.
2: Psihiatri de copii. Ei sunt cei care stabilesc diagnosticul de TSA. Iar psihiatru de copii, încă în România există această idee în rândul lor, nu există analize pentru autism. Eu am întâlnit-o de mai multe ori. Există analize pentru autism. Asta o variantă și a doua atitudine este hai să încercăm terapia clasică și dacă vedem că nu există niciun beneficiu, 6 luni, un an, 2, 3, atunci ne gândim și la forme mai rare. Degeaba te mai gândești că e prea târziu.
1: Deci autismul este o boală care ține de
2: timp. Nu mai există autism. Autismul acum este o familie de boli. Deci noi nu mai putem spune are autism. Trebuie să spun forma de autism de care suferă. Și este un pic contra firii să te gândești întâi la formele rare și după aceea la formele frecvente. Doctorul este format întâi să se gândească la formele frecvente și să le sculdă palea și după aceea pe celelalte. Numai că în cazul familiei autismului, formele rare sunt cu soluții, formele frecvente așa și așa. De aceea le căutăm întâi pe cele rare.
1: Bun. Părinții. Ce trebuie să rețină părinții de copii mici? Da, sunteți...
2: Deci, eu vă spun din propria mea experiență.
1: Mă rog.
2: Da? În primul rând, trebuie să gândesc dacă chiar vor să își caute copilul. Pentru că testele nu sunt decontate de Casa de Asigurări. Da? Sunt teste specifice care nu intră în pachetul de bază. Se pot face anumite decontări prin foaie de internare, asta e condiția pusă de casă. Deci vorbim de părinții care n-au asigurări private, ci doar cei care au asigurări clasică.
1: Da. Da?
2: Trebuie să fie internat minim 24 de ore. Asta e condiția pusă de Casa de Asigurări pentru a putea deconta toate aceste analize, numai că discutăm despre un copil cu tulburare de comportament, ceea ce va fi foarte greu să-l facă să stea cu minte într-un pat 24 de ore. Spitalul nu este un loc de joacă, nu se poate plimba din salon în salon. E foarte greu pentru un copil cu TSA să stea, ca să zic așa, locului. Deci, odată se gândesc dacă vor să dea acești bani, pentru că din toți pacienții cu autism care au venit la mine ca să se caute câteva zeci, doar trei și-au făcut analizele. Deci ăsta a fost procentul, după ce am reluat discuția și l-am explicat care e situația, doar trei au fost dispuși să meargă până la capăt. Și n-am găsit nimic. Deci n-au fost dintre aia 1%. Cel pe care l-am diagnosticat era până în vârsta de un an, mi-a fost trimis de un neurolog pentru că era hipoton. Întâmplător ar fi dezvoltat și autism după aia. Deci a fost o întâmplare. Deci prima întrebare pe care și-o pună vrea să plătească aceste analize, având în vedere că discutăm despre 1%. Doi, trebuie să se gândească dacă mai e la vârsta la care mai ai ce să-i faci. Dacă a depășit vârsta în care se poate interveni, nu face decât să-l necăjească. Între noi fie vorba, dacă e un copil de 6 ani, 7 ani, și au o boală de metabolism care dă autism, până la vârsta aia i-a mai dat ceva în afară de autism. Deci dacă el nu are nimic altceva decât autismul, puțin probabil că are o boală metabolică.
1: Și atunci autismul este spectru
2: de autism. E din alt tip, nu e tipul metabolic. Dacă n-a făcut niciodată tromboze, n-a făcut niciodată convulsii, nu are niciun dismorfism, nu-l dor oasele, nu are ficatul mai mare, nu are nimic altceva, șansele sunt foarte mici să fie. Doar patologia creatinei poate să dea chestia asta și oricum altceva nu dă decât autism și dacă îl suplimentezi la vârsta aia, oricum nu se va vedea efectul, că e prea târziu. Deci al doilea lucru pe care trebuie să, a doua întrebare pe care trebuie să-și o pună este dacă mai e la vârsta la care poate să intervină. Și a treia întrebare, eu aș spune cumva, înainte de a-și pune problema de a face un copil, există în momentul de față teste genetice care sunt construite pentru bolile rare, și care pot să-ți spună ce șanse ai tu ca și cuplu să faci un copil cu boală rară. Ar fi bine, mai ales dacă au trecut, dacă au în familie astfel de cazuri, să-și facă această testare înainte de a face copii. Ea este accesibilă la mai multe laboratoare în momentul ăsta. Din nou, nu e decontat de casă. Testările genetice nu sunt decontate de asigurarea publică și nu numai în România. Doar asigurările private decontează testări genetice pentru că nu se fac pe teritoriul României, iar asigurarea publică nu are voie să deconteze servicii care se fac în afara teritoriului național. Și nu este doar în România legea asta. Cred că cel mai important mesaj pe care l-aș transmite astăzi este: astăzi nu mai este obligatoriu să treci prin așa ceva. Se poate preveni apariția unui copil cu astfel de boală. Sigur că nu există o testare pentru orice. Întotdeauna va fi și ăla care scapă. Dar înainte de a spune problema să faci copii, e bine să îți faci aceste testări, pentru că bolile rare nu sunt inexistente. Ele or fi rare, dar există, sunt extrem de severe și ar fi mai bine dacă n-ai avea-o. Până acum nu se putea, acum se poate preveni chestia asta, e bine să-ți faci testarea asta, să știi dacă poți sau nu. Și dacă ești la risc, e bine să-ți faci ceea ce noi numim un diagnostic prenatal, adică în momentul în care femeia rămâne însărcinată, să faci o recoltare din embrion, să vezi dacă embrionul este bolnav, pentru că în momentul în care s-a născut, efectiv din ziua zero să încep tratamentul. Am văzut astfel de lucruri făcute, diferența este uriașă. Am văzut chiar într-o familie două surori aceeași boală, una cu diagnostic prenatal, cealaltă diagnostic în momentul de compensării. Diferența între ele este, se vede cu ochiul liber. Deci dacă intervii, apropo, inclusiv pentru partea de autism, bolile, cu excepția creatinei, bolile metabolice care dau autism se văd pe acest test. Deci poți să eviți această situație. Ar fi bine dacă această testare ar deveni, hai, nu zic un fenomen de masă, că mă îndoiesc, dar măcar să nu fie cazuri sporadice. În general, cei care își fac această testare, am văzut că sunt cei care provin din familii unde s-a întâmplat lucrul ăsta și ar vrea să nu se întâmple.
1: Da, mă bucur că vorbim despre lucrurile acestea. Mereu le spun telespectatorilor că informația este primul pas spre sănătate și poți să preîntâmpini niște lucruri, poți să știi că în România poți să te duci să faci anumite analize, să faci ceva înainte să naști copilul sau imediat după. Bolile acestea rare de care vă ocupați, în ultima perioadă, simțiți că sunt la fel de rare ca întotdeauna sau...
2: Da, nu sunt mai frecvente, doar că sunt mai diagnosticate, ca să zic așa. Doctorii au început să fie din ce în ce mai familiarizați cu ele. S-au dezvoltat și tehnice de diagnostic. Sunt diagnosticați, până acum erau cazuri moarți fără cauză, cam așa erau încadrați. Problema este ce faci cu ei după aceea. În momentul ăsta, și vreau să o spun, pentru că în direcția aia dată s-a spus de prea multe ori, în momentul de față nu mai avem în România probleme de infrastructură. Putem să oferim fix aceleași îngrijiri ca afară. Știu că multă lume care se uită la noi au făcut ochii mari în momentul ăsta. Nu e așa. Odată ce înțelegi cum funcționează sistemul, există. Deci se poate oferi fix ceea ce se poate oferi și afară. Unde avem probleme este la organizarea în centre de profil. Aceste centre de profil au rolul de a ține ministerul la curent cu situația din teren, ca el să-și poată adapta politice de sănătate publică în funcție de situația din teren. De exemplu, noi în momentul ăsta nu avem un registru al bolilor rare. Poate nu știm câți pacienți cu boli rare sunt în România și de ce fel de boli rare suferă. Eu personal am descoperit 4 forme noi de boală. M-a întrebat o doctoriță odată, dar cum ai reușit așa ceva? E simplu, eu m-am pescuit într-un lac virgin. Dacă aici n-a căutat nimeni, nimeni nu știe ce e aici. Cine știe câte ori mai fi.
1: Exact.
2: Dacă aici nu caută nimeni. De asta am găsit eu. Găsiți și voi dacă îi căutați. Deci, odată lipsa centrului de profil. Asta automat face ca Ministerul Sănătății să nu aibă instrumentele prin care să poată să își adapteze politicile de sănătate publică, programele naționale de sănătate, schemele terapeutice. Știu că, în general, cei care apar în presă dau un minister sau un casă. Nu caut să-i disculp. Dar vina nu e doar la ei. Multe probleme pornesc din teren, din modul în care sunt comunicate, din modul în care aceste lucruri, din modul în care sunt organizate lucrurile la nivel de spital. Instrumentele să pun la dispoziție, dar, cum se zice, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, trebuie și tu să te ocupi. A doua problemă pe care o avem este lipsa asigurărilor private. Ele există în România, dar românii nu și le fac. Asigurările private au rezolvat foarte multe probleme afară, în special pe partea de diagnostic în boli rare, pentru că ce se întâmplă? Eu, ca să pun să fac o testare pentru o boală rară, eu folosesc un reactiv. Mie nu vinde niciun furnizor o sticluță pentru un test. Se vinde la bidon și mă costă 50.000 de euro. Și mi-ajunge pentru, nu știu, 1.000 de teste, dau o cifră aiurea, da? Dacă eu n-am 1.000 de teste, că suntem 16 milioane de toți, eu n-am cum să-mi amortizez ăla. Eu o să fac 3 teste, care o să mă coste 50.000 de euro, pentru că odată ce am deschis bidonul ăla, el trebuie folosit, acel reactiv, el nu se poate păstra la frigider. Deci am costuri pe care nu le voi putea niciodată amortiza. Toate centrele astea, la nivelul Uniunii Europene, sunt strânse în anumite țări care strâng probele din țările din jurul lor. Și nu este doar o problemă pe care o are România. Toate țările mici au aceleași probleme. Foarte multe teste noi trimitem în Germania. Trimitem în Germania nu pentru că ne place Germania, ci pentru că e cea mai apropiată țară mare de noi. Și mă costă transportul cel mai puțin. Dacă aș trimite în Franța, transportul ar fi mult mai scump. A doua problemă este ce expertiză capătă acea echipă. Dacă face o analiză de două ori pe an, va fi cu adevărat acea echipă competentă? Trebuie să facă mai des.
1: Sunt foarte multe probleme. Îmi cer scuze că timpul s-a terminat.
2: Deci, odată, lipsa asigurărilor private, doi, lipsa centrelor de profil care să dea informațiile necesare ministerului.
1: Ce vreau să rețină telespectatorii este că se pot face lucruri. Eu vă mulțumesc că ne-ați menționat acest tip de autismul metabolic, care poate fi chiar vindecat atunci când este diagnosticat precoce. Și sper să fi reținut multe lucruri bune. Să știți că interviul acesta rămâne în online. Toarceți-vă la el de câte ori aveți nevoie să reveniți la ceea ce a spus domnul doctor. Eu sper din tot sufletul să mai veniți pe la noi când aveți timp, că știu că sunteți extrem de ocupat și prins în foarte multe lucruri, dar sper să mai programăm o dată viitoare.
2: Da, sincer, aș fi mult mai fericit dacă această emisiune a fost văzută de psihiatri de copii decât de către părinți. Că acolo de acolo pornește soluția.
1: Eu sper că online-ul va distribui unde trebuie și puteți să faceți dumneavoastră asta să vadă cât mai multă lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Cristian Minulescu, medic primar pediatrie specializat în bolile congenitale de metabolism. Continuăm în câteva clipe emisiunea, când alături de mine va veni psihologul clinician specialist Claudia Nicolae.

0: Din nou în direct pentru ultima parte a ediției, o temă despre oamenii mai în vârstă, dar pentru și pentru oamenii mai în vârstă, dar până la urmă pentru toate vârstele. Pe măsură ce anii trec, oamenii nu încetează să aibă nevoie de sprijin emoțional și recunoaștere, chiar dacă prioritățile se schimbă, rămâne important sentimentul acesta de apartenență, păstrarea demnității, găsirea unui sens în fiecare etapă a vieții. De aceea discutăm astăzi despre principalele nevoi psihologice ale persoanelor vârstnice. Discut toate aceste lucruri cu invitata mea, Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Mă bucur tare mult că ai revenit în emisiune.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu astăzi aici.
0: Oamenii în vârstă, pe măsură ce înaintează în vârstă, descoperă că există anumite nevoi psihologice. Care ar fi acestea?
1: Nu știu în ce măsură conștientizează, însă este bine să conștientizeze ce nevoi au pe măsură ce înaintează în vârstă și să nu se țină cu dinții de ideea de tinerețe veșnică. Principalele nevoi psihologice pe care le avem odată ce înaintăm în vârstă sunt de siguranță, de apartenență, de control asupra lucrurilor, de loialitate, de recunoaștere și de validare. Astea sunt doar câteva dintre nevoile principale pe care le avem odată cu înaintarea în vârstă. Nevoia de a fi conectați cu adevărat.

0: adevărat, în mod real, nevoia de autenticitate.
1: Cum se schimbă percepția asta asupra fericirii și satisfacției în viață odată cu înaintarea în vârstă? Că tinerețea înseamnă perspectivă, bucurii, fericire și pe măsură ce înaintăm în vârstă pare că nu ne mai găsim sensul sau poate că nu mai putem fi fericiți din cauza asta.
0: Ce se întâmplă în tinerețe sau atunci când suntem foarte tineri, fugim după a demonstra lucruri, după a face cât mai multe lucruri, după a arăta că putem face. Pe măsură ce anii trec, deja ne conștientizăm mai bine limitele și conștientizăm ce putem face și ce nu ni se potrivește sau situații în care nu se merită să fim pentru că deja am trecut prin ele și știm către ce duc, pe când în tinerețe încerci prea ușor uneori spui da la lucruri pe care tu acolo în sufletul tău simți că nu ți se potrivesc. Odată ce înaintăm în vârstă, lucrurile astea se stompează și nu mai fugim către lucruri materiale, ci mai degrabă către conexiune interumană, către adevăr, către lucruri simple, către conexiunea cu natura, cu familia, cu adevărul, cu loialitate.
1: Cum influențează singurătatea? Pentru că asta e problema cea mai mare odată ce înaintăm în vârstă. Ne teamă că ne pleacă, în primul rând ne pleacă copiii, băieții, fetele, ce avem. Și rămâne casa goală. Și vedem aceste etape. Izolarea socială, toate acestea, cum influențează starea emoțională a acestor persoane?
0: Izolarea influențează covârșitor de mult psihicul uman. Așa apare acel declin cognitiv, acea demență despre care tot auzim. Una din cauzele înaintării bolii de demență este această însingurare sau marginalizare. Spunem de multe ori, bunicul nu știe ce spune, lăsăm acolo pe canapea, nu vorbim cu el, mănâncă, se uită la televizor și se culcă, are acest triunghi, sufragerie, dormitor și asta este. Pe când, de multe ori, atunci când stau de vorbă cu pacientul vârstnic și aplic testele psihometrice pentru memorie atunci când există riscul acela de demență, observ că atunci când îi punem anumite întrebări specifice, spre exemplu, care a fost echipa favorită pe care o are, nu știu, la fotbal, sau ce cărți citește, sau
1: dacă urmărește un serial,
0: ce dans îi plăcea în tinerețe, toate lucrurile astea vin cu o sumedenie de detalii. Deodată bunicul nu mai este în ceață, dă tot felul de răspunsuri, își amintește, creează o anumită, un întreg univers pe care tinerii astăzi nu-l mai au, pe când ei au acea înțelepciune a vârstei care a trecut. Deci, principalul risc al însingurării și al izolării este depresia, anxietatea, dar și acest declin cognitiv. Persoanele care se însingurează, care sunt izolate, pentru că uneori și familia îi izolează, nu neapărat că se izolează ei, au speranță de viață mult mai mică. Este demonstrat științific faptul că persoanele care nu socializează se degradează atât din punct de vedere al gândirii, dar și al calității vieții și speranța de viață scade.
1: Deci, asta spuneam la început, că este un dialog pe care l-avem, un interviu, și pentru persoanele care sunt tinere.
0: Sigur că da.
1: Poate că au un bunic undeva într-un apartament pe care nu l-au mai vizitat de multe și este singur.
0: Da.
1: Cum ar putea să se auto-ajute aceste persoane în vârstă, chiar dacă familia
0: i-a marginalizat
1: sau i-a izolat într-un fel, pentru că așa sunt condițiile. Toți lucrăm, avem carieră, avem copii, avem nebunii, tot felul de lucruri de făcut și ei au trecut în planul mult prea secund. Dar totuși, chiar dacă alții nu mai fac nimic pentru ei, ei ce ar putea să facă?
0: În primul rând, să nu se oprească din a căuta și din a-și dori să afle lucruri. fie că ies și fac scurte plimbări în jurul blocului sau în jurul casei în care sunt, fie că se duc și beau o cafea cu vecina sau cu vecinul, fie că fac voluntariat și au grijă de alți vârstnici sau intră în contact cu alți vârstnici sau își caută un hobby, nu știu, fie că e vorba de muzică, se duc la anumite concerte de muzică clasică sau ce muzică preferă să asculte. Lucrurile astea îi ajută în procesul de îmbătrânire frumoasă, blândă. Pentru că atunci când comunicăm, când avem parte de comunicare constantă, crește sentimentul de stimă de sine, de apartenență la un anumit grup și motivația noastră de a merge mai departe crește. Dacă stăm în permanență închiși în casă, atunci utilitatea noastră este diminuată și sensul se pierde. Și atunci degradarea e mult mai rapidă. Și atunci acest sens trebuie căutat în permanență. Eu trebuie să am grupul meu de prieteni, de exemplu, sâmbăta socializare. Mă întâlnesc cu persoanele de vârsta mea și mergem la un spectacol. Și eu știu că odată pe lună, sâmbăta, ne strângem toți și avem această ieșire și socializăm. Extrem de important.
1: Pentru persoanele care nu mai pot să se mobilizeze, să iasă din casă, da. Poate că nu mai au nici echilibru, poate că nu mai pot să meargă, poate că sunt bolnavi, cum ar trebui să-și ajute mentalul să rămână ancorați într-o realitate pozitivă?
0: Sigur că există tot felul de activități pe care ei să le facă împreună cu membrii familiei, dar dacă ne referim la prieteni pe care nu-i pot vizita pentru că sunt vulnerabili și se poate întâmpla să nu poată merge, sunt aceste grupuri de suport. Pot vorbi la telefon sau se pot vedea pe un device dacă îi ajută cineva din apropiere. Sunt soluții și sunt soluții practice pentru a preveni degradarea cognitivă, degradarea gândirii. Este foarte important să învățăm lucruri noi, fie că vorbim de trei cuvinte într-o limbă străină pe care până atunci nu o știam. Lucrurile astea ajută neuroplasticitatea. Și un alt lucru care ajută creierul este scrisul de mână. Deci faceți rebusuri, scrieți de mână trei lucruri care vă fac plăcere sau pe care le iubiți. Eu îmi iubesc nepotul, îmi iubesc serialul turcesc de la ora 9 sau îmi iubesc plantele. Toate lucrurile astea ajută, dau acest sentiment de utilitate.
1: Anxietatea asta legată de sănătate, există și treaba aceasta, pentru că ne simțim vulnerabili la cu cât înaintăm în vârstă, poate când ne uităm la televizor, vedem știri negative, oameni bolnavi, cancere, tot felul de boli care se manifestă la vârsta a treia. Și intervine această anxietate legată de sănătate. Da. Cum facem să trecem peste asta? Sau să nu ajungem să ne afundăm tot mai mult în temerea asta?
0: Sigur că acceptarea e un pas extrem de important în a avea acest control de sine și a scade acest sentiment de neajutorare. Atunci când îmi conștientizez faptul că, nu știu, la 60 de ani nu pot să arăt ca la 20 sau că nici sănătatea mea nu poate fi ca la 20 de ani, însă pot face activități ușoare, congruente cu vârsta mea. Pot face o plimbare și suntem rutina lucrurilor și organismul altfel se adaptează atunci când faci acea plimbare pe tot parcursul vieții tale. Nu te apuci la 70 de ani, ci în fiecare zi ai această jumătate de oră în care pur și simplu ieși din casă. Și asta e foarte important în procesul acesta de îmbătrânire, să ai activități, să nu te izolezi, să nu consideri că dacă ai o anumită vârstă e prea târziu pentru tine. multe femei se izolează, fie pentru că sunt într-un divorț sau sunt trecute de 50 de ani și consideră că viața s-a terminat. Nu. Atâta timp cât suntem aici, trebuie să ne căutăm utilitatea. Un alt lucru extrem de important în acceptarea aceasta a îmbătrânirii este mentoratul tinerilor. A căuta inclusiv prezența persoanelor mai tinere și a încerca să nu-i vedem ca pe niște dușmani, ci ca pe niște oameni care sunt cumva umăr lângă umăr prin povestea vieții. Să încercăm să povestim unii către ceilalți ce pilde de viață am avut sau ce cumpene pot fi, ce capcane pot fi într-o anumită situație. De multe ori și între bărbați și între femei cu diferențe de vârstă există acest misoginism care nu se justifică. Până la urmă, fiecare dintre noi vom îmbătrâni și atunci nu trebuie nici tinerii să marginalizeze bătrânii, dar nici cei vârstnici nu trebuie să-i vadă pe cei tineri ca pe niște dușmani.
1: Să-i judece aspru. Da. Să-i judece aspru. Tineretul din ziua de azi nu înțelege sau nu poate să empatizeze cu un vârstnic.
0: Iar sănătatea, pentru că vorbeam de anxietatea legată de această pierdere a sănătății, sănătatea se conservă prin pacea interioară, prin exerciții zilnice de a mânca cât mai sănătos, de a avea grijă de tine ca întreg, ce asculți, ce oameni frecventezi, ce mâncare mănânci, toate lucrurile. Să stai cât mai departe de scandaluri și de stres care generează cortizol și adrenalină și sunt teren fertil apoi pentru apariția bolilor, acești hormoni ai stresului și care ne blochează sistemul imunitar. Toate lucrurile astea vin cumva în a pregăti terenul către o îmbătrânire frumoasă.
1: Știu că sunt persoane, cunosc persoane în vârstă,
0: da,
1: sau care au aceeași vârstă, dar au o atitudine diferită. Dacă îi întreb pe unii dintre ei ce faceți și suntem bine, astăzi gătim ceva, am făcut și un pic de sport, îmi stă bine cu pălăria asta, mi-am luat o pălărie nouă, și alții spun ce să facem, suntem noi bătrâni, suntem vai de capul
0: nimic.
1: Nostru, nu avem niciun rost. Adică și discursul unui vârstnic poate să arate în ce stare se află el atunci.
0: Da. Practic, în cele două exemple pe care tu le-ai dat, persoana negativistă își influența subconștientul că e neputincioasă, că e bătrână, că e prea târziu pentru ea și atunci îmbătrânirea venea mult mai rapid. De altfel, sunt și studii care arată că persoanele care ies la pensie și nu mai socializează, nu mai deschid o carte, nu mai au contact de niciun fel cu activitatea cotidiană, se degradează mult mai repede. De multe ori, atunci când avem nepoți și ne jucăm cu ei și facem această greșeală în a uita de noi și doar vorbim în diminutive cu cei mici, avem activități specifice de copii, degradarea cognitivă vine mai repede decât atunci când acea persoană are preocupări, are hobby-uri, mai și citește. Dansul este congruent cu lipsa apariției demenței. De ce dansul? Pentru că presupune mișcare. Dansul simplu, da? Simplu fapt că, nu știu, avem un bluz, da? Și ne mișcăm. Eliminăm energiile negative, stresul și se creează sinapse noi la nivel cerebral.
1: Și articulațiile o să mulțumească pentru puțină mișcarea,
0: exact.
1: Mișcarea pe care o fac vârstnice. Probabil că mișcarea este unul din pilonii principali ai menținerii sănătății,
0: da,
1: și tinereții. Încerc
0: mișcarea,
1: să cred.
0: Socializarea,
1: da.
0: Scrisul de mână, dorința de a face lucruri, de a ști cât mai multe. Sunt persoane care consideră că dacă au o anumită vârstă, nu mai au nimic de învățat. Nu mă mai schimb eu la vârsta mea, nu mai învăț eu la vârsta mea, dar nu mai fac la vârsta mea, că am o vârstă. Astea sunt limite pe care noi ni le punem și care sunt extrem de nocive pentru propriul nostru psihic. Pentru că e un regres și e un regres și în relații, așa se strică foarte multe relații, pentru că, practic, persoana de lângă tine îți transmite faptul că pentru ea nu se mai schimbă nimic și că e prea târziu ca să, ca să se mai modeleze. Și trebuie avut grijă, trebuie să fim deschiși pe tot parcursul vieții noastre, să avem utilitate, să facem lucruri și să nu considerăm că e prea târziu. Dacă suntem aici, înseamnă că avem un rost.
1: De aceea veți întâlni și pe băncile facultății câte un bătrân, aș spune eu rătăcit, dar nu e așa, în ghilimele rătăcit, care vrea să mai învețe ceva și este un model pentru ceilalți.
0: Așa este. Și eu am avut în facultate un coleg mai matur și învăța foarte bine și e un lucru de admirat. De ce nu?
1: Să luăm aceste exemple. Aceste exemple de oameni care au reușit să își mențină stima de sine, echilibrul, sănătatea mentală. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere această discuție și cred că importantă și folositoare pentru telespectatorii mei.
0: Și eu îți mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Final de ediție. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit până la final. Dacă doriți să revedeți ediția de azi sau să o recomandați și prietenilor care au nevoie de aceasta și de aceste informații, știți unde o găsiți: pe site-ul speranța.tv.ro, secțiunea Arhivă, sau pe YouTube Speranța TV, în curând la secțiunea Sănătate. Să ne revedem cu bine în ediția următoare. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul și după ce evreii au ieșit din Egipt conduși de Dumnezeu, au ajuns la Sinai, unde au descoperit că sunt iubiți de Creator. Dar ei nu sunt prea pregătiți să-L asculte, așa că preferă să comunice cu El prin mijlocirea lui Moise. Prin El

0: Ele demonstrează o logică divină și sunt un simbol din care am putea învăța multe. Atât pentru cultura generală, cât și pentru cea spirituală, cunoașterea acestor amănunte reprezintă un desert, un mare dar. Pentru cei care nu au fost alături de noi până acum, există arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul pe site-ul revese.ro. Nu ezitați să consultați această arhivă a noastră. Acolo sunt, de fapt, toate celelalte emisiuni ale postului de radio Vocea Speranței și vă puteți delecta cu ele. Noi am ajuns acum la cea de-a patra pericopă sau al patrulea episod al capitolului 28.
1: Da, versetul 31 din capitolul 28 zice așa: mantia de sub efod s-o faci întreagă din materie albastră. Versetul acesta marchează trecerea de la descrierea elementelor de pe pieptar la un alt veșmânt, care este la fel de esențial în îmbrăcămintea marelui preot. Să faci mantia efodului întreagă de culoare albastră, așa, culoarea iasintului. Mantia trebuia să fie purtată de marele preot pe dedesubtul efodului. Aceasta era țesută fără cusătură și croiala ei să fie fără cusuri, să fie de întreagă, ca și când ar fi fost țesută de întregul. Așa cum era cămașa Domnului Iisus Hristos. Cămașa Domnului Iisus Hristos nu avea cusătură. Era făcută, țesută, da, întreagă. Față de fondul hainei albastre, diferitele culori ale pieptarului și ale efodului făceau un contrast viitor, adică ieșeau bine în evidență. Mantia aceasta simbolizează desăvârșirea caracterului. De asta n-avea cusătură, n-avea cârpeli. Trebuia să fie întreagă, așa cum ea mai era numită și haina îndreptățirii, care trebuie purtată de aceia care au credință în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Isaia 61. Deoarece era țesută dintr-o singură bucată și deci fără cusătură, sau cum zice ei, fără cusur, fără intervenție umană directă, ea mai simbolizează și cămașa care n-avea nicio cusătură și pentru care chiar și romanii aceia, soldații aceia cruși și beți, că erau băuți acolo ca să poată să execute crucificarea lui Iisus, și ei au avut respect față de ea și nu și-au permis să o împartă. De aceea au și tras-o la sorți. Aceea este, de fapt, imaginea sau metafora a ceea ce dorește Dumnezeu să fie biserica lui. Să fie unită, să fie bazată puternic și țesută în înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu și să reprezinte ceva deosebit, așa cum mantia aceasta sau cămașa Domnului Iisus fără cusătură era ceva unic și deosebit de restul cămășilor. La fel și biserica lui Dumnezeu trebuie să fie diferită, trebuie să fie ceva diferit de celelalte biserici. Apoi, instrucțiunea ca mantia să fie făcută întreagă, adică țesută, era un detaliu tehnic care are o greutate spirituală. Preotul trebuia să fie un om al integrității, fără cusături, fără fața de duble în caracterul său. Viața sa spirituală și cea socială trebuia să fie un tot unitar. El nu era preot doar când se ducea la sanctuar. Trebuia să fie preot în fiecare zi, acolo unde era, acasă, în drum, călătorie, în vizită la rude sau la părinți. Comentatorii creștini fac legătură între mantia aceasta, așa cum aminteam, și cămașa lui Iisus Hristos de la răstignire, care simboliza în dreptul Domnului Iisus Hristos perfecțiunea și unitatea lucrării și a misiunii de mântuire pe care el a avut-o. Mantia era albastră.
0: De ce neapărat albastră?
1: Ea scotea în evidență efodul multicolor. Era fondul pe care străluceau culorile efodului și a tunicii. Tunica albă din cap. servea ca fundație.

0: special pentru acele culori vii ale efodului, așa, și ale pieptarului, iar din punct de vedere simbolic, acest lucru este interpretat ca, sau arată, scoate în evidență necesitatea acțiunilor noastre vizibile, care ar trebui să arate ca niște pietre prețioase. Apoi, fundalul spiritual, fundalul cerului, albastrul cerului, este lumea în care noi ne imaginăm pe Dumnezeu. Da? Deci este lumea universului divin, este culoarea universului divin. Faptul că mantia aparținea efodului subliniază că nicio piesă a echipamentului preoțesc nu era autonomă, de sine stătătoare. Toate erau bune și arătau frumos puse în context. Toate la un loc formau un puzzle. Scoasă de acolo, n-are decât valoarea unei piese de puzzle care singură nu înseamnă nimic. Singură nu spune nimic. Însă, în ansamblu, ele au sau capătă valoare de mesaj pentru cei care privesc. Acest verset ne învață, sigur, despre demnitate și despre discreție. Albastru este o culoare care impune respect fără a fi strident ca roșu sau aurul, auriul. În zilele noastre, sfințenia se distinge adesea prin eleganță spirituală, adică printr-o prezență liniștită, dar fermă, prezență calmă, care reflectă valorile cerului în activitățile cotidiene cele mai comune. Când un credincios îl privea pe marele preot îmbrăcat în culorile acestea, el privea ca la o carte. Că într-adevăr, marele preot și îmbrăcămintea lui erau ca o carte plină de simboluri, de învățăminte. Când vedea tunica, înțelegea ceva, când vedea culoarea tunicii, forma ei, unde era așezată, lui ei spuneau foarte multe lucruri asta. Apoi, când privea mai jos, peste tunică, peste pieptar, peste efod, peste cămașă, toate erau pline de mesaj. Ei nu se îmbrăcau ca să fie frumoși, ca să fie deosebit, să primească onoare, să arate statutul lor social sau cine știe ce mai vor unii din zilele noastre care se îmbracă așa strident. Nu, ei erau doar purtătorii unor mesaje.
1: Cum trebuia să arate mantia?
0: Albastră. Spuneam, albastru este culoarea cerului. În antichitate, pigmentul albastru pur era extrem de rar și costisitor, pentru că era extras dintr-un melc marin. Albastru simbolizează cerul și, prin extensie, originea cerească a autorității preoțești. Mantia îi amintea marelui preot și poporului care îl privea că, deși pășește pe pământ, slujirea sa aparține tărâmului divin, adică cerului, albastrului. Această culoare îl distingea pe marele preot de ceilalți, de restul poporului, marcând starea de alegere, de sfințenie, de punere deoparte, un fel de izolare sacră pentru serviciul lui Dumnezeu. Îi spunea preotului că el nu mai este doar om și nu trebuie să se poarte doar ca un om, el aparține și lumii divine și trebuie să o reprezinte cu cinste, prin felul cum arată și prin felul cum acționează.
1: În Exodul, capitolul 28, la versetul 32, ni se dau detalii în continuare despre mantie. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului. Și mai departe?
0: Gura aceasta să aibă de împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Mai întâi suntem așa surprinși de felul amănunțit al instrucțiunilor divine. Știm și noi, și este normal, nu? Că atunci când tai o pânză, marginea pe unde a fost tăietura trebuie să o coși frumos, ca să nu se, să nu se, se deșire, să nu iasă firele din țesătură, da? Uite, textul și asta îi spune, da? Mai întâi să aibă o gură pe unde bași capul. Adică era vorba că atunci când marele preot o îmbrăca, deci el o băga pe sine, o lua, cum luăm noi, un flanel, da? Deci să nu aibă nasturi, să nu aibă tăietură, ca să îmbraci așa cum îmbrăcăm noi o geacă, da? Iar tivitura de sus, tivul, să tiveze marginea de sus, să fie bine făcut în așa fel încât să arate frumos și să nu se destrame țesătura, da? Acest detaliu de design aparent minor, însă are o semnificație simbolică și practică foarte interesantă. Au zis, la mijloc să aibă o gură pentru cap, gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută, așa cum este gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Cea mai importantă instrucțiune este ca mantia să nu se rupă. Aici cade accentul textului. În tradiția biblică, sfâșierea hainelor era un semn de doliu, de disperare sau blasfemie atunci când o făceai cu mânie, rupeai hainele de pe el, da? Marele preot era interzis total să poarte o haină unde să se vadă că începe o ruptură, pentru că asta ar fi însemnat la marele preot că s-a făcut o ruptură în relația poporului cu Dumnezeu, în relația lor ca popor, o ruptură cu Dumnezeu, da? Sau că există o deficiență în serviciul divin pe care el îl execută. Tivitura trebuia întărită, adică reprezintă acea reziliență spirituală, capacitatea liderului de a rămâne integru și întreg chiar și sub presiunea responsabilităților mari.
2: Așa cum era la platoșa militară, care era supusă la presiuni mari, ea trebuia să fie puternică pentru a-l apăra pe luptător.
0: Textul face referire la armură, da? Sau la cămașa de zale. Asta ne ajută să înțelegem că textul vrea să spună că această cămașă a preotului este de fapt o unealtă a luptei sale spirituale. Face parte din echipamentul, da, în care el duce lupta spirituală. Sugerează că preotul intră în tabernacol ca un soldat al luminii, ca un soldat spiritual. De asemenea, indică faptul că preotul trebuia să și exercite misiunea lui și slujba lui cu mare precizie și să diferențieze foarte clar părțile una de alta, așa cum tivul ăla bine făcut și bine cusut și întărit trebuia să facă o delimitare clară între această haină și restul, la fel și atitudinea marelui preot din punct de vedere spiritual trebuia să facă o delimitare foarte clară între divin și uman, între ceea ce este bine și ceea ce este rău. De asemenea, simbolizează faptul că limitele și disciplina, tivitura, nu sunt adăugiri externe vieții spirituale, ci ele fac parte din însăși substanța caracterului unui om sfințit. Asta ne învață pe noi că atunci când intrăm într-o relație cu Dumnezeu, avem nevoie de autodisciplină serioasă și puternică. Numai această autodisciplină ne ferește pe noi de degradarea morală. Altfel, foarte ușor, te pomenești că deja te-ai abătut de la linia dreaptă a moralității. Dar ce înseamnă gura pentru cap? Ce să însemne asta? Deschiderea prin care trecea capul preotului făcea legătura între minte, gândire și trup, acțiune, toate fiind acoperite de mantia albastră cerească, toate sub atmosfera cerului. Aceasta sugerează că toate gândurile și intențiile marelui preot trebuiau să treacă prin filtrul sfințeniei divine înainte de a fi puse în practică. Există și o legătură cu Domnul Iisus Hristos, adică și din perspectivă creștină putem privi simbolistica acestor haine. În teologia creștină, acest verset este adesea legat de momentul răstignirii Domnului. Cămașa lui Iisus, fiind fără cusătură, imposibil de sfâșiat, fără a fi distrusă, reflectă această poruncă a integrității absolute în viața creștinului, așa cum a avut Domnul Iisus. Asta îndeamnă la copia în mod total și complet, nu doar într-un anume procent, ci în mod total, 100%, caracterul Domnului Iisus, învățăturile Lui, metodele Lui și speranțele Lui cu privire la mântuirea omului. De asemenea, versetul ne-a mai învățat că trebuie să întărim foarte bine marginile, pentru că Satana marginile le atacă. Mi-amintesc de un episod din Sfânta Scriptură, când evreii au ieșit din Egipt și mergeau spre Canaan și i-a atacat Amalec, marginile le-a atacat. Pe cei din spate, pe cei de la urmă. Acolo începe să apară prima dată o ruptură. Da? Deci întărirea marginilor, încât viața noastră spirituală să nu se destrame la încercări, sub presiunea încercărilor, ci se referă să rămână la fel de solidă cum e și Platoșa. Deci și Platoșa este amintită în versetul acesta.
1: Și dacă până acum ni s-a părut că atenția lui Dumnezeu este îndreptată spre detalii, acum vom descoperi din versetul 33 că atenția divină la detalii este chiar copleșitoare.
0: Da. Versetul 33, chiar și 34, spune așa: pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Iar versetul 34 spune: un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie. Deci, una așa, unul, da? Pe toată marginea mantiei, de jur împrejur.
1: Ce simbol au aceste elemente?
0: Aceste două versete descriu tivul mantiei albastre a marelui preot, care trebuia să fie decorat alternativ cu rodii din fir colorat și clopoței de aur. Aceste detalii sunt interpretate ca un echilibru perfect între caracterul interior și mărturia publică al preotului. Ia să vedem ce înseamnă, de exemplu, rodiile. Rodiile erau confecționate din lână albastră, purpurie și stacojie. Rodia este un fruct plin de semințe, simbolizând în gândirea biblică și în modul cum comentatorii au tradus și au înțeles aceste texte, simbolizând bogăția faptelor bune și a virtuților. Ea reprezintă caracterul dulce și hrănitor al celui care slujește. Așa trebuia să fie marele preot și el trebuia să fie un model pentru popor. Așa trebuie să fie un copil al lui Dumnezeu. În tradiția ebraică se spune că rodia are 613 semințe, corespunzând celor 613 porunci din Tora. Astfel, rodiile de pe tiv simbolizează faptul că preotul este înconjurat și susținut de ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Apar clopoței de aur. Ce ori fi însemnând ei? Ei, în felul cum au gândit evreii și apoi și învățătorii creștini, sunt un simbol al mărturiei și al ascultării. Sunetul clopoțeilor anunță prezența preotului în locul sfânt. Simbolic, aceștia reprezintă predicarea, rugăciunea, mărturisirea publică a credinței. Sunetul îi amintea preotului și poporului care asculta de afară că el se află într-o sferă sacră, mai ales la ziua ispășirii, când intra în Sfânta Sfintelor. Da? El se afla într-un spațiu sacru în Sfânta Sfintelor, unde viața sa depindea doar de respectarea sfințeniei lui Dumnezeu. iar aurul din care erau confecționați acești clopoței indica puritatea, valoarea creștină, iar în ceea ce îl privește pe marele preot ca om și poporul care aștepta în fața sanctuarului, reprezenta încrederea lor în Dumnezeu și în iertarea lui Dumnezeu.
2: Aceasta pentru că aurul reprezintă, simbolizează în Biblie și credința, încrederea omului în Dumnezeu, acest valoros mod de raportare la el.
0: Textul spunea că să pui o rodie, un clopoțel, o rodie, un clopoțel, până când se completa tivul tot. Faptul că erau așezați așa, în ordinea asta, un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, este foarte interesant în echilibru spiritual lucrul ăsta. Adică, mai întâi, clopoțelul înseamnă vorbirea, înseamnă mesajul, înseamnă rodia, însemna traiul frumos, viața dulce, deci să existe un echilibru între vorbire și trăire, între ceea ce spunem și ceea ce facem. Clopoțelul reprezenta vorbirea, cuvântul, iar rodia reprezenta trăirea, fapta dulce a caracterului. Un clopoțel fără rodie ar fi un sunet gol, zgomot fără substanță. O rodie fără clopoțel ar fi o sfințenie mută, fapte care nu dau slavă lui Dumnezeu prin mărturisire. Deci e nevoie de amândouă. Nu se poate doar cu una. Cu o vâslă nu poți înainta. Iar aici, dacă ai numai un clopoțel sau dacă ai doar o rodie, nu-ți împlinești misiunea și menirea. Acest detaliu ne învață că integritatea unui om este validată atunci când acțiunile sale, rodiile, produc același sunet armonios ca și cuvintele sale, adică clopoței. Interesant și de poziționare, unde era poziționată. Textul spune în partea de jos. Podoabele se aflau la picioarele preotului, aproape de pământ. Asta înseamnă, în primul rând, că pașii preotului trebuiau să fie sfinți. Sfințenia nu trebuie să rămână doar la nivelul minții sau al inimii. Noi suntem credincioși doar cu capul. Trebuie să fim credincioși și cu mâinile și cu picioarele. Trebuie să manifestăm credincioșia noastră în mersul zilnic în cele mai umile detalii ale vieții cotidiene. Apoi, fiecare pas al omului trebuie să fie sfințit, adică să producă rod și sunet, așa cum îi place Domnului. Fiecare acțiune a noastră, fiecare umblare, fiecare deplasare trebuie să fie un mesaj și un exemplu. Și mesaj și un exemplu. Și rodie și clopoțel.
1: Care era scopul mantiei preotului?
0: Versetul 35 spune: Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba. Când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Dacă se auzea sunetul clopoțeilor, însemna că el era viu și se deplasa. Acest verset este unul dintre cele mai solemne versete și sunt multe versete care descriu veșmintele marelui preot și ale preoților. Dar acest verset stabilește o legătură directă între purtarea mantiei, deci purtarea îmbrăcăminții și supraviețuirea celui care o poartă. Aron se va îmbrăca cu ea să facă slujbă. Când va intra în locul sfânt, preasfânt, înaintea Domnului, și când va ieși, asta se va auzi datorită sunetului clopoțeilor și el nu va muri. Vrea să ne spună textul că marele preot trebuia să se distingă prin responsabilitate, prin transparență. Poporul trebuia să știe unde se află el, să știe ce face el. Clopoții anunțau permanent lucrul ăsta. Și apoi să știe că el trăiește momentele alea de sfințenie. El se afla în locul sfânt acum, în prezența lui Dumnezeu. Ei, ca să trăiești în prezența lui Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Nu oricine poate să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem bine că oricând ni se pare nou că suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu. Totdeauna când cineva se află în prezența lui Dumnezeu, îi sună clopoței. Adică știu și ei la alții. Ei știu că El este acolo. Și că e în viață. Și trăiește viața pe care o trăiește Dumnezeu acolo. Deci vreau să spună că este imposibil să trăiești ca un om al lui Dumnezeu și să nu se afle. Și să nu știe și ceilalți. Să nu influențezi pe ceilalți. Să nu le atragi atenția celorlalți. Sunetul clopoțeilor tăi lor le atrage atenția. Uite, un om se află în prezența lui Dumnezeu. Un om trăiește ca Dumnezeu. Acest clopoței de pe mantie avea un rolul acela practic și simbolic. Era un rol vital, da? În timp ce Marele Preot slujea singur în interiorul sanctuarului, nevăzut de nimeni, sunetul clopoțeilor era singura dovadă pentru poporul aflat afară, da? Și le spunea că este activ și viu. Asta înseamnă transparență în slujire și pentru cei de astăzi. Și pentru cei care astăzi fac lucrarea aceea lui Dumnezeu. Slujirea în prezența lui Dumnezeu nu este o afacere privată. Ea trebuie să producă un sunet, o mărturie care să-i asigure pe alții de prezența vieții spirituale, de care tu te bucuri.
2: Alături de dumneavoastră, de pe Frecvența Speranței, am fost noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră pentru a relua simbolurile profunde ale clopoțeilor de pe mantia albastră, dar și pentru a vorbi despre sintagma Sfințenie Domnului, care urma să fie scrisă pe tăblița de aur curat. Săptămână binecuvântată și nu uitați, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i prin fapte că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audio-vizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea a ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm, informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. Ați pomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr, dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deep fake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care în felul acesta pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea. Și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta.
2: De a discerne.
1: Exact, de a discerne mesajele care ne inundă de fapt, ați spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată exact. A realității, da. Ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
2: Da, folosindu-le ca arme exact. De multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deep fake news pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii da. Fără să le filtreze prin propria rațiune și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură
2: da.
1: Care ar face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment, pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating. Exact. E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
1: Și sunt niște trepte progresive acolo da. Și spre succes și spre decădere, desigur.
2: Da. Povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensée, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor. Suportă greu plictiseala și omul modern aș spune că și mai greu, pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut din păcate virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut exact. Atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi, în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Cu adevărat profunde, da.
2: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sudcoreană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important.
1: Mulțumim că ni l-a
2: numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livrare pere, care odată înțelese, te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau dimpotrivă.
2: Da.
1: Cât de pregătită e societatea
2: românească? Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor, nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint. Noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ. Ce este acum stringent? Ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi? E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media? Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva
1: parcursul
2: foarte multe
1: tânăr.
2: Lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
2: Da, de ce nu? Iată.
1: Ea mai există.
2: Exact.
1: Și aș găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
2: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
2: Absolut.
1: Formarea caracterului.
2: Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
2: și e gata
1: din
2: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
2: Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă. E foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră se implică și probabil că sunt anumite evenimente...
2: S-ar implica, n-am fost încă invitații, cel puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
2: În mod cert.
1: Extraordinar.
2: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
2: sau
1: ONG-uri.
2: Da. Exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
2: practice.
1: Mai
2: degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect. Zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată, la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
2: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
2: Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi, din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate, imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil, au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai diluate, ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
2: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase, mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
2: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar
1: anumitor
2: instituții
1: grupuri
2: religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
1: Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, am discutat despre rolul, da, familiei, fundamental al familiei, în a învăța copiii să discearnă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară,
2: da,
1: de nenegociat, în care nu există cale de rabat, trebuie să lași portițe în anumite privințe.
2: Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
2: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
2: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
2: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine, asta e sigur. Acolo ne declarăm
1: Deocamdată
2: creștini.
1: Încă stăm bine.
2: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Agnos Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
2: Mulțumesc mult și eu!
0: Ascultați!

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația ALIA.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Abordăm din nou o temă legată de cuplu. Cu siguranță, ca parteneri, se întâmplă să apară și diferențe în dezvoltarea noastră. Dacă la început am pornit aproximativ de la același nivel, este posibil ca unul dintre parteneri să-și dorească să continue această dezvoltare, în timp ce poate altul rămâne în zona de confort, am spune, se plafonează. Ce se întâmplă atunci când apar diferențe? Ne va răspunde la această întrebare psihoterapeut Luana Comșa.
2: Din experiența mea din cabinet, apar mari probleme atunci când există această diferență, pentru că odată trebuie să ne gândim la relație ca și la un organism dinamic. Noi ne schimbăm, într-o relație suntem doi, deci automat ea trebuie să țină cont de dezvoltarea sau nedezvoltarea fiecăruia, deci clar că relația se schimbă de la zi la zi, funcție de modul în care ne schimbăm. Dar gândiți-vă dacă unul din parteneri, de exemplu, se dezvoltă profesional, da? Ei pot cumva să fie de comun acord pe această dezvoltare, funcție și de rolurile care și le asumă. Da? Nu știu, de exemplu, dacă vedeți că în ultima perioadă se vehiculează foarte mult în spațiu public ideea de femeia care stă acasă și care ar trebui să grijească de copii. Dacă aceasta este ideea, atunci nici nu se pune problema într-o relație de cuplu ca partenerul care stă acasă să se dezvolte profesional și chiar este o chestie dorită ca doar partenerul, să zic, de sex
1: activ,
2: activ, da, să se dezvolte și celălalt să rămână la nivelul de rol pe care și l-au asumat. Dar de cele mai multe ori este vorba ca ambii parteneri, adică într-o relație sănătoasă din punct de vedere psihologic, ambii parteneri ar trebui să se dezvolte, dar ideal ar fi să se dezvolte în aceeași direcție.
1: Și da, atunci poate apărea și susținerea reciprocă, pentru că altfel mă gândesc că apar mai mult frustrări.
2: Sigur, sigur. Odată dezvoltarea asta, indiferent că e vorba de o dezvoltare personală sau profesională, ea trebuie să aibă loc în urma unui comun acord. Pentru că suntem o echipă și trebuie să ne punem cumva de comun acord ce eforturi trebuie să depunem pentru obiectivul X pe care tu ți-l asumi până la
1: urmă. Da, și uneori presupune și anumite sacrificii.
2: Categoric.
1: Și mă gândesc, dacă doar unul dintre parteneri sacrifică, îmi vine în minte în cazul unui cuplu în care pe perioada studenției ea a lucrat să-l întrețină în facultate, mai apoi el a urmat studiile, a făcut un doctorat, a ajuns profesor la catedră, timp în care ea s-a ocupat de copii și acel cuplu a încheiat prin
2: divorț.
1: Divorț, din păcate. Da.
2: Da, pentru că această dezvoltare, să zic, cum a dat dumneavoastră, inegală, și dumneavoastră a dat acum un exemplu pe plan profesional. În momentul în care mă dezvolt pe plan profesional, ajung să am alte preocupări, ajung să am alt anturaj, ajung să am alte obiective în viață, care nu neapărat mai pușcă cu cele de inițiale pe care noi le-am avut ca și cuplu la început de drum. Pe de altă parte, o implicare tot mai mare în partea de job vine cu niște sacrificii imense pe partea de timp. Nu mai am timp să mă ocup de partenerul meu, de exemplu. Și automat apare o distanță între cei doi. Dacă distanța asta nu este asumată într-un fel sau altul, sigur că produce mari probleme. Dar sfatul meu este ca, indiferent cât de preocupat ești de viitorul tău profesional sau personal, trebuie cumva planificată partea de implicare în relație. Dar unul din stâlpi este partea de implicare. Ok, mie mi-este mai bine, eu sunt mai deștept, am mai multe, dar eu m-am implicat și am mers la un drum pe care trebuie să mi-l asum până la urmă.
1: Dragi prieteni, punem punct aici rubricii noastre. Vă aștept cu drag și data următoare.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordeanu.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă aduc, ca de fiecare dată, informațiile esențiale care vă ajută să înțelegeți mai bine legea și să evitați problemele juridice. Astăzi discutăm despre un subiect extrem de actual pentru mulți români: închirierea locuințelor și obligațiile fiscale care vin odată cu aceasta. Poate părea o simplă formalitate, însă legea este foarte clară. De acum, contractele de închiriere trebuie înregistrate la ANAF. Mai mult decât atât, această obligație nu ține doar de plata taxelor, ci și de protecția juridică a proprietarului. Cum se face concret această înregistrare în 2026? Cine are această obligație și în ce termen? Dar mai ales, ce avantaje și dacă respecti această procedură? Care sunt acestea? Aflăm toate detaliile în continuare, pentru că alături de mine se află doamna avocat Andreea Cristea. Doamna avocat, bine ați revenit și mulțumesc frumos!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Acum, contractele de închiriere trebuiau înregistrate la ANAF. Întotdeauna au trebuit înregistrate la ANAF.
2: Corect.
1: Oamenii găsesc ușor contracte de închiriere pe internet, le semnează între ei, între părți, și nu le mai declară la ANAF, căci este mai simplu așa. Dar legea spune cu totul altceva.
2: Da, legea spune că în 30 de zile ai obligativitatea înregistrării acestor contracte și spun eu că este un dublu efect pozitiv din punctul acesta de vedere. Pe de o parte, pentru că este modalitatea în care cel care închiriază se poate pune la adăpost și poate dovedi fără putință de tăgadă existența contractului în sine, cu atât mai mult cu cât, așa cum bine ați spus, aceste contracte nu întotdeauna îmbracă o formă autentică, nu sunt încheiate de către notar, ci sunt prezentate și într-o, eu știu, formă tipizată, neoficială, însă asumată de către părți, fără o înregistrare din acest punct de vedere, și atunci înregistrarea la ANAF dă o altă forță juridică contractului în sine. Iar pe de altă parte vine cumva și reglementează și acest raport cu autoritatea, pentru că reprezintă pentru cetățean o sursă de venit rezultată din închiriere, care este supusă dispozițiilor din materia fiscalității, respectiv trebuie impozitată și la aceste sume obținute în această variantă trebuie plătite taxe și impozitele aferente, așa cum sunt ele instituite de dispoziția legală.
1: Înțelegem că proprietarul are dreptul, nu, are obligația chiar.
2: El ar trebui și cred că are și interesul.
1: Are și interesul, dar dacă sunt mai mulți proprietari pe un imobil?
2: Se va stabili cine, nu se poate, în contractul de închiriere...
1: Nu se vor duce 10 oameni la ANAF.
2: Nu se vor duce, dar în mod obligatoriu toți vor semna contractul de închiriere. Dacă vorbim de mai mulți proprietari, trebuie spus că fiecare poate să-și închirieze numai partea sa din acel bun imobil. Nu poate un proprietar să încheie un contract de închiriere pentru un bun imobil în integralitate, în măsura în care nu deține dreptul de proprietate în integralitate asupra acelui bun. Deci toți proprietarii vor, pe cotele părții indivize, că aceasta este situația, vor trebui să semneze contractul de închiriere, stipulându-se de ce nu în cuprinsul contractului și persoana care se va ocupa cu înregistrarea lui. Nu este obligatoriu ca toți proprietarii, eu știu, 5, 10 sau câți ori fi, să vină și să înregistreze același contract. Da, deci este delegat o persoană, unul din cei mulți, care vine și îndeplinește această obligație.
1: O altă situație, să presupun că sunt un proprietar care am imobile în mai multe localități.
2: Da.
1: Unde voi merge să declar acel contract de închiriere în cele 30 de zile de care ne-ați spus?
2: La autoritatea în raza căruia se află bunul imobil închiriat.
1: Deci nu unde domiciliez
2: Nici
1: eu.
2: Vorba. Nu, pentru că acel contract vizează imobilul, nu vizează persoana. Și atunci el se înregistrează la autoritatea în raza căruia este amplasat bunul imobil supus închirierii.
1: Și evident, următoarea mea întrebare, și mă uit și la ceas, este ce se întâmplă dacă obligația de declarare nu este îndeplinită.
2: Există un risc pentru proprietar, pentru că chiriașul se poate sustrage obligației de achitare a chiriei, poate contesta acel contract, poate să spună că nu l-a semnat, nu și-l poate însuși la un moment dat, da? Și atunci proprietarului este mai greu, să spunem, să dovedească, pentru că n-a îndeplinit obligația legală de înregistrare a lui, da? Sarcina probei va fi, pentru el va fi ușor mai dificilă, iar pe de altă parte se supune unor riscuri și în ceea ce privește nedeclararea veniturilor obținute din chirii, în felul ăsta eludând dispoziția legală și neachitind taxele aferente acestor venituri, și poate să aibă problemă și cu autoritatea, în măsura în care chiriașul dovedește că a plătit către proprietar, iar proprietarul nu și-a îndeplinit obligațiile către autoritate.
1: Și pentru a evita orice fel de conflict, ultima mea întrebare este ce ar trebui să conțină în mod obligatoriu un contract de închiriere, dincolo de specificitatea fiecărei înțelegeri, mă rog, fiecare grup,
2: în mod clar trebuie să am bunul imobil închiriat, trebuie să am cuantumul chiriei, trebuie să am reglementate situațiile în care apar anumite distrugeri la bunul închiriat, iad, cauze de forță majoră, garanții, achitarea cheltuielor pentru utilități, instanța competentă în situația în care se ajunge la un litigiu.

0: Și înregistrarea la
1: indiferent sub ce
0: nici
1: formă.
0: Mai e vorba de ideal, e obligatorie. Da, da, da. Mulțumesc frumos, doamnă avocat.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Doamnelor și domnilor, iată, înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF nu este doar o formalitate birocratică, ci o obligație legală clară, care vine la pachet și cu beneficii importante, dar și cu responsabilitate juridică. Pe de o parte, statul urmărește fiscalizarea veniturilor din chirii, evident, iar pe de altă parte, proprietarii câștigă un instrument juridic puternic, posibilitatea de a-și recupera rapid eventualele datorii, dacă acel chiriaș va pleca. Este esențial de reținut termenul de 30 de zile, cum ați auzit, și faptul că obligația revine celui care obține venitul, nu chiriașului. Într-un context în care piața chirilor este tot mai dinamică, respectarea acestor reguli nu doar că vă ferește de sancțiuni, dar vă oferă și siguranță în relația contractuală. Ca întotdeauna, informarea corectă face diferența între o situație gestionată simplu și una care poate deveni complicată din punct de vedere legal. Eu îi mulțumesc doamnei avocat Andreea Cristea, astăzi prezentă în platou. Sunt Dana Bordeianu, iar aceasta a fost ediția din această ocazie, InfoJuridic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare cu noi subiecte utile. O zi frumoasă!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Scrie precis pe cei ce au făcut alegerea corectă. Aici e răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Este timpul. Alege și tu până nu se închide ușa harului.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul Trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
4: Nu tot ce se aude merită ascultat.
5: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
4: Ne găsești pe 104.

0: 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Alege 104,3 FM.
2: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, vă spunem un bun găsit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea și mă bucur să ne reauzim în cadrul emisiunilor Radio Vocea Speranței. În ultimii ani, Europa s-a schimbat vizibil. Migrația, mobilitatea, globalizarea și nesiguranțele economice au adus în prim plan o întrebare destul de sensibilă. Cum ne raportăm la cei care vin din afara spațiului nostru cultural? Suntem reticenți? Ne uităm cu ochi suspicioși? Pentru că nici România nu mai este doar o țară din care se pleacă. A devenit și o țară în care vin oameni. Avem muncitori asiatici, avem refugiați, studenți, familii care caută stabilitate. În același timp, observăm și reacții de respingere, discursuri ultranaționaliste sau tendința de a transforma străinul într-un posibil pericol. Dar întrebarea pe care dorim să o lansăm este: unde se termină prudența firească și unde începe xenofobia? Despre toate acestea încercăm să vorbim astăzi, fără lozinci și fără etichete. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, un oraș în care conviețuirea dintre culturi, religii și identități diferite este o realitate zilnică. Experiența lui Emil ne oferă o perspectivă directă asupra tensiunilor și provocărilor pe care le aduce diversitatea într-o societate modernă. Emil, este o bucurie și un privilegiu să fim din nou în dialog aici la Conexiuni.
2: Bun regăsit și mă bucur pentru această nouă întâlnire.
1: Hai să pornim de la întrebarea directă. Sunt românii un popor xenofob sau reacțiile actuale par mai degrabă expresia unor nesiguranțe sociale și culturale? Care e opinia ta vis-a-vis de acest aspect?
2: Cred că ar trebui să ne păstrăm într-o linie de mijloc. Nu suntem nici cei mai xenofobi din Europa, dar nu pot să spun că suntem cei mai ospitalieri. Suntem un popor ca oricare altul astăzi în Europa, care se confruntă cu sosirea acestor persoane care vin din alte zone, din alte culturi și care nu trebuie deloc percepute persoanele acestea ca fiind niște amenințări. Cuvântul acesta de xenofobie vine din greacă, xenos însemnând străin și phobos însemnând frică sau ostilitate față de străin. Ostilitatea față de străini se dezvoltă într-o societate unde se găsesc foarte multe probleme economice și inegalități sociale și ori de câte ori acestea cresc, oamenii caută țapii spășitori printre categoriile fragile ale societății și una dintre categoriile fragile sunt străinii pe care îi ai în cadrul comunității umane. Apoi există o educație precară de multe ori care alimentează xenofobia. O propagandă ultranaționalistă generată de o serie de grupări politice de extremă care vin cu narativele acestea că poporul nostru este cel mai deștept, cel mai bun, cel din toată lumea. Și mai există încă un element nou care a apărut în societatea noastră de câțiva ani de zile, rețelele sociale. În cadrul rețelelor sociale există un algoritm pervers care te poate introduce într-o bulă din aceasta de xenofobie. Este suficient ca să accesezi o singură dată un conținut cu elemente de xenofobie, după care pagina ta este invadată după aceea de alte narrative xenofobe. De ce? Pentru că xenofobia intră în textele acestea care se pot viraliza foarte repede. Iar rețelele sociale nu au niște filtre morale. Nu-și pun problema dacă este bun sau rău, care este influența asupra societății. Algoritmul rețelelor sociale încearcă să atragă, dacă se poate, cât mai multe vizualizări pentru ca să poată genera cât mai mulți bani din publicitate. Și ca atare, intri foarte ușor într-o asemenea bulă și începi să crezi că universul din care faci tu parte, lumea din care faci tu parte, este invadată de niște străini care nu fac altceva decât violează, distrug, fură, îți creează o stare din aceasta de insecuritate permanentă. Și e simplu după aceea să te hrănești, să trăiești, să comunici doar cu oameni care se găsesc în spațiul acesta al fricii, al temerii față de străini. Cred că ar trebui să avem o atitudine responsabilă față de toate aceste informații care noi le primim, să le analizăm la o scară mult mai mare și să încercăm să raționalizăm cât putem de mult dacă informația respectivă este reală, dacă nu este reală, care sunt parametrii legați de informațiile care le primim, cât de răspândite sunt informațiile acestea în cadrul societății.
1: Da, există o atitudine de condamnare, cumva străinul invadează națiunea paradisiacă în care trăiești și ei trebuie eliminați pentru că este grădina Maicii Domnului sau mai știu ce tipuri de expresii putem să întâlnim între oamenii care se tem de străini. Aș vrea să mai punctăm și faptul că în perioade de incertitudine economică sau socială, chiar și politică, societățile caută adesea explicații simple și vinovați vizibili, niște țapii spășitori în care să lovească. De ce străinul este una dintre cele mai frecvente ținte ale acestui mecanism, Emil?
2: Sunt poate mai multe explicații în privința aceasta, însă aș vrea să spun doar faptul că de multe ori în situații de crize economice există un anumit cinism din partea conducătorilor, a politicienilor, care lansează ideea aceasta că șomajul, că lipsurile din societate se datorează faptului că străinii care au venit sau care se găsesc în spațiul nostru, în țara noastră, sunt pe punctul de a ne fura locurile de muncă, sunt pe punctul de a ne înlocui în societate și de a ne elimina. Asta este, de fapt, o manieră de a masca incompetența unor conducători, chiar de a le justifica anumite fapte de corupție, dând vina pe țapul ispășitor ideal, străinul care nu se poate apăra. Realitatea este alta, mai ales în Europa. Noi ne confruntăm cu două fenomene. Pe de o parte, există un deficit foarte mare pe piața muncii, în privința unor locuri de muncă pe care noi le judecăm astăzi ca fiind puțin valorizante. Să-ți dau câteva exemple. Cine ar vrea astăzi să devină bucătar? E o muncă grea. Cine ar vrea să devină zugrav, zidar, faianțar, îngrijitor de copii, livrăr, gunoier? Sunt meserii care sunt necesare funcționării societății noastre. Ori noi creștem cu ideea că aceste munci sunt devalorizante și că nu sunt pe măsura pretențiilor sau a valorii noastre personale și ca atare, în Europa, tipurile acestea de munci nu mai sunt dorite sau nu mai sunt ocupate de către băștinași. Ca atare, vezi din ce în ce mai mulți oameni care vin din alte zone, zone care se confruntă cu sărăcia, zone care se confruntă cu războiul, care vin și preiau pe piața muncii exact zonele acestea neocupate de populația băștinașă. Pe de altă parte, există un al doilea fenomen, fenomenul îmbătrânirii populației europene și a diminuării natalității. Cu fiecare an care trece, țările Europei se găsesc într-o pierdere accelerată de populație. Tinerii sunt din ce în ce mai puțini, iar cei care ajung în zona aceasta a populației inactive sunt din ce în ce mai mulți. Numărul de activi care sunt în economie este mult mai mic decât aceia care trebuie să fie susținuți după ce ajung, bineînțeles, la o vârstă a pensionării. Și atunci, pentru a acoperi deficitul acesta demografic, ai două variante. O variantă pe termen lung, să dezvolți niște politici nataliste, dar asta ți-a timp, îți ia poate zeci de ani ca să poți introduce o reînnoire a politicilor nataliste în societate și nu știi dacă populația va reacționa la politicile respective, sau poți face apel rapid la populația tânără care se găsește într-o anumită parte a planetei, în partea de sud a planetei. Adică oameni care vin din Africa, oameni care vin din Asia și pe care poți rapid introduce pe piața aceasta a muncii. Ori astea sunt realități cu care noi ne confruntăm în fiecare zi în lumea aceasta europeană. Problema cea mai mare sau marea dilemă cu care societatea noastră trebuie să, la care trebuie să răspundă, este cum îi poți introduce pe acești oameni care sunt diferiți de tine, vizibil sunt diferiți de tine, cum îi poți introduce în corpul națiunii și al poporului tău. Aici apare marea provocare pentru anii, deceniile care vor urma în Europa, pentru că vrem sau nu vrem, străinii vor deveni din ce în ce mai mult o realitate cotidiană în țările noastre.
1: Mă întreb dacă nu cumva lipsa de diversitate cu care România a fost obișnuită din punct de vedere istoric poate să aibă de-a face cu reticența pe care o avem.
2: Te-aș contrazice, pentru că România sau românii, normal s-au construit, poporul nostru s-a construit pe o diversitate foarte mare, de la începuturile lui. Spre exemplu, când romanii au cucerit Dacia, noi avem ideea că romanii care s-au instalat aici în Dacia veneau de la Roma, ceea ce e fals. Populațiile care au fost colonizate în Dacia veneau de peste tot din Imperiul Roman. Foarte mulți din cei care au venit și s-au instalat în Dacia și au creat fenomenul acesta de romanizare veneau, de exemplu, din Asia, din, să spun așa, din zona aceea de frontieră cu Imperiul Part. Sunt documente arheologice care atestă faptul că populațiile acestea aveau niște religii asemănătoare cu religiile orientale. Apoi există populații din Imperiul Roman care veneau din Africa. Erau soldați din cavaleria mauritaniană, care făcea parte din armata romană, care a fost de asemenea colonizată în Dacia. Și atunci când adun populațiile acestea, îți dai seama că fenomenul de romanizare a fost mult mai complex, mult mai divers decât acela pe care noi ni-l imaginăm. Apoi, de-a lungul istoriei, noi, în spațiul acesta carpato-danubiano-pontic, alături de ceea ce numim noi proto-români, adică populația romanizată, au venit slavi, apoi au venit tătari și ai în România o mulțime de toponime, de nume de localități sau nume de zone geografice care vin de la tătari, pentru că tătari au stat aici mai bine de 50 de ani, undeva în secolele 13-14. Poate că ai auzit de localități ca Tătărăi, Tătăran, Tătărușani. De unde vin localitățile acestea? De la persoane care s-au instalat și care proveneau din seminția aceasta a tătarilor. Apoi avem primii noștri domnitori în țările române. Spre exemplu, Basarab este un nume care vine din limbile acestea asiatice. Basarab însemnând părinte înălțat, tată înălțat în limba cumanilor. Ai nume turcomane, Teleorman, însemnând pădurea nebună, Diliorman, ceea ce arată că pe teritoriul țării noastre poporul român s-a format dintr-o diversitate de populații care s-au amestecat, care au păstrat o limbă cu o structură latină, dar în limba aceasta română au intrat o mulțime de cuvinte care vin de la populațiile instalate pe teritoriul nostru. Deci, hibridarea aceasta a creat ceea ce noi numim azi poporul român. Ori, fenomenul acesta nu este un fenomen static, fenomenul acesta continuă de-a lungul secolelor și va continua probabil și după noi, dacă vom mai trăi pe pământul acesta, va continua mai departe și mai departe prin această adăugare de străini. De aceea spun, problema nu sunt străinii care vin, ci problema și dilema care trebuie să ne punem este cum îi integrăm pe oamenii aceștia ca să facă parte din corpul poporului nostru.
1: Sunt foarte sănătoase aceste mențiuni pe care le facem astăzi aici la Conexiuni. Prieteni, vorbim despre ultranaționalism, xenofobie și relația cu străinii împreună cu Emil Lazar, care ne vorbește tocmai din aglomeratul Paris. Emil, este adevărat și foarte bine prinde această mențiune a ta, faptului că ne-am format din mai multe părți. Cred că undeva în memoria colectivă credem că suntem de o puritate rară și când spunem neam de neamul meu a fost români, da, dar până la un anumit punct, cine știe unde s-a pornit neamul tău.
2: Dacă am putea să ne, cum să spun, să mergem în arhive, dacă am avea niște arhive foarte clare până în secolul 14-15, probabil că am constatat foarte multe lucruri interesante despre ascendența noastră și ne-am dat seama că printre strămoșii noștri sunt oameni care s-au așezat pe teritoriul României din zonele cele mai diverse. Străinii care au venit și s-au instalat pe teritoriul României, să știți că ne-au adus foarte multe lucruri bune. Noi, de exemplu, i-am demonizat pe fanarioți. Ani de zile am considerat că fanarioții au reprezentat un element de descompunere pentru români. Fanarioții ne-au adus toate relele din lume. Bine, din ce în ce mai mulți istorici care se ocupă de perioada aceasta constată niște lucruri care sunt extrem de noi și de interesante. Spre exemplu, fanarioții ne-au adus primul sistem de legi centralizat, codul lui Mavrocordat. Înainte ca Franța, de exemplu, să aibă un cod unificat de legi pentru tot teritoriul Franței, au existat fanarioții care au încercat să unifice toate legile într-un singur cod legal. Tot fanarioții au venit cu sistemul public de sănătate. Înaintea multor popoare din Europa, fanarioții au imaginat un sistem prin care medicul era plătit de stat ca să se ocupe de toate categoriile sociale. Primul spital din București este opera unei familii de străini, familia Cantacuzino, care era o familie de greci, care au construit spitalul Colțea. Probabil că românii astăzi nu și-aduc aminte de un anume Carlo Antonio Francesco de Avila, care și-a luat numele de Carol d'Avila și care este întemeitorul școlii de medicină și care era un imigrant venit din Italia. Ca să mai vorbim de regii care ne-au introdus în modernitate și care n-aveau niciun pic de sânge românesc atunci când au debarcat pe teritoriul României și au coagulat statul român și i-au dat profunzimea de care ne bucurăm până în ziua de astăzi. Așa că ar trebui să avem o atitudine mult mai umilă atunci când vorbim despre integrarea, despre introducerea străinilor în corpul națiunii noastre. Avem nevoie de hibridarea aceasta cu fiecare generație. Fără aportul străinilor în societatea românească, probabil că situația noastră ar deveni mult mai precară.
1: Întrebarea pe care vrem să o lansăm în continuare este: cum îți păstrezi identitatea culturală fără să transform patriotismul în ostilitate față de ceilalți? Și aș începe de la ce este patriotismul și dacă este sănătos azi.
2: Deci, pentru mine, românul sau românitatea noastră este dată de limbă. Deci să înveți limba română, să o vorbești bine și să o păstrezi, limba aceasta. Să nu desfigurezi adăugând la limba română tot felul de neologisme care nu sunt nici potrivite pentru limba română și nici cele mai indicate. Apoi, un al doilea element în construirea românității noastre este să te bazezi foarte mult pe școală, pe educație. Să nu neglijezi educația, pentru că a fi patriot astăzi înseamnă să cauți prin toate mijloacele să te educi de copil și să nu te oprești niciodată, nici când ești un om mare, când ai deja o anumită meserie pe care o practici, nici măcar în momentul acela să nu te oprești din educația pe care ți-o dai, pentru că educația îți deschide niște orizonturi și un om care are mintea deschisă este mult mai dispus să înțeleagă complexitatea situațiilor, complexitatea fenomenelor în care trăiește și ca atare va avea mult mai multă toleranță. Apoi, un al treilea element este să-ți cunoști foarte bine istoria, cultura poporului din care faci parte. Iar poate elementul fundamental este dat de valorile pe care se bazează societatea ta. Valori pe care le-aș numea valori liberale. Noi ne-am construit în societatea noastră pe niște valori liberale moderne, cum ar fi libertatea de conștiință, cum ar fi egalitatea dintre bărbat și femeie, cum ar fi separarea religiei de stat și mai ales respectul pentru fiecare individ în parte, respectul pentru viața lui privată. Toate aceste elemente conturează, să spun așa, identitatea noastră atât de români, cât și identitatea noastră europeană. Noi facem parte din spațiul acesta comun de valori. Iar în momentul în care construiești o națiune, trebuie să le construiești în jurul acestor elemente. De aceea, un străin care vine la tine în țară, care se instalează pe teritoriul tău, trebuie să vadă la tine aceste elemente. Marea problemă este că noi astăzi avem o mare problemă de identitate a noastră ca popor, o identitate personală. Noi nu știm exact, noi nu mai avem același respect față de școală, de exemplu. Noi nu mai avem același respect față de limba română. Noi nu mai avem cunoaștere aprofundată a istoriei, a culturii noastre, iar valorile acestea care au format, care au fondat modernismul națiunii române, sunt din ce în ce mai mult disprețuite, luate în derâdere și ca atare străinul care vine, se instalează pe teritoriul țării tale, dacă el nu vede că tu ai o identitate bine conturată, își va păstra propria lui identitate. El nu va dori să intre în spațiul acesta identitar pe care tu l-ai, pentru că este un spațiu identitar care are foarte multe lacune. De ce să-mi schimb eu identitatea mea, care, în care mă simt bine, cu o identitate în care tu nu te simți bine? Și cred că la nivelul fiecărei popor, fiecărei țări, noi trebuie să ne construim o identitate bazată pe aceste elemente.
1: Hai să discutăm un pic despre un termen pe care îl auzim destul de des astăzi, despre islamofobie, și aș vrea să te întreb cum de relația cu lumea musulmană a devenit una dintre cele mai sensibile teme și care este cheia pentru a păstra echilibrul între preocupările legitime legate de securitate și pericolul generalizării.
2: Există două tipuri de islam. Există islamul moderat, care se poate adapta fără nicio problemă la valorile europene, să spun așa, un musulman care își trăiește credința lui într-o manieră individuală, privată, fără să o impună celorlalți, se poate integra fără nicio problemă într-o țară ca România sau într-o altă țară europeană cu o anumită moștenire creștină. În schimb, marea problemă în Europa astăzi este islamismul radical. Ce înseamnă asta? Islamismul radical se bazează pe promovarea legii islamice ca fiind legea comunității din care tu faci parte și impunerea acestei legi la nivelul colectiv, la nivelul unei comunități. Nu este doar o regulă individuală șaria pentru islamul radical, ci este legea societății. Și trebuie ca legea aceasta să fie impusă la cât mai mulți. Ori șaria vine cu o serie întreagă de elemente care sunt incompatibile cu valorile noastre. Spre exemplu, invizibilizarea femeii sau transformarea femeii într-o subcategorie umană care nu este egală cu bărbatul. Și educarea tinerilor ca să aibă un anumit dispreț față de femeie, că este soție, că este mamă, că este soră. Apoi, tot în șaria vine cu ideea aceasta că societatea trebuie să fie condusă într-o manieră teocratică. Nu există o separare între spațiul, să spun așa, privat religios și spațiul colectiv care trebuie să fie laic. În viziunea islamului radical, cele două se contopesc, spațiul privat cu spațiul colectiv. Și ambele trebuie să fie coordonate și dominate de religie. Și apoi în alt element care este incompatibil cu societatea noastră în care trăim, în care am trăit de câteva generații, este absența individualismului în cadrul islamului radical. În islamul radical, identitatea ta este colectivă. Tu nu ai o identitate individuală. Tu trebuie să intri la un moment dat într-o comunitate religioasă și tu te identifici cu valorile, cu regulile acelei comunități. E bine, islamul radical pune astăzi o problemă peste tot în Europa. Pentru că acolo unde se instalează acest tip de islam radical, are loc un fel de campanie, de propagandă, de dezvoltare a unei comunități umane pe baza acestor elemente care sunt extrem de nocive pentru identitatea țării respective. În Franța există asemenea, să spun, enclave, pungi, care sunt din ce în ce mai vizibile și probabil că în timp lucrurile acestea se vor agrava dacă nu se va găsi în momentul de față o soluție pentru situația respectivă. Acum, nu știu, în România n-am văzut niciodată în călătoriile pe care le-am făcut, în sejururile care le-am avut în ultima perioadă, eu n-am văzut în România un islam radical care să se dezvolte în felul acesta, dar în comunitățile occidentale a devenit o problemă.
1: Și în final, extrem, extrem de scurt, ce înseamnă de fapt integrarea?
2: Integrarea înseamnă să ai respect față de locul unde te duci, față de valorile culturii în care te găsești și, în primul rând, să ai un respect față de viața umană. Pentru că, de fapt, integrarea înseamnă să respecti pe celălalt, să-l iubești pe celălalt și să-l pui pe celălalt înaintea ta. Asta pentru mine înseamnă integrare. Să-l înțelegi pe celălalt în profunzimea lui umană pe care o are. Dacă te duci într-un loc și manifesti acest interes pentru populația, pentru locul acela, pentru comunitatea aceea și cauți o punte de dialog și cauți la un moment dat să trăiești în sânul acelei comunități, asta înseamnă pentru mine adevărată integrare.
1: Îți mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru felul echilibrat și lucid în care abordez temele sensibile aici la Conexiuni, iar acest subiect a fost unul din această categorie, este fie dominat de frică, fie adus în discursuri radicale. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Conexiuni de fiecare dată. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție, unde vom continua să explorăm relația dintre credință, identitate și provocările lumii în care trăim. Pe curând!

Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ocazie în fața adevărului în care încercăm să deslușim cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să le putem înțelege cât mai bine din perspective diferite ale teologiilor pe care invitații mei le vor reprezenta în seara aceasta, pentru că suntem la o ediție interconfesională în care întotdeauna avem respect față de opiniile diferite, de felul în care unii dintre noi înțelegem să descifrăm Sfânta Scriptură, astfel încât noi, toți cei care participăm la discuția aceasta, dar mai ales dumneavoastră, cărora vă dedicăm fiecare ocazie a emisiunii În fața adevărului, să trageți concluziile sănătoase sub îndrumarea Duhului Sfânt, astfel încât întotdeauna să fim gata să spunem că facem voia Domnului. În seara aceasta vă propunem o temă care credem noi că reprezintă un interes pentru majoritatea celor dintre persoanele care se apleacă asupra legilor statului într-un fel sau altul. Pentru că de-a lungul timpului am văzut că uneori legile statului sunt diferite de felul în care unii creștini interpretează Sfânta Scriptură și se tot întreabă dacă este sănătos să mergem pe o anumită direcție sau poate ar trebui să ne gândim de două ori înainte să respectăm ceea ce statul aduce înaintea noastră. Așadar, creștinismul în fața legilor nedrepte, am denumit noi ocazia aceasta de întâlnire, de dezbatere interconfesională. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii? 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm opiniile dumneavoastră, așteptăm răspunsurile și, nu în ultimul rând, întrebările pe care abia așteptăm să le adresăm invitaților din seara aceasta în ultima secțiune a dezbaterii noastre. Pentru că această emisiune ar fi incompletă fără aportul oamenilor care îndrăgesc Sfânta Scriptură, în seara aceasta mă bucur tare mult să-i revăd și să-i salut pe cei care au acceptat cu bucurie, credem noi, invitația atunci când le-am lansat-o. Așadar, mă bucur să-l salut pe domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihail. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Îi spun bun revenit în platoul În fața adevărului domnului conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București.
2: Bună seara! Mă bucur să fiu din nou aici.
0: Îl salut cu reverență pe domnul Daniel Alexandrescu, pastor, dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România și dânsul slujește ca redactor la Radio Vocea Evangheliei.
3: Bună seara, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră și cu telespectatorii și sperăm să avem o dezbatere frumoasă.
0: Și nu în ultimul rând, mă bucur să-i spun bun revenit în platoul În fața adevărului domnului doctorand Ștefăniță Poenariu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7.
4: Bună seara, bun regăsit!
0: Așadar, suntem cumva gata să despicăm firul în patru cu privire la creștinismul în fața legilor nedrepte. Vom trece subiectul acesta prin trei secțiuni: teologia în fața adevărului, azi în fața adevărului, în care vom dezbate subiectul acesta din perspectiva anumitor situații concrete din societate și, nu în ultimul rând, dileme în fața adevărului atunci când vom da glas întrebărilor dumneavoastră, opiniilor pe care ni le adresați la 0751 400 300. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Mulțumim acelora care deja ne scrieți pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre, acolo unde transmitem live dezbaterea aceasta. Mergem spre teologia în fața adevărului. Stimați invitați, aduc înaintea dumneavoastră două versete din Scriptură pentru început. Roman 13: orice om să fie supus celor mai înalte autorități, căci nu există autoritate decât prin Dumnezeu, iar cele care există au fost instituite de Dumnezeu. Am citat noua traducere. Citesc și 1 Petru 2:13: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Am să adresez prima întrebare, o să vă dau posibilitatea ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți o opinie. După aceea intrăm în dezbatere și am rugămintea să vă simțiți liberi să interveniți ori de câte ori veți simți nevoia. Când autoritatea devine abuzivă, coruptă sau cere lucruri contrare voii lui Dumnezeu, putem justifica prin acest text ascultarea și supunerea față de orice regim politic? Facem un tur de platou, așa că, domnule Alexandrescu, deschideți cumva discuția noastră, vă rog.
3: Da, Scriptura arată foarte clar care sunt așa perspectivele și raportarea, de fapt, a creștinului la autoritățile îngăduite, instituite, așa cum ați citat din noua traducere, de Dumnezeu, și arată foarte clar că atunci când o autoritate umană intră în conflict cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, trebuie să existe o prioritate. Și asta e foarte bine delimitat în Scriptură. Aș cita din Petru, din Epistola Apostolului Petru, într-un context în care Petru scrie credincioșilor împrăștiați în diaspora, dar într-o perioadă în care treceau printr-o cruntă prigoană creștinii de atunci, pe vremea împăratului Nero, și cumva așa, dacă ar fi să facem o exegeză hermeneutică aplicată, la prima aparență acolo ar însemna creștinul trebuie să accepte orice formă abuzivă a statului. Însă, da, noi suntem chemați să fim cetățeni responsabili, să ne rugăm pentru autorități, să fim responsabili în viața noastră civică. Însă, supunerea față de stat nu este independentă față de supunerea față de legea lui Dumnezeu. Și avem așa câteva exemple în Scriptură atunci când legea autorității sau legile autorităților statului au devenit abuzive, opresive, creștinii au avut un răspuns și au respins din dorința de a împlini voia lui Dumnezeu. De exemplu, sunt menționate în Vechiul Testament, în Exod, acele moașe care n-au respectat porunca lui Faraon, a regelui, pentru că aveau o conștiință, aveau niște principii morale și au respectat ceea ce Dumnezeu, de fapt, dorea, viață și nu moarte. Apoi îl vedem pe Daniel, care era într-un regim politic implicat în Babilon. Acolo, deși s-a dat o lege, un decret foarte clar să nu se mai înalțe nicio rugăciune, Daniel nu și-a călcat conștiința, n-a călcat voia lui Dumnezeu, n-a dat de pământ cu adevărul și cu principiile lui Dumnezeu, ci el a dat dovadă de loialitate față de Dumnezeu. De asemenea, cei trei tineri n-au acceptat să se închine unui chip idolatru, să aducă închinare zeilor, zeităților, ci lui Dumnezeu, și au plătit pentru asta, au intrat în conflict cu legile din vremea de atunci. Apostolii, găsim principiul acesta și o să ajungem acolo.
0: Sigur, o să le dezbate pe fiecare dintre ei.
3: Dar important pentru un creștin este ca să se uite ceea ce îi cere statul și ceea ce îi cere Dumnezeu. Și când ceea ce ne cere statul intră în conflict cu voia, cu adevărul, cu conștiința, atunci trebuie să existe o alegere de cine ascultăm și ce vrea Dumnezeu să facem.
0: Mulțumesc. Domnule Mihaila.
1: E un subiect dificil și la un moment dat cred că și...
0: Pare simplu din ce ne spune domnul Alexandru.
1: E și periculos legal, că poți să zici ceva. E periculos și juridic sau legal, ca nu cumva să intre în... Dar e adevărat, total de acord cu ce s-a spus, adică există momente decisive, mai ales cele care țin de conștiință, de religie, în care nu poți să asculți. Există însă și exemple în care Mântuitorul, chiar într-un context abuziv, recomandă să ascult statul, nu?
0: Să dăm cezarului ce al cezarului, acolo
1: exact,
0: vă referiți?
1: Exact, la asta mă gândeam, la Matei 22, și trebuie să ținem cont de faptul că pentru orice evreu dajdia respectivă era abuzivă, era considerat un abuz. Și totuși, de asta l-au și întrebat, ca să-l prindă în cuvânt. Deci eu cred că sunt și cazuri în care ascult statul, dar și linii roșii pe care nu trebuie să le treci. Acum, liniile astea roșii, e important să le stabilești.
0: Așa este. Și poate mai... ne ajutați în seara asta să le descoperim.
1: Nu știu dacă o să reușesc, dar încercăm. Mai e și altă chestiune. Există și un pericol din partea statului să se creadă la un moment dat investit de Dumnezeu. Și noi în Răsărit avem exemplul Imperiului Bizantin, în care religia și politica s-au îngemănat într-un mod de multe ori poate nu foarte bun. De exemplu, acest verset de la Pavel: nu este stăpânire decât de la Dumnezeu și cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc își vor lua o sândă. A fost citit în mod abuziv de unii ca o supunere totală față de stăpânire, ca și cum stăpânirea este... Roman 13:1-2. Deci partea aceasta în care, dacă s-ar pune accentul pe faptul că autoritatea este de la Dumnezeu, citită din partea autorității, din unghiul ei de vedere, poate să ducă la abuz, pentru că oricine ar spune: domne, am fost pus aici, nu contează cum am ajuns. Și bazileii bizantini aveau diverse metode de a ajunge la putere, inclusiv crima. Sunt pus de Dumnezeu, trebuie să mă ascultați, pentru că există pericolul ăsta ca politica să se revendice de la Dumnezeu.
0: Ar fi interesant să discutăm un pic și despre autoritatea bisericească, dacă are limite sau nu.
1: Nu mai zic
0: că fiecare instituție bisericească are și ea regulile ei, ca să nu le numesc chiar legi. Și atunci cum facem cu ele? Că la un moment dat s-ar putea, din perspectiva laicilor, ca să nu zic chiar din perspectiva oamenilor care formează clerul, uneori să aibă, nu știu, reticență față de ceea ce se întâmplă la un anumit nivel. Domnule Vădrăgan, sunteți într-o postură de autoritate prin prisma chemării pe care Biserica Baptistă v-a făcut-o.
2: Mai mult slujire.
0: Asta zic, e o chemare, așa o înțeleg. Slujire, dar vine slujirea și cu niște decizii, sigur, de natură administrativă, da, care nu sunt întotdeauna confortabile.
2: Desigur. Tot contextul Scripturii, Vechi Testamentar și Nou Testamentar, este unul al monarhiilor absolutiste. Atunci când Pavel scrie aceste cuvinte în Epistola către Romani, care nu descriu toată raportarea, tot spectrul raportării noastre față de autorități, pentru că aici apostolul nu face altceva decât să îi îndemne pe romani, pe credincioșii din Roma și apoi, de fapt, prin extensie, toate veacurile, să se raporteze într-un mod potrivit față de autoritate, autoritatea statului. Teologii protestanți au dezvoltat aici câteva idei, o teologie foarte profundă și solidă. Dumnezeu a lăsat trei ordine: familia, biserica și statul. Așadar, statul este intenționat de Dumnezeu pentru a păstra ordinea în cadrul societății. Nu toată lumea intră în biserică și oricum în Vechiul Testament, și aici sunt niște discuții, niște diferențe, nuanțe foarte, de fapt, foarte diferite față de ce vedem în Noul Testament. În Vechiul Testament, Israelul era o teocrație, adică legea spirituală era legea țării. Ori în Noul Testament, biserica fiind formată din oameni din toate locurile, atunci nu mai poți avea o asemenea organizare. Ei, și statul trebuie ascultat pentru că Dumnezeu l-a intenționat să păstreze ordinea între noi oamenii. În familie trebuie să fie ordine, ne învață apostolul, în biserică trebuie să fie ordine. Și atunci scopul statului este să, cum spunea Aristotel, să caute bonum comune, să caute binele comun. Și asta a fost, de fapt, ideea dinainte de Aristotel, în gândirea chiar a Vechiului Testament, dar cert este că statul are această menire de a căuta binele comun, a pedepsi răul, ne spune Apostolul Pavel, pentru ca să fie păstrat un cadru în care tot să putem trăi, să ne exercităm libertățile noastre, să trăim. Acum, discuția asta este mult mai recentă, pentru că spuneam, în Vechiul Testament, Noul Testament, erau monarhii absolutiste. Și acelea trebuiau ascultate. Da? Și atunci, unde apare conflictul? Unde apare dilema? Păi depinde de legile despre care vorbim. Statul, în general, face legi amorale, legi non-morale. Adică statul reglementează viteza cu care noi ar trebui să circulăm pe șosele. Și el spune, pe autostrăzi în România 130 de kilometri, aia nu e o lege morală. Da? O lege morală este legată de a lovi sau a nu lovi pe aproapele tău. Da? Când statul intervine în legiferând în chestiuni morale împotriva a ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, atunci el intră pe un teritoriu care nu este al lui. Cezarul cere ceva ce este al lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, atunci când statul intervine în chestiuni de închinare, de libertate religioasă, acolo este pe un teritoriu care nu este al lui, ci este un teritoriu trasat de Dumnezeu ca un dar pe care Dumnezeu îl dă omului să aleagă cum să se închine. Și aici vom putea discuta, cred că e relevant, modul în care credincioșii baptiști au fost cei care au venit cu această înțelegere a libertății religioase și la 1640 deja primul baptist pe tărâm american a făcut o plantație, a cumpărat un teritoriu de la indienii Garanset, unde a lăsat pe toți să se închine după cum cred. Deci acolo intervine conflictul și în fața acestei provocări pe care statul o are pentru credincioșii care vor să se închine după propria conștiință, noi ar trebui să luăm atitudine și să nu permitem să statului să ne spună, să nu ascultăm statul, să ne spună cum să ne închinăm.
0: Mulțumesc! O să intrăm în... Mi-am notat ceva și o să vă întreb pe fiecare, pentru că o să pornesc de la o idee, dar nu înainte de a-i da cuvântul și domnului Păinariu.
4: Contextul în care apare în Romani pasajul acesta este precedat de o introducere în capitolul 12, care cumva reglementează interpretarea care ne este permisă a o face asupra textului, și anume în capitolul 12 Scriptura vorbește despre răzbunare și despre faptul că omul nu trebuie să se răzbune singur. De exemplu, în versetul 19 spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, lăsați-l pe Dumnezeu să se răzbune, că este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, o citare din Vechiul Testament. Și în contextul acesta, în capitolul 13, Dumnezeu reglementează felul în care ar trebui să se facă dreptate și cumva, așa cum s-a spus și înainte, statul într-o anumită dimensiune, care îi cuprinde pe mulți, este chemat de Dumnezeu să ofere ordine. Dar cu niciun chip omul să nu aplice singur legea făcându-și dreptate. Mai degrabă, capitolul 13 vorbește despre faptul că Dumnezeu este suveran. Nu spune că deciziile conducătorilor puși de Dumnezeu sunt bune, ci spune că Dumnezeu fiind suveran este în control a toate și toate stăpânirile în sensul suveranității lui Dumnezeu sunt puse de Dumnezeu. Încredeți-vă în ele, dați ascultare. Tocmai după capitolul 12 care vorbește despre această reglementare care n-ar trebui să fie, știu, executată personal. Subiectul este mult mai delicat și mai profund pentru că nu se rezumă totul la alb și negru. Adică sunt foarte multe legi care, chiar dacă sunt amorale, pot intra în contradicție cu anumite, nu neapărat principii dumnezeiești,

0: de stat și în situații de abuz. E o palmă, legea spune că poți, întoarce obrazul. Te obligă legea să mergi o milă, tu du-te două. Femeia abuzată în contextul acela social, Dumnezeu prin Apostolul Pavel dă sfaturi, spune și că suntem egali, dar fiți supuse, vedeți-vă, sunteți robi, nicio problemă. Rămâneți robi și ascultați-vă stăpânii, deși nu era perspectiva ideală a lui Dumnezeu și de a trăi într-un sistem în care robia să funcționeze. Ba mai mult decât atât, găsim o zonă de înțelepciune în anumite contexte, din punct de vedere politic, legislativ, opresive, în care Dumnezeu nu se manifestă, secretul mesianic. Nu e timpul să. Pentru că dacă eu m-aș comunica și mi-aș comunica identitatea și voi ați vorbi în felul acesta, lucrarea mea s-ar scurta. Deci atât că sunt situații de viață în care contextul impune o supunere față de niște legi absurde, chiar dacă într-un anumit fel contravin unor îndrumări, unor legi, chiar din partea lui Dumnezeu, trimite, aduceți-vă în toată lumea și propovăduiți. Adică nu este o chemare la revoltă. Și se poate observa în Noul Testament un spirit pe care Scriptura reușește să ne-l transmită, că Dumnezeu, prin Iisus Hristos și apoi prin apostoli, n-a fost preocupat să creeze revoluții, să schimbe sisteme sociale, să schimbe ordinea în societate, ci chemarea aceasta misionară subordona orice altă chemare, de exemplu socială. Și în fața acestui bine mai mare la care era chemată biserica să transmită Evanghelia, cumva îndrumarea Scripturii este ocupați-vă de Evanghelie mai mult. Bine, vom completa la momentul potrivit că se dezvoltă alte ramuri ale discuției, dar observăm că Iisus Hristos n-a dorit să revoluționeze prin apostol lumea schimbând sisteme politice sau schimbând legi, ci preocuparea bisericii mereu a fost transmiterea Evangheliei în contextul respectiv. Supuneți-vă, întoarceți obrazul, mergeți două mile, ascultați de șefii voștri, ascultați de
1: cei care sunt în orânduia la statului. Foarte interesant că totuși Scriptura vorbește despre o anumită aliniere la ceea ce se întâmplă din perspectiva asta a legiferărilor, și pe de cealaltă parte există și un model foarte concret, doar că în practică un model foarte concret legat de ascultarea morală sau de felul în care legile, dacă contravin Scripturii, noi ar trebui să rămânem drepți. Cu toate astea, în practică există și o fațetă pe care uneori sau de care uneori ne este teamă să o aducem înainte. De ce spun asta? Haideți să vă întreb așa. Spuneați despre libertatea religioasă, că este foarte importantă. Dacă statul ar da mâine o lege ca toți creștinii să se închine duminica, ați milita ca reprezentanți ai cultelor din seara aceasta să mai existe libertate religioasă? Libertate de închinare? Mă uit la dumneavoastră că ați ridicat problema asta, da, libertății religioase.
2: Vă pot spune, spiritul baptist ar fi să lupte credincioșii și toți care vor libertate religioasă, să lupte nu doar pentru libertatea lor proprie, ci pentru libertatea tuturor. Unii dintre primii baptiști de pe ambele, sau primii baptiști de pe ambele maluri ale oceanului, și cei ale Atlanticului și cei din Anglia, John Smith și Thomas Helios, și pe de altă parte vreo 30 de ani mai târziu Roger Williams din Statele Unite, au vorbit despre libertatea tuturor de a se închina. Spre exemplu, Thomas Helios a scris o carte, A Short Declaration of the History of Mystery of Inequity, scurtă declarație a tainei fără de legi. Și el scrie cartea asta despre care s-a spus că a fost primul tratat sau prima abordare a libertății religioase în limba engleză. Și asta a recunoscut-o unul dintre filozofii care

0: a scris în secolul 8-17. Ei, și el spune, și îi dedică această carte lui regelui Iacob I, King James, cel care a sponsorizat traducerea faimoasă, și îi zice, îi face și o dedicație acolo, care l-a costat viața până la urmă, că a fost închis. Cine ești tu, rege, să spui tu omului cum să se închine, că dacă intervii în legătura asta între om și Dumnezeu, tu nu mai ești om, ci ești Dumnezeu. Omul trebuie să fie liber. Și în material el scrie că fiecare, turci, creștini, turci, atei, să se închine după cum consideră ei. Atunci, o luptă, și în general Spiritul Baptist, dar o luptă autentică pentru libertate religioasă ar însemna ca noi fiecare și noi împreună să luptăm pentru libertatea religioasă a celuilalt, a noastră și a celuilalt, chiar dacă nu suntem de acord. Da? Libertatea religioasă chiar nu doar a creștinilor, ci a ateilor și a altor religii. Asta este o luptă autentică pentru libertatea religioasă. Pentru că, oricum, în cele din urmă, statul, în momentul în care intră în domeniul eclezial, comite o mare eroare. Și, ca dovadă, prăbușirea creștinismului, sau creștinătății, mai degrabă ar fi mai corect să numim asta, creștinătatea în sensul de sistemul acesta social-politico-cultural-economico-religios, din Europa de Vest mai ales, a avut loc tocmai pentru că eu cred că creștinismul s-a lăsat atras, ademenit și păcălit de ceea ce noi numim modelul constantinian de biserică. Statul și biserica ar trebui să-și vadă fiecare de treaba sa, fără să intervină, că asta înseamnă Thomas Jefferson e refaimos pentru o adresă pe care a trimis, scrisoare pe care a trimis-o unei asociații de baptiști din Danbury în 1802, în care spunea, înțelegând spiritul baptist, a ceea ce propuneau baptiștii, că relația dintre stat și biserică ar trebui de fapt să fie una a unui zid de despărțire, wall of separation.
1: Dar în practică, mulți baptiști au fost implicați în politică.
0: Sigur, și eu nădăjduiesc să fie tot mai mulți implicați.
1: Și atunci cum se despart cele două?
0: Una e să fie implicați credincioșii ca niște cetățeni, pentru că credincioșii sunt și cetățenii unei țări. Și noi trebuie să fim sare și lumină în sensul oriunde ne aflăm în societate, și eu cred că am face bine să intrăm ca și creștini în toate locurile societății, să-L ducem pe Hristos acolo. Dar una este ca un credincios sau credincioși și cât de mulți să fie implicați în politică, și alta e ca biserica per se să fie implicată în politică. Spre exemplu, care e diferența? Un credincios poate să facă politică, să fie în parlament, dar când vine la biserică, atunci când merge la nări, el este un credincios, e o credincioasă într-o comunitate de credincioși. Biserica nu trebuie să fie vagonul niciunui tren care este un partid politic. Biserica trebuie să se țină deoparte de lucrul ăsta.
1: Mulțumesc, opinia dumneavoastră. Dacă mâine, exercițiu de imaginație, statul ar zice toată lumea, toți creștinii să se închine duminica, care ar fi perspectiva Bisericii Creștine pe Evanghelie?
2: Subscriu la ce a spus domnul profesor Pădrăgan. Acum, mișcarea Brethren a creștinilor după Evanghelie la nivel european și internațional seamănă foarte mult și aici avem puncte comune. Înaintașii noștri au militat mult pentru zona aceasta de exprimare, de libertate, și chiar dacă au fost antagonici cu Biserica Anglicană și cu sistemele religioase de acolo, i-au prețuit foarte mult libertatea și spațiul acesta de închinare și să aibă o independență și cumva statul să nu interfereze în viața privată a credinciosului. Și bineînțeles că ăsta ar fi un principiu general pentru orice creștin, spune cuvântul, dacă ți-o zi, pentru Domnul o ții. Și important este ca să avem acest principiu frumos și pentru care trebuie să și să luptăm. Și tot în Romani 13, aici Apostolul Pavel spune să datorați onoarea cui datorați onoarea, taxe cui datorați taxe, teamă cui datorați teamă. Și cumva există aici o separare. Creștinii, da, au plătit taxe, au plătit impozite, au dat cinste, dar când a fost vorba de închinare, de onoarea aceea de, în sens de reverență absolută, doar Dumnezeu a fost beneficiarul. Și ei au plătit de altfel, Imperiul Roman, și au plătit prin persecuție și nu numai. Și dacă ne uităm un pic și în perioada Reformei, au fost creștini. Deci noi susținem, milităm pentru această libertate ca fiecare credincios să aibă o zi, un mod propriu de închinare. Și nu încurajăm un sistem opresiv sau delimitativ, adică statul să spună în ce fel, în ce mod, așa cum în Imperiul Babilonian, de altfel, am dat exemplu, Daniel a fost limitat.
1: O să discutăm și despre exemplul ăsta. Mulțumesc, domnule Mihailă. Ce-ar face Biserica Ortodoxă?
3: Nu cred că s-ar bucura nicio biserică. Poate noi, la chestia cu duminica, am zâmbit așa, dar la început, pentru că după aia ne-am dat seama că toate confesiunile, toate bisericile ar fi pe listă. Adică ai urma cu propria problemă. Un stat care ți-ar reglementa asta devine un stat împotriva închinării, împotriva oricărei religii. Și nu cred că s-ar putea bucura realmente nicio confesiune. Acum, eu cred că suntem într-o situație privilegiată pentru că avem un stat care este laic, care nu își asumă o apartenență religioasă sau confesională. Ce te faci dacă am trăi în calitate de creștin în state care sunt religioase? Aici cred că e mare problemă. Noi avem șansa unei relații normale, să zicem, cu statul. Cred că toți ne dorim un asemenea stat. Nu vrem altceva. Dacă ce s-ar întâmpla,
1: întoarcem cu ceva decade în urmă, lucrurile erau total diferite.
3: E adevărat, asta peste tot în lume, nu numai la noi. Și probabil că oamenii au învățat destule. Noi am învățat din istorie și eu personal nu cred că putem să revenim la ce a fost acum, nu știu, 40 de ani, 50 de ani. Nu cred că mai e posibil la nivelul nostru. Dar ai în lume state care au altă gândire. Cum te raportezi în situația respectivă?
0: Interesant e că niciunul dintre statele astea nu e creștin, nu are populație majoritar creștină, ci mai mult musulmană, că acolo e problema teocrațiilor islamice.
3: Și dacă îmi permiteți, o nuanță pe care Pavel o pune în Romani, el laudă, și ni se pare că poate laudă prea mult, e și adresat romanilor, e adevărat, dar uitați, spune la un moment dat așa, mă rog, dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voi ești de să nu-ți fie frică de stăpânire, fă binele și vei avea laudă de la ea. Că cea este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te, căci nu în zadar poartă sabia, pentru că este slujitoarea lui Dumnezeu. Dar marea problemă este ce faci când nu mai te îndeamnă la lucruri bune. Deci când problema morală este asumată de stat. Și atunci, dacă statul îți spune să faci ceva rău, ce faci? Eu cred că Pavel te absolvă în cazul respectiv, pentru că el laudă stăpânirea, continuarea ne arată acest lucru, o laudă în momentul în care stăpânirea se face slujitoarea binelui. Dacă s-ar face slujitoarea răului, eu zic că Pavel îți zice, nu mai ascultă.
1: Până aici. Da. Dar va fi interesant că mai am o speță, sunt curios ce îmi va răspunde domnul Poenariu din perspectiva Bisericii Adventiste, dacă statul ar da o lege în care toți credincioși se închine duminica, ce ar face Biserica Adventistă?
0: Pe domnul Poenariu,
4: îmi pun singură întrebare.
1: Nu.
0: Să-l întrebați ce ar face Biserica Adventistă dacă statul impune sâmbăta.
1: Lăsați-l așa deocamdată și pe urmă îl întreb și invers. Să vedem ce ar face dacă s-ar întâmpla asta.
5: Da, e cel mai ușor să răspundem noi, însă cred că întrebarea care are de-a face cu noi și de ce o explic. Problema, există două tensiuni sau două extreme. Să te supui statului sau dimpotrivă să nu asculți de ceea ce îți spune statul, folosindu-te de scuza libertății religioase sau libertății de conștiință. Întrebarea, cred eu, că ar fi ce face un adventist dacă se dă legea aceasta, duminica se închină sau nu se închină?
1: De asta am pistonat pe întrebare să rămână la fel, să nu fie diferită.
5: Da, pentru că există pericolul acesta ca unii adventiști să considere că în orice zi mă închin, dar nu duminica. Eu nu pot să îmi neg credința mea în sabat. Pe când o perspectivă echilibrată, cred eu, e una în care închinarea este pentru fiecare zi, adică închinarea poate să existe în fiecare zi, poate să existe ocazie de închinare și sâmbăta, sau sâmbăta să fie un moment de părtășie, de evangelizare, de a te întâlni cu oamenii, de a vorbi despre Isus, însă pe conștiință, cred eu că într-o astfel de ipostază ar fi o povară pe adventist și ar simți frica de a nu face compromis cu credința lui, pentru că el se închine sâmbăta. Dar sâmbăta înseamnă mult mai mult decât atât, mult mai mult decât că mă închin sau cânt împreună. Da? Aici ar fi miza și nu sunt sigur cum ar reacționa creștinii.
1: Cum ar reacționa biserica ca entitate, ca instituție?
5: Depinde în ce mandat.
1: În ăsta de acum.
5: Da.
1: Ca să ne ducem prea departe.
5: Cred că, bazându-ne pe învățăturile generale ale Bisericii Adventiste, biserica ar încuraja ca în ziua de duminică să respectăm oamenii de lângă noi, momentele lor de închinare, și să ne găsim contexte misionare, contexte în care să vorbim despre Hristos, să ne apropiem de oameni, să avem grupe mici în care ne închinăm și vorbim despre Hristos.
1: Dar nu e un compromis ăsta? N-ar putea fi.
5: Eu cred că nu e un compromis, ci dimpotrivă este un prilej de a proclama Evanghelia lui Dumnezeu.
1: Bun. Ce ar face Biserica Adventistă dacă, așa cum a întrebat domnul Bădrăgan, s-ar da legea ca de mâine toți creștinii, da, să se închine sâmbătă?
5: Problema e mult mai delicată, pentru că nouă ne convine să vorbim acum despre
1: legea. Eu zic că ar fi, cum zicea domnul Mihaile, nu un zâmbet, mai mult decât un zâmbet.
5: Eu aș plânge. Problema e mai delicată pentru că noi vorbim cu ușurință despre libertatea religioasă. Dar în realitate noi trebuie să vorbim despre libertatea de conștiință, care include mult mai mult decât religia. Și dincolo de libertatea religioasă, noi trebuie să înțelegem că libertatea este valoarea primară. Fără libertate nu există iubire. Adică chipul lui Dumnezeu din noi, în primul rând, este libertate. Iar noi ar trebui să luptăm pentru libertatea oamenilor. Când vorbim despre asta, dacă vorbim despre a apăra libertatea religioasă, sunt de acord, dar ce faci când trebuie să aperi libertatea unora foarte progresiști? Libertatea unora care vor să definească familia altfel.
1: Dar nu divagați, că o să ajungem și acolo.
5: Da?
1: Aștept un răspuns la întrebare. Ce ar face Biserica Adventistă dacă de mâine s-ar da legea asta?
5: Biserica Adventistă ar fi împotriva unei astfel de legi.
1: Și cred că, duminică,
5: în mod public, ar spune că statul nu are autoritatea și nu trebuie să legifereze chestiuni de conștiință, de religie, și în mod public cred că s-ar manifesta Biserica Adventistă împotriva unei astfel de legi.
1: Apreciez deschiderea, sper că dacă va fi vreodată un astfel de context, să rămânem la cuvântul pe care l-ați rostit fiecare în seara asta aici, ca niște reprezentanți ai bisericilor pe care aveți privilegiul să le aduceți în față în ocazia aceasta. Să rămânem uniți în ideea asta a libertății de închinare, indiferent când ar fi ea și cum s-ar manifesta, și să avem posibilitatea să punem conștiința mai presus decât orice alte elemente care ar putea să îngrădească lucrurile. A fost vreodată în istoria biblică, și poate să extragem o învățătură din asta, în care religia și-a dat mâna cu statul, ca să numesc așa, și n-au ieșit lucrurile cum trebuie? Avem astfel de momente relatate în Scriptură?
3: Uitați cum cred eu. Eu cred că în antichitate orice stat era și religios. Nu exista separarea religiei în zona privată de zona națională, de zona publică. cred că primii care au știut să se detașeze puțin de partea aceasta, să facă separarea între public și privat la religie, cred că au fost perșii. Și ei sunt cam singurii lăudați în Biblie, adică și asirienii, și egiptenii sunt arătați cu degetul, sunt trași de ureche. Babilonul, nu mai vorbesc. Dar perșii sunt apreciați pentru că au știut să țină un soi de discreție față de religia pe care ei o... De exemplu, noi nu știm exact ce religie avea Cirus, al doilea. Cui se închina? Lui Mitra, lui... nu știm foarte bine. De ce? Pentru că el a adoptat un soi de acomodare la... Are un cilindru renumit legat de cucerirea Babilonului în care discută pe limba babilonienilor. Sau renumitul edict dat de Cirus pentru eliberarea fiilor lui Israel, în care spui că este un evreu sau e un... Și Cirus e numit Mesia în cartea lui Isaia. Perșii au știut să țină o separare într-un fel de implicarea directă religioasă și pentru prima dată apare termenul de religie, pentru că până atunci, inclusiv în ebraică, nu există un termen pentru religie. Zici frica de Dumnezeu sau la modul general. Dar religie ca o confesiune sau ca o grupare separată nu există. Abia acum, odată cu perșii, se preia de fapt un termen persan, dat, de exemplu, care înseamnă religie, apare acum. Eu cred că modelul ăsta persan, se și spune că Cirus stă la baza drepturilor omului, cred că este modelul pe care spiritul iudeo-creștin l-a preluat și l-a dezvoltat, în ideea asta în care, cum să zic, autoritățile să nu își impună, să nu simți pe cine preferă sau din ce zonă este respectivul. Altfel, exemplele statelor despotice, statelor orientale, abundă de identificarea autorității cu Dumnezeu. Sunt niște reliefuri, reliefuri asiriene în care postura regelui, dă cu arcul, cu sabia, este imitată de zeul tutelar, Asur sau cine este. Adică e ca și cum el se identifică, sau zeul se identifică cu autoritatea. Așa ceva evident că nu trebuie să funcționeze.
1: 0751 400 300, vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp. Mulțumim acelora care ne-ați scris deja. Creștinul trebuie să se supună întotdeauna legii. Care este opinia dumneavoastră? Și nu uitați că noi discutăm aici despre creștinul în fața legilor nedrepte. Ce reacție ar trebui să aibă? Vă dau un exemplu din vremurile noastre. Știți că sâmbăta trecută, cred, în Statele Unite ale Americii a fost desemnată o zi specială de către președintele Trump, o zi de sâmbătă în care ar fi trebuit să existe o anumită abordare față de tot spectrul social. Mulți dintre creștinii adventiști au interpretat asta ca fiind o nouă readucere în prim plan a ceea ce ar însemna ideea aceasta de sabat. Și mă uit în mod special la domnul Poenariu, cum am interpretat o astfel de luare de poziție din punct de vedere politic, ca o zi de sâmbătă să fie adusă în prim plan de către cel mai puternic om din lume.
5: A fost o perioadă de peste un an în care s-a vorbit mult despre sabat, despre ziua șaptea, despre odihnă. Și într-adevăr, în Statele Unite se vorbește despre nevoia aceasta de a te închina și nevoia unei zile de odihnă. Însă, Biserica Adventistă nu se bucură în niciun context de momentele în care vreo autoritate politică sau vreo personalitate merge într-o direcție sau alta, când intrăm pe tărâm spiritual. Într-adevăr, este o diferență, cum cred eu foarte bine se spunea înainte, între implicarea creștinului în politică. Nu e o problemă să ne rugăm în Parlament, ci e foarte bine, da? Nu este o problemă să avem oameni politici, oameni religioși, oameni credincioși. Însă când devine un subiect politic problema religiosului, cred că națiunea respectivă se află într-un pericol, indiferent care e. Și ispita este mare să se întâmple și vedem nu doar în America, ci dintr-o dată în agenda politică problema credinței și problema religiosului este una de actualitate. Este, interpretăm noi în Biserica Adventistă că această perspectivă conduce spre un final, spre un final al istoriei, descris în Apocalipsa, capitolul 13. Când întrebați de exemple din Scriptură, când statul cumva se unește cu biserica, după Ahab și Izabela, unde se întâmplă ce se întâmplă, mai este un moment când conducătorii iudei se unesc cumva cu statul pentru omorârea lui Hristos. Sunt câteva momente marcante, dar ultimul găsim în Apocalipsa, capitolul 13, când cumva se face o coaliție în care, pe motive de închinare, unii pot să cumpere, să vândă, unii nu pot să cumpere, da? Nu pot să vândă, și această uniune între stat și biserică este una care indică cumva timpul sfârșitului. Cam asta este perspectiva Bisericii Adventiste. O realitate pe care o găsim și în chipul din Daniel, când picioarele sunt amestecate cu lut, da? Și cu fier. Acest amestec este interpretat de unii teologi în Biserica Adventistă ca fiind din nou încercarea înainte de piatra cea mare care să distrugă chipul, da? Este preocuparea bisericii și statului de a conlucra și de dragul puterii să ajungă din nou într-o mixtiune a manifestării puterii.
1: Pentru că suntem aici și cred că este oportun, nu știu dacă sunteți neapărat pregătiți să ne oferiți un răspuns la capitolul ăsta, dar aș fi interesat cum vedeți fiecare dintre dumneavoastră, ca reprezentanți ai confesiunilor aici de față, interpretările profetice făcute, la care a făcut referire mai devreme domnul pastor Poinariu. De exemplu, cum vede Biserica Ortodoxă interpretarea din Apocalipsa 13 sau din Daniel, da, lutul cu fierul, sau care este perspectiva Bisericii Baptiste? Pentru că tot vorbim despre ideea aceasta a statului și aș vrea să mai aduc înaintea dumneavoastră o imagine, poate colegii mei din regie o vor căuta și o vor afișa. Este celebră fotografia aceasta și fac referire tot la Statele Unite ale Americii. Știți că Donald Trump a avut mai multe luări de poziție în care i-a chemat pe diferiți reprezentanți ai diferitelor culte religioase să se roage pentru el. Și a fost o expoziție de lideri religioși care au fost prezenți în biroul oval și puneau mâna peste el. Dacă mi-aduc bine aminte, puteți să mă corectați dacă nu este adevărat ce spun acum, poate am informația greșită, chiar înainte de momentul în care a izbucnit războiul din Iran, a făcut un gest de genul acesta, în care a primit binecuvântarea liderilor religioși pentru ceea ce urma să se întâmple acolo. Așadar, revenind, cum interpretează fiecare dintre confesiunile dumneavoastră Apocalipsa 13 și Daniel, capitolul, cât e, 3?
5: 2.
1: 2. Mm-hmm. Vă rog, domnule Mihai.
3: Eu vă zic părerea mea, mi se pare că, în general, bisericile tradiționale, catolici, ortodoxi, au preferat modelul constantinian de
1: acomodare, un pic pentru, și pentru cei care sunt acasă.
3: A vorbit și domnul Bădrăgan înainte, adică de acomodare, de colaborare cu statul, identificare la un moment dat. Pe când zona protestantă a fost din start, probabil și profilul a fost pe măsură, de anticonstantinian sau de separare cât se poate. Statul a fost perceput mai mult sau mai puțin un factor periculos. Și drept să vă spun, eu personal sunt mirat că destul de mulți protestanți sau neoprotestanți cad mai nou în capcana iluzoria constantianismului, de care până acum au fugit. Dar e de văzut mai departe.
0: Aici domn profesor a făcut o remarcă subtilă și e și o minge ridicată la final.
1: Vă rog, trebuie să spun. Dați-mi ea cu putere.
0: Nu, pentru că mă tem că are dreptate. Pentru că ce se întâmplă aici astăzi în multe zone, mai ales asta de care ați spus, în America de Nord, este de fapt o reiterare a constantianismului. Acum, problema mare este că statul mereu pendulează între Roman 13 și Apocalipsa 13. Între Roman 13, când el își asumă și face slujba pe care Dumnezeu a încredințat-o să fie un element care implementează dreptate în așa fel, un instrument care implementează dreptate în așa fel încât viața noastră împreună să fie posibilă, și Apocalipsa 13, în care el ia ce este a lui Dumnezeu și devine fiară și luptă împotriva lui Dumnezeu. Acum, pe spectrul acesta, sau să zicem, ducând firul chiar mai înainte, și domnul profesor Mihaela spunea mai devreme, toate organizările antice, și de fapt nu doar antice, până târziu în Evul Mediu, au fost absolutiste, au fost și evreii în Vechiul Testament au fost cei care au venit cu o înțelegere ușor diferită, dar nu fundamental diferită. Până Israelul este ales de Dumnezeu și începe să se dezvolte ca împărăție, împăratul, regele, în paralel, chiar în timpul acela, împărații tuturor popoarelor aveau o bârșie divină, pentru că ăsta era modul în care ei explicau autoritate. Pretenția la autoritate totală. Ei, evrei ce au adus în această teologie politică, într-un fel? O înțelegere nouă, și anume, împăratul este și el unul dintre cetățenii statului, care e învestit cu autoritate, și pentru că Dumnezeu le cere supușilor lui să-i recunoască autoritatea, dar nu e de o bârșie divină. Îi avem pe romani, care începând cu Iulius Cezar, după moartea lui în 42 înainte de Hristos, este divinizat, împărații după aia încep să ceară recunoaștere a obârșiei divine în timpul vieții lor, cum e Caligula, și bineînțeles arhicunoscutul Domitian, care își cerea numele să fie recunoscut ca domn și zeu. Ei, problema mare a fost că cea mai mare parte a creștinismului a căzut în tentația asta de a urma modelul constantinian. Asta este înțelegerea mea ca evanghelic baptist. Constantin a făcut un lucru foarte bun până la urmă, că a recunoscut biserica creștină ca religio licita, religie licită, da? Teodosie, legală. Mai târziu Teodosie, în jurul a 380, a făcut creștinismul o religie de stat. Aia a fost problema, de fapt, mai mare. Dar simbioza asta între stat și biserică a încurcat când statul, când biserica, dar mai ales biserica. Pentru că în partea de răsărit e ceea ce se numește modelul ăsta simfoniei între stat și biserică. Uneori biserica, mă tem că devenind un fel de departament al statului, în vest a fost cezaropapismul. În Evul Mediu erau momente în care papa solicita plenitudo potentatis, puteri depline să aibă autoritatea recunoscută să numească împărați. Și atunci cei care au venit cu o fractură, cu o resetare totală, de fapt n-au fost protestanții. Și Luther, și Calvin, și Zwingli, așa numiți reformatori magisteriali, au folosit puterea magisteriului pentru a organiza viața bisericii. Luther spune, pentru că a vrut să aibă și suportul, sprijinul prinților germani, vorbește de cuius regio, ius religio. Religia prințului e religia supușilor. Aia, de fapt, era o impunere, nu e libertate religioasă. Calvin implică în consistoriu, pe lângă pastorii din Geneva, și judecători. Zwingli se duce către consiliul orașului, cetății, să aibă analizate și judecate credințe biblice, da? Religioase. Cei care au făcut așadar ruptura totală au fost anabaptiștii, dar ei s-au dus prea departe. Ei au fost reformatorii radicali, cei care de fapt au corectat tendința asta a radicalizării anabaptiste, au fost baptiștii, care au apărut la 90 de ani după reforma lui, după momentul lui Wittenberg, 1609. Și atunci baptiștii au avut și au rămas în această așezare mult mai echilibrată. Statul nu mai este o fiară. Anabaptiștii credeau că e fiară și pentru că îi persecutau. Da? Și atunci Modelul cel mai sănătos pentru toți este ca stat, modelul baptist de fapt este stat liber, biserică liberă. Free church, free state. Și fiecare merge pe culoarul lui, sunt momente de intersecție, pentru că ne întâlnim pe același pământ, membrii bisericilor sunt și cetățeni ai statului, sunt puncte de convergență, de intersecție, bonum comune, binele comun, societate, dar fiecare trebuie să aibă autoritatea, libertatea să ia decizii care să nu fie influențate în mod direct, impus de ceilalți. Ce se întâmplă acum este foarte adevărat, de fapt e foarte periculos, pentru că există un singur Mesia și acel Mesia este Iisus Hristos. Biserica și noi credincioșii nu ar trebui să ne punem nădejdea în vreun om politic, indiferent cum s-ar numi el, în vreun partid, în vreo platformă politică. Pentru că această speranță pusă într-un lider politic se va întoarce bumerang. Cum te mai duci să-i spui Evanghelia lui Iisus Hristos unui cetățean care este de o cu totul altă înțelegere politică în raport cu tine? Când modul în care vorbești despre un lider politic are tonalități mesianice, da? Speranța noastră este în Iisus Hristos. Și uneori asta va însemna că mai degrabă pierdem și luptăm cu statul care devine fiară decât să ne înregimentăm în spatele unui om politic sau a unui partid care să transforme lumea. Cel care transformă lumea cu adevărat este Iisus Hristos.
1: Mulțumesc. Domnule Alexandrescu, vedem fotografia în spate la care făceam referire.
2: Reflect un moment al zilei. Acum, sunt total de acord cu ce a spus domnul profesor Bădrăgan. În viziunea biblică, autoritatea este a statului, este delegată și limitată. Și nu este Dumnezeu. Oricât ne-ar fura așa ochii și, cum să spun, ne-ar încânta și ispita este mare, cum spuneați, să ne poziționăm în față, în spatele unor lideri, oricât de puternici or fi ei, noi știm că lucrurile vor merge potrivit cuvântului, din rău mai rău, ca să răspund la întrebarea. În general, bisericile creștine pe Evanghelie nu sunt atât de focusate pe zona asta escatologică. Perspectiva noastră e una clară. Hristos trebuie să revină, să-și ia biserica și nelegiuirea și păcatul și degradarea vor continua. Și clar, Anticristul e cel care va conduce lumea noastră. Nu aș intra în nuanțele acestea pe care domnul Păinariu le-a menționat acolo, dar e clar că statul va deveni tot mai corupt, tot mai împotrivitor principiilor morale și voii lui Dumnezeu și în calitate de credincioși trebuie să fim atenți și noi avem o linie pe care Dumnezeu ne-a dat-o și mă uit așa în generațiile trecute, bunicii noștri, în special bunicii mei au plătit, au făcut închisoare pentru credință în perioada unor state sau regimuri opresive. Și noi vorbim, așa cum spunea domnul Păinariu, așa mai cu ușurință, dar nu e simplu. Iar un principiu pe care eu l-am văzut așa în Scriptură și poate apucăm să-l discutăm, chiar dacă apostolii, urmașii lui Hristos s-au opus unor manifestări ale statului, unor cerințe. Ei au făcut-o cu demnitate, au suportat consecințele. Apostolii sunt închiși, trimis în închisoare, n-au ripostat, n-au făcut revoluții, n-au fost atât de supărați și au acceptat soarta. Mântuitorul spunea, dacă pe mine m-au urât, și pe voi vor urâ. Dar în același timp au apărat adevărul și au apărat Evanghelia, principiul lui Hristos și au făcut-o cu dragoste, cu respect.
1: Mulțumesc, domnule Mihail Zâmbeaț, dar o să vă dau cuvântul după ce luăm o scurtă pauză, pentru că sunt curios ce ne veți transmite. Discutăm despre creștinism, discutăm despre legi nedrepte și ce atitudine ar trebui să avem noi. Revenim în scurt timp aici în fața adevărului.
6: A doua opinie îți propune în fiecare săptămână o privire diferită asupra unor subiecte care par clare la prima vedere. Vineri de la ora 19, Cristina Ișvan te invită să descoperi prin materiale video și discuții în platou perspectiva Bibliei asupra temelor de interes. A doua opinie. Vineri, ora 19, la Speranța TV.
7: Trăim într-o lume plină de neliniști, întrebări și căutări. O lume care vorbește mult, dar ascultă puțin. Unde mai găsești astăzi răspunsuri care au greutate? Răspunsuri care ating sufletul și luminează mintea? În fiecare vineri de la ora 20:30, Costi Gogoneață te așteaptă la Taine din Scripturi.
1: Sunt convins că Sfânta Scriptură are răspunsuri pentru noi.
7: Locul unde întrebările devin conversații, iar credința prinde sens. Dialoguri vii, teme actuale, perspective care inspiră.
8: Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
9: Dumnezeu inițiază relația.
10: Biblia rămâne autoritate supremă.
7: Taine din Scripturi. Redescoperă adevărul la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la În fața adevărului, sunt pastorul Costi Gogoneață, alături de invitații mei, vorbim despre creștinul în fața legilor nedrepte. Domnul Daniel Alexandrescu, pastor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie, domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihăilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și domnul Ștefăniță Poenariu, pastor în Biserica Adventistă. Așa cum vă promiteam înainte de pauză, am să-i dau cuvântul domnului Mihăilă pentru a comenta și fotografia pe care am văzut-o mai devreme, dar probabil și pentru a spune mai multe cu privire la felul în care înțelege Biserica Ortodoxă diferența asta între stat și religie.
3: Mă rog, subiectul e mai delicat, dar dacă este să comentez ca ortodox capitolele 2 și 3 din Daniel cu statuia, cu chipul de aur, mă gândesc la bancul cu statuia. Statuia tot. Și atunci, acum, eu sunt pe de altă parte, văd partea bună a paharului, adică mi-aș dori ca statul să rămână așa. Sigur, vorbim de greșeli inerente. Da, pentru că suntem totuși într-o formulă bună pentru noi. Să ne gândim că există variante mult mai rele, adică cele în care statul să pactizeze cu orice variantă de religie, nici nu contează. Și atunci eu cred că varianta europeană este totuși una care permite. E cea mai potrivită, într-un fel, cu spiritul creștin.
1: Și vedeți în vreun fel Europa în profeția biblică sau în scripturi și America din interpretările pe care le
3: am
1: aveți?
3: Întâlnit și vă zic și cum. În special în zona monahală există și la noi încercări de interpretare a textelor apocaliptice, cu Daniel inclusiv, în care știu eu picioarele de lut sunt identificate de către unii cu Uniunea Europeană sau cu... Dar nu sunt omologate, nu sunt interpretări standard. Noi, ca ortodoxi, mai degrabă păstrăm oarecare distanță față de Apocalipsă. Noi, de exemplu, nu o citim în biserică, deși interesant. Este o carte canonică, îi facem doar poze, adică o zugrăvim pictural. Știți că există multe biserici cu pictură exterioară, în care Apocalipsa are rolul ei, te sperie, te zmerește, cum spunem noi, dar e periculos să citești, pentru că acolo sunt taine. Și în momentul în care mergi pe o abordare foarte, lămuritoare, în ghilimele, referitor la Apocalipsă, riști să, să cazi în anumite extreme. Și eu cred că trebuie să ai abordare apocaliptică, adică trebuie să trăiești ca și cum Hristos ar veni astăzi, trebuie să-L aștepți, trebuie să te gândești unde-i fiara, unde e prorocul mincinos, dar dincolo de asta trebuie o anumită reținere, zic eu. Acum există însă valuri ale istoriei, adică ciclic istoria apare să se repete și acolo unde știu eu există mai mult bine, se poate întoarce ușor, ușor și pot să mai... Totuși eu cred că ce a fost acum 50 de ani sau 60 de ani sau 80 de ani, nu cred că se mai repetă.
1: La aceeași scară.
3: Da, da, da.
1: Mulțumesc. Cum se vede înspre Biserica Creștinei după Evanghelie, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă, ideea implicării sau dezlușirii anumitor profeții prin prisma continentelor sau țărilor, să zicem Europa sau America?
3: Și iertați, ca să nu uit, apropo de imaginea cu Trump, eu simt că și unii evanghelici au și ei nevoie, asta e partea pozitivă, au nevoie de un împărat al lor. Și poate că e...
1: Interesant.
2: Împăratul e Hristos.
1: Nu l-ați numit patriarh.
3: Unii, n-am zis.
1: Nu l-ați numit patriarh.
3: N-am numit.
1: Nici papă.
3: Bazileu.
1: Interesant. Interesant ce spuneți. Vorbeam în pauză. Și în Statele Unite ale Americii există un minister spiritual sau cum se numește?
0: Cabinet sau
1: cabinet, da, da, da. Cum ar fi, mă rog, echivalentul la ceea ce avem noi în România, nu? Cabinetul, mă rog, un minister pe zona asta spirituală. Acolo nu este un amalgam de stat cu religie? De politic cu religie?
0: Nu neapărat. Dacă într-un stat conducerea are o orientare religioasă, lucrul ăsta este bun, că de obicei asta vine la pachet cu o asumare etică pronunțată, mai ales în cazul creștinismului, lucrul ăsta este foarte bun. Eu mă bucur că la Casa Albă se duc credincioși, pastori care se roagă pentru președintele Americii, fac studiu biblic, pentru că asta nu poate fi decât ceva bun. Nu ar fi acceptabil ca să fie date ordine executive care să impună lucruri cum ar fi închinarea doar duminica sau orice altă interferență în viața religioasă și, într-adevăr, cum sublinea pastorul Poenariu, vis-a-vis de libertatea de conștiință, pentru că nu toți suntem religioși, atunci nu toți ne asumăm. Acum, ce nu mi se pare bun acolo este că acest departament este condus de o femeie care zice că e pastor și care este foarte carismatică. Deci de un carismatic extremist și lucrul ăsta nu e ok. Din toată America e așa de mulți lideri religioși. În ceea ce privește interpretările, noi baptiștii nu avem o hermeneutică singulară, asumată național sau internațional. Libertatea asta de a citi Scriptura și a o interpreta e recunoscută credincioșilor. Bine, ea este coroborată cu interpretarea cu hermeneutica comunității de credincioși și lucrul ăsta se vede în articularea unor mărturisiri de credință. Și între credincioși și baptiști, spre exemplu, se pot întâlni sau se întâlnesc toate interpretările posibile vis-a-vis de Apocalipsa, că fiind literatura apocaliptică, ea are anumite reguli atunci când trebuie interpretată și asta înseamnă că nu o tratezi la fel ca pe o epistolă. Dar avem de asemenea și autori care interpretează fiecare eveniment ca fiind viitorist, fiind ceva care va avea loc și da, nu mă întrebați unde sunt eu, dar nu avem o interpretare oficială.
1: Mulțumesc, domnule Alexandrescu.
2: Nici bisericile creștine pe Evanghelie nu au așa o linie unitară. Ca să vă răspund la întrebare, da, clar, în profeții și în partea asta de literatură escatologică, Europa apare. Și discuția apare acolo, Magog, Gog, Domnul Roșului, Meșecului, sunt partea de miază noapte, acele popoare.
3: Moscova.
2: Dar acum sunt tot felul de interpretări.
1: O să discutăm într-o ediție și despre asta.
2: Sunt tot felul de interpretări și nu asta, cred că nu e subiectul serii.
1: Nu este.
2: Dar discuția apare acolo legat de America și tot mai mulți teologi spun că nu ar fi în profeția biblică, ci poate ar fi așa simbolic Egiptul acela care, eu știu, poate a avut, sigur a avut rolul de a apăra pe Mântuitorul și a avut un rol determinant pentru poporul Israel, Egiptul de altă dată, așa ar fi America pentru zilele noastre. Sunt niște interpretări, nu că noi avem o linie clară ca biserici creștine pe Evanghelie, dar e important să conștientizăm faptul că Dumnezeu conduce istoria și că există într-adevăr niște etape care se vor parcurge. Acum că noi avem toate informațiile și că Daniel spunea că în vremurile din urmă cunoștința va crește și oamenii tot încearcă să deslușească tot mai mult zona asta de mister. Sunt lucruri care sunt clare în profeție, sunt lucruri care încă rămân mistere din perspectiva noastră.
1: Domnule Păinariu, cum este din perspectiva Bisericii Adventiste? Există interpretare profetică pentru a înțelege că Europa se află într-un anumit context, nu știu, în Apocalipsa sau din alte cărți de genul acesta, ori America?
5: Da, există interpretări care identifică chiar și Europa și în Daniel și în Apocalipsa și în capitolul 13 pot fi identificate ambele puteri prin cele două fiare, una care iese din mare, alta care iese din pământ, prin faptul că termenii se definesc în cadrul Scripturii și în limbajul profetic, hermeneutica cărților apocaliptice, da, te trimit la folosirea unor termeni sau explicațiile pe care aceeași carte sau întreaga Scriptură oferă în dreptul la anumitor concepte. Și atunci când vorbim despre mare, vorbim despre mulțimi, și când vorbim despre pământ, vorbim despre noul pământ, adică zona unde care nu este populată, cele două coarne, care sunt interpretări, da, în Biserica Adventistă sunt interpretări care identifică Europa ca fiind fiara care iese din mare, iar Statele Unite fiara care iese din pământ.
1: Mulțumesc. Mergem spre un alte două pasaje. Unul dintre ele de data asta.
3: Adevărul că primul care a încercat tipul ăsta de abordare a fost chiar Daniel, nu? Daniel face primul un soi de cartografiere a înșiruirii de împărății.
1: Corect.
3: Nu? Se începe cu Babilonul și restul te lasă deschis. Poți spune că s-a consumat în vremea Macabeilor, Hașmoneilor sau că se continuă până astăzi și încerc să identifici cu cine, despre cine ar fi vorba.
0: Păi așa e și Apocalipsa. Mm-hmm. O vezi ori într-o interpretare preteristă că totul s-a consumat în primul secol sau până la anul 90, până la Domitian, sau istoricistă, te duci de-a lungul istoriei, sau viitoristă, că e acum în perioada asta. Vom vedea.
5: Vom vedea, da.
0: Vine Domnul Iisus, vom căpăta răspunsul final. Va fi interesant dacă vom putea discuta pe marginea asta. Mie, ce mi se pare mai problematic este tonul ultimativ, uneori ușor chiar arogant al celor care pretind că au interpretarea sau adevărul final, absolut. În discuțiile despre mileniu, discuțiile vis-a-vis de tribulație, de mântuire, calvinism, arminianism, adică trebuie să avem o măsură de smerenie mult mai mare, pentru că atâta vreme cât nu apare mâna care să scrie pe zid care e interpretarea, să confirme Domnul ceva, atunci trebuie să avem smerenia aia, să recunoaștem că s-ar putea să aibă dreptate alții.
1: Cred că un principiu al interpretării profetice rămâne întotdeauna momentul împlinirii acelei profeții. Adică până sigur, când exact, profeția da. Nu se împlinește, nimeni nu poate să aibă siguranța că felul în care crede el că este interpretat corect. Este ultimativ. Așa că ăsta probabil da. Că rămâne principiul la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm.
0: Dacă i-ați transmis Casei Albe că
1: Am discutat aici?
0: Da, că America e fiara care iese din pământ.
1: E foarte interesant.
0: De ce nu iese din apă? Că e de ambele părți, are oceane și pe o parte și pe alta.
5: Limbajul apocaliptic permite mai multe interpretări, ca și în Matei capitolul 24, se poate referi la distrugerea Ierusalimului, în același timp la venirea lui Iisus Hristos, și cred eu că în înțelepciunea lui Dumnezeu și a tot puternicia sa, timpul acesta al venirii lui Iisus este unul dinamic și o profeție în funcție de conlucrarea suveranității lui Dumnezeu cu libertatea omului de a decide, poate să aibă împliniri multiple. Pentru că nu e așa, în termenii Scripturii vedem în gândurile apostolilor, ei vorbeau despre o revenire în timpul respectiv. Și Iisus dă niște texte care sunt aproape imposibil de interpretat altfel, că Iisus este la uși, că revenirea ar fi în primul secol, sau Apostolul Pavel, da, la mormântare, noi care vom fi rămas în viață. Adică oricât am vrea să smulgem, noi să trimitem peste 2000 de ani. Eu cred în înțelepciunea textului biblic, pentru că este dumnezeieze, cuvântul lui Dumnezeu, de a fi întotdeauna la control și indiferent de deciziile noastre și de decursul istoriei, profețiile pot avea sens și sunt valabile în fiecare generație. Și în sensul acesta văd venirea lui Iisus Hristos sigură, da și amin, dar timpul venirii lui Iisus Hristos este unul condiționat. Venirea nu este condiționată, e o profeție clară, însă timpul este condiționat. Și de aceea este cartea Daniel și Apocalipsa și apare și în preambul și în introducere, pentru a fi studiată, pentru a încerca să descoperi, pentru a duce lumină, pentru că Dumnezeu descoperă prietenilor și oamenilor lui, descoperă viitorul, și cred că aceste cărți au o relevanță foarte profundă astăzi, dar au sâmbure, aveau sens în orice generație.
0: Acum, mă tem că modul ăsta de înțelegere elimină total obiectivitatea. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, profeții erau cântăriți după măsura în care cuvintele pe care îi spuneau că le aduc din partea lui Dumnezeu se împlineau. Și de fapt, când nu se împlineau, pedeapsa era mare. Pentru un profet fals, știm, pedeapsa era moartea. Și atunci mă întreb dacă o vedem așa de dinamic, dacă nu cumva putem spune, și de fapt acolo ajungem, să putem spune orice fără să mai existe vreun filtru obiectiv de verificare a veridicității cuvintelor spuse. Și încă un aspect, eu cred că autoritatea mesajului este dată de sursă, pentru că profetul nu avea autoritate prin el însuși, ci prin faptul că el era un instrument al lui Dumnezeu. Și atunci ar trebui ca asta să însoțească mesajul, nu disponibilitatea profetului sau a comunității care aude de a asculta, ci obârșia divină a mesajului. Dar desigur că lucrurile probabil că...
5: Însă uneori profeții adeseori vorbeau din partea lui Dumnezeu și nici nu înțelegeau ce vorbeau. Și spunea, nici nu te strădui, Daniele, să înțelegi, pentru că nu-i pentru acum, ci pentru vremuri din urmă. Uh-huh. Și în contextul acesta, dilema amintită de dumneavoastră consider că poate fi rezolvată prin ideea de condiționalitate. Și de un timp dinamic pe care îl găsim și în 2 Petru, în care Dumnezeu spune nu întârzie, cum râd unii, unde e Dumnezeul vostru, ce nu întârzie, cum ziceți voi, ci are răbdare. Răbdarea aceasta este tot dinamică, adică ce așteaptă o împlinire. Apoi în Apocalipsa din nou, când Dumnezeu dialoguează cu îngerii și ține cele 4 vânturi, zice, țineți încă vânturile, pentru că încă trebuie să se coacă anumite realități, binele și răul, și apoi aruncați secera și adunați. Adică această grăbire pe care o găsim chiar și ca termen în Sfânta Scriptură, deși este într-adevăr mult discutată în 2 Petru capitolul 3, așteptând și grăbind. Din perspectiva lui Dumnezeu, cu siguranță cred că nu există o grăbire și nu există din perspectiva lui Dumnezeu un timp liniar așa cum îl avem noi, ci el este și ieri și azi și mâine în același timp sau ce e timpul. Dar dintr-o perspectivă umană înțeleg din Sfânta Scriptură o conlucrare a omului cu Divinul în așa fel încât grăbirea aceasta sau dinamica timpului este doar sau poate fi înțeleasă doar dintr-o perspectivă umană. Pentru că Dumnezeu are un ceas pe care îl știe, dar când l-a stabilit? Că nu este când la Dumnezeu. În alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât momentul revenirii lui, Iisus Hristos, l-a hotărât când. Adică decizia mea de astăzi influențează decizia lui Iisus, lui Dumnezeu de ieri, de a hotărâ timpul. Adică cine suntem noi? Cred că avem nevoie de smerenie, cum spuneați înainte, și să...
2: Bun, și condiționarea asta e de numărul celor salvați, mântuiți.
5: Există și perspectiva aceasta în unele teologii.
2: Până la urmă, acolo spune Apostolul Pavel, acela e momentul că da, venirea e sigură, dar condiționarea este...
5: Evanghelia până la capătul pământului, exact. Este vorba de chemarea bisericii de a... Există o conlucrare, înțeleg, în perspectiva aceasta.
1: Interesantă și asta cu Evanghelia. Și aici protestanții

0: ism sau de așteptare mesianică care nu a dus în zona respectivă. Și am putea să învățăm poate de acolo, la fel cum există și o esatologie bizantină sau una teleportată mai departe în noua Romă și așa mai departe, care poate că n-au dus unde se spera. Dar istoria te poate și învăța.
1: Adevărat, dacă vrei să te lași învățat de istorie. Vreau să mai spuneți ceva și apoi mergem mai departe.
2: Da, am vrut să spun ceva. Vă rog. Ați scos cuiul la...
1: L-am scos, am băgat gardul.
2: A explodat.
1: Bățul prin gard.
2: Pentru că Domnul Iisus îi ceartă pe farisei și pe cărturari și, de fapt, dacă ne uităm în Evanghelii, doar pe aceștia Iisus îi ceartă. Foarte interesant. Față de mulțime are milă, e obosit, se duce cu ucenicii de cealaltă parte a Genezaretului, își face vreme când mulțimile îl îmbulzesc și vin să asculte, îi hrănește, are milă, întinde mâna către femeia aprinsă în adulter și dă o șansă nouă. Singurii pe care îi ceartă sunt cei care ar fi trebuit să conducă poporul în ascultare de Dumnezeu, de Iahve, și ei nu fac asta. Și atunci eu cred că de fapt, oricare dintre noi, dintre creștini, care ne ducem după oameni care își spun într-un mod sau în altul, fără să trăiască ca ucenici ai lui Iisus, nu greșim. Oricare dintre noi. Pentru că, și vedeți, asta a dus, că tot legat de tema noastră, a dus la prăbușirea creștinătății în Europa de Vest.
1: Din păcate.
2: Da, bun. Modelul n-a fost bun, pentru că noi, în loc să ne ducem către oameni să le explicăm Evanghelia, pentru că biserica trebuie să fie martor, fiecare credincios să fie martorul lui Hristos, să spună celorlalți ce poate să facă Iisus Hristos în viața cuiva care îi deschide inima. În loc să transmitem mesajul ăsta, noi am construit un imperiu și peste tot în Europa s-a încercat construirea unui imperiu care nu mai era doar religios, social, cultural, politic, economic. Și atunci oamenii au început să se trezească după marile eșecuri ale creștinismului, pentru că cine a pornit cele mai devastatoare războaie din istoria omenirii? Cele două războaie mondiale, națiuni creștine, Europa, a tras toată lumea în războaie care au devastat lumea. Apropo, care este cel mai distrugător război în momentul acesta? Aici, în Est. Între două țări care pretind că au unele din cele mai mari procente de creștini din lume. Da? Deci ceva este putred cu creștinismul nostru și atunci de-aia s-a prăbușit creștinismul și încetul cu încetul se va prăbuși și aici. Dar în momentul în care oamenii, chiar dacă își spun cumva, da?
1: Din punct de vedere religios, ziceți.
2: Da, asta e moda europeană, constantinian, de fapt, acolo duce modelul constantinian. Când, în loc să ne uităm la inima noastră și să o cercetăm dacă e a lui Dumnezeu sau nu, noi ne auto-mulțumim, ne încurajăm singuri că totul e ok. Ne naștem într-o țară creștină, nu e ok. Trebuie să avem momentul acela al întâlnirii lui Dumnezeu și apoi o viață de urmare ca ucenicii lui.
1: Faptele Apostolilor 5:29, Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Când neascultarea față de lege devine o datorie spirituală? Și am să mă leg concret de ceea ce spuneați dumneavoastră în Europa noastră, mai ales în partea nordică, acolo unde secularismul este la un nivel mult mai înalt, deși protestantismul a fost la rang de virtute în țările respective, iată astăzi există o dezbatere între legile statului și o morală creștină, pentru că statul are o perspectivă asupra familiei, iar Scriptura vorbește despre o altă paradigmă a familiei. cum facem astfel încât să rămânem totuși aproape de Dumnezeu, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni și să avem o atitudine sănătoasă din perspectiva aceasta, fără să ajungem la ceea ce amendați mai devreme unii dintre dumneavoastră, să ne revoltăm sau eu știu ce altă atitudine.

0: să avem. Deci, revenind la întrebare, când neascultarea față de lege devine o datorie morală, spirituală? Vă rog.
1: Probabil când miza e iubirea, mila. Sunt cazuri în care Mântuitorul, după lege, ar fi trebuit, nu știu, să permită lapidarea femeii prinse în adulter și cu toate astea nu marșează pe legalism. Cine a dat legea vechi testamentară? Nu tot el? Ba da.
0: Cu toate care tocmai astea, asta spunea, da, să omori dacă
1: cu toate astea,
0: e prins cineva în adulter.
1: Exact. În momentul însă în care el s-a întrupat și ne apropie la maximum de el, ne arată că există varianta aceasta în care legea este depășită. Și eu cred că la fel trebuie făcut cu orice tip de lege. Adică, eu cred asta, o minoritate când va fi când va fi asuprită de stat, se va ghetoiza. Și eu cred că niciun stat sănătos nu și-ar dori comunități care să se ghetoizeze. Cea mai bună variantă este cea în care să îi lași libertatea de care are nevoie. Dar uitați, există și părți bune și eu mi-aș permite să le scot și pe acestea în evidență. Statul își cere un regulament, își cere să ai un statut, își cere să ai un... te pune puțin în ordine. Vă zic ce ne-a făcut nouă ca bizantini ortodoxi, ce ne-a făcut statul. Statul ne-a convocat sinoade. Ne organiza puțin. Nu vedeți că noi acum nu mai putem să ne organizăm în sinoade. Sinoade care sunt... Deci au fost și lucruri bune. E adevărat că acest model constantinian ne-a cerut și un tribut. Și tributul acesta a fost eșecul întregului program. Adică nu cred că modelul imperial bizantin este unul care să poată fi aplicat. Sau modelul rusesc, modelul țarilor. Sunt mulți care îl tânjesc după el. Eu zic că, să dăm slavă lui Dumnezeu, modelul acesta democratic de acum, ăla care este, democrație cu D foarte mic, e probabil modelul cel mai la îndemână. Dacă m-ați pune pe mine să aleg, când vrei să te naști? În Asiria, din Orientul Antic, în Israelul Antic,
0: sau
1: în Rusia țaristă, în Imperiul Bizantin sau acum? Să știți că mă gândesc acum aș vrea.
0: Sau în România antoniștian?
1: Nu, acolo sigur nu. Dar în România
0: Biserica
1: de acum...
0: Biserica ortodoxă era...
1: Da, dar ne-a folosit. Asta e întrebarea. Ne-am bucurat, dar ne-a folosit.
0: Eu mă bucur de sinceritatea noastră.
1: Da. Eu cred că așa cum este acum, cu tot haosul, avem totuși mari avantaje. Zic eu.
2: Se spune că în prezent, o persoană din clasa, din pătura medie, clasa medie, trăiește mai bine decât un rege chiar cu 200 de ani în urmă. Mai gândiți-vă la acces la servicii medicale, la condiții de igienă și... Da. Acum, dacă tot am apucat să vorbesc...
0: Vă rog.
2: Aș vrea să spun că noi în România avem un aranjament foarte bun. Adevărul este că statul român își plătește păcatele pe care le-a făcut în vremea comunismului și își dă concursul să asculte bisericile, cultele religioase, să le ajute, să le...
0: Dar nu-și va cere la un moment dat tributul pentru toate astea?
2: Cei care apucă ajutorul statului cu ambele mâini, până acum au spus că nu. Și eu nu cred. Trebuie să mai spun un lucru. Suntem într-o vreme bună și pentru că Biserica Ortodoxă, pentru că e majoritară și are pârghiile sociale cele mai puternice, face o treabă foarte bună la a păstra un conservatorism eclezial și social. Pentru că multe din lucrurile... Ăsta este adevărul. Noi suntem la adăpostul lor.
1: Acum... Referendumul cu familia a fost îmbrățișat și de ortodoxi, și de catolici,
2: de toți, dar ăla, eu cred că a avut o problemă, o hibă, a fost
1: contextul,
2: jucat sau... politic. Și atunci mulți au reacționat.
0: Din păcate.
2: Oricum e un semn mare de întrebare, cum 95% din populația unei țări care își spun a fi creștini, că sunt creștini, n-au reușit să se mobilizeze să fie 30% plus 1 la referendum. Aia e o problemă foarte mare și un semn de întrebare. Eu cred că motivul principal a fost că...
0: Folosirea politică a acestui
2: politic, a fost folosit moment. Politic momentul. Dar acest conservatorism al social, eclezial, al Bisericii Ortodoxe ne ajută foarte mult. Pentru că dacă nu ar fi Biserica Ortodoxă să țină spatele, atunci noi, care sunt evanghelici, cu toți adunați, nu am reușit să ne batem cu statul, pentru că statul atunci ar ocupa tot spațiul pe care îl are la dispoziție. Statuia tot, cu statuia. Statuia tot.
1: Și mai știu una, cu statuia nu dă. Statuia nu dă.
0: Foarte bună și asta.
3: Da, ar trebui să spunem un mulțumesc Bisericii Ortodoxe cu siguranță. În același timp, și referendumul acesta cu familia are o vulnerabilitate destul de mare, a avut-o și am văzut și cum s-a finalizat. Biserica, intrând în jocul acesta, care avea toate premizele să iasă bine, pentru că ne-am uitat la noi și ne-am văzut un stat creștin și ne-am dat seama că avem putere și atunci toate bisericile să se unească și în biserici, televizoare, radio, să fie încurajați, ieșiți. Pericolul este ca, intrând un astfel de demers în care statul hotărăște să dea o definiție familiei sau căsătoriei, da? Să dea o definiție, iar definiția aceea să fie hotărâtă prin vot, problema este că, intrând în jocul acesta noi, biserica, există pericolul să validăm demersul. Noi am intrat în jocul acesta pentru că am avut toate premizele să câștigăm. Și uitându-ne la ce șanse, ce jucători avem în echipă și cât au ceilalți, aici sigur vom câștiga. Dar ce vom face pe alte subiecte sau peste 30, 40, 50 de ani, când se vor schimba polii de putere, influență, progresism și așa mai departe, dar noi deja timp de 50 de ani vom valida demersul și vom da autoritatea statului să hotărească ce e familia sau căsătoria. Eu cred că biserica ar fi unele, bine, n-am reacționat toți la fel, dar cred că biserica n-ar fi trebuit să intre în jocul acesta. Bine, am și contraargumente la ce spun, că e foarte delicată situația, adică când ne gândim la influență, că face rău, sau ce înseamnă influența unor anumite sisteme filozofice în viața noastră, e complicat, dar validăm un demers care ne va face rău și se va întoarce împotriva noastră. Eu nu spun că un creștin n-ar trebui să meargă să voteze conform a ceea ce crede. Aș face diferența, amintește dumneavoastră înainte, între biserică și creștin. Eu cred că un creștin ar fi trebuit să iasă frumos pe stradă, fără să urle, fără să scrie prostii pe nu știu ce, da? Foarte civilizat, cu rugăciune, să se manifeste, să voteze, să-și spună poziția, dar în momentul în care instituția s-a implicat și a încurajat și a predicat, cred că nu a făcut altceva decât să valideze un demers care este împotriva bisericii. Și în viitor se va întoarce împotriva bisericii.
0: În momentul ăsta este nevalidat. Așa că nu statul reglementează ce înseamnă o familie.
3: Votați ce vreți, adevărul Bibliei ăsta, nu-l votați voi.
2: Da. Bun, acum, într-adevăr, când biserica se dă în spatele statului și se folosește de stat, aia se întoarce bumerang în cap întotdeauna, dar statul operează cu, trebuie să opereze cu o definiție a familiei. Asta este problema, pentru că familia este o entitate socială, ea e o entitate care se regăsește în societate și atunci întrebarea este simplă: ce face statul când doi bărbați vin și cum se întâmplă acum?
0: Da, se întâmplă acum. Bun, ați văzut că au fost atunci, în ultima perioadă tot aduse în... Da, ales că unii au câștigat
2: în altă parte, în altă parte și vin la Bruxelles și
0: vin aici. Da.
2: Și atunci întrebarea este: ce face statul? Din punctul acesta de vedere, eu cred că e important ca noi să fim prezenți în societate. Eu ce nu înțeleg este cum se poate ca un parlament care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie oglinda societății, o societate în care 95% din oameni se pretind că sunt creștini. Cum poate un parlament să fie atât de încet la a adopta legi care reflectă valorile noastre? Aia e o problemă foarte mare. ori nu e creștinismul nostru pretins autentic, ori sunt alte forțe tot și atunci dar vreau să spun două lucruri. Baptiștii, pe lângă înțelegerea asta biserică liberă, stat liber, au mai adus ceva foarte important. Contribuția lor este că statul, deși e liber în raport cu biserica, el nu este liber în raport cu Dumnezeu. El trebuie să fie under God, ziceau englezii.
0: Cum spune...
2: Sub Dumnezeu.
0: Cum am citat din...
2: Da. Și atunci eu...
0: La Faptele Apostolilor, nu?
2: Da. Eu ce tot spun este că statul ar trebui să fie areligios, să fie laic. Și e o mare binecuvântare asta, că statul român este laic. Că vă dați seama, dacă ar fi fost cumva, ar fi fost ortodox. Dar mă bucur că domn profesor recunoaște lucrul ăsta, că de fapt e bine pentru toți, și pentru Biserica Ortodoxă. Uh-huh. E bine ca statul să fie laic, pentru că sunt implicații. Bun, că atunci Cezarul și Dumnezeu ar fi prea aproape și nu se poate. Dar statul trebuie să opereze cu ceva, statul trebuie să fie sub Dumnezeu, și atunci ce înseamnă asta? Că statul n-ar trebui să pretindă libertatea să definească lucruri deja definite în Scriptură ca fiind să fie redefinite. Că marea problemă este asta. De ce statul pretinde și alții cer să se redefinească ceva ce deja e definit? Și atunci noi trebuie să luptăm pentru asta. Și ați întrebat ceva foarte practic și mi-am dat seama că am uitat, luându-ne cu câte ne-ați pus înainte. Cum ar arăta o dizidență în raport cu statul?
0: Corect.
2: Da? Păi eu ca păstor, nu aș căsători vreodată oameni care vin de același gen, doi bărbați, două femei, sau un bărbat cu un pește, o femeie cu un copac, pentru că e o cutie a Pandorei care, odată deschisă, ne duce spre o nebunie totală. Nu aș căsători decât un bărbat și o femeie, pentru că asta spune Scriptura. Dacă aș fi medic, nu aș accepta să fac avort. Acolo se vede. Și acolo, și dacă această asumare a unei înțelegeri și refuz de a acționa într-un fel în care statul mă obligă, mă duce să plătesc un preț, atunci trebuie să fiu gata, ca și creștin, să plătesc prețul și să nu acționez împotriva conștiinței mele iluminată de cuvântul lui Dumnezeu, după cum se zice că ar fi spus Martin Luther.
4: Acum aș mai aduce o nuanță aici, că tot s-a discutat situația asta a referendumului, nu pe fond. Noi mai avem un rol ca biserică, să fim acel străjer sau să fim acea lumină, să fim acea sare, s-a amintit. Și apoi mai există o formă de a comite un păcat prin tăcere, prin ignoranță, să nu fii vocea lui Dumnezeu, să nu reclami păcatul, să spune Iacov, cine știe să facă un bine și nu-l face, prin omite să vârșești un păcat. Și acum exact aici e menirea bisericii, să alerteze, să se alerteze, să prezinte într-adevăr atunci când lucrurile o iau razna adevărul Scripturii și Evangheliei. E adevărat că noi trebuie să o facem cu curaj, să proclamăm, nu să intrăm într-un război sfânt, dar nici să rămânem pasivi și indiferenți față de răul care se amplifică în jurul nostru.
5: E complicat, pentru că noi vorbim despre Biblie. Doar noi vorbim despre Biblie și suntem într-o țară în care putem vorbi despre Biblie. Și noi spunem că a fost definită înainte familia, pentru că avem niște valori care considerăm că sunt cele corecte și cred din toată inima. Însă, făcând pași în spate la rece, lucrurile se complică când e vorba de neascultare față de stat în anumite contexte, pentru că la fel cum ne dorim noi să fim liberi, își doresc și alții să fie liberi.
0: Minorități la rândul lor.
5: Eu cred că foarte repede după momentul în care orice fel de minoritate va fi străpunsă, va fi condiționată, vom urma și noi ca biserică. Adică este o onoare să lupți pentru dreptul cuiva de a nu fi de acord cu tine.
0: Bun, dar din punct de vedere spiritual, religios, totuși ai niște,
5: evident,
0: norme.
5: Evident,
0: adică predicăm adevărul. Domnul Bădregan a spus clar, eu n-aș căsători...
5: Niciodată n-aș căsători...
2: Păi, bun, dar una e libertatea și alta este dreptul. libertatea omului de a trăi cum dorește, chiar în contradicție cu ceea ce Dumnezeu pretinde în cuvântul lui. Spre exemplu, doi oameni care aleg să comită ceea ce noi credem, cred că trebuie să spunem că e păcat,
3: este
2: omosexualității.
3: Păcat. Este păcat.
2: Aia e o libertate pe care Dumnezeu o recunoaște fiecărui om de a acționa invers de cum cere el până în ziua judecății, când toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală. Statul și nimeni nu ar trebui să legifereze împotriva păcatului, pentru că aia e o chestiune morală. Dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar problema este când o minoritate nu e mulțumită doar cu libertatea care îi se recunoaște să trăiască un stil de viață homosexual, care e păcătos, ci cere ca definiția familiei să fie schimbată. Și atunci eu cred că aici este un loc unde se oprește dreptul cuiva într-un stat care este format din 95% din cetățeni creștini.
3: Aici este secretul, cred că. Într-un stat format 95%
2: sigur,
3: din cetățeni creștini.
2: Sigur, sigur.
3: Eu cum pot să fiu coerent cu mine? Pentru că nu mă pot minți pe mine, în primul rând, nu pe alții, nu mă interesează ce gândesc alții. Dar într-un astfel de context, dintr-o perspectivă ideatică, filozofică, logică, religioasă, noi ar trebui să luptăm pentru dreptul oricui de a se manifesta. Acum, sunt evident anumite lucruri, că dacă merge biat la volan, dă-i o lege să nu meargă la biat la volan. De ce? Că mă omoară. Nu? Sau sunt anumite legi care restricționează libertățile unor oameni. Și este normal să existe legi care restricționează. Problema este unde ne oprim. Că astfel de comportamente ce rău îmi fac? Și atunci trecem în zona de influență. Da? Că influența lor în educație, în schimbă copiii, în schimbă viața mea. Dar dacă acceptăm să trecem de la pericol fizic clar la zona de influențe, ajungem, nu mai știm unde și nu mai ne oprim. Dar ca să concluzionez ideea, cum pot fi eu coerent cu mine? Chiar dacă dintr-o perspectivă filozofică ideatică, eu n-ar trebui să votez împotriva unei libertăți, într-un context de genul acesta am dreptul să-mi apăr cultura națională, comunitatea, în care fiind majoritar, nu biserica, eu nu cred că biserica, dar eu, Poenariu Ștefăniță, creștinul, am dreptul să mă exprim și să spun ceea ce cred, chiar dacă credința aceasta poate să limiteze cuiva dreptul acesta, bazându-mă pe harul acesta pe care l-am atât timp cât în România, de exemplu, se poate manifesta majoritatea din care eu fac parte. Dar recunoscând că în altă țară, unde nu vorbim despre ortodoxie și ca confesiune majoritară sau despre religii, da? Creștine, în exact același demers, rezultatul va fi invers. Dar îmi permit să-mi iau dreptul acesta bucurându-mă și protejându-mi binele comun, comunitar, comunitatea, printr-un vot de genul acesta.
0: Văd că aveți un dialog.
2: Da, dumneavoastră aveți polemică. Eu mă tem că, deși eu cred că modul în care un stat își, o societate își tratează grupurile minoritare și vulnerabile, bătrânii, oamenii cu handicap și minoritățile etnice, și România e un exemplu, statul român e un exemplu al modului în care sunt tratate minoritățile etnice, având deputați, nu știu câte țări în Europa mai au reprezentanți fiecare etnie, câte un membru al Parlamentului. Dar problema este că dacă mergând pe firul argumentului dumneavoastră, dacă le recunoaștem, spre exemplu, celor care vor să redefinească familia altfel, ca unirea doi bărbați sau două femei sau oricum altcumva, că spuneam, e cu dia Pandorei, libertatea asta devine o problemă pentru majoritatea care nu are...
3: Pentru comunitate.
2: Pentru restul comunității. Și atunci, și mai un aspect, de fapt, viața noastră împreună, unde sunt doi oameni, nu mai e vorba de libertate absolută. Pentru că viața noastră împreună înseamnă că toți ne limităm în așa fel încât să putem trăi unii pe lângă alții. Nu mai este... Ne limităm să spunem ce gândim. Dacă am fi singuri, am putea spune tot felul de lucruri. Când suntem împreună, ne limităm. Deci, și atunci, statul trebuie să abordeze o să arboreze o poziționare. Ce va face statul? Ok, familia, cum o definește? Da?
1: Păi dacă... Are nevoie de o definiție, în mod evident.
2: Exact, pentru că el trebuie să opereze că în contextul lui, oamenii care l-au creat, statul, că statul este produsul nostru, nu? E forma de organizare. Statul trebuie să se întoarcă spre noi și să ne spună, măi, vreți să vă căsătoriți? Păi uite, pe cine pot căsători? Pe bărbați și femei acum. Dacă e pe masă definiția despre familiei, dacă nu o acceptăm pe asta a majorității, atunci ce o face? Să o luăm pe aia minorității, dar supărăm 90% din populație. Și atunci libertatea, în privința asta, cred eu, libertatea e văzută în faptul că statul nu intervine în dormitorul nimănui și lasă pe fiecare să facă ce consideră. Și eu cred că această libertate, de fapt, este dată de Dumnezeu, care ne lasă să trăim cum credem noi.
6: Permite și păcatul.
2: Exact.
6: Dar rămâne păcat.
2: Exact. Dar familia, într-o societate în care 95% sunt creștini, ar trebui să reflecte înțelegerea noastră. E modul în care noi operăm. Când nu mai fi 90%, ce om face, cum spunea foarte bine teologul Alexandrescu, om deveni Ioan Botezătorul. Mm. Că atunci intrăm în rolul nostru profetic să vorbim împotriva autorității, să-i spunem că deja e cezar și și-a arogat autoritatea lui Dumnezeu, știți? Ăsta este modul în care eu cred că...
1: Dacă îmi permiteți, legat de referendum, eu mă gândesc și altfel. Dacă ar fi trecut, ne-am fi lăudat că uite ce
0: influența
1: bine am făcut. Și a fost o tatonare, a fost o încercare. Eu nu cred că în sine e ceva negativ, chiar dacă înțeleg ce ziceți, că e periculos ăsta să validez o metodă. Dar e o tatonare. Am încercat într-un fel, bun, ce poți să faci? Face asta și atunci am crezut că funcționează.
0: Credeți că România este mai credincioasă pentru că are totuși ideea asta unei familii formate între un bărbat și o femeie decât alte state europene din vest care recunosc și pactul civil sau ceva de genul acesta este în Spania sau în Franța?
6: E o șansă enormă. Te uiți în țările nordice și vezi depresia, sinuciderile, lipsa de sens care afectează întreaga viață. Studiile sociologice arată că un indicator care determină aceste rezultate este tocmai lipsa de apartenență dată de familie. Adică eu n-aș putea trăi într-o țară sau aș alege foarte repede, după ce lucrurile scapă de sub control în zona aceasta familiei, unde să nu mai fiu tatăl copilului meu, ci statul să decide dreptul copilului meu, sau în jurul meu să se manifeste viziunile acestea foarte progresive, să mă mut într-o țară mai conservatoare din perspectiva
0: aceasta. Știți ce am văzut în Spania, probabil că ați văzut și dumneavoastră, am văzut semafoare cu imaginile respective de la semafor când treci, fie că e verde, fie că este roșu, cu două fetițe ținându-se de mână sau doi bărbați ținându-se ținându-se de mână.
6: Film.
0: Și astea sunt imaginile care tot nu mai vorbim de Hollywood, care aduce în prim plan din ce în ce mai mult
6: desene
0: povestea
6: animate.
0: Asta. Desene animate, oameni cu influență în diferite poziții în diferite state. Și atunci stăm și ne întrebăm ce am putea să facem, să care este atitudinea noastră cu privire la aspectul acesta. De asta eu am pregătit și eu două fotografii pentru finalul emisiunii și o să le comentăm un pic. Sunt două știri și plec de la întrebarea asta. Când devine ascultarea de lege o datorie civică și când devine împotrivirea o datorie de conștiință. Avem așa un tânăr în scaun cu rotile, a devenit prima persoană arestată în Regatul Unit pentru că s-a rugat. Avea 29 de ani, s-a rugat în fața unei clinici de avorturi din Londra în 2019. El a încălcat un ordin de protecție a spațiilor publice care interzicea manifestarea aprobării sau dezaprobării serviciilor de avorturi pe o anumită rază în jurul clinicii. Și mai avem o fotografie tot din Regatul Unit. Un veteran al armatei britanice care a luptat în Afganistan a fost găsit vinovat în octombrie 2024 pentru că s-a rugat în gând lângă o clinică de avorturi din Anglia. Acesta a încălcat ordinul de protecție a spațiilor publice prin gestul său, a fost eliberat condiționat. Mărturia lui sună așa o frază: astăzi curtea a decis că anumite gânduri tăcute pot fi ilegale în Regatul Unit. Vorbim de Europa, o civilizată. Ce înseamnă asta pentru noi și cum ar trebui să ne raportăm la o astfel de decizii? Să-ți fie frică, să ai o atitudine a unui credincios, cel puțin așa reiese din știri, respectuoasă, să trăiești credința și cu toate acestea să ai repercusiuni.
4: Da, e trist ce se întâmplă și e clar că se pierde încet, încet direcția. Acum, sunt aspecte, spețele acestea de etică, de morală, foarte greu de abordat, apropo de conștiința fiecăruia și de înțelegerea rolului tău ca și creștin, ce ai de făcut. Dar evident că aceste persoane, acești creștini au plătit o formă de persecuție modernă pentru credința lor. E adevărat că acum lucrurile pot fi nuanțate, ar fi spus unii, dar nu i-a pus nimeni să se roage în gând sau să se ducă în fața clinicii, dar acolo e o formă și de libertate a manifestării credinței, care clar a fost îngrădită. Și am dat la radio, mai sunt astfel de știri, sunt multe și e destul
0: de... Din păcate este o actualitate pe care mulți dintre, sau cel puțin aici în țara noastră, noi experimentăm, avem libertatea să ne manifestăm credința pe stadioane, pe străzi, pe, nu știu, în piața liberă și să cântăm, nu numai să ne rugăm în gând, adică să avem manifestări concrete ale credinței noastre. Și atunci când citești astfel de știri, te crucești, pentru că vorbim despre, teoretic, o Europa liberă, un loc în care conștiința, libertatea de conștiință ar trebui să se manifeste. Sunt niște semnale de alarmă pe care cred că este înțelept să le tragem și în același timp să le spunem cu voce tare că nu ar trebui să ne îndreptăm spre lucruri de genul acesta.
4: Și ce ar trebui să subliniem, eu nu cred că acei creștini au bravat acolo, că poate unii ar interpreta, au vrut să braveze, au vrut să arate ei grozav.
1: Da.
4: Cred că a fost așa o călăuzire din partea lui Dumnezeu să lupte împotriva răului și să proclame, să tragă un semnal de alarmă, și adevărat că au plătit pentru gestul lor.
2: Da, acum ce se vede în situația asta și în multe altele care apar și despre care nu ni se spune foarte mult în presă, astea sunt semnele nu doar ale unei secularizări accelerate, ci ale unui secularism care înseamnă că societatea și unele state se întorc împotriva lui Dumnezeu și a credinței creștine. Pentru că secularizarea ar însemna că nimeni nu ne mai ascultă dacă spunem ceva. Da? Religia își pierde semnificația socială în toate aspectele societății. Da? Faci legi, nu te mai interesează ce spune cartea fundamentală pentru credincioși, Scriptura, chiar într-o țară care odinioară a fost creștină. Gândiți-vă la Charles Wesley și la alți oameni care altădată schimbau fața Angliei cu reformele lor, dar deja statele astea luptă împotriva, foarte interesant, nu au așa de mult de a face cu musulmanii, dar le-a căznit să lupte împotriva creștinilor. Și eu mă tem că acesta este contextul în care persecuția poate apărea și în situația în care noi ne aflăm, care, istoric vorbind, este cea mai bună din câte au fost vreodată. Pentru că libertate ca acum noi n-am avut niciodată. Noi românii și, de fapt, lumea vestică. Niciodată n-am mai avut. Au început francezii, înaintea lor au început baptiștii cu Friciori și Stei, dar noi n-am reușit să impunem undeva un sistem politic. Da? Europa este la Dar deja Europa, de fapt, a trecut. Noi aici, în țară, ne-a protejat balcanismul ăsta, ne protejează poziția pe care Biserica Ortodoxă o menține într-un mod foarte sănătos în multe aspecte care țin de prezența în societate și față de stat, dar vine, suflă un crivăț rece. Pentru că eu cred că dacă lucrurile merg mai departe, vom avea de plătit un preț. Și numai remarca asta să o mai fac, că tot s-a vorbit de președintele Trump, modul în care el a răsturnat, că sunt lucruri bune care s-au întâmplat. Nu că acolo ne e speranța, dar faptul că el a oprit un tăvălug progresist care venise în America prin ceea ce politicieni de stânga au încercat să facă, extremiști, plus europenii, mie mi se pare, nu mai aud așa de des de la Bruxelles toate orientările alea și poruncile alea către progresismul extrem. De ce? Pentru că mie mi se pare că Europa a auzit glasul națiunilor europene, al țărilor în care extrema dreapta a crescut foarte mult și ca o reacție față de un așa progresism care nu este natural, care nu este normal în niciuna din țările astea, pentru că într-o țară, chiar dacă nu mai sunt așa de mulți oameni care se declară creștini, există o inerție religioasă, socială a valorilor prezentă acolo și care va mai dura, se rostogolește.
0: N-o să mai luăm generic, am două întrebări, care dintre dumneavoastră, am selectat două întrebări acum la final, care dintre dumneavoastră dorește să răspundă, este invitat, sunt angajat și descoper corupție la locul de muncă, trebuie să tac pentru a-mi păstra serviciul sau din contră?
1: Să tac.
0: Să tac?
1: Da. Să-și păstreze locul de muncă.
0: Este...
1: Un sfat prietenesc.
0: Sfat pe care îl dați dumneavoastră pentru locul de muncă. Dar moral?
1: Nu-i moral. Dacă se trece o linie roșie, să plece de acolo. Dar altfel să atacă mai bine. Îmi permis să zic.
2: Eu în partea cealaltă, să vorbească.
0: Să vorbească. Cum se numesc cum se numesc cei care trag semnal de alarmă?
1: Avertizori
2: de integritate.
0: Integritate, da. O altă întrebare sună așa: cum pot să predau evoluționismul la catedră fără să-mi compromit convingerea creștină?
4: Nu cred că se poate. Adică poți să prezinți ca o simplă teorie și în care să nu crezi, dar dacă vrei să te implici și să fii un profesor real acolo, nu, și ești creștin și ai valori creștine, nu poți să predai evoluționism. În perspectiva mea.
2: Eu fiind profesor, vă pot spune cum aș face eu.
0: Vă rog.
2: Aș zice, ascultați ce spun ăștia și Darwin și le spui povestea, dar la fiecare afirmație, aspect, idee principală, o
0: demontați cu scriptura.
2: O demontez cu, nu doar cu scriptura, cu știința, pentru că de fapt noi avem argumente foarte puternice, foarte solide, mai tari decât cele ale evoluționismului, pe creaționism. Și atunci aș face o oglindă, mi-aș îndeplini și treaba ca profesor de, nu știu, biologie sau unde ar fi acolo și geografie, nu știu, științele astea, dar aș veni și cu perspectiva. Ați auzit că se spune, dar eu vă zic.
0: Da, asta este din scripturi. Și a mai venit o întrebare. În Belarus, noua lege a religiei impune reînregistrarea organizațiilor religioase și poate incrimina activitatea religioasă neînregistrată. Întrebarea sună așa: are statul dreptul să condiționeze existența unei comunități religioase de aprobarea ei lui? Și în România, cred că cultele sunt recunoscute, nu? De către stat și trebuie să aibă un statut, spuneați dumneavoastră mai devreme despre lucrul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru această seară. Am discutat, e adevărat, profund și am atins mai multe aspecte din scripturi și din realitatea cotidiană, vorbind despre creștinismul în fața legilor nedrepte. Apreciem intervențiile dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră că invitați. Au fost alături de mine în seara aceasta domnul conferențian universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Vă mulțumesc tare mult. Domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihaila de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Apreciez intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc domnului Daniel Alexandrescu, pastor în Biserica Creștină după Evanghelie din România și redactor la Radio Vocea Evangheliei. Și nu în ultimul rând, mulțumesc domnului dr. Ștefăniță Poinariu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Dumnezeu să o binecuvânteze. În fața adevărului, fiecare dintre noi stăm, cercetăm scripturile, auzim ce ni se transmite din partea tuturor acelora care sunt îndrăgostiți de Biblie, dar decizia ne aparține fiecăruia dintre noi. Vă dau întâlnire în ocazia viitoare, care va fi ultima ocazie în fața adevărului din acest sezon. Domnul să ne binecuvânteze pe toți!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
2: Bun regăsit, dragi ascultători! Suntem la Dialoguri din inimă. Există un cuvânt în vocabularul limbii române care nu duce lipsă de atenție. Este chiar des folosit sau invocat prin sinonimele lui. Nu prea poate fi rostit fără accent puternic. Și știți de ce? Pentru că are o puternică încărcătură vizuală și emoțională. Cuvântul este nesimțire. Este ceva ce am experimentat fie ca victime, fie ca autori, ceea ce ne este mai greu să recunoaștem. Subiectul acesta nu ne invită doar să rememorăm situații neplăcute sau să facem inventarul cuvintelor și comportamentelor obraznice întâlnite în experiența cotidiană, ci să privim la fenomen căutând izvoarele, sursele contaminate. Realitatea aceasta spune foarte multe despre cine suntem, ca indivizi, ca societate, ca oameni în relație unii cu alții. Să începem cu o întrebare simplă. Când vi s-a întâmplat ultima dată să întâlniți pe cineva la ieșirea din bloc sau din curte, în magazin sau în trafic, care să vă arunce o privire disprețuitoare, să rostească pe ton sfidător cuvinte obraznice sau să vă taie calea, fie să vă lovească și să reacționeze fără pic de rușine? Ne-am fi dorit ca această experiență să fie pierdută printre amintiri vechi, din anii trecuți, dar din păcate este în istoricul recent, atât de recent, încât nici nu a avut timp să devină amintire. Suntem în aceeași barcă. Cu toții ne-am întâlnit cu nesimțirea. Să analizăm pe scurt câteva cifre. Uneori numerele spun mai clar decât orice argument ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vorbim aici doar despre impresii. Christine Porat, profesoară la Georgetown University's McDonough School of Business și una dintre cele mai cunoscute cercetătoare ale fenomenului de incivilitate la locul de muncă, a analizat acest tip de comportament în organizații timp de peste două decenii. Într-una dintre cercetările recente, pe mai mult de 2000 de angajați din 25 de industrii, 76% au spus că se confruntă cu lipsă de respect cel puțin o dată pe lună. Iar în viața personală, în special în domeniul online, procentul celor care se lovesc de grosolănie urcă la peste 80% de mai multe ori pe săptămână. Să ne oprim puțin la aceste cifre. 8 din 10 oameni în fiecare săptămână vin în contact cu nepăsarea sau agresivitatea altora. Și totuși ne mirăm că lumea pare tot mai obosită, tot mai iritabilă, tot mai închisă în sine. Și nu este vorba doar despre adulți. Un raport Common Sense Media, realizat pe adolescenți americani, arată că formele digitale de comunicare au ajuns să depășească interacțiunea directă. Comunicarea prin mesaje scrise este preferată de 35% dintre adolescenți, în timp ce conversația față în față a coborât la 32%. Cu câțiva ani în urmă, raportul era invers. Ce înseamnă asta în practică? Am ajuns să comunicăm tot mai mult, dar să ne conectăm tot mai puțin. Spunem multe, dar ascultăm cu adevărat tot mai rar. Iar în loc să ne oprim o clipă să gândim, reacționăm imediat, cu un comentariu, cu un răspuns tăios, cu un mesaj trimis prea devreme. Specialiștii în comportament uman spun că tocmai această dinamică a accelerat fenomenul nesimțirii în ultimele decenii. Trăim într-o lume tot mai centrată pe nevoile imediate ale fiecăruia. Răbdarea a devenit o raritate. Dorința de a obține totul acum, repede și fără piedici, a redefinit modul în care ne raportăm la ceilalți și implicit modul în care îi tratăm. Și mai este un factor pe care nu-l putem ignora. Tehnologia a schimbat fundamental regulile jocului social. Când nu privești pe cineva în ochi, că nu trebuie să-i suporți reacția. Când există un ecran între tine și celălalt, pragul pentru comportament grosolan scade dramatic. Psihologul John Suler a numit acest fenomen efectul de dezinhibare online. În mediul digital, oamenii spun și fac lucruri pe care probabil nu le-ar spune la fel de ușor față în față. Cercetări ulterioare, precum cele realizate de Noam Lapidot-Leffler și Azi Barak, au arătat că lipsa contactului vizual și invizibilitatea celuilalt pot amplifica acest comportament toxic. Dar nesimțirea nu trăiește doar în online. Are și o față cotidiană, de stradă, de trafic, de magazin, de birou. Și merită să descriem portretul acestui personaj pe care probabil îl recunoaștem deja. Este persoana care nu face nicio diferență între spațiul personal și cel public, care se comportă de parcă este singur pe lume, de parcă regulile sociale sunt niște sugestii opționale adresate unora. Nu stă pe gânduri, nu se uită în urmă, obține ce vrea, pe scurtătura cea mai directă disponibilă. Există chiar o ierarhie în rândul nesimțiților. Cel aflat la nivel avansat nu suportă ca altcineva să fie la fel ca el. El vrea să fie singurul, vrea să fie original, vrea să fie vedeta scenei, iar scena? Fie că este strada, traficul, internetul sau sala de așteptare, este întotdeauna ocupată gratuit și cu mare plăcere. Și tocmai aici intervine ceva fascinant din punct de vedere psihologic. Acest om nu se vede deloc ca nesimțit. În mintea lui, el este cineva care știe să trăiască, un om liber, unul care a ieșit din tipare, care nu se lasă dus de nas, care demonstrează că există. Nesimțirea lui este, în propria narațiune, o formă de personalitate, o virtute chiar. Există o formulare atribuită eseistului american Eric Hoffer, care surprinde foarte bine paradoxul. Grosolănia este imitația forței de către omul slab. Chiar dacă fraza sună foarte dur, ea descrie exact masca psihologică a nesimțirii. Omul pare puternic, dar comportamentul lui trădează o slăbiciune pe care nu ar vrea să o recunoască. Astăzi vom analiza în detaliu această radiografie. Vom porni de la un caz real, petrecut chiar în București, care pare amuzant la prima vedere, dar care, analizat atent, spune lucruri extrem de serioase. Vom trece apoi prin perspectiva psihologiei moderne. Ce știm astăzi despre rădăcinile acestui comportament? Vom privi și prin lentilele Sfintelor Scripturi, care tratează subiectul cu o claritate surprinzătoare. Și vom încheia cu instrumente concrete, lucruri pe care le putem aplica în viața noastră începând de acum. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea acestei ediții. Cum ați gestionat situațiile în care ați avut direct de a face cu o persoană nesimțită? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Specific, trebuie să scrieți fără diacritice. Dragi ascultători, este timpul pentru o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Imaginați-vă o scenă urbană atât de familiară pentru București. Un troleibuz blocat, oameni grăbiți, iar în mijlocul situației, un om complet deconectat de la realitate. Un troleibuz de pe linia 61 a fost blocat în mijlocul drumului. Pasagerii așteptau. Șoferul nu putea merge mai departe. Și cauza acestui blocaj nu era un accident, nu era o avarie, nu era nicio situație de urgență. Pe banda a doua, o mașină stătea parcată. Proprietarul era în spatele mașinii, la portbagaj. Își lua liniștit masa. Nu era grăbit. Nu părea stresat. Stătea acolo în mijlocul unui bulevard circulat din capitală, mâncând ca și cum ar fi fost în grădina casei sale. Relaxat, senin, complet în regulă cu situația creată, poate chiar mândru. Troleibuzul nu putea pur și simplu să ocolească mașina. Din motive tehnice legate de sistemul de alimentare, antenele de contact nu aveau lungimea necesară pentru a permite devierea. Deci, șoferul era prizonier. Zeci de oameni, cu programele lor, cu urgențele lor, cu oboseala lor, așteptau minute în șir, pentru că un singur om decisese că acel spațiu public îi aparținea. L-a ales cu multă grijă. Se hrănea cu iritarea unui troleibuz cu oameni stresați. Dar povestea a căpătat cu totul altă dimensiune în momentul următor. Când șoferul RATB a coborât din troleibuz să lămurească situația, omul de la portbagaj l-a invitat să se alăture la masă. Calm, zâmbitor, fără nicio urmă de jenă, fără nicio conștiință că ceva ar fi fost în neregulă. Și de ce să fi fost stresat? Doar masa este sfântă, nu? Acesta este punctul în care scena trece de la un caz de nesimțire obișnuită la unul de o nesimțire stelară. Și fiecare detaliu al acestei scene merită analizat cu atenție, pentru că fiecare aspect spune ceva despre mecanismele interne ale acestui comportament. Să începem cu primul detaliu, alegerea locului. Omul acesta nu a mâncat în parcarea unui bloc, nu a ales un loc ferit, discret, a ales banda a doua unui bulevard principal din capitală. Maximă vizibilitate, impact garantat. Asta nu este întâmplare, este alegere. Conștientă sau nu, există în comportamentul acesta o nevoie evidentă de a fi văzut, de a ocupa spațiul, de a lăsa o urmă. Nu contează că ești văzut în mod negativ, contează că nu ești ignorat, că ieși din anonimat, că existi în percepția altora. Psihologii identifică în astfel de comportamente o componentă pe care o numesc nevoie de atenție compensatorie, un mecanism prin care persoanele cu o stimă de sine fragilă caută confirmare externă constantă, inclusiv prin gesturi care șochează sau provoacă. Dacă nu pot fi admirați, vor fi cel puțin remarcați. Al doilea detaliu, absența totală a conștiinței față de celălalt. Omul acela nu a perceput sau nu a vrut să perceapă că în spatele lui se află un troleibuz cu zeci de pasageri, că banda aceea nu-i aparținea, că spațiul public este, prin definiție, spațiu comun, nu proprietatea celui mai îndrăzneț dintre beneficiarii acestuia. Granița dintre al meu și al tuturor era, în mintea lui, complet ștearsă, sau, mai precis, inexistentă. Aceasta este una dintre trăsăturile cele mai clare ale comportamentului nesimțit, absența completă a gândirii raționale. Nu te întreb ce efect are comportamentul tău asupra celui de lângă tine. Nu există conceptul, noțiunea de alături de tine. Ești centrul propriei lumi și atât. Ceilalți sunt decor, neglijabil sau deranjant uneori. Al treilea detaliu și cel mai revelator dintre toate, invitația la masă. Aparent un gest de sociabilitate, chiar amuzant. Dar să ne uităm mai atent la cel care face acest gest. Omul ar fi putut să se scuze, ar fi putut să se grăbească, ar fi putut cel puțin să tacă și să-i libereze banda. Nu a făcut nimic din toate acestea. A preluat inițiativa. L-a invitat pe șoferul RATB la masa lui. Practic, mesajul transmis era acesta: tu ești cel care are nevoie de ceva de la mine. Eu sunt gazda. Eu conduc această situație. A transformat o scenă în care era în culpă clară într-una în care deținea puterea și inițiativa. A răsturnat complet raporturile sociale. Și aceasta nu este lipsă de inteligență. Asta este, paradoxal, o formă de inteligență socială pusă în slujba egoismului pur. Acum, ce ne spune psihologia despre rădăcina acestui tip de comportament? Există un mecanism psihologic pe care cercetătorii îl numesc deplasare. Este procesul prin care frustrările, nemulțumirile, sentimentele de lipsă de control din viața privată a unei persoane sunt redirecționate în comportamente compensatorii, de obicei publice, îndreptate spre oameni care nu au nicio legătură cu cauza reală a frustrării. Nu știm ce se întâmpla în viața acelui om. Nu știm dacă era vorba doar despre o zi grea sau trăia o viață grea. Nu știm ce îl apăsa. Ceea ce știm cu certitudine este că toți acei oameni din troleibuz, obosiți, grăbiți cu propriile vieți, au plătit prețul pentru ceva ce nu era al lor. Și tocmai aceasta este esența nesimțirii. Nu că deranjează pe moment, nu că irită, ci că nu recunoaște existența celuilalt ca egală cu a sa. Celălalt devine secundar, chiar negativ.

Folk, Andrew Ullam și Amir Erez, au publicat în Journal of Applied Psychology un studiu cu un titlu foarte sugestiv. Catching rudeness is like catching a cold, adică nesimțirea se poate lua la fel ca o răceală. Iată de ce subiectul de astăzi nu este banal. Nu este o discuție despre bune maniere sau despre educație în sens restrâns. Este o discuție despre sănătatea țesutului social în care trăim cu toții, despre calitatea aerului pe care îl respirăm în fiecare zi. Dragi ascultători, este timpul pentru o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Să mergem acum la cauze, la rădăcinile problemei. De ce se comportă oamenii astfel? Și ce ne spun în paralel psihologia modernă și scriptura despre acest fenomen în creștere? Psihologia identifică 4 rădăcini principale ale comportamentului grosolan. Le vom parcurge pe rând. Nu căutăm justificare, ci clarificare. Și acesta este primul pas spre orice schimbare reală și de durată, ceea ce căutăm în momentul acesta. Prima rădăcină, stima de sine scăzută. Există un paradox pe care cercetătorii îl confirmă din nou și din nou. Oamenii care par cei mai dominanți, cei mai siguri pe ei, sunt adesea cei mai nesiguri în interior. Există o relație

relație inversă între nevoia de a demonstra și puterea interioară reală. Felul în care îi tratăm pe ceilalți este în realitate o oglindă a felului în care ne vedem pe noi înșine. Cel care îl înjosește pe celălalt, de fapt, se înalță pe sine. Cel care ignoră, disprețuiește sau se poartă agresiv, compensează o fragilitate interioară pe care nu știe sau nu vrea să o confrunte. Este o mască. Și cu cât masca este mai stridentă, cu atât fragilitatea ascunsă în spatele ei este mai mare. Există și o zonă mai sensibilă. Cercetări publicate în Psychological Science, semnate de Brent Donnellan, Kali Trzesniewski, Richard Robbins, Terry Moffitt și Avshalom Kaspi, au arătat o relație între stima de sine scăzută și tendințele agresive sau antisociale. Sigur, nu orice om nesigur devine agresiv, dar agresivitatea socială poate ascunde uneori o slăbiciune interioară nerezolvată. A doua rădăcină, problemele personale negestionate. Când un om este copleșit de furie, tristețe, presiune sau frustrare și nu are instrumentele emoționale necesare pentru a le procesa, aceste stări caută o ieșire, iar de multe ori se năpustesc asupra celui aflat în față, nu pentru că el a greșit, ci pentru că era acolo, prezent, prins în momentul nepotrivit. Psihologii numesc această stare reactivitate emoțională. Este mecanismul prin care, în loc să procesăm ce simțim, reacționăm înainte să gândim. Când suntem în această stare, nu mai există ascultare, nu mai există empatie, nu mai există rațiune aplicată. Există doar reflex. Și reflexul, de obicei, rănește pe altcineva care nu are nicio vină. Toți am trăit asta la un moment dat. Toți am avut o zi în care ceva din viața noastră privată ne-a afectat interacțiunile cu oamenii care nu meriteau să plătească pentru problemele noastre. Diferența dintre oameni nu este că unii nu trec niciodată prin asta, ci că unii o recunosc și fac ceva în privința ei, iar alții nu. A treia rădăcină, imaturitatea emoțională. Există oameni care pur și simplu nu au dezvoltat capacitatea de a înțelege că vorbele și acțiunile lor au consecințe reale asupra altora. Nu percep răul produs, nu din rea voință neapărat, ci din lipsă de instrumente emoționale. Și tocmai de aceea nu simt nicio nevoie de schimbare, pentru că nu recunosc problema ca o problemă. Și ce nu simți că te afectează direct, nu înțelegi și nu te interesează prea mult. Aceștia sunt, paradoxal, dintre cei mai greu de abordat în conversații despre comportament. Oricât de clar ai prezenta consecințele a ceea ce fac, mesajul nu ajunge, pentru că sistemul intern de recepție pur și simplu nu este setat pentru acel tip de feedback. Iar maturitatea emoțională, important de știut, nu vine automat cu vârsta. Unii oameni ajung la 50-60 de ani cu același nivel de conștiință emoțională pe care l-au avut la 20. A patra rădăcină, comportamentul învățat. Aceasta este poate cea mai tristă dintre toate. O mare parte din ADN-ul nesimțirii nu vine dintr-un proces de formare la nivel personal. Este moștenit. Copiii crescuți în medii în care agresivitatea verbală, disprețul față de ceilalți sau indiferența față de nevoile altora sunt norma zilnică, ajung să reproduc aceste tipare. Nu pentru că aleg răul în mod conștient, ci pentru că nu au văzut altceva. Nu li s-a arătat un model diferit. Nu au avut de unde să știe că există alte moduri de a gestiona stresul, conflictul sau frustrarea. Există o compasiune necesară față de acești oameni. Nu o compasiune care scuză comportamentul, ci una care înțelege că un om nu poate da ceea ce nu a primit și că schimbarea unui tipar moștenit necesită mai mult decât o simplă decizie de a fi bun. Și peste toate aceste patru rădăcini, cercetătorii adaugă un accelerator modern cu care generațiile anterioare nu s-au confruntat în aceeași măsură. Tehnologia și efectele ei majore asupra comunicării umane. Comunicarea digitală a eliminat indicii non-verbale esențiali. Tonul vocii, expresia feței, privirea directă.
Fără aceste semnale, empatia funcționează mult mai greu. Este incomparabil mai ușor să fii tăios față de un șir de litere pe un ecran decât față de un om care te măsoară din priviri. Anonimatul adaugă un strat suplimentar. Sentimentul că nu există consecințe, că nu există răspundere reală, iar viteza a scurtat dramatic intervalul dintre stimul și reacție. Citești ceva care te irită și dai răspuns în câteva secunde, fără pauză, fără verificarea intenției reale a celui care a scris. Reactivitatea a devenit un mod de viață, iar un mod de viață în timp se transformă în caracter. Să trecem acum la o perspectivă cu mult mai veche, dar cu o relevanță surprinzătoare pentru tot ceea ce discută. Biblia nu utilizează frecvent termenul consacrat nesimțire, dar tratează fenomenul cu o precizie remarcabilă prin principii despre comportament, comunicare și relații interumane care traversează epocile fără să-și piardă semnificația și relevanța. Să pornim de la un text foarte direct. În prima epistolă către Corinteni, la capitolul 13, apostolul Pavel descrie ce înseamnă iubirea autentică. Și în acea descriere apare o afirmație care nu poate fi trecută cu vederea. Iubirea adevărată nu se poartă necuvincios. Nu este un aspect marginal, este o definiție clară și directă. Dacă în comportamentul tău față de celălalt nu există considerație, răbdare, respect, iubirea, în acel moment precis, este absentă. Și asta ridică o întrebare serioasă pentru fiecare dintre noi. De câte ori pe zi ne purtăm față de oamenii din jurul nostru, colegi, vecini, necunoscuți de pe stradă, în moduri pe care nu le-am numit niciodată iubire? Nu ură neapărat, nici conflict deschis, ci acea formă mai subtilă de a nu-l vedea pe celălalt, de a-l trata ca pe un element al spațiului înconjurător. Din epistola către Filipeni vine un alt principiu, formulat în termeni concreți și aplicabili. Din gura noastră să nu iasă nimic care strică sau rănește, ci doar ceea ce zidește, ceea ce aduce ceva bun celui care ascultă. Ceea ce zidește, ce standard ridicat și ce imagine puternică, comunicarea ca act de zidire, nu de demolare. Fiecare cuvânt pe care îl rostim este fie o cărămidă pusă la temelia relației, fie un atac asupra acesteia. Din proverbele lui Solomon vine poate cea mai pragmatică formulare din toată Scriptura în această privință. Răspunsul blând potolește mânia, iar vorba aspră aprinde conflictul. Câteva cuvinte, dar cu o forță extraordinară. Aceasta nu este doar spiritualitate teoretică, vagă. Este psihologie aplicată, verificabilă, confirmată de cercetări moderne în dinamica conflictului. Tonul pe care îl alegi în momentul tensionat determină traiectoria acelui moment. Nu conținutul, nu argumentele, nu cine are dreptate din punct de vedere obiectiv. Tonul. Poți face lucruri mai rele sau le poți calma. Și de fiecare dată, alegerea îți aparține. Din epistola către Coloseni, la capitolul 4 cu versetul 6, vine îndemnul ca vorbirea noastră să fie mereu plină de har, dreasă cu sare, cum spune textul în limbajul lui mai viu, o imagine culinară memorabilă. Cuvintele ca mâncarea, trebuie să aibă gust bun, să hrănească, nu să îmbolnăvească. Și la fel ca în bucătărie, nu este vorba despre cantitate, ci de calitate și de grijă față de cel care primește. Ajungem acum la cea mai radicală perspectivă pe care o oferă Scriptura în această privință, și anume legătura între nesimțire și mândrie. Toate tradițiile creștine majore plasează mândria la rădăcina tuturor comportamentelor greșite. Și aceasta ca observație profundă despre natura umană. Și dacă privim cu atenție fenomenul nesimțirii, această legătură aduce lumină. Omul mândru, în sensul biblic, nu vede în celălalt o persoană egală cu el ca valoare. Nu vede o persoană cu aceeași demnitate, cu aceleași drepturi, cu aceeași valoare fundamentală. Îl vede ca pe un obstacol, ca pe un instrument sau, în cel mai bun caz,
ca pe un spectator al propriului spectacol. Exact aceasta era scena de pe bulevardul Iuliu Maniu, un om care nu vedea în pasagerii troleibuzului oameni cu urgențele lor, cu oboseala lor, cu viețile lor. Îi vedea ca pe un decor al momentului lui. Din perspectivă biblică, acest comportament nu este doar o problemă de educație sau caracter personal. Este o problemă spirituală. Este egoismul în acțiune, refuzul, conștient sau inconștient, de a recunoaște în celălalt un om cu demnitate egală cu a ta. Și Scriptura leagă această atitudine de o lipsă fundamentală. Lipsa iubirii față de aproapele. Iar aproapele, în viziunea biblică, nu este doar persoana dragă, rudele sau vecinii. Aproapele este cel din fața ta, chiar și necunoscutul, și cel cu care nu ai nicio legătură și pe care probabil nu-l vei mai întâlni niciodată. Ajungem la un punct extrem de important al întregii noastre discuții de astăzi. Psihologia modernă și Scriptura pornesc din locuri complet diferite. Metode diferite, limbaj diferit, epoci diferite, premise diferite. Și totuși ajung la aceeași concluzie fundamentală despre nesimțire. Psihologia spune, comportamentul grosolan vine din slăbiciune interioară, din stimă de sine scăzută, din imaturitate emoțională, din frustrări nerezolvate. Omul care se comportă grosolan nu este puternic, este fragil și acoperă fragilitatea cu agresivitate. Biblia spune, comportamentul nesimțit vine din mândrie și din lipsa iubirii față de aproapele. Omul mândru nu este mare, este mic și încearcă să pară mare disprețuindu-i pe ceilalți. Ambele spun în esență același lucru. Cel care se poartă fără bun simț cu ceilalți nu este puternic. Este extrem de vulnerabil. Psihologia numește aceasta nesiguranță. Teologia o numește mândrie și lipsă de iubire. Diagnosticul în fond este același. Și soluția în ambele cazuri este cunoașterea de sine și respectul autentic față de celălalt. Dragi ascultători, este momentul pentru o ultimă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit la dialoguri din inimă. Diagnosticul este important, înțelegerea cauzelor este necesară, dar dacă rămânem doar acolo, plecăm mai apăsați și debusolați. Iar scopul nu este să ne simțim copleșiți de câtă nesimțire există în jurul nostru, ci să știm ce putem face cu ea. Ce facem când o primim? Ce facem când, fără să vrem, noi înșine o livrăm? Soluțiile pe care le parcurgem acum sunt susținute atât de cercetarea psihologică, cât și de principiile biblice. Și, important de subliniat de la început, nici una nu cere perfecțiune. Toate cer doar intenție și practică zilnică. Prima soluție. Pauza înainte de cuvânt. Există un instrument simplu folosit în educație emoțională și în terapia comportamentală pe care îl puteți memora ușor. Înainte să spuneți ceva în momentele tensionate, puneți-vă 5 întrebări rapide. Este adevărat ce vreau să spun? Este util? Este inspirator? Este necesar? Este amabil? Nu trebuie să le bifați pe toate, dar dacă nu bifați nici una, poate că tăcerea este mai înțeleaptă decât orice cuvânt. Scriptura formulează același principiu. Ea spune: fii grabnic la ascultare și încet la vorbire. Neuropsihologia modernă confirmă că pauzele scurte, chiar și de câteva secunde, între stimul și reacție sunt suficiente pentru a schimba complet traiectoria unui conflict. Creierul are nevoie de timp să depășească reacția instinctivă și să acceseze gândirea rațională. Câteva secunde fac uneori toată diferența între o reacție care distruge și un răspuns care construiește. A doua soluție. Nu prelua virusul. Când cineva este grosolan cu voi, primul reflex este să răspundeți pe măsură. Este un reflex uman, înțeles, predictibil. Dar dacă înțelegeți că în spatele acelui comportament se află, cel mai probabil, o durere sau o frustrare care nu vă aparține, puteți alege să nu preluați virusul. Nu pentru că sunteți naivi, nu pentru că nu aveți dreptul să vă apărați, ci pentru că nu merită să lăsați starea altcuiva să vă definească ziua. Biblia formulează aceasta prin imaginea întoarcerii obrazului. Un gest adesea înțeles greșit, ca slăbiciune sau supunere. Nu este. Este refuzul conștient de a intra în spirala destructivă. Este forță exercitată altfel, nu prin lovitură, ci prin stabilitate interioară, prin alegerea deliberată de a nu te lăsa înjosit. A treia soluție. Confruntă comportamentul în loc să-l îngropi. Există o diferență importantă între a absorbi în tăcere o nedreptate și a o confrunta, calm și respectuos. Când înghiți fără să spui nimic, negativitatea rămâne înăuntru și devine resentiment. Resentimentul otrăvește în timp relații, dispoziția, sănătatea emoțională. Când vizezi comportamentul, folosind limbajul la persoana întâi, fără acuzații și fără escaladare, dar cu claritate, creezi posibilitatea unui dialog real. Am simțit că m-a afectat când, nu știu dacă ai realizat, dar aceste formulări simple deschid conversații în loc să le închidă. Psihologii le recomandă tocmai pentru că depersonalizează conflictul și îl transformă dintr-o luptă de putere într-un schimb autentic. Principiul biblic din Matei 18 descrie același lucru, confruntarea directă, privată și constructivă. Nu ignoranță, nu agresivitate, claritate blândă, spus cu respect, dar spus. A patra soluție, uită-te la propriul comportament. Cercetările arată destul de clar, unul dintre cei mai buni indicatori ai faptului că ajungi des ținta nesimțirii altora este frecvența cu care tu însuți te porți grosolan cu cei din jur. Nu este o acuzație, ci o observație statistică, iar vestea bună este că în această ecuație ai mai multă putere decât pare la prima vedere. Un salut sincer, un mulțumesc rostit cu atenție, recunoașterea celui din fața ta ca o persoană reală și prezentă sunt acte mici cu efect de undă. Bunătatea, exact ca nesimțirea, este contagioasă. Scriptura numește aceste calități roadele Duhului. Bunătate, blândețe, îndelungă răbdare nu sunt calități rezervate sfinților sau oamenilor excepționali. Sunt practici disponibile oricui alege să le exercite zi de zi în micile interacțiuni cotidiene. A cincea soluție. Gestionează conștient expunerea. Nu poți elimina toți oamenii dificili din viața ta. Nu este realist și de multe ori nici nu este de dorit, pentru că tocmai dificultatea relațiilor este locul unde crește. Reducerea voluntară a acestei expuneri nu este lașitate. Nu este evitare patologică, este igienă emoțională, la fel de necesară ca orice altă igienă, la fel cum nu mănânci în mod repetat mâncare care te îmbolnăvește, de dragul politeții, nu ești obligat să accepți comportamente care te consumă și împovărează atunci când ai posibilitatea să alegi altceva. A șasea soluție. Pornește de la bune intenții. Există un mecanism psihologic simplu, dar puternic. Dacă pornești la premisa că lumea este ostilă și că toți au ceva cu tine, vei fi permanent în defensivă, iar defensiva generează inevitabil propriul tip de agresivitate. Este un cerc care se autoalimentează. Dacă pornești în schimb de la premisa că majoritatea oamenilor nu intenționează să te rănească, că sunt grăbiți, obosiți, distrași, preocupați, nici de cum răi, vei interacționa altfel. Vei fi mai puțin reactiv la micile provocări cotidiene. Vei rezerva energia pentru ce contează cu adevărat. Scriptura formulează aceasta ca poruncă. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ca pe un om care merită aceeași considerație pe care o dorești pentru tine. A șaptea soluție. Scuza autentică atunci când greșești tu. Și pentru că nimeni nu este scutit, toți avem zile proaste, toți reacționăm uneori mai aspru decât ar trebui, toți am creat uneori situații pe care le-am regretat. Există o soluție și pentru momentele în care tu ești cel care a greșit. Scuza autentică, oferită la timp, are o putere remarcabilă. Nu scuza reflexă, de tipul îmi pare rău dacă te-am supărat, care în realitate transferă responsabilitatea și sugerează că problema este la celălalt că s-a supărat, ci recunoașterea directă și asumată. Am greșit. Îmi pare rău. Am să fac diferit. Psihologii confirmă că actul de a recunoaște o greșeală și de a cere iertare este important nu doar pentru relație, ci și pentru sănătatea mentală proprie. Elimină vinovăția care altfel se transformă în resentiment față de cel pe care l-ai nedreptățit. Este un act de curățire pentru tine și pentru celălalt, iar Scriptura tratează iertarea oferită și cerută nu ca pe o obligație morală exterioară, ci ca pe o necesitate interioară, ca pe ceva de care ai nevoie tu, nu doar celălalt. Aceste soluții nu vin doar din bun simț sau din observație pastorală. Ele sunt confirmate și de cercetări serioase din psihologie, de studiile lui James Gross despre reglarea emoțiilor, de cercetările lui Christine Porat despre efectele grosolăniei în relații și la locul de muncă și de lucrările lui Everett Worthington despre iertare și vindecarea interioară. Iar Scriptura, cu mult înaintea limbajului psihologic modern, spunea același lucru: să fim înceți la vorbire, grabnici la ascultare și plini de bunătate. Am parcurs astăzi un drum lung de la un om care mânca pe portbagaj în mijlocul bulevardului Iuliu Maniu până la rădăcinile psihologice și spirituale ale unui fenomen cu care ne confruntăm cu toții în fiecare zi. Am văzut că nesimțirea nu este în fond un semn de putere, este imitația forței de către cei slabi în interior. Am văzut că în spatele comportamentului grosolan se ascund de obicei fragilitate, frustrare, imaturitate sau modele greșite moștenite. Am văzut că psihologia și Scriptura ajung pe căi complet diferite la același diagnostic și la aceleași soluții. Și am văzut că soluțiile există. Nu sunt idealiste, nu cer perfecțiune, ci ceri intenție și practică. Rețineți, un om cu adevărat puternic nu are nevoie să ocupe spațiul altora pentru a se simți cineva. Nu are nevoie să blocheze un troleibuz pentru a fi văzut. Nu are nevoie să umilească, să ignore sau să calce în picioare pentru a se simți important. Forța adevărată arată altfel. Se manifestă ca bunătate, ca răbdare. Este despre acea capacitate de a vedea în celălalt un om egal cu tine. Ca demnitate, un om cu poveri, cu multe daruri. Și asta nu vine de la sine. Este o alegere continuă, zi de zi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Crezi că nimeni nu te înțelege?
2: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
1: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
2: Vrei să afli cum au reușit?
1: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
2: O emisiune semnată Dana Bordeian.
3: Am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, un spațiu al empatiei, al informației și al sprijinului real pentru toți cei care au nevoie să fie auziți, înțeleși și susținuți. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu din regia tehnică, Vali Bogdan, vă mulțumim pentru atenția cu care veți urmări această emisiune. Pentru că astăzi vorbim despre o categorie importantă a societății noastre. Persoanele cu dizabilități. Și de fapt vorbim despre oameni, oameni cu povești, cu dorințe, cu temeri, cu speranțe. Oameni care, dincolo de etichete sau diagnostice, își doresc aceleași lucruri ca fiecare dintre noi. Respect, independență, siguranță, iubire și șansa la o viață demnă. Dizabilitatea, doamnelor și domnilor, nu definește omul. Ea este doar o parte a vieții lui. Însă, din păcate, societatea de multe ori reduce persoana la această etichetă. Are o dizabilitate. El nu poate să facă ceea ce facem noi. De aici apar bariere și nu doar fizice, ci și mentale, sociale și emoționale, care poate chiar sunt mai grave decât primele. Persoanele cu dizabilități se confruntă zilnic cu provocări multiple. Unele sunt vizibile, lipsa rampelor, transportul inaccesibil, clădiri nepotrivite, dar cele mai grele sunt adesea invizibile. Prejudecățile, izolarea, lipsa de înțelegere, marginalizarea. Nevoile persoanelor cu dizabilități sunt complexe și variate, raportat la afecțiunea de care suferă sau afecțiunile. Sunt nevoi medicale și nevoi de recuperare, sunt nevoi educaționale adaptate, sunt nevoi de integrare socială, nevoi de sprijin emoțional și nevoi de autonomie și independență. Dar, dincolo de toate acestea, există o nevoie fundamentală, nevoia de a fi văzuți ca oameni, nu ca probleme. Pentru o persoană cu dizabilitate, fiecare zi poate însemna o luptă, cu propriile limite, dar mai ales cu limitele impuse de societate. Lipsa accesului la educație sau la un loc de muncă nu este doar o problemă individuală, este un eșec colectiv. Familia joacă un rol crucial pe de altă parte. De multe ori părinții sau aparținătorii devin îngrijitori permanenți, fără pregătire, fără suport suficient, fără pauză. Ei duc în tăcere o povară emoțională uriașă. În acest context, dragi ascultători, sprijinul specializat devine esențial și nu este un lux, este o necesitate. Iar aici intervine o profesie vitală, cea de asistent social. Asistentul social este în esență un sprijin real între persoană și societate. Este omul care vede dincolo de dosare și acte. Vede povestea, vede nevoia, suferința și mai ales vede potențialul. În România, rolul asistentului social este unul complex și adesea insuficient înțeles. El nu este doar un funcționar. Asistentul social este consilier, este mediator, este susținător, este educator, uneori chiar sprijin emoțional de bază. Pentru persoanele cu dizabilități, asistentul social devine adesea un punct de sprijin esențial, pentru că el ajută la obținerea drepturilor legale, la accesarea serviciilor sociale, la integrarea în comunitate, la sprijinirea familiei, la orientarea profesională. În România, sistemul social este încă în dezvoltare. Există progrese, dar sunt și multe lipsuri, pentru că resursele sunt limitate, personalul este insuficient, birocrația de multe ori este excesivă și lipsesc și serviciile integrate. Cu toate acestea, există oameni dedicați, asistenți sociali care își fac meseria cu pasiune în ciuda dificultăților. Un asistent social bun nu doar rezolvă cazuri, el construiește relații, creează încredere și oferă speranță. Pentru o persoană cu dizabilitate, întâlnirea cu un asistent social empatic poate schimba radical parcursul vieții. Poate însemna, cum spuneam, acces la educație, la integrare profesională, la independență și mai ales la demnitate. Așa că este important să înțelegem că asistența socială nu este o caritate, ci este un drept al persoanei cu dizabilități. Doamnelor și domnilor, în această ocazie am plăcerea să port o scurtă discuție cu unul dintre acești oameni, cu un asistent social. Vorbim în minutele următoare cu doamna Vali Mărzac, în calitate de director al Fundației Alinare. Însă, dincolo de calitatea aceasta de manager sau de director, doamna Vali Mărzac este în primul rând asistent social. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult că v-ați acceptat acest scurt interviu la distanță. De obicei aveți plăcere așa și depuneți efort să veniți până la noi în studio, dar acum vă aflați la mai bine de 300 de kilometri de București. Sunteți departe. Unde sunteți?
4: Sunt în Vrancea.
3: Vrancea,
4: așa. Locația natală unde este tatăl meu. Mai este în viață tatăl meu.
3: Am înțeles că e o zonă frumoasă. Iar tata este o persoană cu dizabilități, zic corect? Sau
4: da,
3: cu afecțiuni cronice?
4: E dobândită printr-un diabet sever și nu mai poate merge bine. Deci am reușit prin harul lui Dumnezeu ca de la pat să ajungă la căruț, la căruț, la cadru. Deși uneori mai e nevoie să-l ducem cu căruțul, dar merge acum bine, destul de bine cu cadru.
3: V-am invitat în această ocazie, așa cum spuneam și ascultătorilor mai devreme, să vorbim puțin despre profesia de asistent social, dar nu doar despre calitatea aceasta de asistent social, ci mai mult despre rolul asistentului social în viața persoanei cu dizabilități. Probabil că nu anticipați că în viitor veți fi chiar asistentul social al propriului tată.
4: Da, sper că Dumnezeu va ajuta să fie bine oricum. Eu îl susțin, când nu sunt eu, îl susține soțul meu.
3: Într-un fel sau altul sunteți acolo.
4: Deocamdată reușim să fie așa, cât să poată să se susțină și singur, cât de cât.
3: Doamna Vali Mărzac, spuneți-mi, vă rog, de ce sau ce v-a determinat să alegeți profesia de asistent social, așa scurt?
4: Ce m-a determinat să ajung în această profesie frumoasă este că, în primul rând, am fost eu persoana care a avut nevoie de susținere pe partea de sănătate și în perioada aceea am fost îndemnată de familia care a deschis fundația să mă ocup personal de această lucrare și iată-mă că de 26 de ani specializată pe asistență socială și pe teologie, bineînțeles, pentru că cele două ajută foarte mult, se îmbină foarte bine una cu alta, consiliez, în drum, susțin pe partea de asistență socială.
3: Aveți foarte mulți beneficiari la Fundația Alinare din toate categoriile posibile, urmăriți oamenii marginalizați, oamenii vulnerabili, nu doar persoanele cu dizabilități, ci și familii monoparentale, știu eu, copii.
4: Da,
3: ei, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă beneficiarii dumneavoastră în cadrul Fundației Alinare.
4: În primul rând, se confruntă cu necunoașterea, să zicem, a nevoilor lor, a legislației, lipsa educației scolastice, în primul rând, și lipsa unei susținere, să zicem, chiar și sociale. Lipsesc persoane care să-i susțină în perioada de tranziție pe care eu trec.
3: Vă referiți la persoane din familie sau vă referiți la persoane specializate că lipsesc?
4: Și persoane din familie, pentru că majoritatea provin din familii defavorizate și vă dați seama că nu au posibilitate educațională, în primul rând, și chiar și financiară, și dorință de a sprijini la nevoia familiei corespunzătoare. Apoi vorbim și de susținerea din punct de vedere al legislației, pentru că nu o cunosc. Nu cunosc legislația. De asemenea, atunci când merg ca să-și obțină drepturile, sunt susținuți foarte puțin dacă nu există cineva care să îi consilieze și să-i susțină. De exemplu, este nevoie sigur de un asistent social la persoanele care sunt vulnerabile.
3: Aceasta era și următoarea mea întrebare. Ce rol concret are asistentul social în viața unei persoane cu dizabilități?
4: Păi, în primul și în primul rând, consiliere, pentru ca să poată fi îndrumat corect. Mediere cu diferite instituții, cu diferite persoane cu care se confruntă, da? Să-l susțină în problemele pe care le are, de a-l ajuta să poată depăși momentele respective, și de educator chiar. Adică să-l ajuți, să-l educi, dar în primul rând să-i capeți încrederea, pentru că în momentul în care persoana respectivă are încredere în tine, atunci primește și sfaturile respective. Și uneori chiar sprijin emoțional de bază, pentru că fără acesta chiar nu vor putea persoanele cu diferite probleme sociale, mai ales persoanele cu dizabilități, nu vor putea să facă față situației în care poate a apărut acea problemă de curând și nu cunosc ce ar trebui să fac. Și chiar nu în ultimul rând, iarăși spun, și partea spirituală. Nu poți să ajuți un om dacă nu te simte că ești un om al lui Dumnezeu. Poate să aibă încredere că ai interes necondiționat, sau mai bine zis, nu ai niciun interes greșit față de acea persoană, ci că chiar îi dorești binele.
3: Spuneți-mi dacă familia are vreun rol în procesul de integrare, și acum mă gândesc deja la persoanele cu dizabilități în mod deosebit, în procesul de integrare a unei asemenea persoane în societate. Deci sunteți consilier, sunteți mediator, interveniți, încercați să dați o nouă direcție, dar familia are vreun rol sau rolul său este de îngrijire?
4: Rolul familia. Sigur că da, pentru că dacă nu reușim ca familia să capete încredere în ceea ce vrem noi și ce explicăm despre persoana cu dizabilități pe care o au în familie, pentru a colabora cu noi, pentru a se implica în demersurile pe care trebuie să le facă, atunci cu siguranță că nu avem cum să ajutăm. Pentru că, de exemplu, familia va trebui să meargă la diferite instituții atunci când noi nu putem să mergem. Sau familia trebuie să înțeleagă că persoana cu dizabilități este o persoană care are nevoie, are drepturi și are nevoie să iasă din mediul în care locuiește, să poată fi integrat în societate, care capacități, de exemplu, dacă e un copil mic, el trebuie să meargă, să continue educația scolastică, că trebuie să se integreze social cu copiii. Dacă e persoană în vârstă, să nu fie izolată, să nu rămână doar în mediul, doar acolo, într-o locație, singur. Deci, familia are un rol extraordinar de important ca să privească persoana cu dizabilități ca o persoană normală cu abilități,
3: de fapt,
4: căreia poate să-i ofere posibilitatea, șansa de a se dezvolta din toate punctele de vedere.
3: Să știe foarte bine, și s-a tot discutat acest subiect, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate. Cum putem combate această stigmatizare? El nu este ca mine, el nu poate să facă ce fac eu.
4: În primul rând, eu cred că trebuie emisiuni mai multe pentru mediatizarea valorii persoanei cu dizabilități. Asta înseamnă că nu numai la radio, chiar și la televiziune, chiar și să existe programe speciale de conștientizare în școli, vizita persoanelor cu dizabilități care s-au adaptat societății și chiar au devenit persoane deosebite în societate, care să vorbească în școli, care să prezinte valoarea unei persoane cu dizabilități, deci personal, chiar persoana cu dizabilități. Apoi să se poată, să spunem, să existe seminarii, consiliere.
3: Deci, într-un fel sau altul, să ieșim în public, spuneți
4: dumneavoastră. În întâmpinarea, exact, să ieșim în întâmpinarea acestor persoane pentru a cunoaște valoarea lor ca persoană, nu neapărat că ea, dacă ea are o dizabilitate, înseamnă că trebuie să fie izolată. Nu, ci ea, din contră, are o valoare, pentru că poate nu o să mai, nu vede sau nu merge, dar ea are inteligență, are o capacitate în care ea poate să devină utilă în societate. Trebuie consiliere și, să spunem așa, conștientizarea firmelor, a persoanelor care se ocupă de firme, că o persoană cu dizabilități poate fi integrată în instituția dumnealor în funcție de nevoile pe care le au. Da? Mm-hmm. În școli, de asemenea, să nu mai fie stigmatizat și să nu mai există bullying persoanele care sunt cu diferite dizabilități. Există foarte mult bullying împotriva acestor copii.
3: Mm-hmm. Dar ce puteți să-mi spuneți cu privire la politicile publice? Ar trebui îmbunătățite în vreun fel? Adică vedeți o linie care ar putea fi îmbunătățită, având în vedere că lucrați atât de 26 de ani în acest domeniu?
4: Da, deci, în primul rând, privire la drepturile legale pe care persoana cu dizabilități ar trebui să fie mult mai bine, să zicem, politice acestea să fie mult mai bine, să fie mai obiective, mai bine zis, cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, la veniturile pe care le au, pentru că sunt venituri foarte mici, la accesibilitatea lor în diferite instituții, să existe rampe speciale, să existe autobuze, trenuri specializate cu rampe care să poată să ajute persoana cu dizabilități pentru a putea să se integreze și să poată să folosească aceste transporturi. De asemenea, la blocuri nu există peste tot rampe speciale, nu există lifturi. Vreau să vă spun că sunt, să presupunem că o persoană care locuiește la un apartament care e doar fără lift, cu patru, să zicem, cu patru etaje, el nu are cum să, dacă el locuiește cumva la etajul 3, la etajul 4, el nu are cum să se urce. De asemenea, în instituțiile culturale, orice instituție ar trebui să fie adecvată pentru a putea fi accesată. Mm-hmm. Deci, ar fi necesar, cred, părerea mea, ca persoane care se ocupă de asistență socială, care au anumite roluri în societate, să poată să fie mai... Părerea mea este că ar trebui să meargă la firul ierbii, să cunoască nevoia persoanei cu dizabilități și atunci să propună, să existe propuneri și dezbateri pentru a se obține toate drepturile necesare. Deci drepturi legale, drepturi sociale, integrare în comunitate, pentru orientarea profesională, iarăși să existe posibilitatea ca ei să se poată integra și scolastic.
3: Mm-hmm. Suntem spre final, aș vrea să vă întreb sau să vă rog, având în vedere istoria persoanelor cu dizabilități pe care dumneavoastră le preluați, poate că preluați o persoană cu dizabilități la 50 de ani, pe una la 30 de ani, pe alta la 20 de ani, ce sfaturi aveți pentru familiile care au un copil cu dizabilitate și care acum ne ascultă? Să prevină cumva, mă gândesc, o intervenție mai târzie din partea unui asistent social care să salveze ceva. Ce ar putea fi făcut acum, cât copilul este mic? Dacă poate fi făcut ceva.
4: Se poate face, sigur că da. În primul rând, mama sau părinții, dar mama este principala, să zicem, care poate ajuta, trebuie să fie alături de copil, să-l susțină, să-l încurajeze, să scoată în evidență ceea ce are ca și capacitate persoana respectivă, copilul respectiv, să-l ajute ca să nu se descurajeze, să îi fie, în afară de faptul că este mamă, să-i fie sprijin în orice situație, să-l ajute ca să vadă că are posibilitatea să învingă orice ar interveni în societatea aceasta, chiar și atunci când există bullying în școală, să nu se teamă de a-l integra în societate ca pe un copil normal.
3: Spuneți-mi, vă rog, ce v-a învățat această profesie despre oameni?
4: Că are o mare valoare. Omul are o mare valoare. Indiferent de dizabilitatea pe care o are și indiferent de problemele pe care le au, că Dumnezeu iubește, dacă pe mine m-a iubit, dacă pe mine m-a ridicat din starea în care am fost, de problemele de sănătate pe care le-am avut și, să zic așa, m-a ales ca să ajut pe alții, înseamnă că omul are o valoare extraordinară, inestimabilă, și asta ne-a dovedit-o Domnul Hristos, pentru că a murit pentru noi, pentru fiecare, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Dacă El ne-a iubit atât, noi trebuie să iubim la fel ca El. Și iubirea pe care noi trebuie să o oferim oamenilor este prin a ne implica în viața lor în funcție de nevoia pe care o are, chiar dacă nu sunt asistent social, chiar dacă sunt pur și simplu o persoană care are, știu, un vecin, o vecină, o persoană cu dizabilități, sau are la școală, sau e oriunde o întâlnește pe stradă. Cred că bunătatea, nu aș vrea să spun mila, pentru că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Persoanele cu dizabilități au nevoie de a recunoaște valoarea pe care o au. Au nevoie de a vedea în ochii noștri că punem valoare prin ceea ce sunt, cu adevărat, ceea ce sunt ca persoană, nu ca și dizabilitate.
3: Mm-hmm. Da.
4: Și acest lucru va face lumea mai bună și cred că s-ar schimba enorm de mult dacă noi ne numim creștini, da? Toți suntem creștini.
3: Așa.
4: Și dacă noi am înțelege ce valoare suntem cu adevărat și dacă ne-am pune la dispoziția Dumnezeu, eu cred că lumea s-ar schimba și nici n-ar mai fi nevoie ca să ne luptăm, să căutăm, să facem demersuri ca să se schimbe ceva. Nu, totul depinde de noi, de mine. Eu, fiecare dintre noi, câte puțin fiecare să ne facem partea și totul s-ar schimba. Și cred că n-ar mai fi nevoie de asistență socială.
3: Și nici de emisiuni specifice, nu? În care să
4: și
3: promovăm.
4: Și emisiuni specifice, exact.
3: Da, mulțumim exact. Frumos, mulțumim mult pentru interviul acesta.
4: Cu noi drag.

0: despre asistența socială. Puțin am vorbit. Însă, dragi ascultători, această emisiune este și despre noi, despre noi toți. Și mă gândesc acum la ascultătorii noștri, persoane cu dizabilități. Dacă aveți în familie pe cineva care are nevoie de sprijin, dacă vă simțiți singuri sau neînțeleși, ne-ar plăcea să știm povestea dumneavoastră. Ne puteți scrie, ne puteți suna, ne puteți spune ce vă bucură, ce vă provoacă, ce vă lipsește. Există oameni care sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți și există și soluții și implicit există și speranță. Chiar așa, în anul acesta, în România, unde încă mai este loc de a mai face lucruri bune, nu-i nimic, avem totuși destul de multe lucruri utile, avem oameni implicați, așa cum ați auzit mai devreme. Și foarte important este că există o comunitate care ascultă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul acestei discuții. Am vorbit despre persoane, însă nu despre etichete. Am vorbit despre nevoi reale, despre luptă și implicit despre speranță. Am înțeles că dizabilitatea nu înseamnă neputință, înseamnă de multe ori o altă formă de putere, una pe care societatea trebuie să învețe să o vadă. Am vorbit un pic despre rolul asistentului social, care este un rol esențial, dar adesea invizibil. Un profesionist care face diferența dintre izolare și integrare, dintre abandon și sprijin. Dar schimbarea nu vine doar din sistem, vine de la noi, de la fiecare în parte. Și așa cum îmi place să spun la finalul fiecărei emisiuni, nu uitați! Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jur. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia tehnică. Numai bine!
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Ludwig van Beethoven.

În Viena, Beethoven era o figură vestită, recunoscut drept cel mai mare compozitor din lume, mai mare chiar decât compozitorul și pianistul Johann Hammel. Vienezii îl admirau și ca pe unul din cei mai mari excentrici muzicieni. Evident, își câștigase o faimă universală și oamenii veneau din întregul continent, ba chiar și din Anglia ca să-l vadă. Beethoven îi primea pe toți. Era o figură familiară unde discuta despre toate subiectele. Autodidact nu era ceea ce s-ar fi putut numi un intelectual, dar chiar și în afara muzicii, judecățile lui de valoare s-au dovedit remarcabile. Acest lucru reiese și din scrisorile lui, acele scrisori furioase, dintre care cele mai multe redau răfuielile lui cu editorii sau bilete scurte prin care își invita prietenii la cină. În corespondența sa găsim orice, mai puțin ceea ce dorim să aflăm cel mai mult. Ce gândea el despre muzică, despre contemporanii lui, despre viață. Scrisurile lui Mozart sunt revelatoare, ilustrând o minte ascuțită, rapidă și o personalitate afectoasă, deși cam slabă. Beethoven nu spune nimic despre el însuși, cu unele excepții.

Beethoven a murit la 26 martie 1827 după o grea suferință. Dacă e să dăm crezare relatărilor contemporanilor, s-a văzut un fulger, s-a auzit un tunet și muribundul s-a ridicat sfidător și a îndreptat pumnul spre cer. Deși povestea este mult prea romantică spre a fi adevărată, totuși așa s-a întâmplat. Beethoven a trecut prin viață sfidând totul. Se spune că la înmormântare au participat vreo 20.000 de oameni. Lumea îi aduce onorul unuia dintre cei mai puternici gânditori muzicali. Mulți ar spune că este chiar cel mai puternic. Beethoven e considerat adesea o punte între perioada clasică și cea romantică, dar aceasta reprezintă doar o etichetă și nici măcar una foarte exactă. Într-adevăr, în muzica lui este surprinzător de puțin romantism, incomparabil mai puțin decât în lucrările lui Weber și ale lui Schubert, doi compozitori contemporani cu el. Weber a murit în anul 1827, iar Schubert în anul 1828. Dar Beethoven nu vorbea limba romanticilor. A început ca un compozitor fidel tradiției clasice și a încheiat ca un compozitor dincolo de timp și spațiu, folosind un limbaj pe care și l-a creat chiar el. Un limbaj comprimat, criptic și exploziv, exprimat în forme inventate de el.

Vom audia partea întâi, Adagio sostenuto din sonata pentru pian opus 27 numărul 2 de Ludwig van Beethoven, solist Rudolf Serkin.

Beethoven lucra foarte încet. În situațiile în care lui Mozart îi trebuiau câteva zile sau săptămâni, Beethoven avea nevoie de luni sau ani de zile. Mozart și-a compus cele trei mari simfonii în 6 săptămâni din vara anului 1788. Beethoven a avut nevoie de cel puțin 3 ani, pe parcursul cărora a cizelat și rescris până a considerat că lucrarea sa Opus 1, un set de 3 triouri cu pian, este gata pentru publicare. Purta mult timp ideile în minte înainte de a începe lupta pentru transcrierea lor pe hârtie. Dacă examinăm caietele lui de schițe, ne dăm seama că rescria și refăcea, schimbând frazele notă cu notă, până când apărea calitatea definitivă pe care o recunoaștem drept beethoveniană. Tema Mișcării lente din Sinfonia a V-a trebuie să fi trecut prin cel puțin 12 de transformări înainte ca Beethoven să-i dea forma finală. Maturitatea nu a adus relaxare. Pe măsură ce viziunea muzicală a lui Beethoven devenea mai amplă, compozitorul se încrâncena și mai mult în lupta sa cu materialul de creație.

muzica lui Beethoven, concepțiile lansate de Revoluția franceză și de Revoluția industrială, modelează destinele omului și ale artei. Muzica lui Beethoven poartă o amprentă mult mai personală decât cea lui Mozart. Este mai preocupată de starea de spirit interioară și de dorința de autoexprimare. Mozart se menține în cadrul convențiilor clasice, în timp ce Beethoven își dezgolește sufletul în fața tuturor.

După momentul de cotitură marcat de eroica, începe a doua perioadă. Beethoven era încrezător în sine, ajunsese un maestru al formei, cu o minte fertilă și o individualitate care își stabila propriile reguli. Sub pana lui, forma de sonată a suferit o metamorfoză. Beethoven a luat forma de sonată de la Haydn și de la Mozart și majoritatea marilor lui lucrări, simfoniile, concertele, quartetele, sonatele pentru pian și vioară, triourile și alte piese de muzică de cameră, se exprimă în forma de sonată, forma lui de sonată, nu cea din manuale.

Compozitorii mai puțin importanți de pe vremea lui foloseau forma de sonată așa cum folosește un constructor planul arhitectului pentru a înălța o casă din prefabricate și rezultatul nu poate avea cine știe ce individualitate. Dar Beethoven a îndoit și a răsucit forma de sonată pentru ca să se potrivească cu el însuși și cu materialul său. Inventivitatea și resursele lui nu s-au epuizat niciodată. Astfel, a reușit în Sinfonia a V-a să înalțe o întreagă structură pe numai 4 note, lovituri de ciocan mai degrabă un motiv decât o temă.

pasionată a inventat o lucrare care încalcă toate regulile clasice și rupe larg pe toată claviatura. Lipsit de simțul super rafinat al armoniei lui Mozart, a adus altceva în muzică, un gen de ritm propulsor, o lărgire a structurilor muzicale, un soi de dezvoltare care stoarce totul din material, un fel de accentuare, adesea și de bătaie care aruncă muzica în modele ciudate și neașteptate, conferindu-i o independență reală. Muzica lui Beethoven nu este politicoasă. El a prezentat, ca nimeni altul, înaintea lui sentimentul dramei, al conflictului și al hotărârii. Dar este un conflict exprimat în termeni pur muzicali. Beethoven a gândit numai în tonuri, în arhitectura muzicală. Disprețuia profund muzica programatică. Când a compus Sinfonia Pastorală, a avut în minte această problemă. Orice pictură în muzica instrumentală dispare dacă este împinsă prea departe. Dacă ai cât de cât idee despre viața de la țară, poți să înțelegi singur intențiile compozitorului fără prea multe titluri. Și tot fără titluri, ansamblul va fi recunoscut mai mult ca o chestiune de sentiment decât de pictură sonoră. Așadar, indiferent de starea de spirit pe care o sugerează partitura lui Beethoven, aceasta derivă din logica muzicală pură, din ideea compozitorului despre dezvoltare, contrast, legături dramatice și ritm. Un fragment din Sinfonia numărul 6, opus 68, Pastorala de Ludwig van Beethoven. Interpretează orchestra The London Classical Players, dirijor Roger Norrington.

După un restimp de stagnare, au urmat lucrările din așa numita ultima perioadă. Ultimele 5 quartete pentru coarde și sonatele pentru pian, variațiunile Diabelli, Misa Solemnis, Sinfonia a noua. Aici ne aflăm într-o atmosferă rarefiată. Nimic asemănător nu s-a mai compus vreodată, nimic nu se va mai compune. Este muzica unui om care a văzut totul și a trăit totul. Un om cufundat în lumea suferinței sale silențioase, care nu mai scrie ca să facă pe placul cuiva, ci pentru a-și justifica existența artistică și intelectuală. Muzica sa e pur și simplu sublimă. Chiar și pauzele joacă un rol în muzica lui. Brusc, trilul dobândește o importanță amenințătoare. Muzica lui Beethoven din ultima sa perioadă este plină de triluri lungi, nărăvașe, care trebuie să fie avut vreo semnificație extramuzicală pentru el. Acum, forma nu mai este dictată de profesori sau de epocă, ci de însuși muzică.

Sinfonia a noua are o mișcare finală în care se folosesc corul și soliștii vocali. Toată această muzică este întoarsă spre interior, spre ea însăși. E o muzică a spiritului, a unei subiectivități extreme și a unei grandori extraordinare. Vom audia ultima parte, Allegroasai, din Sinfonia numărul 9 de Ludwig van Beethoven. Interpretează orchestra și corul Filarmonia Slavonica. Dirijor Eugen Duvier.

Muzica este o revelație, spunea Beethoven. Muzica este o forță ideală. Muzica este o manifestare a divinului. Romanticii au îmbrățișat imediat conceptul. Ultimele 5 quartete nu au însemnat așa de mult pentru romantici, dar secolul 20 avea să și le însușească. Din punctul de vedere al romanticilor, Sinfonia a IX-a a fost o adevărată desfătare. Reprezenta tot ceea ce romantismul considera că este esența lui Beethoven, sfidarea formei, apelul la fraternitate, o explozie titanică, o experiență spirituală. Sinfonia a IX-a i-a influențat cel mai mult pe Berlioz și pe Wagner. I-a rămas idealul intangibil pentru Brahms, Bruckner și Mahler. Romanticii și mulți oameni din zilele noastre consideră că Sinfonia a IX-a este mai mult decât muzică. Reprezintă un etos și Debussy nu greșea întru totul când spunea că măreața partitură a devenit un coșmar universal. Constituia o povară prea mare pentru muzica secolului. Numai în rândul tinerilor s-au auzit voci care îndrăznesc să critique ultima mișcare, dar chiar și acești critici nutresc o admirație smerită pentru celelalte trei mișcări. Și, într-adevăr, coda primei mișcări, cu basul ei alunecos, cromatic și gemete lui, reprezintă o experiență paralizantă. Așa se termină lumea. Este muzică absolută, dar reprezintă în mod clar o luptă și nu se poate ca la auzul unui țipăt atât de monumental, de chinuit, să nu descifrezi ceva în el. Din păcate, în fața unei asemenea muzici, toți avem tendința să devenim sentimentali și să recepționăm un mesaj greșit.

Sunt Elisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Un punct important în dezvoltarea stilului rococo a fost lucrarea Pelerinaj pe insula Citera a lui Jean-Antoine Watteau. Aceasta este cea mai faimoasă pictură a sa și reprezintă exemplul perfect de fête galant, adică un tablou ce ilustrează o idilă în care personaje costumate se distrează în aer liber, flirtează, ascultă muzică și se plimbă prin parcuri frumoase. Ideea are la origine reprezentările medievale simbolice ale grădinii mitice a iubirii. Această temă a fost modificată de-a lungul secolelor, mai ales de către Peter Paul Rubens, însă Watteau și-a însușit subiectul. A eliminat elementul simbolic din lucrările sale fête galant și l-a înlocuit cu o atmosferă de fantastic teatral. De asemenea, a căutat inspirație în piese de teatru, dar a evitat referințele specifice pentru a oferi tablourilor sale un caracter natural, atemporal și universal. Pelerinaj pe insula Citera înfățișează un grup de tineri eleganți care au ajuns pe insula Afroditei, zeița dragostei. Aceștia sunt prezentați imediat după ce au vizitat altarul Citerei și sunt gata pentru călătoria de întoarcere. O ipoteză este că ideea tabloului provine din comedia Cei trei veri a lui Florent d'Ancor. În centrul picturii putem observa o femeie care privește cu nostalgie în urmă. Nu pare prea dornică să părăsească insula magică și se uită cu tristețe, aparent conștientă de caracterul efemer al iubirii. Specialiștii au dezbătut dacă aceste cupluri merg spre Citera sau se întorc de acolo, însă majoritatea sunt de părere că se întorc. Cuplurile sunt împărțite în doi câte doi, iar culorile toamnei și apusul sugerează că plimbarea lor se apropie de sfârșit. Citera este insula grecească Chitira din Pelopones și este asociată zeiței Afrodita. Conform unei legende, aceasta s-a născut din spuma de la suprafața mării, apoi a plutit pe o scoică și s-a oprit pe țărmul insulei. Titlul tabloului este astfel sinonim cu Pelerinaj pe insula iubirii. Așadar, statuia din dreapta imaginii este dedicată Afroditei și are atributele acesteia, ghirlandele de trandafir și tolba de săgeți folosită de fiul ei, Eros, sau cum mai este cunoscut, Cupidon. Pictura este un eseu despre etapele dragostei. Unele dintre cupluri par timide, altele sunt încrezătoare. Perechea cea mai îndrăgostită este cea mai apropiată de statuia Afroditei. Cei doi sunt atât de îndrăgostiți încât nu observă că ceilalți se pregătesc să plece, chiar dacă un cherubin în costum de înger trage de fusta doamnei. Tabloul a fost lucrarea cu care Watteau a fost admis la Academia Regală de Pictură și Sculptură din Paris. De obicei, Academia hotăra subiectele, însă lui Watteau i s-a permis să aleagă. Pictura a fost admirată pentru calitățile sale, însă a fost disprețuită în timpul Revoluției franceze din 1789, deoarece simboliza stilul viață nepăsător al vechii aristocrații. Se spune chiar că pictorul neoclasic Jacques-Louis David și elevii săi au aruncat cu cocoloașe de pâine în el.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Trăim într-o societate în care încercăm să punem accentul pe educație. Încercăm, ne străduim și nu prea ne iese. Suntem România educată și totuși suntem România pe ultimul loc la multe dintre categoriile care țin de educație. Iată o scrisoare minunată adresată de Ron Barnes, profesoarei fiicei lui, atunci când aceasta a început școala. Dragă profesoară, vă încredințez copilul pentru acest an școlar. Fac acest lucru de bunăvoie, dar cu îngrijorare și cu un anumit nivel de neliniște părintească. Vedeți dumneavoastră, copilul meu are ceva neprețuit, spiritul. Rolul meu a fost să-l hrănesc și să îl protejez. Vreau să vă asigurați că și dumneavoastră faceți acest lucru. Prin urmare, permiteți-mi să vă ofer câteva sugestii care v-ar putea ajuta să o înțelegeți și să o apreciați și să fiți acel tip de îndrumător înțelegător de care are nevoie când va începe această aventură împreună. Mai întâi vă rog ca, mai presus de orice, să îi îndrăgiți și să-i protejați spiritul. S-ar putea să nu fie cel mai inteligent copil din clasă, dar spiritul ei va fi la fel de luminos ca al celorlalte. Strălucește când îi oferiți laude și încurajări și se ofilește când umilința și desconsiderarea predomină. Spiritul ei o va purta fie spre o viață în care își va folosi energia cu un scop, cu grijă și cu o țintă de atins, fie spre un viitor în care se va mulțumi cu rutina și mediocritatea. Vreau să fugă spre provocări, nu de ele. Vreau să-și încerce puterile cu greutățile vieții, pătrunsă de un curaj interior care să-i spună că poate depăși orice obstacole întâmpină. Vă rog să-i ajutați spiritul să se dezvolte. Respectul ei de sine este în creștere. Dobândește un sentiment al sinelui pe măsură ce începe să înțeleagă cine este și ce poate face. Dar este un copil fragil. Pașii ei sunt nesiguri și va avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. Încurajați-o în timp ce își croiește drumul înainte, târându-se când ar trebui să fugă și cu pasivitate atunci când știți că ar trebui să conducă. La urma urmei, este mică, așa că inconsecvența este comportamentul ei. Descoperiți-i talentele, perfecționați-i abilitățile și lăudați-i realizările în timp ce îi identificați în tăcere limitările. Apoi ajutați-o să îmbunătățească, să ocolească sau să depășească orice îi împiedică sau îi blochează progresul. Știe mai bine decât dumneavoastră cum să le depășească, dar are nevoie de un ajutor exterior atent. Poate v-au inspirat aceste gânduri pentru viața de zi cu zi, dar ce ați zice dacă le-am pune dintr-o altă perspectivă? Cum că Dumnezeu v-ar adresa aceste cuvinte când... Da, când v-ar preda pe dumneavoastră, în fiecare dimineață. Vă dați seama cum se poate să vă împliniți acest vis doar primind inspirație de la El, Cel care ne cunoaște? De aceea, pentru propria dezvoltare, în fiecare dimineață tot ce avem de făcut este să cerem sprijin de la Cel care ne-a creat și ne vrea tot binele din lume. Deci, să ne rugăm.
0: Timp pus deoparte pentru Creator.